0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Saio hau errepikatua da. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, zer zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkon, azetik entzuten den soinuagatik pentsatzen duna barituko zenutela, enagoela Donostiako estudioan, gaurkon Durangon nago Landako gunetik zuzen zuzenean, eta bertatik gurutzatuko dugu zebrabidea, eta gurekin dugu horretarako Garazi Kastaño, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon entzulei, egun arraro honetan, irratiraren bestaldean eta oinean bestaldean dagoenari. Arratsaldeon eta eskerrik asko gubentuteagatik. Eguraldi bikaina dagoelako gaurkoan, Malen.
0: Bai, nik uste asko ez direla arituko, agian kotxan harrapatuko dugun baten bat edo batek daki, baina agian
2: akaso norbait bueno, zubia aprobetxatzen ibilida eta Durangotik pasa beharran beste numaiten ibilida, bidai luzea egin behar badu gueltan, ba, esan duzu moduan, bi ordu ze arituko gara hemen tertulian, beraz zorionekoa ere, irratiaren bestaldekoa, ba, bi personaje oso jatorrezin duela arratsaldea gozatzeko prest, eguraldi ona Malen kalean eta Landako gune barruan nabaritzen da.
0: Aipatu dugu Durangoko azokan normalean hau ez dela oso ohikoa izaten, eguraldi onarena kanpoan normalean berokiarekin eta horrela ibiltzen gara, eta gaurkoan temperatura oso ona dago.
2: Oso ona, ez dut inongo momentutan txamarra jantzi, eta esan dezuna, niretzako Durangoko azokarekin etortzen diren ideiak eta horretzapenak bestelakoak direla da, aterkiak bustitzea eta boltsatik zintzilika ibiltzea, erosten dituzun liburuak bustitzen zaizkizula, bata beste, pote bat hartzeko uripetik babesteko modurik ez izatea, pixka bat desastre ere izaten da, ez? Askotan horre sensazioa Durangoko azokan, eta gaur egun eizela atera da, eta gustoa ematen du, eta ikusten denagatik, bueno, ni justo bizkarrez nago, Landako gunearen goikaldeko zonalde horretan gaudela, bip zonaldea, lanean gaude denak hemen, inerrez dagoela denbora pasa, baina, bueno, egia da oso bista polita dagoela, hemenik ikusten ari gara, Landako gunea, azkeneko gunea izan da ere, eta bazkalostia izan da ere, jende ez lepo da bila.
0: Nik, espero nuen jendea egongo zela, baina ez da inbeste, ze astelena izan da, gero egia da, ba, bueno, jende asko jaieguna, eta horrelakoak, baina enuen hainbeste jende, espero egia ez dela, larun batean bezain bestekoa, Ze larun batean, ni egon nintzen hemen goizean, eta momentu batean sartzea lortu nuen, eta atera nintzenean gero berriro ezin izan nuen sartu.
2: Ni ostiralean egon nintzen, eta ere, uste nuen jende gutxiago egon gozela, eta jende asko zegoen, hori bai, harritu ninduen azen, eta kaso izango zen orduagatik, iritsi ginelako bazkal ordurako, eta jende asko topatu genuen Landako gune barruan, eta horrek harritu ninduen, eta aldiz, tabernetan, eta kalean oso jende gutxi zegoela iritzen.
0: Egia da zela ikasle eguna ere.
2: Ostirala?
0: Ostiralean, besturtan ostegunean egin izan da.
2: Larun batean
0: egon zen.
2: Bueno, ba, aztu, ez, ostirala ez, larun bat azari nahi, eta larun batean jendeak akaso bazkaldu demora galdu egingo zuen, edo, baina jendea Landako gune barruan zegoen.
0: Bai, hori, bai.
2: Eta harritu ninduen, bueno, herrikoan bazen jendea, beti.
0: Bai, hor beti dago.
2: Tabernetan beti dago jendea. Baina Durangoko azoka izateko, iruditzen zait, etzegoela hainbesteko jenderik, bazkal ordua izateko batez ere.
0: Manifestazioa zegoena ordu batetan.
2: Uste dut amaitzea hartzegoela hori da, bai, eta guri txinien beste egiteko batzuetatik, eta kaso justo. Igual, apurro bat duzatu izan bagina, iritsiko zen jendea, baina egin harritu ninduena hori izan zen, Landako zegoela kaldea, baina beteago, eta badakigu Euskal Herria herri potean zaila dela, eta horrek ere harritu ninduena.
0: Arratsaldean jara segurezki ez zen horrela izango,
2: Ez dut uste, ez dut uste.
0: Ba, gaurkoan, esan bezala beraz, jendez gainezka dago hau, eta guk zebrabidean eguneko menuan baditugu aipatzeko kontu desente, eta gaurkoan jende eta gonbidatu desberdin asko izango ditugu, beraz, eguneko menua emango diogu.
2: Ba bai, lehenik eta behin, bueno, literaturari ez, argitalpen bati bai, eta Malen, baina lan berezi bati eman behar diogu Bueno, arrera, nork estrenatuko du gure zebra bidea?
0: Bai, ba, Olatz baino beti izango dugu gurean, kaleratu berri duelako liburu bat, ez dakit seguru ze egunetan kaleratu zuen, baina duela gutxi, Sorginak, Putak eta Terroristak izena duen liburua, hitz egiten du, ba, bueno, azterketa feminista bat egin du torturari buruz, eta ba, bueno, horren inguruan hitz egitera etorriko da, ze justu oraintxe bertan amaitu du aurkezpena,
2: korreka eta presa bai. Etorriko zegu gaixua.
0: Bai, eta beraz, ba, bueno, izango dugu gurean, kontatuko dugu, zertaz idatzi duen, eta esango nuke kontatzeko desente izango duela.
2: Ziur nahez, baiet, Olatzak beti duelako zerrexena, eta bueno, labakadak banatzeko ere bai. Eta, bueno, aikoagoa ez den arren, azokak ere badu tartea ikusentzunezkoari, ateak zabaltzeko tartea ere izaten du. Eta guk ere film berezi bat izango dugu geurean mintzagai, bi gonbidaturekin gainera, ez da bai?
0: Gurean izango ditugu Inge Mendi Oroz eta Idoia Garces. Hauek dira Lourdes

0: bueno, izana, bai, hobe izan da. Saiatuko gara ere hausnarketari tartea zabaltzen, eta horretarako, Durangoko azokan nik uste dut ere, fidel den pertsona bat izango dugu geurean, Gotzon Barandiaran, irazlea, itzultzaia, kulturgilea esango dugu orokorrean. Leno, buelta eska azkar bat eman dudala aprotxatut, eta ikusi dut Susako argitaletxeko postuan zebilela Gotzon Barandian, bostak eta amarra aldean, zuzenekoak baduela bere desajustea ordutegi iraunkienez, baina, buelta horretan bisitatuko du eta zarkatuko du gurekin zerrabidea. Apur bat lan artea elkartearen eskutik Donostian izandako bigarren euskararen euskal artisten mintegian izandako hausnarketak, berak plazaratutako hausnarketak gurekin partekatuko ditu, eta hausnartuko dugu pixka bat, nola dagoen euskal kulturaren, ekosistema edo deitu dutena, eta galdituko diogu, zer den hori.
1: Ea zer den ekosistema hori edo ezta. Horren jarraian, musikari ere tartea irekiko diogu, ezta?
0: Bai, noski, liburu, baina diska azoka ere badelako, Durangokoa, burutik talde nafarra, izango da geurekin, orain dik ez dute oso zeinek bisitatuko baituen, baina esan digute
1: bai.
0: Hemen ezango direla. Ode rekords edo mikrofonak itzalita genituenean, hemen prentxaretoan dagoen beste norbaitek aipatu digu, ibili direla salseoan, Durangoko kaletatik, desorduetan ere, bai. Orduan, jakin badakigu iritsiko direla, baina galdetuko diogu, ia, apur bat azokaren behalde hori zenuzkoa den, ezta?
1: Bai. Nik uste kontatzeko hauek ere izango dutela dexente agean kotilloren bat edo kontatuko dugu.
0: Eta noski, haien azkeneko lanaren inguruan, ipuinak diskaren inguruan ere galdetuko diegu. Plateruenean gainera izan dira, okorrezuan abil holtza gainean, baina beraz, ziur asko dutela gurekin partekatzeko. Eta amaitzeko, Malen?
1: Gerediaga elkartea izango dugu gurean, egia da ostiralean, Euskal Irratiek egin zutenean, aipatu zituztela zenbait kontu, baina gure gana etorriko dira balorazioa egitera, Durango pazoka zer moduz joan den, hemen ibilizaretenok, seguraski jakingo duzu zer moduz joan den, baina hauek egingo digute balorazio orokor bat, beraz, bostetan izango dute balorazio ofiziala, eta gero etorriko dira segituan gure gana izango dugu primizian, izango dugu.
0: Zondo, gonbidatu mordoa, gaurkoan, zelantzari gabe.
1: Bai, zelantzari gabe, eta gainera, zebrabidean badugu ohitura, egunak kontatzen duenaz jarduteko edo, gaurkoan, abenduaren 8 dugun honetan, egunak badu zer kontatu ez da garazi?
0: Zabalduko diogu ohikoa duzuen eta ilusioa ematen inderi ere hau egitea, normalean ez dudalako egiten, baina nadie entzuten ditu dalako, gaurko efemeriden tartea. 1735 abenduaren 8, ze gertatu zen abenduaren 8 hartan, Korsikako Festa Nazionala ospatu egin zutela lehenengo aldiz. 1735 urtarrilean, Genovatik bereiztea lortuta gero, ama Virginiari babesa eskatu zioten, eta horregatik Andre Marien sortzegarbiaren eguna hautatu zuten Korsikaren egun bezala. 1729 hasi zuten Korsikarrek Genovarrak Irlatik kanporatzeko altxamendua, eta Genovak Frantzia eta Austriaren laguntza izan zuen arren, ezin izan zituzten Korsikarrak garaitu. Frantzia Kirla 1769 konkistatu egin zuen, eta 1789 iraultza ostean laikotasuna ezartzean, Korsikaren izaera katolikoa eta ama Virginia gurtzea identitate nazionalaren berrespen gisa ulertu zuten askok.
1: Eta hortikan 242 urte ostean, abenduaren 8, Euskadiko emakumeen lehen topaketak hasi ziren Leioako Unibertsitatean, 4 egunetan zehar askatasun sexualaren, zapalkuntza patriarkalaren eta haren aurkako borrokaren inguruan hausnartu zuten. 3000 emakume batu ziren eta mugarria ezarri zuten Euskal Herriko mugimendu feministan. Bertan abestu zuten lehen aldiz Zutik emakumeak kantua, rezero abestia, Euskal Herriko hainbat txokotara zabaldu da eta bertan abestu zen lehenengo aldiz.
0: Pentsa abestu dugu, baina niko bezakien, balen.
1: Nik ere ez.
0: Mila bederatzen da, laurogeiko abenduaren 8, bestalde, Jo Lennon musikaria hil zuen, Mark David Chapmanek New Yorken, New Yorkeko hirian. Mundu mailan ospe handikoa zen Beatles taldeko sortzaile eta partaidea zelako, hain zuzen ere, Lennon. Ekintzaile bakezalea ere bazen eta bere bakarkako karreran Give Peace a Chance eman bakeari aukera bat abesten zuen. Joko Ono emaztearekin, bera ere aski ezaguna, apartamentura itzultzen ari zela tirokatu zuen Chapmanek, eta bueno, Chapmanek buruko

0: gaixotasunen ondorioz obsesioa paratu zuen Lennonekin, eta bere eraikinaren kanpokaldean orduak eman zituen gainontzeko zaleekin batera, arantzain, arratsaldean autografo bat eskatu zion, argazkian ikusi daite, argazki ospetsu batean ikusi daiteke hori, ziurri ikusi dezuela irudi famosori, eta Ilunabarrean eraso egin zion Lennoni.
1: Gero, 1988ko abenduaren 8an, Aitor Zabaleta donostiarra hil zuen Madrilen ultraeskuindar talde batek. Atletico Madril eta Realaren arteko futbol partida ikustera joana zen Zabaleta, eta Frente Atletikoko Ricardo Guerra jarraitzaile ultraeskuindarrak labanaz hil zuen. 2014an klubak Frente Atletico desegin bazuen ere aktibo jarraitzen dute, eta Atletikoren futbol zelaien bandera fasistak erakusteaz gain, Zabaletaren aurkako oihuak entzuten dira urteak joan eta urteak etorri. Aitor Zabaletak gaur egun armaia bat du, anoetan bere izenean, omenaldi gisa.
0: 2010ko abenduaren 8an bestalde Mastercard, Visa eta PayPal konpainien webgunei eraso egin zien Anonymousek, bentsa horrea zutan beste askoren artean Wikileaks eta Julian Assangeen aldeko kanpaina izan zen. Kanpaina horiek Wikileaksi herritarrak egiten zizkion donazioak izoztu baitzizkioten. Wikileaksek Ameriketako Estatu Batuen gobernuaren informazio sekretua eta oso konprometitua publiko egin berrita. Wikileaksek hainbat herrialde estutasunean jarri zituen, guda krimen froak publiko eginez. Mundu osoko milaka aktivistak hartu zuen parte ekintzan, eta denen artean aipatu webguneak eraitsi zituzten hainbat orduz etengabe milaka eskaera eginda.
1: Dai? Eta efemeridearekin amaitzeko, beti egiten dugun moduan abesti batekin hasiko dugu saioa. Aipatu dugu John Lennon gaurko egunez hil zutela, beraz horren originalak garenez John Lennonen Imagine abestiarekin hasiko dugu saioa.

0: Eta gaurkoan gurean dugu gure lehenengo gonbidatua, Olatzaino Beti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo, ondo.
0: Durangoko azokan ongi.
1: Bai, bai, bai.
0: Aurkezpena izan duzu oraintxe bertan, Sorginak putak terroristak liburuaren aurkezpena, zer moduz joan da?
1: Ba, oso ondo egia san, jende asko hurbildu da, eta, bueno, jende ezagun eta maite asko ere, liburuaren prozesuaren parte izan direnak batzuk ere, denak ez noski, eta, bueno, ez oso gustora egon gara txalapartako Inigo Satrustegi, Iratxe Retolasa, Emagineko kidea, eta hiruren artean egin dugu.
0: Liburuaren prozesua aspaldi hasi zenuten? Sortzeko prozesua edo?
1: Ba, izango nuke bi urte eta piko edo hasi ginela prozesuarekin. Bueno, bai, prozesua hasi zen Nafarroako torturatuen sareko kide feminista batzuk, pausatu zioten Emagini premia moduko bat, bai, ba, torturaren gaiari heltzeko feminismotik, lehenago ere, lekuz berdinetan, alkar gurutzatzen ginen, eta premia hori ikusten zan, eta, bueno, ni justu ari nintzen doktore tesia amaitzen, horretaz ere, hitz egiten duen doktore tesian, eta apur bat duela bi urte hasi ginen, ba, prozesu bat, elkarrekin, bide horretan, jadanik nire tesia erabili dugu, baina egin ditugu ere asanbladak, ba, psikologiatik, zuzenbidetik, militantzia politikotik, mugimendu feministatik, eta noski emakume torturatu feminista ezberdinekin batera, tesian landutako gaiei beste buelta bat eman, astindu bat eman, eta horixe da, liburuan jaso duguna.
0: Aipatuzu premia batetik edo egin zenutela edo hortik hasi zela prozesua bera?
1: Bai, eskaera bat izan zen, Nafarroko kiden eskaera bat. Eta, zentzu horretan argi geneukan nahiko hasieratik esela testigantzen liburu bat izango. Irutzen zait gaur konturatu naiz ere, akaso jende batek uste zuela hori izango zela. Testigantza ematen aldeko aldarrikapena egiten da, eta izugarrizko aitortza hemendik ere egin nahi dut, gaina oso baldintza txarretan, gehienetan, testigantza eman duten pertsona guzti horiei eta emakume guzti horiei, baina irutzen zitzaigun da liburuan bertan ere, testigantza noiz eman, non eman, norentzat, nola, zertarako, hori ere hausnartu behar dugula agian, abagune berri honetan, ezta? Eta, ikuspegi horretatik irutze zitzaigun testigantza asko jada eman direla, eta interesgarriagoa izan azala guzti hori hausnartzea, interpretatzea ikuspegi feminista batetik. Eta igual interesgarria dela jendari galdetzea ez horiek 10 egun horietan edo 5 egun horietan gertatutakoa, baizik eta ordutik gaur arte nola egin duten bidea, norekin, zer lagundu digun, zerkez, eta horze premia ditugun, eta adiez horri lotuta egingo ditugu otzaiaren 7an, Emaginek deituta, Intxaurrondoko kulturretxean, jardunaldi feminista batzuk.
0: Justo horregatik galdetu nahi, horren inguruan galdetu nahi nizun Olatz, gainera momentu oso berezi batean iritsi dela agian liburua eta prozesua, ez? Aitortza instituzional batzuk ematen ari direlako, baina lehenengo urratsa delako eta oraindik ez delako tortura kasu hoiei beste ertz batuetatik begiratzen, ez? Eta igual emakume gisa torturatuak izan direnak badute behar espezifiko bat edo begirada bat, oraindik ez dana asko hitz egiten ari. Errekonozitzen ari dira Nafar gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik, baina oraindik bide handia dago hor tortura izan dena aitortzeko publikoki komila edo ertz guztiekin ere, bai.
1: Bai, hor igual Jarduraldiak ere lotura dute bi gauzekin, ez da? Alde batetik da, torturaren aitortza instituzionala, noski, bai, historia kolektibo bezala, bueno, zerbait garrantzitsua da, bai? Baina aitortza instituzionaletik gaindi, badaude best, aitortzak beste hainbat geruza ditu, beste hainbat dimentsio, irutze zaiguna landu beharra daudela ere, oraindik Euskal Herrian, eta gezurra badirudi ere, hainbeste urte eta gero, ba, badugula zerribilia, maila horretan ere, hori alde batetik, eta helburua da, jardunaldietan hoien inguruan hausnartza ere bai, aitortza, reparazioa, berregite prozesuak, ez horre hitz ezberdinak erabiltzen ditugu, badekiguna ez direla sinonimoak, baina, bueno, elkarri izkutik eman da datozenak eta horri heldu nahi diogu, aitortza instituzionaletik gaindi, balioak kendu gabe noski, eta ero bestea da, aitortza egiten dena, ze biolentzien aitortza egiten da, ze biolentzia sari gara, ez? Tortura biolentzia politikoa da, estatuek erabili dutena, baina liburuak dakar ere biolentzia matxista dela, ez? Eta esate baterako EAEko legediak 2022ko emakumeen aurkako bai biolentziaren legediak tortura bera aipatzen du, ezta? Tortura matxistaren tortura matxistak hartzen dituen forma ezberdinak aipatzerakoan tortura aipatzen du oro har, bai? Ezagian edo ez dakigu soilik tortura politikoa edo gatazka politiko armatuaren testu inguruan eman den tortura, baina bai tortura hori, ez? Eta nazioartera bagoaz, esate baterako, badibes Latinoamerikan eta bereziki igual Argentinan dela aitortza maila, bueno, indartzuenetakoak lortu dituzten herrialdeak, horre bi gizaskubideen bortxaketa gertatzen da, bueno, bi askoren gizaskubideen bortxaketa torturan, ez? Baina horietariko bada emakumen gizaskubideak, ez? Beraz ari gara, bi bortxaketa ezberdinez, bi bortxaketa zan nahi dut, bi eskubide bortxaketa, bi karril ezberdinez, eta gure ustez Euskal Herrian beti soilik biolentzia politikoaren ikuspegitik aztertu dugu tortura, eta gure saiakera da edo aportazioa beste begirada horretatik ere kontutan hartzeko, baita ere, akaso, ibili nahiko leukenak ere, aitortza instituzional hori gertatu behar bada ere. Bai, beste biolentzia matxistekin gertatzen den bezala, ez? Emakume batzuk bide hori biltzen dute, beste batzuk ez dute bide hori biltzen, ez? Ba.
0: Liburu honekin indarkeria kontzeptua zabaltzeko saiakera bat ere egin duzu, ez da?
1: Bai, apur bat da, ba, orain aipatzen nuena, ez? Bai, torturaren irakurketa egin dugu bi biolentzia hoien artean, ez? Biolentzia politikoaren eta biolentzia matxistaren artean gertatu den zerbait. Claro, zer esan nahi du artean, ba, bi biolentzia horrek ere elkarri izkua ematen diotela. Eta elkarri izkua ematen diotenean, ba, testuinguru berriak sortzen dira, da biolentzia horrek, ba, forma bereziak hartzen ditu, ez? Eta, bueno, horretan saiatu gara ere liburuan, edo esango neuke liburuaren tesi nagusienetariko bat hori dala, eta horrek izan nahi du adibidez, ba, gatazka politiko armatuaren kin paraleloan, ba, genero gatazka bat gertatu dela ere, eta biolentzia matxista zuzenean eragin duela estatuak, bai? Estatua bihurtu dela frankismoan egin zuen bezala, bai? Biolentzia matxistaren egile zuzen bere funtzionario publikoen bidez modu oso intensoan tortura, baina baita ere espetxean, ez? Orduan, bueno, horrek badauka ere noski bere larritasuna, baina horrek irekitzen ditu beste hainbat bide ere hausnartzeko, ezta. Batez be zergaitik gertatu den hori eta zerk egin duen posible hori gertatzea, ez?
0: Badaudelako ez beste kasu batzuk tortura zaritzen garenean lotzen dugu askotan espetxe aldiarekin edo atxiloketa aldiarekin, Baina badaudela beste praktika batzuk, matxistak, indarkeria matxistak, zuk esan duzun bezala estatuak eragin duela indarkeria matxista, testu inguru politiko batean edo errepresio politikoarekin, ez dakita daidez horeretan izandako bortxak eta masiboak, mm-hmm. ez, edo alako beste praktika batzuk, igual gelditu direla apur bat, bueno, ez dugu esango ikusi ezin, baina beste maila batean agian bai.
1: Bai, guk horre egiten dugun irakurketa da, bueno, violentzia politikoa, zuzena, abiatzen da, aktibatzen da, beste mekanismo guztiak, jada, bere eraginkortasunean kale egiten dutenean, eta ordena politiko batek, edo ekonomiko, sozial, kultural batek, bere burua arriskuan ikusten duenean, mehatxatu ikusten duenean, bere burua, bai, estatuaren, estatuarekin bat, datorren, tresna bada tortura, baina noski bestein bat ere bai, talde parapolizial edo ezberdinen abiatzea edo espetxea bera, ez? Baina indarkeria matxistarekin beste horremeste, bai, genero ordena badago, genero ordena horrek emakume eta gizonak produzitzen ditu, eraikitzen gaituzte, eta gure arteko, ez, baina modu jerarkiko batean harremandu bargarela, ezartzen du ordena horrek, eta ordena hori arriskuan dagoenean ere, bai, violentzia simboliko eta struktural guzti horrek kale egiten duenean, violentzia zuzen hori gauzatzen da, ez? Eta horretan, estatuak ere gauzatzen du, esoik, bai, egun ere ikusten dugun bezala, hainbat herritarren esku gauzatzen den violentzia, baizik eta estatuak berak ere eragiten du, ez? Eta hori da, irutze zaigu gertatu dena Euskal Herriko kasuan, hamarkada forma ezberdinak hartzen joan dena, ez? Tortura, komisaldegietako tortura, zan da sekretu bat deno genekiena, ez? Alde batetik, sekretu izan behar da, ez delako legala, bai? Baina aldi berean, helburu duen komunitate horrek ezagutu behar du, ez? Mehatxu egon behar da, ez? Hor, izu hori, ez? Izu hori da eraginkorra, bai, partaidetza politikotik emakumeak aldentzeko tresna bat izan delako, ez? Ba, beste episodio batzuekin 80. hamarkadan bereziki hasieran, ez? Gertatu ziren erailketa eta bortxaketa hoiekin hor izugarrizko erantzun nagusan izan baita feminista ere, bai? Eta irutzen zaigu, bueno, bortxa hori, bai? Joan dela, ba, forma ezberdinak hartzen da beste leku bat hartzen, bai? Ordan, atzera begiratzen badugu, frankismoa, trantsizioa eta gaur arteko bide horretan, violentzia berbera, joan da, baldintzen arabera, forma ezberdinak hartzen. Orduan, horregaitik iruditzen zaigu importantea, baldintzei erreparatzea, ez? Mm-hmm. Zerk egin du posible, eta gaur egun posible litzateke, zergaitik bai, zergaitik ez, noraino desegin ditugu bitarteko batzuk, ez?
0: Uhum. Bai, niri eta nik uste askori egintzegola deigarria edo ez dakit izenburua bera ere sorginak putak terroristak zergatik izenburu hau?
1: Bai, hor zalantza izan genuen be bai, gorriak jarri al genuen, basak, eroak, bueno, zerikusia du aipatzen egon naizenarekin nagian, ez? Nola garaian garai, bai, ordena politikoa, ordena ekonomikoa, edo genero ordena, edo ordena kulturala, linguistikoa, arriskuan dagoenean, eraiki egiten da etxai bat, ez? Eraiki egiten da, erabat, eraikuntza sozial bada, zentzu horretan, eta beraz horrek esan nahi du tortura garri bihurtzen dela komunitate bat, edo kultura bat, edo herri bat, edo herritarren ehuneko berrita marra, ez? Kasu askotan bai, torturagarri bihurtzen dauda. Legitimizazio prozesuak irekitzen dira deshumanizatzeko, eta beraz behin deshumanizatuta, posible da deshumanizatzea helburu duen, taldi berean deshumanizatzailea den tresna bat tortura den bezala, ez? Eta irutze zaigu sorginarekin, bai, Euskal Herriko testu inguruan horixe egin dutela, terroristak bai? Mm-hmm. Beste horren ba este izan dela, baina guzti horre genero marka bat badaukala ere, ez? Eta hor dugu puta, ez, ziurazki, eraikuntza horrek dituela, bueno, ez, urte piloat, eta oso baliagarria dela, ez, emakumea disiplinatzeko, bai? Mm-hmm. Beldur horretan hau da, ez? Saku horretan ez erortzeko nolabait, ez? Gure janskera, portaera, sentitzeko era, norekin harremantzen garen, gure praktikak moldatuz goaz, ez? Eta, bueno, azkenean, guzti horrek du zerikusia ere torturarekin, ez? Eta ez da kasualitatea ere, ez torturaren praktikan, putaren zera hori horren beste erabilizan, ez? Puta, azken finean da, patriarkatuaren tzat funtzionala ez den, emakume eredutik aldentzen dan, emakume oro. Mm-hmm. Bai? Antagonismo horretan eraikitakoa delako. Eso, bueno, orduan, itxen buruan guzti hori azpimarratu nahi genuen.
0: Mm-hmm. Hau eta askoz gehiagoz, itzegin hobeto ez, idatzi duzue liburuan bertan, badago, ez dakit, irakurle talde jakin bat norbait entzatu zendua da hau, nori gomendatuko zenioke liburua?
1: Bai, baditu hartzaile kutxunak esango digusta, edo nahiko genke, eta bueno, adiez liburaren portadan agertzen da arrakala bat, mm-hmm. eta horra atzamar bat, ez esku bat, arrakala horri begira, ez? Ba, alde batetik da, euskal gizartari begira, irutzen zaigulako torturak eragin duela zauri politiko, kultural eta sozial bat egun oraindik desegitear duguna, bai? Hor ditugu Euskal Herri barruan beste aldera begiratu duen jendea, tortura existitzen zela onartzen zuena eta nik sinisten dizut esan duena, baina gero akompainamendu hori nola egin ere ezekiena, hor daukagu torturatu aizen den komunitatean sortu diren mesfidantzak eta ezin ikusiak askotan ere torturak berak ere eragindakoak, ditugu ere isolamendu politikoak, aliantzak, aliantzen apurketa, bai, kriminalizazioak eta horrek ondorioak utzi ditu, ba, ez? Agian okurritzen zait mugimendu feministan, baina baita ere beste mugimendu batzuetan, orduan hartzaile bada euskal gizartea, baina gero gia da horren barruan arreta berezia jarri nahi genuela hiru komunitateetan. Bueno, lau, ez? Bata da tortura lehen pertsonan ere eta bizi izan duten komunitateari, hau da, tresnak eman nahirik ulertzeko, ez? Hor gertatutakoa zirutze zegu ulermena oso importantea dela torturaren ondorioak desegin alizateko, bai? Bestea da, torturaren aurkako herri mugimendua, mm-hmm. bai? Nolabait ertz feminista hau kontutan hartu desan. Bestea da mugimendu feminista, ba, bueno, ez hori emaginek berak ere liburua ospotzeko eta prozesu honetan parte hartzeko motivazioen artean hori azpimarratzen zuen, ez? Nolabait mugimendu feministaren agendan, bai, ehundaka emakumeek ehundaka eta ehundaka, zagian behatzireun dira, behatzireun neti gora polizia etxeetan amaitu dutenak, baina beldur horrenpean bizi izan direnak askoz gehiago dira, bai, ba ertz hori erreparatu desaion, bai, violentzia matxista forma ezberdinak izendatzen ari gara etengabe, hori da aportazio feminista, bueno, hau da beste bat, bai, espezifikoa, bai, bere ezaugarri zehatzak eta helburu zehatzak izan dituena, eta iruditzen zitzaigun importantea dela mugimendu feministak horre begiratzea. Eta laugarrena da gazteria. Mm-hmm. Bai? Ipuin bat dago liburuan, ez dira testigantza jasotzen, baina bai paisai bat. Urte luzez paisai horretan, hau da, ez, partaidetza politikoan ibiligaren pertsonak paisai hori pairatu izan dugu, ez? Eta, bueno, iruditzen zitzaigun kontakizunean, ez, kontakizunak izugarrizko garrantzia hartzen duen honetan, ba, horre ere kontakizun feminista hori, ba, sorgeniola ere, ba, beste belaunaldi berriei.
0: Mm-hmm. Ba, mi esker Olatz, hitz hauekin geratuko gara eta gure entzulei, ba, gomendatzen dizuegu, liburua erosi eta irakurtzera, eta, bueno, ea zairitzu duzuen. Zta? Ba, mi esker Olatz eta ongi segi.
1: Zigueri, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zan ez duen operako abeslaria oso abotx politia zeukan eta ikasketak eizitxun ta ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen orgun hartu zuen gitarra eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
2: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten eta jendeak nahizin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta
3: bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantari ja, eta kantari ezaguna nire ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen, eta
4: ari ginen beti bo, emazte horiek, erdira biziki entzuten, eta txukarriko lana egin dute gara jartan, emazte bezala ezen erreixa, gizarte hortan behar zuten egin beren tokia.
5: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
6: Dude gara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Ez gaina ni ez erretzion garaikoa naiz, eta bere liburuxkak ere euskan ikastolan.
7: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna. Horra hor, emazten, malurra.
8: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Batu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
9: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino gurean ditugu, Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
10: Atxaldeon.
11: Atxaldeon, bai.
9: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
11: Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
9: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ere ongi joan da?
11: Bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betedea zegon, gero ere solasten aitu geha, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustoa.
10: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
9: Egia da ere, ordua ere etzela onena, eh? Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduko egual, ez?
10: Bai, bueno, fan Lourdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
9: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
11: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, Mikel Aboa katedrarekin nahi nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lourdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lourdes, eta bueno, horra hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zen, proiektu honetan.
10: Eta nik baietu zen, no? Bai.
9: Bialdiz pentsatu gabe?
10: Bai, bueno, Inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion dudipe.
9: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gazteak, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da. Honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
11: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea, eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
10: Eta kontua da, bai, klitxe batean, bueno, gelitu da, duela 70 urte, edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lourdes nortzan. Eta uste dugu Lourdes asko zaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu, oi baino asko zaz gehiot, eta duela gutxira artere hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
9: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
10: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
9: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
11: Bai.
9: Besterik gabe, bai.
11: Bai. Oso argi genduen. Osea, azkenean ikusi nuen hori eta Idoiakin konpartitu nuena, zan, bueno, gure hipotesia oso argia da, eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu genduen dokumentala, eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute, eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, bada gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
10: Etzala gure paranoia bat, eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua, eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre, bueno, bai, hori xebera.
9: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ezta?
11: Bai, azkenian Lourdesek abestia kendutare, osea, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta berearentzako garrantzitsua zan, eta guretzako ere bai, osea, dokumentala hori bera da, baita ere.
10: Hori da, berak ikusizun euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia, edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai, memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahaztu itea edo ezabatu egiten da, eta ez hemen memoria bat edo historia bat errekuperatu nahi izan dugu, eta bai, zergatik zenbait lagunen lana ahaztu itea edo ez du garrantzirik edo lustrerik, eta bueno, denon memoriari, osea denon memoria osatzen duen historia horiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
9: Transmisio horretan, nik esan beharra dut, dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
10: zenbat digute. Zenbat urte dituzu?
9: Nik, 22. Bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta klaro, niretzako Ochoa guztiak hortik aurrera ziren Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean dokumentala ikusi nuenean, eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut, eta enekien Lourdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten! Eta Ochoa Benito eta guzti hori, eta antzerkia, eta guzti horiek nik gogoratzen dituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lourdesek hau egin zuela. Eta hori egia iruditu zitzaidala zerbait aipagarria. Ez dakit, jende gehiago egok esan dizuen hori edo.
11: Bai. Eta azkenean ez da zure kasua bakarrikan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenean hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa.
9: Bai.
11: Osea, ke hor dago.
10: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lourdes entzuten, gugera garaibateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba, Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, bueno, txikitan berdintzaizun norki datzi dun, edo eta gero hirugarren belaunealdi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela, eta ez, badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Otsoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Otsoa Lurdesan, baina ulu Xabier Lete egitezun. Bueno, ba, Otsa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Otsoa izango, baina argi dago Lurdezala eta horrere badago beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu garai batean balio izan zuten bideo txoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste asko oso ondo pasatzen dute.
9: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zailena dokumentala osatzerako orduan? Zagit, galdera zaila erraza.
11: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zailena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik, eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenean montatzea izan da zaila. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun, edo, eta kontaketa bat, bueno, kontaketa, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori uzten dugu, ba, bastante ondo itxi degula, eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena, igual.
10: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berakezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean etzan grabatzen, ba, klandestino, zensura, odanalagatik, eta gure desabantaila hori Lurdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu bere berak idatzitakoa, orduan Lurdes egitze egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, bueno, desabantaila hori bihurtu da azkenean, bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera uste oso argi gelditzea lamezuga eta hildoa zein dan eta nola borobiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan, eta gero montaje izugarrizko lana dago, eda, guzi hori lotu inbar da, josi, eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta oida, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxa-partxaren onduan, eta josi, baizik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat, ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
9: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusi eta lan zailena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez zela lan erraza izango. Edo bai.
11: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zer, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, ba, sorpresazkoak direnak, ez?
10: Eta, bueno, hasierako horiek bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lurdesi, familikoak, ba, nola ez, agurtzan izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta gai, bai, oi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gainean baietz esan ziguten, hasi fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta bueno, baina denek izan dute Maite Idirin ere hortzan hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat. Guk Lurdesik ez genekan, ba beraz hitzein dezatela Lurdes ezagutu duten emakume hoiek.
9: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela, zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
11: Bai, bai, hasieratekan. Azkenean esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa esatea ba, etzitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake ba, emakumea o ez dakit zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin konturatzen zera pues, badela azkenean sistematikoa dela.
10: Ez dala kasualidade bat, etzaiola bakarri Lurdes gertatu, baizik eta beste garai horretan eta oraingo eta beste garai batzutan ba hainbat emakumeri.
9: Ba, amaitzeko orain esango dizut labur labur erantzuteko ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
11: Ba, betu, gure publikoa oso oso nagusia da. Aurrekoan Intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baino nik gaztei ere gomendatuko nieke.
9: Nik ere bai,
10: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, y Benito Ochoa nik ez autuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lurdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
11: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zion orain dela urte mordo bat.
9: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
10: Mi esker zuei.
11: Eskerrik asko.

0: Eta, bueno, gaurko saioarekin jarraitzeko izan ditugu, gonbidatu, hiru gonbidatu izan ditugu oraingoz, oraindik beste hainbeste geratzen zaizugula esango nuen, baina... Bai, ez da, beste geratzen zaizkigu.
1: Bai, bai, ez dakit zenbat etorreko diren bai. Bloke bakoitzetik Durangoko azokak hori dauka, bai. Apur bat beti dagoela sorpresaren elementua hor, baina ziztu bizian, garatzen ari dela saioa, malen erdia, erdia egin dugu honezkero, segidan izango dugu gurekin Gotzon Barandeara kulturgila, ia, ba, imaginatzen dut lanpetuta ibiliko dela, oraindik goiz gabiltza edo gara izo behesan da, ez dabil berando, inork ez zara interpretatu Gotzon Berando da bilela, baina aprobetxatuko dugu apur bat, bueno, tarte hau, ba, azokak emandakoari begira jartzeko, egia da valorazio formaletarako tarte hartuko dugula ostera gere diagalkartaren eskutik, baina nahi dugu ere jakin kalean zer gertatu den Durangon, ezta?
0: Bai, egia da, ni, bueno, Garazi ere, Garazi ikusi zuen ostiralean egontzela bera, baina larun batean egontzen, eta ni ere larun batean hemen izan nintzen, aritu nintzen hitzaldi bat dinamizatzen, ba, oraindik ez dudalako ikasi ez esaten, eta eta dinamizatu nuen euskara Euskal Herriko gazten bizitzetan hitzaldia, ba, gazte estandaren baitan, eta bertan egondako islari batzuekin ba, tartea izan nuen hitzaldiaren edo mailinguruaren ostean beraiekin egoteko, beraz entzongo dugu ea zer kontatzen diguten.
1: Ederki, bale? Ea zer ba?
2: Hemen gaude Durangon, abenduan seian, oaintxe inberri da Euskara, Euskal Herriko gazten bizitzetan hitzaldia edo mailingurua, eta hemen dauzkagu, bueno, Leire Casamayu eta Peio Enbeita, eta, bueno, azteko eta behin zemoz jonda hitzaldia.
3: Ongi, ongi joan da, jite-jite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
2: Bueno, ba, lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, bueno, Leire zu berotarra za, zein da egoera euskara dagokionean zu beroan, eta gaztiei dagokionean de, zein da euskaran egongo egoera?
3: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz hor euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, Bajnik aldearen eta Lapurdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baionan jahitze angelu ere mohtan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da ba, borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor ebe hori azkenean irauli nahian ez, eta ekimenak egiten, eta antolatzen, eta hortan egoera.
2: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, Gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean, egia da askok pentsatuko dutela, ba, beste lekutatikan desberdina dela, berrimo euskaldunago bat dela, nino, zein esango zenuke dela egoera zehazta erabilera idago kionian, eta baita euskalgintza idago kionian de.
4: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu egin uste zen dugu gautena, baina hobeto gaur dela erabileran eta gazten artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzentizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamoz urtetan uneko gehiago baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera, orain

0: Euskal Herri edo eskualde euskaldun batera emango dituzten pausoak hartzera.
1: Mainguru bukaeran de izan zute galdera bat, ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat berdela gaur egun euskera, ba bueno, euskeran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat berdugula, ohiko kontuan hartuta zein esango zenukete dela inberduguna, edo zer da aurrea eramateko inberduguna?
2: Ba, nik itzaldian egendu dana egipikatuko dut, baina ikanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu ba, euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu ba, egitea eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik egitikatzen baina hori da azkenean eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik nazio mailatik ez hori ezinbestekoa da azpimarratu dugu itzaldian ba, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela eta aheman horietatik ere atsemanen dugula noiz atera bidea.
1: Beio zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egun behar duguna bain.
0: Bai, ba, lehirarekin bat, eta nik getuko nioke igual gazteo bai okiko behar dugula berebiziko garrantzia, ezizateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta dukur bat itzaldia gondana, eta arduan ba, frontzatasun horien bongo dugu gazteo, orduan ikustu dut egon barra lehen lerroan, datorren ez dugunetik hasita ikamako manifestazioan, eta ba bebai hasi behar garela ahalik eta ba, maila lokalan ere borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatzen ari den borrokara ba, gure garaipena egiten maila lokaletik eta hori ba, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auspotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
1: Ba, mi esker bikote guran izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mi esker zuri.
0: Eskerrik asko zuri, ondo pasa.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: postak eta laurden malen hemen landako gunetik zuzen zuzenean zer ikusi berri dugun gure ondoan bueno ba gere diagalkartea ja da bere valorazio egiten bai. Horrek badauka esan nahi bat eta bai. Da hau amaitzen ari dela nostalgiarako tartea ere ja hasiko zaio askori barruan azten nekea ere bai,
1: bai beste batzuk ere hemendik alde egiteko gogoa izango dute segurazki asteburu osoa hemen pasatu ostean
0: luze egiten delako bai. Azoka polita da zirraragarria baino bueno acaso galdetuko diogu ere egun guztiak hemen egin dituen bai. Gure ondorengo gonbidatuari Gotzon Marandiaran arratsaldeon
2: arratsaldeon bai
0: eta mil esker gurean izateagatik nekatuta edo bizirik oraindik
2: fisikoki bai ba ordu asko direlako zutik baina emozionalki ez eta nik beti diot hau kulturgintza maite dugunontzako niretzako behintzat hau izugarria da hemen bizitzen duguna eta egongo nintzateke beste hiru lau egun errez hemen
0: eta posik berdina esan duken baina bueno hori
2: zen leona negarrezena negarriterena zetortzen ona nik uste dut hau dala euskarazko kulturgintzaren ekosistema hau da hemen biltzen gara denak eta auspo ematen diogu elkarri eta igurtzi ematen diogu elkarri izugarria da hemen dagoen eskaintza, ez dago nik uste dut Euskal Herrian horrelakorik, ez da? Musikari dagokionez, hautsenean dauzkagu 34 aurkezpenetik gora, hori festivaletan baino ez daukazu, eta ordainduta, eta hemen doakoa da, naiz eta 25 minutuko aurkezpenak izan, literaturan berdin, da irakurle talde konstante bat lau egunean,

0: hogeita bost minutu ero, aukera daukazu hainbat libururi buruz jakiteko, ezagutzeko, hainbat idazle, hainbat liburu, berdin irudienean da, jaie, sinema jaialdi bat, eskena tokian, zagu ganbaran, kabian, denetan, itzela da. Hemen txiki askoren artean egiten dugun gauza erraldoi hau, ez?
1: Bai, zentzu horretan gainera ez dakit iritsi garen puntu batera, akaso normalizatu duguna alako festa polit eta haundi eta ongi funtzionatzen duen azoka bat antolatzea, baina gero zoritxarrez, ba, landako itxi egiten denean, errealitatea badatzutan malkartxuagoa da Euskal Sortzaileen kasuan.
0: Bai, bai, bai, baina urteak dara matzago esaten, gure alegina dela urte osoan zehar edatzea euskarazko kulturgintza. Ez forma eta tamaina honetan ezinezkoa da, hau urtean zehar mantentzea kopuru hauetan. Baina bai, orain arte, baino edatuago eta sakabanatuago, urte osoan zehar sakabanatuago izatea. Eta hemen erantzuten dutenek, ere erantzutea urte osoan zehar gure eskaintzari.
1: Bai, eta sakonduko dugu horretan, bueno, sortzaileen edo artistaren posizioan alde batean kokatzen delako, baina bestaldean ere entzulegoa, kulturzalea oro har ere badagoelako. Baina bueno, lehenik eta behin eta aipatu egin duzulako zu AOTNako, bueno, koordinakuntza lanetan aritu zara. Zer moduz aurtengo edizioa, gainera berritasunekin ibili da, ez? Plateruaneako gauak itzuli direla, eta, bueno, luzatu da apur bat kaleko giro hori, zer moduz?
0: Ba, guk azpimarratu ditugu bi gauza, bat da, iaz aipatzen genuen gure funtzioa izan litekela edo ekarpena izan litekela heziketa musikalean, hau da, ez ezagunak diren talde horiei plazak eman eta lortzea saleak urreratzea jakinga bezarrentzungo duten, eta geratzea, eta hori gertatu zaigu. 250 izan da bataz bestekoa emanaldiena, eta hori kopuru altua da. Urtean zehar talde askok ez dute horrelako sale kopururik, eta gure funtzioa horretara bideratu behar dugula, ez? Badaude hemen talde asko izena dutenak eta ez dutenak horren beharrik, baina beste askok behar dute plaza duin bat, naiz eta 25 minutuko saio bat izan behar dute plaza hau. Kontua da nola lortzen dugun urte osoan zehar ere ezagun egitea beraien lana, ez? Ba, horretik guk ekosistema bezala ulertzen dugu kulturgintza eta edabideak zaituztegu bidelagun ezinbesteko, eta orduan elkarrekin pentsatu beharko gondeku urte osoan zehar nola edatzen dugun, nola zabaltzen dugun eta egiten dugun irisgarri hemen aurkezten den guztia.
1: Erronka hori begira gotzenen justu, bueno, bada lanartea elkartea, apur bat euskararen profesionalen saretze, bueno, laguntza, bidelagun lan horiek egiten dituena, bueno, euskal artisten bigarren mintegia antolatu zuen Donostian pasaden azaroaren 20an, eta injustu zuk aipatzen zenuen euskal kulturaren ekosistema horren erradiografiaren inguruan aritu zineten luze eta zabal, zuk ere hitzartze bat egin zenuen bertan, eta bueno, elementuetako bat bai azpimarratu zenuela zen hizkuntza edo hizkuntza politikak eta kultur politikak geurean banaezinak diren zerbait ere badela.
0: Guk egiten dugun irakurketa da hizkuntza bat ezin dela bereizi eta ez dela bereizten berez bere kulturgintzatik, eta gaur euskarazko kulturgintza dela euskararen arnazgune behinena. Ordena egiten dugu euskeraz. Guk ulertzen dugu ekosistema bezala kulturgintza, ez? Eta ezin dugu bereizi euskaratik gure jardunean. Orduan, hizkuntza politikaz ari baldin bagara, ezinbestean kultur politikaz aritu behar gara, eta ezinbestean ekosistema bezala ulertzen dugulako hizkuntza politika liburuz ari garenean hezkuntza politikaz aritu behar dugu, eta aritu behar dugu harrera edo migrazio politikaz, aritu behar dugu politika feministaz, eta aritu behar dugu ekonomiaz ere, bai, politika ekonomikoaz, ez? Baina nik aipatzen nuen orduan, kao, guk dauzkagun diru iturri nagusiak erakunde publikoa dira, eta erakunde publikoa dira 19. mendeko oraindik mantentzen dute 19. mendeko organigramak, eta dira gela hormaz zeharkatu ezin diren hormez beteriko, geles beteriko etxeak dira, eta dira konpartimentu estankoak, eta horrek ez du balio gaur egun, eta hizkuntz politikarako ezinbestean hautsi egin behar da hori. Lehen esan dudanagatik, ekosistema bat delako, saleak, sortzaileak, antolatzaileak, edabideak eta transmisoreak, ez? Eta hor, hezkuntza arautua, sarautua eta etxe giroa, eta bueno, irakurketa hori egiten genuen, orduan, hori ulertzen baldin baduzu ekosistema bat dela, edozein politikak denak, ekosistema guztiko eragileak hartu behar ditu aintzat. Ezin da egin hizkuntz politika bat, kultur politikatik, hezkuntzatik, feminismotik, ekonomiatik, harrera migraziotik bereizita gaur egun, ezinezkoa da.
1: Zentzu horretan, nabarmentzen zuen nuen beste gakoetako bat transmisioarena da, aipatu duzu, ez, hezkuntza, hezkuntza formala, ez formala, azokak betetzen du rol bat, zentzu horretan, baina oro har zertan ari gara katxe egiten transmisio horretan?
0: Transmisioan ditugun ajeak dira, hizkuntzak dituen ajeak hein handi batean. Eta ez dugu lortuko kulturgintzaren ekosistema osasuntzu bat euskara biziberritzen ez baldin badugu, erabat lotuak daudelako, baina hortik aparte noski dago Ipar Euskal Herriko ikasleen hezkuntza arautuan adibidez 165ak ez du inongo harremanik euskararekin, beraz ez du inongo harremanik euskarazko kulturgintzarekin, orduan transmisioa hor etenda dago, ez dago transmisiorik. Demografikoki da, egon diren aldaketek ere ekarri dutena da gurasoek ez dakitela ezer, ez euskara, ez dakite euskaraz eta ez dakite ezer euskarazko kulturgintzaz. Orduan ja ez dira euskararen eta kulturgintzaren transmisore beraiek. Nafarroan ere ikasleen kopuru oso handi batek ez dauka inongo harremanik, ez da ofiziala leku batzuetan, beraz ez daukate inongo harremanik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azkeneko hezkuntza legean oso nabarmena da euskara eta bere kulturgintza ez direla ardatzak. Orduan euskara ardatz duen edozein kurrikulumek izan beharko luke ardatz ere euskarazko kulturgintza. Bestela hor gertatzen da eten bat. Ta noski, ez daukagu hezkuntza sistema propiorik. Kurrikuluma ez dugu guk erabakitzen. Hezkuntza arautuan, hezkuntza ez arautuan ere, ez dagoenez ere arautua, hau da, antzarki eskolak, dantza eskolak, milaka persona daude dantza ikasten, dantza taldeetan, ez? Baina hori legez ez dago ezer horri buruz, herri kulturgintza horri buruz ez dago ezer politika publikoak egiteko, ez? Gertatzen da, milaka persona dabil dantzan, Euskal Herri osoan, tiritixa ikasten, herri instrumentu tradizionalak ikasten, baina ez da egiten publikoki inongo politikarik horren inguruan, beraz? Globalizazioak eta digitalizazioak zerrekarri dute, pues horren gainetik jakintza eta informazioa jasotzen ari garela, eta hori datuek diote, Euskal Herrikoak ez diren Euskal Herrian egoitza ez duten edabideen gandik, hau da, ari gara zapaltzen lur hau, baina jakintza eta informazioa eta kulturalki edukia ari gara jasotzen lainotik, sare horretatik, ez? Eta hori ere bada, noski, digitalki gaur egun ingurune digitaletik dator edukia, informazioa eta jakintza eta espada euskal. Egoitza ere espada daukate Euskal Herritik, ba pentsasazu zer gertatzen ari den. Gu gaude etengabe uolde bada hori kultura frantses, espainol eta inglesa, ez? Anglosajoia. Etengabe inongo aleginik egin gabe. Jasaten dugu hori. Orduan hor gertatzen da eten bat, ze transmisorea izan behar da aktiboa. Kultura espainol, frantses eta inglesarena gara pasiboki ere. Guk izan behar dugu euskarazko kulturgintzaren transmisorea aktiboak. Eta horretan guztietan eten bat gertatu da. Eta gehien transmititzen dena, konpartitzen dena, partegatzen dena ez da euskaraz.
1: Hori samarrizun oraintxe bertan ere eztabaida edo ikamika sortzen duen gai bat ere bada, bueno, zer definitzen dugun euskal kultura bezala, eta zerrez, eta beraz
0: guk ez daukagu
1: sustapen horietan, hori da, zuek ez duzu zalantzarik,
0: guk ez dugu zalantzarik,
1: baina gaur egun euskal kultura ere etiketa jartzen zaizkio gauza horiei, eta beraz jada plaza txikia duen euskararen kulturak benetan euskarazkoa den kulturari oraindik espazio txikiagoa uzten dio.
0: Bai, noski. Eta gero nik uste dut gaur eguneko ikerketa soziolinguistiko berrienek erakutsi digutena da euskara larrialdi egoera batean dagoela. Eta guk dugula ahulgunerik handiena hizkuntz gaitasunean, trebesia ezean, ez? Hizkuntza erabiltzeko orduan trebetasunik eza, konfiantzarik eza, hori da gure aholgunerik handiena. Eta indargunerik handiena da atxikimendu afektiboa, ezta? Hizkuntzarekiko, kulturarekiko, herriarekiko dugun maitasuna. Nik uste dut, gaur egun hori da gure erronka nagusia, eta egiten dugun guztia iragazi behar dugu egoera horretatik. Eguneratu egin behar dugu, dena, horren arabera, eta indar guztia egin behar dugu gaitasunean eragiteko eta atxikimendu afektiboan eragiteko. Eta ez gara egiten ari, iruditzen zain niri, ez? Baina arlo guztietan, esan edut, inorreztago larrialdi linguistiko batean gaudela badiogu, gaude larrialdi kulturalean, hezkuntza larrialdi egoeran dago, ondorioz, hizkuntza larrialdian badago, hezkuntza derrigor egon behar da larrialdian. Larrialdian gaude beraz, sozialki, ze hizkuntza desagertzeko bidean ez dago, baina emetik prospresio handi bat, urte luzetako prospezio bat egiteko egiten baldin badugu, aukera hori ez da baztertu behar. Ez da imposible bat, gerta liteke. Orduan, eskaran iruditzen zait, falta zaigula egitea irakurketa hori eta dena gaurkotzea datu hoien eta helburu hoien arabera. Goazen gaitasunean eragitea, bakoitza bere arlotik, ekosistemako eragile guztiok eta gizarteko eragile guztiok, zenoski. Gure hizkuntza eskubideak, euskaldunon hizkuntza eskubideak, espadira bermatzen larrialdi sozial batean gaude. Eta larrialdi nazional batean gaude. Ezta? Baina iruditzen zait falta zaigula hori. Egokitzea gure irakurketa guztia eta ekinbide guztia horretara. Eta gu dei hori egiten ari gara.
1: Transmisio horretan, bueno, aldebiko ariketa bat da. Sortzaia mezua sortzen du eta mezua helarazten duena da, baina hartzailea, kasu honetan kulturzalego hori, esango nuke akaso azokak bai lortu duela, azokara etortzea bai fenomeno sozial bada, mundu guztiak egiten du topo mundu guztiarekin, bueno, FOMOaz ere hitz egin dezakegu nahi badegu, baina bueno, badago kulturzale konstientearen rola ere bai edatuagoa, ez? Azokak lortzen du hori, baina azokaz gain antzokietara joaten, zinemetara joaten lortzen ari gara kulturzale konstiente horren figura hori lantzen.
0: Bueno, ona da torren kopuru handi bat da urte osoan zehar euskarazko kulturgintza iraunarazten duena eta iraunarazten dugu guztiok, esan nahi dut. Saleek, sortzaileek, ekosistema osatzen dugun guztiok iraunarazten dugu. Gero bai iruditzen zaik gertatzen ari zaigula orokorrean arlo guztietan oso eroso gaudela bakarrik ezagutzen dugun horrekin eta jakin mina noski sistema kapitalistari ez zaio bater interesatzen jenteak goze izate intelektualki eta emozionalki eta jakin mina eukitzea arlo guztietan eta kulturalki ere ez. Nahi duena da oso gauza gutxiren sale izatea, ezagutzen duen horren sale izatea eta listo, ez? Ze besteak dakar zure ikuspegia, munduaren ikuspegia asko zabaltzea, autokritika eta kritika asko zabaltzea, eta beraz, alternatibak proposatzea, ez? Eta uste dut, hori ere falta zaigula egitea. Eta ulertzea, euskarazko kulturgintza lantzen baldin badugu, lehen esan dudan parametro horretan, ez dugula bakarrik gaitasunean eta txikimendu emozionalean eragiten, baizik, eta jendarte hobe bat lortzeko bidean gara, ze jenteak kapaz baldin bada euskaraz sentitzen eta pentsatzen duena adierazteko konfiantzaz, ez du aukeratuko beste hizkuntza bat. Eta lotzen baldin badugu euskara bestelako borroka, zapalkuntza jasaten duten borroka batzuekin, irudikatuko dugu mundu berri bat, mundu hobe bat, eta Euskal Herri hobe bat, euskaratik. Eta euskaraz, ez? Orduan, guk aldarrikatzen dugunean euskarazko kulturgintza izan behar dela ardatz, horregatik ere badiogu, ez da bakarrik euskara bizi berritzaren apustu egiten ari garela, ari gara herri hobe bat, justuago bat, kritikoago bat, ekologikoago bat, feministago bat, horren alde ari gara, ez? Euskaraz.
1: Zentzu horretan, bueno, txokolana handiak dira, nolabait esatearen, eta bakarrik ez da, sortzaile kulturgile artisten ardura, baina euren eremuan esan dezakegu sortzaileek oraintxe bertan ez dutela ere batasunez errex ekiteko testu inguru bat, nahikoa desegonkorra da haiek zapaltzen duten zorua, ba, nolabait beste lokatz batzuetan sartzeko moduan. Nola ikusten duzu zuk apur bat, bueno, izaten ari direlako, lege berriak datozela, ez datozela, baina egoera ez dakit asko aldatzen den.
0: Bueno, lanartean lortu ditugu, oso denbora gutxian, ustu, lortu ditugula ekarpen handiak egitea, adibidez, fiskalidadeari dagokionez, adibidez, Gipuzkoan, eta gero eztabaida ere zabaltzeko orduan. Esanez, bai, denok niresten dugu euskarazko kultura, baina gero horretara bizi nahi duenarentzat baldintza laboralak ez dira duinak. Ez? Gero kontuan eduki behar dugu ere, euskarazko kulturgintzan sortzaileak askoz gehiago garela ez profesionalki izan nahi dut batzuk aritzen gara kulturgintzako arlo askotan, baina literaturatik, musikatik, dantzatik, arte plastikoetatik, ogibide gisa askoz gehiago gara beste lan batzuk egite ditugunak, horretara dedikatzen direnak, baino eta dedikatzen direnen edo garen on artean ere ikusten dugu baldintza laboralak oso eskasa dira eta lan arteak egindako inkestan oso nabarmena da eta oso adierazgarria da zenbateko kopurua den bataz bestekoa eta da 1000 eta gutxi. Ez? Edo erretret hartzen dugunean, lehen gunean ba, atxagak berak esan zuen bezala edo beste askok esaten duzten bezala, ez? Gure pentsioa 700-800 euroko izan daiteke, ez? Horrekin izin zara bizi. Orduan egoera hori dago, sortzaile pila bat dago, profesionala ez dena, Euskal Herri osoan zehar, horren egitekoa ere ez da behar bezala nire ustez baloratzen, baina horretara dedikatu nahi dugun ontzako ere, baldintzak oso oso prekaria dira, eta hori ez da erreflejatzen. Ez hizkuntz politikan, ez kultur politikan, ez hezkuntzan, eta dena da bat, dena da ekosistema bat. Eta uste dut gure lanik handiena, adibidez lan arteatik, dala borroka sindikala egitea, ez? Borroka laborala egitea, eta guk sortzen dugun horrengatik ordainsaria izatea duina, eta itzaldiak ematen ditugunean duinak, eta fiskalidade komun bat gure euskararen herrialde guztirako, lur guztirako, ez? Eta borroka sindikal hori, eta gu langile bezala hartzea ere bai, nahi dugun ontzako. Eta noski, azpimarratutzen dut lehen esan dudan hori, eta da, sortzaile askoz gehiago dagoela kobratzen ez duena, oza, bizi estena horretatik, eh? Baina denak osatzen dugu ekosistema, eta behintzat autua egiten duen horrek izan ditzala beste ofizio batzuk dituzten baldintzat duin berberak, ez?
1: Ba, Otomarandiaran oso interesgarria zalantzarik gabe, eta nik uste dut, bueno, landakotik arago edatu beharreko hausnarketa ere badela, ia uinek ere laguntzen duten horretan?
0: Beti laguntzen dute, zuen guk sortzen dugun hori, eta esaten dugun hori norbaitek espadu edatzen, espadu auspotzen, oso zaila da gure egitekoa. Gurea ez da bakarrik sortzea, dana da kolektiboa, guk kolektiboki egiten dugu dena, ez? Bestela zinezkoa da. Eta gurea bezalako hizkuntza eta herri zapaldu batean, estaturi gabe, independentziari gabe, oso zaila da, bestela.
1: Bueno, ba, guk enkargu hartuko dizugu, Gotzon, eta zebrabideara kaso maizago konfiatuko zaitugu, baina, bueno, itxiera ere bada egiteko importante bat azoka honetan, beraz, eskerrik asko gurekin egune hauek partekatu izanagatik, eta animo asko gelditzen denarekin aurretik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: eta arratsaldeak aurrera jarraitzen du, zebrabideak gurutzatzen jarraitzen dugu Durangotik, eta oraingoan atzetik entzuten ari garen abesti honek badu zer ikusirik zeurean dugu, jokin, kaixo, arratsaldean burutiketik, zer moduz?
1: Ongi, ongi, nekatuta, baino, ja, azken eguna izan da, jo, guentxe bertan kontatzen izuen, guentxe bertan lota sartu ezkeo, bihar ratxalde arte gongo nintzeke, baino.
0: Zela huegunak dara matazumen.
1: Bai, bai, bueno, gehi hori bai, ze ostegunen etorri ginen, hemen ikin dugulo laumoten etxen, da, suerte behi aukego.
0: Bai, suerte eta arrisku, eh?
1: Bai, bai, bai ze egia da, etxea utzi digutela, baino gutxi ere bile dugu.
2: esan dugu, ez zebrabidearen sarrera. Bueno, bakentu zenean, norbaitek abisatu digula, burut ekoekin egin aldi baduzue kontuz desordutan asko ikusi ditu eta
1: asensio izan jekea
2: ez da izan asensio
1: gelatatu dut orduan bat
0: baina oietakoren bat izan
2: baina izan ziteken asensio ze uste dut beraiek ere ongi pasadutela azokanetan ez zuze esan dugu gozonekin ere bai ba landako gunean gertatzen dena garrantzitsua dela dudango baina kanpoan gertatzen dena ere bai. Baina, bueno, zuek gaur, bueno, egun hauetan, hain justu, bueno, impuñak diska berriarekin aurkeztu duzu, edo estrañatu duzu. Azoka, bueno, aurre zibilizerat ez da, azokan ez da,
1: bai, bai, bai, etorri izan ginen duela bizpair urte, etorri ginen pleurakin, estan erdia bien arten ginen, orden, estan la ordena, gero eskabidean ekin ebai partekatu ginen estan bat, beste baten, eta pasen urten ez ginen etorri, Beño ontan bai, eta estan propio aquí, eta bastante pozik gabiltza, esan arrituta.
2: Jende asko gortu datu zaizue?
1: Bai, espero beño gehiago, bai.
2: Bueno, aipatu dugu, ipuñak, diska besapean iritsi zaretela Durangora. Zer topatuko dugu berria burutikeko azken lan honetan?
1: Ba, entzun daitekena, nahi gutxinez, plataformatan dauena, berritik topatu diteke, normalen topatu ezakuna burutieken disko baten, ze dinamika era bat aldatzen da, gaina badugu partaide berri bat, eta hortiken ba, ez da, ni uste beti saiatzen gara experimentatzen, eta gauza berrikitien dinamika aldatzen, baino disko hontan ebai baitu gure zigiluk, ez, ahotsak eta akordeona, eta betiko gauzek.
2: Burutiken diska bat dela alegian.
1: Bai, uixe, da, gero aparte ere bai, gara, ez dugu komentatu publikoki, baina erabat aiga esatenan. Estanden pasatzen den jenderi, disko fisikoak badauke QR bat, horrekin entzun alko du behalde moduko bat prest dauenen, bakarrik QR horrekin alko dantzun, eta behalde hori haitu gara zuzenan komposatzenan, zean, estandean bertan.
2: Bai, ikusi zaituzte gor, pixka
1: bat, ez? Bai, da, jo politi, zan, experimento politia.
2: Orduan, jendeak nola, zein dinamika jarraitzen zenuten? Publikoak parte hartu aldizan du, edo izan da gehiago iradokitzen zenarekin?
1: Gure idea hasiera baten oizen, publikoak parte hartzea, eta horregatik ekarri du ilusioa ikentzegun baitare, ba, jendek zehuzio baldin mazeuken proposatzeik edo horri heldu alizatea, baino ba, oso zaila da, egizan, idea pare bat igual aiatu zaizkigu, baino, ze azkenen puestoan gaudelaik peiotxu da bordena horrekin, eta beste bi burutikeko bi partaide, aparte, bat konposatzen unitxeke eta beste jendekin, baino, jende asko baldin badau, bik gaude jendekin, eta jendeik ez baldin badau, bik gaude konposatzen, baino, bita egotea zaila da.
2: Eta gero, hemendik atera eta tabernetara. Benitua zuena zalantzari gabe. Ipuinak izenburua jarri diozu, ez dakit,
1: bai.
2: Ipuin historio bat kontatu nahi zenuten, ez ipuin asko
0: otxua da benitu
2: den, igual. Otxua benitu, lurde siriondaren inguran ibligatela.
1: Ba, bueno, bereza anti-ipuñak nola baite bai, osea, ipuñak modu ironikoan edo erabiltzen dugu, ze kritika handia egiten dugu diskontan, kapitalismoak saltzen dizkigun gezurrei, meritokraziari, idolo figura, eta pixkoa torti joan da, orduan, ipuin klasikoen kontra edo nola bait, eta klase langileari sinestarazi nahi izaten dizkiguten gezur guzti horien kontra edo. Eta gero apartere bai, uste du kantako dutela narratiba berezi bat diskonetan. Lortu dugula nolabait, narratiba musikalki ematea, ez hitzetik bakarrik, baizik eta musikaren dinamika bideratzea, nola bai, narratiba interesgarrak ere ditugula.
2: Zaten dana, kaso, jazala inoikoa, hasi eta buka entzuteko diska bat da?
1: Bueno, a ber, geho eta geho pentsatzen dugure bai nola konsumitzen diren diskak. Nei gustatzen zait diskoak entzutea bere horretan. Egiten zait interesgarria dela artista baten etapa bat laur biltzen dulako, eta disko hori bai hola planteatzen dugu. Beino, iedak erota zaigoa dela disko konzeptualak itea. Jende gehiago ez dilo entzuten diskak komo tal. Guge bai, diska honetan badie bi kanta, eta egin uzenak urte hasieran single modun, gero etorri zien beste kanta batzu, komposatu egin uzenak gerora, eta zei da dinamika hortan sartzea, baina bai, guzaiatzen ga bilkura bat ematen.
2: Bueno, ipuinaken sortzetako izela bide horretan, ba, lagunak izan dituzue ondoan, eko lagunak, Josu Erbiti, alde batetik, ez, grabaketan.
1: Gure aitatxo.
2: Etxe eta nogen talde donostiarrarekin ere ba kolaboratzen ibilizarete, hortxeago Ipuinak bera kantua haiekin kantatzenzula. Guardetxean izan zarete haiekin kantatzen, zer moduz esperientzia?
1: Oso ongi tratatu gaitua. Bai, gaina ongi dau justo hemen hoi galdetza, ze eske nogenekoak hemen izautu ginuzen. Gola, bizpairu urte edo. Ezautu ginuzen untzari esker, untzan gaba ginuen Peru bateria oso lagune, eta ezautu ginuen untza, eta untzai esker nogen, eta sartu ginen. Eta, jo, pues, komposatzen ari ginela okurritu zitzaigun nogenek parte hartu zezakela, estudian sartu behinu egun bat leno, eta animatu zian, osake, imagina, ez? Olako tratu bat ez tozo inoin jasotzen, eta...
0: Oiek izan behiragu bezala, ez dakitela ez zitzik esaten egon.
1: Ez animatu batzuk, bie fiera batzuk.
2: Bueno, Donostian nogenekin, haien etxean, Leitzan, zuen etxean, Ibarrean, zuen beste etxean ere bai, baina Gasteizen, Legazpin ere ibilizarete aurkezpen miratxonetan, orain azokan plateruenean, imaginatzen dut giro berezi batekin azokan.
1: Bai, jo, azokakoa harritzekoa, guretzako harritzekoa, izan zen, azteko lepo zeuela. Ez ginen espero, lepo zeuen, eta ja horrekin bakarra, ni neuen inon baino urduri go, nien aiz urduri jartzekoa, eta hemen neuen kriston presioakin, baino gero aldi beren urduritasun mota hori zeina lehenbiziko oiukina askatzen den, eta jo, giroa zeuen ikaragarri politia da gori-gori, eta oso pozio da. Izan zen igual, kontzertu de kalidad dudosa esaten dena. Baino, eski berdin dira,
2: bueno,
1: giroa
2: beharra zen.
0: De kalidad dudosa.
1: Bai. Giro ongi da, ordu oso nahi arrezi guen baita, behatzi eta erdik larun bat batean.
0: Claro, oso ordu nahi. Bai.
2: Eskutu horro epokotzo marandiara justu zera horretik pasadela, kasu algen un tarte aprobetxatu. Bueno, ezakita aurkezpen bira bakarrik azaro abenduko kontua zen, edo baitu zuen data berriak eskuartean?
1: Bai, aterako ditugu. Data berriak, bueno, esan dezaket ingo dugula jira bat saletatik, bertan eba izango dela, zera ez dugula guk bakarrik ingo, baina ez da ez dare talde lagun batekin egingo dugula jira bezik, eta txoko bakoitzan eukiko dugula lagun bat edo beste, bai, eta guida baitere gauza da posten hauen Durangoko azokatek sarea egiten dugula, eta gure generazioa gala eraikitzen, tximas, parentesis, bezala.
0: Baina...
2: Kasu urrengo azokan galetuko dizugu, eta azoka hontan pasatzen zerbaiten ondorio zegongo gara.
1: De repente bif talde batek.
2: Eskarte ditugu
0: azokatek,
1: bai, ez. Bai, ze puta, torrean jo ginen, Leitzan jo ginen torrean, galdetu ziguten, haber, politikek zeinekin zeukan bif. Eta guri... Ez zitzaigun okurritzen, eta ardun asmatu zuten haiek Mesi Lekrepekin daukagola bifa.
2: Bueno, batakite Juantxo entzuten ari de, baina...
1: Putada bat izango litzeke, zen iguste Juantxo hona izango dela tiradera gitean. Eta gu igual ez da inbeste.
2: Beste lazakit, ba, froga fisikoetan jarrakatetik. Batetik bestera korrika edo errimak alde batera utzita. Bueno, ba, orduan entzulegoari esango diogu, adibiltzeko zuen saretara.
1: Berala ioko dugu.
0: Eta diskoa erosteko, ez? Hor egonga QR-a.
1: Diskoa erosi gabe ezingo da entzun hemen Durango egin duguna.
0: Ba,
1: ez dago, oraindik ez dago entzun gai, guain hartu behar dugu hemen grabatu dugun guztia Iruñera eraman, eta ongi grabatu zen hemen kriston jaleo auke baina bueno, gutxinezia komposatuta daude gauza interesarrek.
2: Bueno. Ba, adigoteko, amixu bat pasako dugu hortaz, Jokin Marrela, mila esker gurekin izateagatik, eta deskantxo hartu, eh?
1: Beharko.

0: Eta, bueno, zebra bidea gurutzatzeko oso gutxi geratzen zaigu, 12 minutu zehazki.
1: Amaitzen ari zaigu, denbora.
0: Bai, bukatzen ari da, eta bukatzen ari da ere Durangoko azokaz, ez baina bilo soker seietan izten da, hori esan didate, ez dakit ala den edo ez, baina bostetan bertan egin dute balorazio, bueno, balorazio eman dute Durangoko azoka onena, eta ba, horretarako ba, guran dugu Gerediaga elkartetik.
2: Beinat Gaztelurtea naiz ni.
0: Kaixo, Beinat.
2: Kaixo, zemoduz.
1: Eskerrik asko Gerediaga elkarteko lehendakari eta bozera maila lanetan aritu zara lau egunez. Atxea gelditzen alda.
2: Bai, bueno, egun luzeak izan dira, hori aitortu behar dugu nekatuta gaudela, baina, bueno, neke ederra da, gozi daude, azoka ederra erbat izan dugu, bete-bete bat, eta, bai, nekea aldean daukagun arrema oso posible daude.
0: Balorazioa egin duzu eta, bueno, guk ere eskatuko dizuegu balorazio bat egiteko, azteko eta bain, orokortasun batean, zein da balorazio, gero ja sartuko gara gauza zehatzetan, baina orokorrean,
2: bai, bueno, azoka oso jendetzu bat izan dira. Nabarmena izan da, gune oro, ez lan, landako gunea bakarrik, erakusta azoka bakarrik, gainako espazioetan ere harrera bikaina izan dugu, eguerdietan ere jendea egonda, baina gero, da, miragarriki oso antolatuta etorri da jendea, bilaketa gutxi izan ditugu, tarteka aforoa kontrolatu behar izan dugu, baina ez askotan, eta bueno, hor neurri-neurrian egonda, eta gero batez ere azpimarratu behar duguna bizitarien jarrera. Oso bizitari jatorra euskal.
0: Euskaldunak oso jatorra gara.
2: Bai, bueno, euskaldun guztiak ez dakit izango dire, baina
0: ona kulturzaleak
2: agian. Hori izango da.
0: Publiko eskerta hori da. 60 urteko ibilbidea, 60. Edizioa izan da hau. 60 urtek askorako ematen dute, ibilbidea borobiltzen du edizio honek?
2: Bueno, nahiko genuke ibilbidea orain luzea izatea, ez da? Baina bai, egia da, zeia marka da egiteko, bueno, zerbait egon behar dela laborratzean, ez da, motor bat, indar bat, horri bultza egiten dion indar bat egon behar dela, eta, bueno, nik argi izan behar dukatzen den indar, eta indarra da, hemen dauden, erakusmai eta sortzaile eta argitaletxe eta kulturzaile, hori da, hori da, honen atzan dagoen indarra, eta pentsatu ba, zeia markadatan zenbat persona egon diren antolakuntza taldean, sortzen, argitaratzen, bisitatzen, bueno, horiek egin dute posible guztiak.
0: Esan duzu, bisitari fidelak badituela Durangoko azokak honeko 80ak errepikatzen omen du eta berriak ere urtero etortzen dira. Aurtengoan jendea edo etorri den ikuslea esango nuen, baina ez da ikuslea, hemen denetikan dago, gaztetuta etorri dela ere esan duzu.
2: Bueno, bai, azkenen urteetan alegin berezi bat egiten ari gara, gaztei dei egiten ari gara, bizitari gaztei esan nahi duz, sortzaile gazteak hemen daude. Egon, sortzaileen artean, ni asko ikerketaren arabera behintzat, hemen Durangoko azokan zerbait aurkeztu zuten sortzaileen artean euneko hogeita hamar urtetik berakoak ziren sortzaileen artean. Hori sortzaileak badaude gazteak, ez da, baina bizitariak ere behar ditugu, haientzako sortzen dena, ba, haie jaso behar dute. Eta gainera, deia izaten da, zatozte gazteok, ze hau zuen tokia da, okupatu zazue dagoki zuen tokia, eta azkenen urtetan ba, nabarmena izan da. Iaz egin genuen ikarketaren arabera, bizitari guztien artean, bi eren dira 45 urtez berakoak, eta gainera oso orekatuta adintarte guztietan. Eta gero nagusiagoak ere badatoz, orduan guztu dugu, azoka bat daukagula adin guztietarako eta guztu guztietarako.
0: Hildo horretatik, Durangoko azokarako deia egiteko, ba, bi ekimenen garrantzia ere azpimarratu izan duzu, ikasle goiza eta gazte eztanda, ze garrantzia ematen diozu alde batetik ikasle goizari eta, bueno, besteak beste, ba, gazte eztandari ere?
2: Bai, biak daude lotuta transmisioarekin eta gazte jendea azokara aurreratzearekin, ez da? Jakin badakigu, ikerketan emaitzen, arabera eta abar, jende askok eta askok, ba, azokarekin daukan lehenengo hartu emana ikastetxe bide izaten dela, ikastetxek ekartzen dituztelako ikasle goizan, hori importantea da, eta ikastetxek daukaten jarrera, ez da? Ez dela eskursio bat, baiz, Durangoko azoka bizitatzera datoz, aurrelanketa bat egiten da, eta bar, Eta horrek ba bueno, bide erakusten du eta gaztestanaren kasuan ba bueno, ian ez nera bentzat, baixo ja gazte jendeagoarentzako programazio berezia izaten aragintzen gara gaztestan da egun horretan, aurten larun batez izan da, gauetako kontzertuak ere haientzat neurrikoak, eta lagost urte dira hori egiten gabiltzala, eta bueno, ba, azkenean abaritu egiten da, horren emaitza, eta bueno, posibio, gazte jende asko ikusi zen larun batean. Mm-hmm.
0: Bai, larun bat izateak ere agian horretan lagunduko zuen.
2: Bai.
0: Aurtengoan bigune berri ireki dituzue edo bai, egon dira berbagailua eta atartea, berbagailua ba bideo podcastak grabatzeko izan da, egunero hiru ekoiztu dituzue.
2: Halaxe da bai. Gonbidapen ez etorri dira, dagoeneko existitzen diren bideo podcastak dira. Euskeraz dabiltzanak, edukien inguruan dabiltzanak, eta bueno, gonbidatu ditugu, hemen montatu dugun nolako estudio txiki batera, uh-huh. Eta egunean bertan grabatu eta saiatu gara biharamunerako sareratzen eta webunean entzuteko moduan daude. Eta bueno, bai, bueno, audio munduak badak iguze garrantzia daukan, zuek dakizu hori ondo. Eta bueno, horri ere erantzun nahi genion, eta horre egon nahi genuen. Eta bueno, baldintza bakarra jartzen genion podcast gileari, ezta? Durangon aurkezten zen nobedade baten inguruan aritzeko. Ez du jakin, zeren inguruan arituko ziren, bakoitza berak aukeratzen zuen, izan behar du moduan, bakoitza bere podcastarekin ator, bere hilduarekin, bere... Eta, bueno, emaitza oso polita izan da, hori errepikatu dugu zalantzari gabe. Eta atartea, bueno, arte derrei, eskinitako gunea da, Durangoko Arte eta Historia Museoan, lehen ere gune hori, eta espazio hori ezaguna da, bizitarien artean, ze aurkezpenak egin izan ditugu hor, baina orden jagune izaera eman diogu, hain zuzen ere, honetarako, aurten ilustratzaileak izan dute presentzia nabaria, datozen urteetan ere ilustratzaileak horregongo dira, baina, bueno, horre bere garapena izango duen esperantza guztia daukagu. Bueno, ilustratzaileena importante dela iruditzen zaiz, horreguneko publikazioetan ez azalean, agarri barruetan ere, itzelesko artelanak egiten dira, bueno, idazleak eta zuzendariak eta ezagutzen ditugu askotan, gutxiago ilustratzaileak eta bueno, erakusketa bat ere egin dugu, haien aurkezpenak eta bueno, ikusgarritasuna ematen ondo dago.
0: Uh-huh. Aipatu duzu ere, landako gunea itxita, ba, plateroenako kontzertuak edo gaueko eskaintza hori ere itzuli dela, horrek ere arrakasta izan du?
2: Bai, bai, bai. Bai, ez plateroeneko kontzertua bakarrik, plateroenean kontzertu bi egin ditu ostiralean eta larun batean, baina, bueno, este egunetan, zenatokian antzarkia egon da, poesia irakurtaldiak ahotsena literaturan, zinea ere izan dugu, bueno, dentarek izan dugu, hemen areto nagusian bertan ere bai, landako gunea atzo, gaueko bederatzen irekin genuen, Bittor Kapanagarren omenezko alako sentikari bat edo egiteko, ezta. Eta egia esan, ba, oso oso harrera ona izan du, pentsatzen genuen, baina benetan izan du harrera oso ona, eta, bueno, gura asmoa zen, azokak itxita gero ere, kulturezkaintza Durangon egotea, ezta. Eta hori ere gelditzeko etorri da. Berrikuntza guztiok gaipatzen ari garenak, hirurogeigarren azokarekin batera jarri ditugu, nahita, nahi genuelako urte horren hau erabiltzea, gero irango zuten berrikuntzak edo hobekuntzak txertatzeko.
0: Uh-huh. Amaitzen joateko edo pentsatzen dut Durangoko azoka aurrera ateratzea lan handia izango dela, lan gogorra, hilabete askotako lan gogorra, eta oraindik ez da gaur bukatuko guztia, ez da, ze hau guztia desmontatu egin behar izaten da, eta jende asko aritzen zarete honetan?
2: Bai, bueno, hemen zaudete zuek eta ikusi egingo duzu zer gertatuko den, zeiretan itxiko da estuen, ematen estuen arren, zer jende ez beteta. Nik uste du jende asko kestak ikla zeiretan itxiko denik, eta sortzea karteko esperantzaz etorri dela, baina zeiretan itxiko ditugu, baina zeuek ikusiko duzue, bi orduren buruan, erakus maiauek ustu egingo dira, miragarria izaten da. Gero, azpegitura guztia desmontatu behar da, eta horre egun batzutarako lan daukagu, baina batez ere, azokak usten duena da, erresaka handia, gero itxira administratiboarekin. Eta horrek, ba, hilabete bi baino gehiago irauten du, gero berriarekin azteko, jakin.
0: Ba, itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker gurean izatea batik, ze guri ere geratzen daizkigu, ba, azoka honi bezala, bi minutu zeurra bida gurutzatutzat emateko, beraz, mi esker, eta hurrengo bat arte.
2: Eskerrik asko zuei, azokan zehar hemendik emititzen egotea batik, anera.
1: plazerra, baina eskerrik asko.

0: Eta orain bai, ba, ia minutu eskas geratzen zaigun honetan, agurra esateko ordua iritsi zaigu, Arazi?
1: Ba bai, male. Ia ez da, iritsi da, azken txapa, amaitu da, ez dakite, urte amaiera izango balitzen bai. Zela sentitzen ari gara, hau egia da, bai. Arrazoia ez dauka, meinatek, ba bueno, uste dut baten bat hasi dela ia konturatzen, eh? Bai. Izter dagoela kontua eta zirrara berezia sentitzen da, hemen, pena pixka bat ere, baina, bueno, ederki bili gea guen ez zebrabidea gurutzatzen, agian entzuten du, entzuleak pixka bat, bueno, agurro hori.
0: Eta guri ere, bai, a ber.
1: Bueno, hori, eskerritzak, antolakuntzatik, gara diega elkartetik landako guneko bozgoraiu hoietatik denek bai. Entzun dezaten, eta guk ere eskerrak eman gure entzulegoari.
0: Bai, eta uste dut, segundu gutxi geratzen zaizkigula, beraz, aste honetan zehar elkarrizketa interesgarri asko izango ditugu, eta honekin amaituko dugu, mi esker entzule, eta bihar arte.
1: Agur!
2: Naiz irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere kenokari, hortaz...
1: Hori, harri rimuotu. Bira, bira, bira, bira.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
2: Zakitze asmo degun, ez zare demorati berriako.
3: Bergüenza ajena, jendia txuriz, eta erramente kiston katoliko, apostolikoa gara dana, kaspeitia raue, juteiola, errepente, Loyola, zanigaziko Loyola. Ez kontzea, bizian etzanean, elitza juan, nena. Aizun eska,
2: txiezu, jasiga lagunak iten. Igual bezle bide badauke, punpaile zegoen, eta aztenga bodako ofiziatzen.
4: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Otel.
2: Zergatik ez, Kike Amonak.
3: Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorean Txausti bat guaien golitzen.
2: Lorean Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
4: Maite Oroz, futbol jokalaria.
2: Hector, sextoako punpairez proposatu zion euskitzeri.
3: Hector de euskitzen bilak batea.
4: Jago Barrasate ez deka.

0: dago barrazate...
1: Que badugu ja demoral dios horako.
0: Yeah. Bueno, a ber, gero hien dati zein etorriko. Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake, urteten jakena.
2: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpairez.
3: Zaizan farrez. Zaizan farrez. Zaizu alto, baina hain pentsa ikoleta itia.
0: Azkeneko momentu.
3: Azkeneko bai, azkeneko xo. Guapa guai oteko.
0: Bueno, así debu de moralia bukatu genuen bezala xe,
4: eh? Osangi.
3: Antonio.
0: Bueno, así de. Ez genekin, seguro hasiko zan bigarren denboraldia, baina bai.
3: Baina mentxe gaude.
0: Iritsi da.
3: Mentxe gaude, ez emoz gaude.
4: Ongi, ni etorri naiz futbol kamisetarekin.
0: Ja, kopiatu idazu baina tradizio.
4: Hori da.
0: Nik hasi nun pumpairez, lehenengo denboraldia, Palermoko kamisetakin. Eta itortu nun, armairu batetik aterako nintzala, eta futbol kamiseta jazten nuela. Eta pentsatu dut gaurko hori bai ekartzea, baina guen kopiatu indit.
3: Es que, Antonio...
4: Nik ez dut izan, nola zen izena? Poyan palo.
0: Poyan palo.
4: Poyan palo. Poyan palo.
0: Geratu zaizu, eh?
4: Bai, bai.
0: Poyan palo.
3: Bai, hori bakarrik. Horrekin bakarrik.
0: Baina, pixkat pelota, pelota ariz, guaz, baita pixkat ez.
4: Bai,
3: ni juez.
0: Bakizu nungo kamiseta dian?
3: Hori Oviedo esan dezulako.
0: Real Oviedo.
3: Real Oviedo eta Antonio no ez dut. Esan dezu, baina zeintzan?
4: Benfica. Hori da.
0: Lisboa.
4: Ah, Lisboako.
0: Lisboako,
4: ah, bai.
0: Ez dakituzuk?
4: Ez dut argi. Ez que kare ditan aia, baina gondira Portugal osotik, orduan.
0: Bueno, izan diteke Lisboa.
3: Zue kordia futbolatik aimeste itzein, aimeste futbola, baina zue futbolian ibiltze zeinaten gaztetan.
0: Ah, ibili bai. Eta ez gaizki, eh?
3: Ba?
0: Bueno, bai, gaizki, baina.
3: Osa, bankide zeinanez?
0: Ez. Baina guk futbol sala, areto futbola. Osa, txiki gotan, ez? Ez nik ez dute belarrezko zelaia honditan jokatu.
3: Bueno,
0: bai, txikitan, bai, beharko.
3: Tazu?
4: Ni bai.
3: Bai.
0: Ondo?
4: Ondo.
0: Bai, eh?
4: Uste du, bai ez. Odazten duen Nafar selekzioan.
0: Bai?
4: Horain ez tirudi, loditu nezelako pizka bat.
0: Nafar selekzioan?
4: Hendeak ez dizinezten, baina bai. Ni jolaztut Nafarako futbol selekzioan.
0: Guau, eta ze postutan
4: zu? Jo, pues, atzelari... Normalean...
0: Me gustatzen zizkit atzelariak.
4: Bai, ni atzelaria izan naiz.
0: Atzelari eta...
4: Atzelari eta jolaztu dut, Nafar selekzioan amasei, sup amasei, ez dakit noen euskera, sup...
0: Amasei azpitik.
4: Amasei azpitik eta emezortzi azpitik.
0: Habe da. Eta gero ia parrandan hasi zinen.
4: Gero hasi nintzen musikarekin, da ja...
3: Bueno, parranda, ja musikarekin.
4: Baina, bai, bai.
0: Bueno, eta bide txarra izu.
4: Ez, jolaztu dut gaur egun lehenengo mailan dagoen jendearekin, adibidez. Zein
3: adibidez?
0: Bueno, nik
4: iztudio. Adibidez, Jokin Ezkieta, jolazten duela orain, bueno, ustud fitxatu duela Kadizek, baina jolaztu Atletik eta Bartzelonan.
0: Ostra.
4: Atezaina.
0: Abai, eh?
4: Gero baita de selekzioan Kanterorekin, dagoela gaur egun Burgosen, Mikel Merinoren kontra, baita de jolaztu dut askotan, berako Osasunan, daniko berenan. Nire bizilagun baten oso laguna da baita ere, ikusten dut batzutan etxe azpian.
0: Haizu, ba, gombidatu, pumpairezea jende hori.
4: Bueno, Kantero eta hauek, bai, eta Jokin, bai. Bueno,
0: Kadizen dagoen hori?
4: Kadizen dagoen hori, bai, bai, bai.
0: Kai.
3: Bai, entrevista
4: futbolista
3: bat
4: egin,
0: bai.
4: Ja, bueno, bueno, zakit, normal egin dituz elkarrizketa oso serioak.
3: Ja, baina...
4: Eta honek hartzea gian ez beste rollo... Bueno, zakit.
0: Bueno, zakit, zehaz modu degun, ez zare demoraldi berriako, ordu, zakit. Jarraitu behar deun hildo beretik. O ba, serio jarri bargean.
3: Ja. Yeah.
4: Hombre, guapo legoke bigarren denboraldi honetan bapatean oso serioa eta, ez?
0: Bai,
4: ez. Introspektiba den zerbait egitea.
3: Guai. Nire bolatzea,
4: Alatzea, ez?
3: Bai, ez geneko turbi bat, beti gauza txarra zuk kontatzeko, eta beti gauza txarrakin gaude. Ni gaur neko traumauta, bueno, gaur ez, aste honetan, kotxian hijo gala, ez dakit baina pasa zaizuen, kotxian autopistan, bueno, o sea, gaina iztala azkar ni joala, 120, 110, sí, baina, o sea, ondo.
4: Bueno, egin bardena.
3: Recta, gaina, o sea, ondo, tala zai. Ba, lako baten, txori bat ikusiet, eta txori, baina, egaldiak gora, bera, gora, eta lunan kontra, pa, sentiu indetela bolantian, ua! E, kriston, apur, o sea, txori bat, hildet, kriston, ikara, egia da, moskito pila bat iltzeitu gula. Luna neotea, baina, bueno, txikilla dianez, bestigue penek ematen. Arraiak ini guale pasatzea, arraiak penek estigue ematen. Baina, arraiak... Arrantzau, bai?
0: Bueno,
3: arraiak estigue penek ematen, hilda hor.
0: Ze, ze gazti zen, baldakizu?
3: Ez dakit, si, ez, joindit, eta gero osa heroin da. Eta kristal, luna zikina zeon, eh?
0: Baina puskatu ez da izan. Karklasea deitu behar gertan.
3: Bestela basurdia bezala ez dakit, zein berda gero, porque basurdiak kotxia aboiatze baizu gero basurdia eman inberdezu de, hau izan da.
0: Ah, bai, basurde bat jotze bali maizu, kontuz, kotxia.
3: A ber, ez que ez tezu lago latak hilda hiltzen basurdia.
4: Nik entzun dut, poliziak hiltzen duela basurda horrein dik hilba ez? Hori, o, gezu.
3: Ja, ez dakit, ez ditarritzen.
4: Nire kontatu jate,
3: Peligrosua da.
4: Erdi illa edo erdi bizirik badago, norbetek, bueno, batek baino gehiago ikusi duela. Wow. Poliziak bi tiro ematen ezak, hori entzun dut, baina...
0: Basurde eta zaik gehala, bakizue, erosin nun fototrampeoko kamera bat. Bakizue, fototrampeo eta...
3: Bai, zela...
0: Etxe inguruan jartzen dut, da kamera bat, sensore bat duna, ordu mogimendu bat da honen, ordu grabatzen azte. Ah. Ordu, nola, nere etxe inguruko bason, bauzketen nola leku batzuk, orla identifikatuta, bueno, hau da guzin idot jarraipena basurde familia bat, izi, agertu zitzen,
3: bai?
0: Arra, emea eta bi kuma.
3: Ay,
0: eta gero aseri bat, baina...
3: Aseri bat?
0: Bai, nahiko etxe ondoan. Bai, eta aseriare bai, eta bera, misterio txuki, oio bat desagertu zego baita, ere?
3: Ez
0: dakigu bereka guzkoan den, edo zer, baina
3: natura.
0: Bai, bueno, hoi izan da nere uda pixkat, bizi natura. Bai.
3: Que guai,
0: bai, basurde aipatu dezunez, gogoratu naiz.
3: Bizi natura.
0: Bestela ondo, Dena ondo. Ez te txorikakatu, ez te tiñor errapatu, kotxekin.
3: Guau, wow, que guai.
0: Ondo.
4: Uda, ondo, orduan. Bai, zuzen bo zuda, Maria.
3: Ni... A ber, ondo. Neukin egun plazerra ikusteko kontzertu bat. Baina ukere eukiko zuen, zebain astea bere bakarrekako bidian, Idoia ikusteko, super gomendagarria. Idoia, abizan astu zait.
0: Idoia o Garazi?
3: Oi, Idoia. Ja, Idoia zormenden egan buru.
0: Lehen Garazi
3: liburu zaitu zata.
4: Bai, publizitate.
3: Ba, Garazi ikusieron, super gomendagarri. Ikusi zazue, eta inditu gauza, hola, batxe. Kontzertu txuek ikusi, ez da lo otro. Lazai, ondartza, nahiko? Ondartzan? Jaita naiz, ez dakit.
0: Garazi esna hola.
3: Garazi esna hola. Oso gomenda garbaitu abizena. Bo, eske gero.
0: Bai, nik Janusekin ikusi dut.
3: Janusekin, Zarokin ere egilizan da. Bakarkako bidea oso ondo, animau da. Kosta bitez egu atzutan da. Oso gomenda garria ikustia. Gero, presatan da ibilina. Ez izango ze presa eta ze legutan zenet, sekretua izatea.
0: Ah.
3: Da ez masifikatzia. Orduan, ba guain, ondartzeta jumerea guneiz presetan.
0: Bide, ondo.
3: Oso eksotikoa.
0: Obeto,
3: Bai, errekako freskura hori.
0: Bai, ez da esan behar. Hoi perretxikuta joten dinak bezala.
3: Ez da esan behar.
0: Ez da esan behar inoiz.
3: Ez da esan behar. Eta hoxe, zimaz, bizi jola dihoa. Nazkauta, etxe gana heterozita izin datela.
0: Bueno.
3: Baina influencer danak, bueno. Mira mi nueva casa, ez da gizte da. Esate zu, tio, bale, ja. Osa, gaina, bak, igu, zuen bizi jondo dihoa, la pasta lepo dakazuela, da izate guri, aurpeira, nere, jausturra.
4: Hori Euskal Instagram...
3: Bueno, Euskal, mundu...
4: Ah, mundu osoko, bale.
0: Bueno, Euskal influentera ez dira emango, ez? Olako etxe bat erosteko eta...
3: No, Iban García kontxindu.
0: Abai.
3: Behitu nere etxia donostikoa... Tane, bale,
4: Iban García da bigote dun...
3: Bigotea, ez dakit, egunan era bera.
4: Bueno.
0: Azkoitiko... Azkoitiko...
4: Bat txikia.
0: Bai.
3: Bai, txikia, bai.
0: Txikia eta oso gaztetan asizana.
3: Bai, eta danako aina idia, bitxo, mira mi nueva casa.
0: Igual gombidatzeko, Iban...
3: Animauko zan, oso jatorra da, Iban. Iban da bera, gombidatu behu.
0: Bai, azpiaz, maite.
3: Bai, maite.
4: Ama ere influenzerra da.
0: Maite oso influenzerra da. Bai.
3: Kainasko daka,
0: Bai. Nik festa batean egon nintzen berarekin. Eta ondo pasagen, non? Ondo pasagen, zamar gozak baino, bai. Eta gero momentu batean...
3: Vale.
0: Momentu batean esan zu, bueno, ni etxera noa, bueno, hotelera. Bilbon geunderako. Eta, bai, ni guain etxea jungo naiz, eta salsa rosa bat jarriko bet, eta nik guztua jungo naiz etxen. Eta efektibamente gero argazkia bidaldu zuen handik, eta telebistan, ez dakiz ikusten nahi zan, baina bidaldi zigun. Bai, emakume, bai, igual gonbidatza daude biak.
3: Bai, salseo.
0: Pelukera zan, gaina.
3: Pelukera izan dakoa, bai, ja ez
4: jala gazo. Ez jarraitzen.
0: Ez bai, igual behar azu, edo, lutsatzen nahi zelzulako, eta.
3: A ber, ja, zuzenian, mostia, egia guaiak, ozan, egia luzia laga, eta maite etortzanean, zuzenian, txutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxut
0: ba, hori karri barazu.
4: Txarrik ez du bilatu, jazkira, melenarekin.
3: Baina udara zein maz, jazta.
0: Bueno, bakizu egin nahi zozo udazalea, beti xodet, udaren diktadurari pixka ja bukaera jarri behar diogula. Osa, udazkenean ere gozatuko degula.
3: Nik udaran disfrutatzen den orka jutan eizila urtero, ba, laguma da katelako bertan, claro, eta hemen dikan entzule guztia igo mendio bat mundutik zehar in lagunak, behaien etxea gara disfrutako.
0: Bila, larraitze, gure teknikariak baitu lagunak hor mundutik, eta ibili da
3: eske...
0: urruti, eh?
3: Urruti, oso urruti.
0: Baina, bai, ia, ia.
3: Bai.
0: Nik Ibizan inun lagun bat, ben, zurina idalgo kien jonitzen Ibizara, oporretara, han lagun bat egin genuen, Brasildarra. Psh, psh, psh, psh. Mani. Eta tontoa naiz ni, eta ez dut harremana mantendu. Tarteka idazten diot eta hola, baina ez, baina zurinekin jarraitu du, bai, eta, bueno, zurin asko juten dalako irlara, baina bai, bai, gomendio oso nada.
3: A ber,
4: gomendio oso Brasilera.
0: Bera, orain da, pilotua, eta bor, regaldiak egiten ditu mundutik. Mundutik zehar, eta etxe politia dauka noi bizan, eta bai.
3: Jo, ba, horren laguna izan emartza, ja, xale.
0: Jean-Paul, uste.
3: Bai, Jean-Paul, wau, wow, koloni izen exotiko, wau, wow, Jean-Paul.
0: Bueno, bai, oi, datorren urteako, bida, gomaitz jarri jazu etxeko lana, mantendu.
3: Ez que mundiala da, mundiala da. Gainan eren lagunak, fori, urte beteko umia, derrebente, wau, wow, lehen juten nintzen iz, menorka, eta, bueno, parrandita, txitxit, txetxa. Ta guai, lare, umiekin gauzak asko aldatzei.
0: Asko!
3: Derrepente nieke buruan ja 31 urte dazkatela pentsatzen ostra, nik eukin berko aluna.
0: Ez, hori ez da hasi behar pentsatzen.
3: Bakestan gaitxik, hola xe bolta unez. Lagun bat ditu, esango izuet, nere kuadriako bat juntzan boda batea, maiatza, uste maiatzen zala, bueno, bai, jabete batzuk jaspaldi. Eta juntzan boda batea, eta goizeko bostetan bialdu zen WhatsAppa, tia, eskondu inberdeu, kristona izan da. Da ja fomo horrekin gaude bilok. Tia, eskonda, Maria Benetan kriston ondo, tal, ez dakiz, osea.
0: Nik uste tobea dela beste neskontzatara jutea, eh?
3: Ja. Yeah.
0: Nik beti pentsatu izan dut, jolako boda bat eta zu protagonista, nik aizki pasako nu, mintzat.
3: Ba, eh? Baina gero bakoitza bera gaude, eh?
0: Bai, baina, eskontzen
4: bera gaude, ez? Momentu batzuk, baiet, eh? Sartzen zarenea, bueno, a ber, segun zer egiten
3: zuen, eh? A ber, segun
0: O eske gaur egon ikusten dira, claro.
3: A ber,
0: gaur egon dira. Ematen du
3: la nota gehiago. Vergüenza ajena, o sea, jendia txuriz, eta erramente kiston katoliko, apostolikoa geha dana, kaspeitia raue, juteiola de repente, loiola, sanigaziko loiola. Ez kontzea, bizian etzanean, eritza joan, nena. Baizun, eska,
0: txiezu, jasiga lagunak iten.
3: Jasiga, eske, baina nik ez zanit, Zoneko txuri batekin. Txuri jadala representazio hori, ba, kastas puras.
4: Atzera bezala indugu, nik uste dut.
3: Nena, nena. Bai, uskat.
0: Gutxinez jarrizazu, blankorroto bat.
3: Blankorroto.
4: Nire ama rosas.
0: Benetan, eh?
4: Rosa palo uste dut, bai?
0: Eske, zure ama. Nire ama
3: txuri txuriz. Nire ama, bueno, txuri txuriz.
0: Bueno, zure ama baina kristau adalako, baita, eh?
3: Bai, desiotzen dago ni eskontzeko elizatik esan egon ama, esan ez elizatik eskonduto, amoske da intzitzaitun, nire guarki da. Azarra gora, nire, Bueno. Baina, bai, aigila da hor dia, jo, lagunakin, da bodan eta hori txiten nazi ginean, da hua, eta jo, ba, eskondu inberko, deu, gure mutiak ez dugu komentziuko la taula, baina, bueno, eskondu inber deu tal, eta gero hasi ginean beste tema bat, dala hogeita maika urte etxia, eta horren izatzen genuen, o eskondu itegea, o etxe bat erostu duzen, bi gauzakiteko,
4: Ez baina jendeak ateratzen du dirua baita
0: ere. Bai, ez dala diru asko behar, eh?
4: Ez kontzeko ere. Ez, ez dut jendeak errentagarritasuna ateratzen diola.
0: Bai,
3: ez dut ezagutzen nire jende asko.
4: Guk egon garen azken bitan lagunekin ate ditu kalkuluak eta uste dugu errentagarritasun. Bai.
3: Wow. Nik ez dut. Zemat lagatzen unzuk boda bakoitzeko juntzen janean.
4: Ni joan nintzen jotzera orduan ez nuen diruri jarri.
0: Ah, bida, hori truko nada.
4: Bai, nik horrekin, no? Lagunak esaten edute horren guztiak ezkondo bat dira ez dakiz eta bat baino gehiago. Iatzi gaitu joko zenuke zerbait, eskabianekoak, baina baita lebeste abesti batzuk, eta, bueno, pues hori...
0: Horre eskintzen duzu, ba, bakarrizketa bat. Ba, ni jugu nahiz da bakarrizketa bat ingo izut.
4: Claro.
0: Pari bezala.
4: Zuk egin zeremonia.
0: Ez batzeko.
3: Ja, bitxu.
0: Bueno, zeremonia tako
4: hau honetan. Zeremonia, bai.
3: Bueno.
4: Elizetan ez, baina elizetatik kanpo.
3: Bai. Ja, bitxu, azirak naiz.
0: Igual beste bide badauke, punpaire zegoen eta azten gara bodako ofiziatzen.
4: Jendeak, nork esan zi, oi, ah, ez. Baina, jendeak irabazten du dirutza, eh? Adibidez, Iruñan Gorraiz, deitzen da, Castillo de Gorraiz, deitzen da,
0: bai.
4: Bueno, egite dituzela neskontzak. Eta ofiziatzen horrek egiten duena tipa batek egiten duela nola pamema guztia, ez dela ezer, baizik eta han...
0: Nahi ez,
4: kontratatzen duten norbait. Eta, ostia, nire lenguzuan eskotu zen, eta ordeinu zioten nekotxo, eh?
0: Egu hemen diru galtzen.
4: Kontakeriak esatea gati, gainera, eh?
3: Bai, klaro, horri zangoaz, lotzi gabe, pipipapapapa. Bueno.
0: Aukera bada.
4: Bueno, beti, bueno, zuk esan zenuen... futbol taleko edo saskibaloiko edo zuk, nork esan zuen, maskota horiek daukatela mana jarra, eta eskubaloian egon zinela, ja horrekin flipatu nuela, eta bide asko daudela.
3: Bai, imaginau, bai, jakin inberdan hundi dirua, atea, hori
0: bueno,
3: da.
0: Bueno, bida, demoraldi hasieran gaude. Gaur, pentsatu dezakegu, ze bide hartuko dugun demoraldi hontan, eta
3: bai.
0: Igual.
4: Ezkontzak eta maskotak.
3: Bai, zanik etxe banet.
4: Etxea. Etxe
3: txobat. Ez da eskatzen, hola, zehose hola. Ni sartzeko.
0: Bueno, hortako demoraldi gehiago inmarko ditugu, Maria.
3: Fu, hortako inmerdet, ez da, bai, gauzasko, gauzasko. Osak idetza, venga, hortope gaude, venga.
0: Ze, hasiko gea fundamentu?
3: Bai, hasiko gea.
4: Bueno, ba, kurtso hasiera azkeneko programa izan zen, kurtso bukaera, ez da, ingenuen...
0: Azkeneko izan zen kurtso bukaera, oso ondo.
4: Kurtso, eta kurtso
3: bukaera. Kurtso maierako festivala.
4: Hori, eta ingenituen, bueno, momentu ezberdinen errepasoa, bai, momentu oso politak.
3: Oso politak, bai.
4: Polita izan zen baita ere, prozesu hori bizitza hiruak elkarrekin. Besarka bat eman genuen bukatzerakoan, june baita etorri zen, bez?
0: Bai? June ere, bai, labok.
4: Nik bizi izan nuen, bueno, ba, oso momentu unkigarri bat bezala. Eta gaur, pues, proposatzen dizuet, kurtso hasiera jaia egitea, bueno, ez jaia ez, kurtso hasierak etzirelako jaia, baina, bueno, eskoletan bezala. A ber, aurten, pues, ez dakit, biologian sei bat ateatzen dudan, matematika ez dudan, bai?
3: Bale, bai. Dudan.
4: Hombre, bueno, horrelako...
0: Urteten jake, urteten jakena.
3: Uste,
0: Ya, no sei, notak.
4: Vale, vale. Es, horrelako helburu batzuk, gonbidatu batzuk. Orduan proposatzen dizuet alde batetik gonbidatuak egitea eta bestetik helburuak, bai?
0: Vale. Gonbidatuak,
4: hasiko gara gonbidatuekin eta bakoitzak nik apuntatuko ditut.
3: Vale.
4: Bakoitzak
0: esan zein nahi degun etortzea.
4: Hori da, nik apuntatuko dut eta hau gordeko dut, ez du galduko, bai? Euskitzaren Algazkia bere sinadurarekin uste dut galdu dugulako.
3: Zagin, bai, galdu, bueno.
4: Zagit, non gelitu dut.
3: Igual hemen beha.
4: Ez dut oso argi, hemen aurkitu genuen. Zagin goratzen zareten hemen aurkitu genuen, baina ez dut orain argi non utzi genuen, nik eraman nuen kotxean dagoen, edo zagit.
3: Bueno.
4: Orduan nik hau apuntatuko dut, ongi gordeko dut, eta aurtengo denboraldi bukaeran, gure kurtso bukaerako jaian, berriro ingo dugu, momentu az guztien errepaso txiki bat, edo denboraldien errepasoa, eta baita ikusiko ditu, ea
0: bete diren,
4: ea zer bete den, eta zer ez den bete, vale. Eta ea baita ere guk ze ikuspegi daukagun programa.
0: Vale, baina vale. Gorde orduan, denboraren kapsula.
4: Hau bai, gordeko vale. Dut. Orduan hasiko gara gonbidatuekin.
0: Vale.
4: Bakoitzak bota behar ditu, bi gonbidatu, bai? Mm-hmm. Hau ez du prestatu gainera. Orduan, nik ere ez dut prestatu, zenut, nik prestatu dut hau, baina nik ez dut pentsatu vale. Norak ekarriko nuken. Horrela guztiok, bueno, ba, punpairez, ez, botatzeko bakoitzak. Eta baita esan behar dugu pixkat, zergatik nahi dugun pertsona honen parte hartzea punpairez, bai?
3: Vale.
4: Eta aztu zait, bakoitzak galdera bat esan behar du. Biak ez, bioetatik bati, galdera bat pentsatu nahi momentuan, eta... Pertsonai hori, o pertsonai ezbarkatu, gonbidatu.
3: Horri iteko galdera bat pentsa.
4: Bai, gonbidatu horri, lehenengo, egin behar diogun lehenengo galdera hori izan behar da. Bai? Vale. Zerako berdina, zuzenean galdera bat egitea, edo orain ez dagoela pentsatzea, eta gero esan behar.
3: Gauzasko, gauzasko, Antonio.
0: Bai, izango nuke.
4: Kurtso hasiera da, kurtso hasierako sozeak dira. Liburua bai. Forratu behar dira,
0: ezakitze,
3: zehut. Erosi merda, zea.
4: Izena jarri behar zailo.
3: Gero mitiko pasatu zen, matematika ez, kuadernuan portada, eta azalian matematika da, azte zeinan eme haundia haundia, eta gero letra txiki jakin bukatzen zen, unze, matematika, gero kaula minuskulo, ozea. Betik ez ton txarra izan ezo lagauza gestionatzen. Ui! Bueno, Antonio, zaila.
4: Kurtso hasiera da.
3: Kurtso hasiera.
4: No, bukaera preocupa. Izan zen jai bat, eta horrein da kurtso hasiera.
0: Kala, bai? Listo jalatu daukagu, eh?
3: Bai, gogorra. Bueno.
4: Ni guztu du behetz.
0: Bueno.
3: Nik egile esango izuet, oso berde naho zuek hasi.
4: Bueno, vale.
3: Zein hasikoa, Antonio, Xabi?
0: Antonio.
4: Ni justu lehenengo jarri du Xabi, Maria eta Antonio. Eta egin zegatik horrela tera zait ordera.
3: Vale, ze azkena beha.
4: Baina, nahi bat zuen ikasiko naiz.
0: Nik bat ja pentsatu dut,
4: Bai. Ni baitare bat etxean. Bat pentsatu.
0: Ah, etxetik?
4: Ez, bat pentsatu dut, etorren ezerako junerekin.
3: Zeran bezala.
0: Ja, non dago june?
4: Ondartzan. Bai, ez que egon da San Fermietan lanean eta bat, eta orduan berak azala nahiko...
3: Ja.
4: Eta orduan joan da ondartzan.
0: Bale, orduan pentsatu dut bidean.
4: Bueno, hori, eta bidean, berari azaldu diot, pentsatu dut. Eta ni pentsatu dut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da Arnaldo Otegi.
0: Vale.
4: Horrelako espazio batetan, ezakit, humorezkoa, oza, niretzako tipoa, ezakit, esan dezakeran jarraitzen dudan edo ez.
0: Noski esan dezakezula.
4: Oza, ez... Oza,
0: jarraitzen duzula ematen du influenzerra dela.
4: Jode, bueno, politikaria da, bueno, berak hilbide bat dauka. Bueno, ikusi ditut bere elkarrizketak, eta, bueno, bai.
3: Vale.
4: Jarraitu dut bere ibilbidea, vale. Jarraitzaile bezala, eta orduan ezakit, beti pentsatut, nola izango den bera... espazio horrelako espazio batetan. Humor, ez humorezko, baizik eta...
0: Bere ohiko esparrotik kanpo, ez da?
4: Bai.
0: Beste mente bat.
4: Osea, beti ikusi dut elkarrizketa vale. Tentsionatuak, bai Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo jaten direnean baita ere mediak, baita ere beti dira.
0: Karo, jorratzen ditun gaiak ere galaia.
3: Bai.
4: Bai, bai, horregatik, baina hor, zakit.
3: Tentsu, zailo,
0: jarri duzu, altu, eh?
3: Ja.
4: Bai.
0: Ez?
3: Bueno.
0: Maialen etorri zen?
4: Biz, biz.
0: Eta ze galdera ingo zenioke, eh?
4: Hame hori ez du pentsatu, a ver, Arnaldo Otegi, jartze du lehenengo izena.
0: Vale.
4: Arnaldo Otegi.
0: Ostras, eske, gara, nik ez du nahi besteko...
3: Ja, yeah, bueno, ez dakit, ni...
4: Ha, ez dakit Euskal Herriko mitiko bada, eh? Zer
3: bai.
4: Ditu.
3: Bai.
0: Bai, bai, bai. Nik, igual, enukan hau, buruan.
4: Bai. Galdera izan behar da, bietatik bati, bakarrik, eh? Horban nik claro. Arnaldo Otegiri ez aitu kurritzen...
0: Vale.
4: Zure txanda, Sabin.
0: Iaz, etorri zen zeuskitze, zola telebistako figura ondioitako bat, zergatik ez, Kike Amonarriz.
3: Ostia. Ah, que bien, Kike Amonarriz, behitxo bat.
0: Cuidao, eh?
3: Vale.
0: Kike Amonarriz, euskara, txiskola, txiste kontalaria, bakizu, Kike Amonarriz, txiste kontalaria dela,
4: bai?
0: Eta gaina kasetak eta zeuzkean. Zue badezkizu, txisten kasetak eta zeudena,
4: bai, bai, bai.
0: Ba, Kike Amonarriz ez zituen kasetak.
3: Ahí sí, interesante, ¿vale? Está aquí, tester, veré.
0: Kike Amonarriz.
3: Kike Amonarriz, mi luce, ta hortik aurrea, guau.
4: Wow, ni quise ir nombrar aquí en teléfonos.
0: Ah, bai.
4: Bai. Bai.
0: Es que ni... Bueno, esan.
4: Ah, bai. Es que aurreko lanean, Euskal Elkarte batetan, egiten genuen zergatik ez formazioa. Da, bueno, ba, Euskalaren eta hizkuntzaren sensibilizazioaren inguruko...
0: Kampainan bat.
4: Bai, da, kuna... Ez dakit kurtsilloak deitu, ez dakit, bueno, institutora joaten ginen, joan ginen bi aldiz bakarrik, eta justo nik beste lankide batekin egin nuen saio bat, instituto batetan, eta gero berak deitu zidan, bera joan behar zelako, beste, bueno, esen zergatik ez formazio baizik, eta uste beste bat, edo, bueno, sakonagoa zen formazio bat egitera, eta deitu zidan, ea zen moduzko feedbacka izan nuen ikasleekin, nola ikusi nituen, haber zen modu funtzionatu zuen instituto horretan.
0: O sea, aholku eske, kasi.
4: Claro.
0: Buah.
4: Bueno, está aquí, baina...
0: Bai, bai,
4: aurretik, bueno, bai, aholku eske. Eta teléfonos.
3: Barka hau, eske nahi zaien zuten, ozain, mentzatzen barka hau.
0: Ah, pero...
3: Nahi
0: zaien zuten.
3: Barka hau, barka hau, eske nahi zaien zuten, eske, behitu dia zuen, eta diepla, hain dut, baina eske estegi zerretik
4: ezen. Ah, bale.
3: Zain zuten, mentzatzen, barka
4: hau. Orduan, Sabin, jarraitu.
0: Ez, ese barruen, ni mil uzeko lehiak idei zan nintzen.
4: Ah, bai.
0: Kikeren, kiketa jaskirekin.
3: Zama turte zuen, eske.
0: Ba, ukiko nituen, oita gutxi, oita bat, oita bi, uste. Boa, a ber argazkiren bat batzen deten.
3: Ze,
0: bueno, beste pertsona banitzen. Ikerrekin nere klasekide batekin, Tolosakoa, bera. Eta bai, eta lau edo bost saio egin genitu,
4: no?
0: Bai. Boa, segurako esperientzia. Eta hor duket miluzeko kamiseta zaharra.
4: Ustia.
0: Azuain goa. Klasiko.
4: Jo atendia askota, bueno, Iruñan instituto asko jaten dira, ordaintzeko ikasbidaia eta bai, jaten dira publiko bezala.
3: Benmetik,
4: ja. Buk joan marginen, baina zinen joan azkeneko momentu, baina izan ginen. Or...
0: Bueno, bakik amonarriz, bai.
3: Zara, Iruñatik, Donostira nio, eta, ostra, ba...
4: Ezagiz, ma...
3: Bentatzeu, bai?
4: Guk ez genuen ez kamiseta, egin dituen uste txizkerak, ta, ja. Osa, ez genuen ez ordaindu horretik, guztia ordaindu behar izan genuen ikasbidea, ja. Baina bai, wow. Joaten ziren miluze.
0: Bai, bai.
4: Baina ba, beste mitiko bat, ez? Arnaldo Otegi, Kike Amonarriz, galderarik?
0: Pentsatuko edo gain.
4: Bale, yeah. Bigarren gonbidatu dako. Venga, bale. Maria, zure lehenengo gonbidatu.
0: Pitilin, Maria, bergoen.
3: Bai, hori, bai, pentsatzen egin nintzen hori guzti hori dana, baino... Ez que ez dakit. Zentzazioak atgo bregun, podcast asko daudelako baita, ella entrevista asko, gauz asko ja, informazio asko, gero son mitikoak dia, jo bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Vitoria bat, guai ongo litzakela, baino, ez dakit, igual nahi zuen zerbait jugositu ezatia.
4: Algo... Zuk nahi du ez, oza, hau da kurtsua ziera.
3: Ja.
0: Bale, ba,
4: zuk nahi duzu.
3: Lorea Intxausti bat, guai ongo litzake.
0: Lorea
3: Intxausti, joder, kriston eta majizima.
0: Bai.
3: Eta Muertos SL entopein izagitzen,
0: bai.
3: Ez dakit ikusi dezuen,
0: bai.
3: Muertos
0: bai,
3: SL,
0: bai, bai.
3: Ze ondo iteun. Ez dakit, baulako Ainhoa,
0: bai.
3: Lorea, Aitziber, eta bat emateukikoet, baino, ez que baina nao, oso espesita nao, nao oso...
0: Bueno, lasai, kurtsua ziren.
3: Burua dekat pixkat, Dai, kurtsua ziren. Kurtsua ziren nola dote, baina omezela, xe bai, ditu, ba...
4: Oia,
0: baina zein esaten duzu guztioitatik, zein apuntatu
3: bai, da, Antoniok. Irurak.
4: Ez,
3: Zabaz.
4: Esta dinamika.
3: Ah, vale, esta... Ba, Lorea Intxausti, venga.
4: Venga.
3: Porque gal... neska horrek dakan agenda okupauak ine gero etortzia. Aitziberrekin eska holako jendia.
0: No, Aitziber lengusua zu, ez?
3: A lengusu txikilla. Nere lengusu txikilla.
0: Ah, bueno, bai, a ver, ekartza daukau. Nere antzerki obraren zuzendari izan zan.
3: Okupauta bizi da.
0: Hombre, bai, oso okupatuta.
4: Bueno, bai, etorri dira beste batzu baitere oso okupatuta da.
3: Bai,
4: ez, eta lortu bai,
0: bueno, aste arte bat egin arte gaztea libre daukenik eta hola, ez.
3: Baina, osea, zen bezemar deu, bana o iru?
0: Eta oain beste bat.
4: Oain beste bat.
3: Ah, oain zuek bat, vale, bat.
4: Eta horrengo ari bota bat zailo galera, claro.
0: Vale. Edo lehenengo ari.
3: Nik orduan zen apuntatet, Lorentz Austi apuntatet nik orduan.
4: Bai, Lorentz Austi.
0: Asko gustatzen zait, artista bezala eta pertsona bezala, Olaia Aintzi arte.
3: Ah, vale.
0: Gainera, bai, Instagram bidez eta negozio batzukin ditugu.
3: Negozio batz.
0: Bai, gozo batzuk izan ditugu hor...
3: Vale.
4: Negozio en plan?
0: Negozio en plan bakizuenik esperientzia bat eukinula aker batzukin, nauntzak eta hola.
3: Bai.
0: Bueno, Olaiare bai bizi da animalia artean, eta, bueno, bai, asko zeiten dugu animaliri buruz, eta...
3: Auntz hartu zizun? Auntz hartu
0: zizun? Ez, berak etzuen hartu ez. Bueno, gure negozioak, neska, gure negozioak.
3: Zerpentzu mota ematen.
0: Eta gero proposatu nion, abesti bat, euskaratzeko baita ere, bueno, gauza asko, negozio ditugula, orduan, etortzen bada, kontatuko dugu.
3: Ke guai, bale.
0: Eta lehenengo galdera izango litzateke, ez dakit, pentsatu behar dut.
3: Auntzako txakurra, zena jo.
0: Ez, hauen txakurra oso politiak izan ditu.
3: Irakit oso txakur, bai.
0: Animalizalea da.
3: Bueno, bale. Bale.
0: Una gentzia arte, zubi harren, Antonio? Hombre, ez gara, iten oso atal dinamikoa, eh? Hola.
3: Bai, motelgo, mozo motelgo, azpi, pa, pa, pa, pa, po, venga.
0: Haukero larraiz jarri eteke bat koma bost, velozia nola. Ja.
3: Hori, nere menorkako lagunakin pasau zait, oso gutxitan, itet benetan, oso gutxitan, bat koma bost, audi joan jarri pertsona baten.
0: Gutxitan?
3: Ezketzi, osea... Hori,
0: goienak, bat koma bost gutxinez.
3: Bai, baina pasentzi jaukin berdeu. Egia, jende badaula oso oso polikitzitula, baina normalian esango nuen nahiko ondo itzeiteuela. Ba, nere, menorkako lagun honi jarri dillot. Ez dakit, osea, presakan egon da, haber zezan berditen, oze urgentia, ote izano. Bat koma bosten, emateu, baina, biderrirun. Osea, kriston, pa, ni aia, ba, ezkegia, oso azkarritzeiteula, eta impactau indit. Pentsu gai, niri iguala pasako zait. O, ez, bueno.
4: Nik ez ditut entzuten, audioak. Osea, orokorrean, audioa jasotzen badut. Uste dut aste bat o aste eta piko.
0: Bueno, bestelare mezuak erantzuten eta azkarrena,
4: Mezuak ez ere, baina ja audio, eske audioak ezin dut audioekin.
3: Eta zurekin kontaktatzeko eta egunean bertan erantzuteko deitu inbertzen.
4: Deitu, nik deia bai erantzute ditut, uste dut. Mezuak osta ez aizkit.
0: Bai, baina. Baina.
4: Bueno, badaukat bigarren gonbidatua.
3: Venga.
4: Maite Oroz,
3: zein da Maite Oroz?
0: A ver, venga. Eske bain oso gaizki galituko Antonio.
3: Bai.
4: A ver. Futbol jokalaria.
0: Maite. Ah. Oroz.
3: Futbola, es que claro, futbola.
0: Esta... Vale.
4: Iruñakoa
0: eta... Perfila oso no.
4: Orain jolazten du Tottenham.
0: Tottenhamen.
4: Uztu da, egon da Atletiken, Real Madriden, eta bain dago...
0: Tottenham Hotspur Football Club Uamen.
3: Vale, euskeraz baldin badaki.
4: Uartekoa, bai, euskeraz baldin badaki. Uartekoa da, Iruñakoa.
3: Bai.
0: Ba, usatzen
4: zaitu. Eta nik uste dut interesgara izan daitekela berarekin jorratzea futbolaren mundua, bai. Futbolaren negozioa.
3: Vale.
4: Bai, nesken mundua baitare futbolaren barruan, bera gondelako bai Atletiken, dela Euskal Herrian oso talde potente bat.
0: Bai.
4: Real Madrid, baita dela munduko segurazki, bueno, ekonomikoki ezagunena, eta ea bera nola bizi izan duen nesken...
0: Denborarekin abisatu pixkate jazteko, esan nahi diet.
3: Beste lezak izan
0: galdetu. Ez, jazteko esan ere jantzi burua, esan ere galderak iteko burua.
4: Jantzeko Real
3: Madrileko. Bai, claro, ondo preparo behar. Osa, a ber, jakin ingo da zerratik egin ganitza ite.
0: Etortzea, honea futbolari bat eta gehenik.
3: Kiki, hortxe zaudiz.
4: Galdetu nion, be lagun bati ekainan azkeneko programa iteko, eta justo berak izan du ebakuntza bat, okeres banago justo aurten... Bueno, apretu du belauna, bueno, justo egu berritan, tipiko futbolariena.
0: Ligamento cruzatu bat.
4: Hori da. Eta justo zeukan hor ebakuntza eta ustu tiruñan zegoela eta galdetu nion lagun bati bai asko zautzen gabela eta bere kuadriakoa dela.
3: Vale.
4: Eta zazian, bueno. Jor, denbora gehiagorekin, ez dakiten bendago, nebaz un idatzi, haber urren urterako, eta orduan idatziko dio. Eta ber, aurten momenturen batetan, adibidez, egu herritan agian, bueltatzen dela Londresetik.
3: Zabai zaparre, Xavi.
4: Eta...
0: Ez ez, aspaldi zuekin egun gabe, eta, bueno, ondo, ez ze ondo pasatzen deten hemen, ze vale. Absurdoa dan, ez? Hemen egala gauzak botatzen da botatzen, baina bai, horretik oso ondo hain pasatzen.
4: Momentuz,
0: behar nun, Mario.
4: Kika Monarriz, Olai Aintziarte, Lorea Intxausti, vale. Arnaldo Otegi eta Maite Oroz.
0: Vale.
3: Eta, bale, eta falta da zurea. Aitziber Garmendi izango, et. Aitziber Garmendi. Pasika izango naiz, porque ez dakit...
0: Aitziber bat beti ondo sartzen da.
3: Bai. Olat Salvador bate gomitauko nun, igual.
0: Bueno, ez que hainbeste ditugu.
3: Bai, Garazire...
0: A ver, ba, Garazike bi proposatu bere... behar, die.
3: Bai, Garazire
0: Maria,
3: bere...
0: Maria, baina okeiago beharko ditugu, eh?
3: Bai, Garazire bere bakarkako bidia, ez? Azkenean Janusekin, Izarokin, guzti hauekin egon da gero zen mouz, ba, bakarkako bide hori.
4: Beira, bera bai, osa, esan duzuk, esan duzu, poska, asko daude, poska. Estutongi, ez da, podcast asko daudela eta elkarrizketa asko egiten dira, bueno, ozakit, beti agertzen dira berdinak edo, bueno.
3: Bai, abra, Euskal Herria gutxi gaude, bai.
4: Baina bidez, zuk dio zuge Garazi, ez, ba, gian bera justoren bakarlari bezala eta gainera gondela Euskal Herriko artista ezagunekin.
0: Garazi izna hola.
4: Interesgarri izan daiteke. Hola, kentze dut aitzi ber?
3: Ez, danak lan hortxe. Danak, vale. Danak hortxe lala. Parra!
0: Parrakataka.
3: Gero, a ver, gero berzateatzen, bueno, ondo. Eta orduan urrengo gauza zer da?
4: Urrengoa dira helburuak. Bai, kurtso hasieran ikustu dut beti jarri behar direla helburu batzuk, bete edo ez bete, bai, vale. Garrantzitsua da helburuak egotea.
3: Vale.
4: Uh-huh. Izan daiteke bizitzan ere garrantzitsuena helburuak izatea, ez? Bai, ezakit. Bai. Bueno, hortaz aparte. Helburuak kurtso hasierako, bai? Aurreko urtean hasi genuen denboraldia helbururi gabe.
0: Bai.
3: Bai.
4: Gero, azkeneko jaian... Errepasatu genuen eta nik uste dut gure helburuak bete egin zirela.
0: Bai, barneko, etxauden,
4: bueno, barneko helburu horiek beti sortzen direla, zakit beti dago helbururen bat atzetik.
3: Vale.
4: Eta ikusi genuen interesgarra izan zela urtea, momentu politak bai. Izan zirela, bai, besarkadak hori dena. Eta orduan, ba, orten guazen, el, ja, bigarren denboraldia da,
0: vale.
4: Kontratzen dugu eiago espazioa, bai, bai, zuzenekoa, bai, zemen nahi zirratiat.
0: Kafe makinan vale. Ondagoen, komunak,
4: bai. Hori da, ja, etxean bezala gaude.
3: Aparkatzeko ze ondo daon gutxe, hori ere,
0: Bai, guain ikurtu hasiera dalako, guain diken gero jendea etorriko da lanera, eta hola.
4: Ba, bueno, normalan ongi aparkatu dut hemen.
0: Bai, nik ez.
4: Ez?
0: Hemen jende asko egiten du lan, nik ez egin aparkatzen dezuen zuek.
4: Jo, ba, nik gauz harreran. Eta askotan...
3: Bere.
0: Bueno, ba, nik izango de sorte txarra. Bida, ba, elburu bezala...
3: Aparkaleko.
4: Bueno, etxeitean duen... Izan aitekela, Baina...
0: Ez.
4: Bueno, izan aiteke, punpairezekin astuta dauden elburu pertsonara baitare.
0: Ja.
4: Zan dut, ba, punpairez bidez, adibidez, lortzea, eskontzetan... pues,
0: vale.
4: Bai? Edo, bueno, idatzi dutela, bueno, jarraitu digutela ez diozu idatzi, ez? Kamisetena, punpairez.pi.
3: Aler, ez que jarri zuen, itxi mertzuela, nien izaziko jendiai, por la face.
4: Ez.
3: Kamiseta emango...
4: Ez. Ui.
0: Ni ez de honi galduta nao, ez akizertaz aizatzen.
3: Instan, justu instan idatzi zuen, punpa aires dao Instagram bat, jala bat alde bat, pelota ana.
4: Elorri, ez.
0: Ah, beste bat?
4: Ez da pilota.
3: Baina pelota benetako pelota
4: neska,
3: taldea.
4: Neska pilota talde bat da.
0: Punpa aires izena du?
4: Bai.
3: Punpa.aires, bai.
4: Pilota.
3: Instagramen, ja.
4: Elorri o de ochandi.
3: Ez dakit, bueno, kontuara.
0: Baina gu lehenago haude, edo beraiek lehenago.
3: Ez dakit, zentzu.
0: Ostras,
3: ez dut uste egu lehenuan.
0: Ah, ba, ekarri behar ditugu.
3: Ja, guaian ozan.
4: Claro.
3: Eta gauza da indituela kamisetak atea. Eta guri Instagrametik idatzi, osea, idatzi digue de, bueno, kamisetak eskairak egiteko azken egunak. Ez kamiseta emango izut, porque Antonio, bueno, eskain goio, ez tibu eskauko, osea, berdia, txabalio, gaztelatzuk, o erosita, o hemen. Porque, bitxu, etorriko nizonea faita, eta ingoizu promozi joa ilan entzak, baleia.
0: Bueno. Nik ikonbidatuko nintzuzke.
3: Elkarlana, daude. Bai, elkarlana. Baina, a ber, rola kamiseta de fe. No.
0: Por cierto, beste ikonbidatu bat.
3: Zein.
0: Héctor y Tito. Ez, Héctor zestoako punpairez proposatu ziona euskitzeri.
3: Bai, Héctor de euskitzen bilak batea. Bilak elkarlanean.
0: Oia, elburu bezala.
3: Bai, zen bilak paka da, graziosua, claro.
0: Ostra, horria elburu potentea.
3: Egi, Héctor de euskitze.
4: Orduan, zure lehenengo elburua Maria,
3: vale.
4: Héctor eta euskitze elkarrekin.
3: Fusioa. Bai. Fusion. Guau, zeateako nortik.
4: Eta bueno. Zuzenean edo hemen irratean.
0: Ah, claro. Zuzeneko emanalditan ere izan
3: dut. Zuzeneko emanaldian jendia etorriko zaigu, zuzenean.
0: Aizu, zuzeneko guztietan
3: gudia. Kualitea izango litzake, zuzeneko bat itia. Ba, vale. Zestuan, zarautzen, hola, nunbaiten nahi duenean.
0: Euskitzen zato beto zaraut?
3: Ja, Ektorrentza zestua beto.
0: Ja.
3: Claro, Ektorre bere gauza dazka.
0: Erdibidean, erdibidean txekiatea.
3: Erdibidean, izarra zabalen, hortxe.
4: Zestuan ez dute jolazten partidua, pilota partidua, hor inguruan egongo da jaialdiren bat.
3: Egongoa, bueno, enteruko geha, jarriko edo martxan.
4: Bueno.
3: Jarriko edo hori martxan. Bueno, elburua.
4: Elburuak, orduan, bakoitza hiru agian ez, ez gauderako oso ezakit.
3: Ez. A ber...
4: Eta orduan, bakoitzak bi,
3: vale.
4: Zuk esan duzu bat.
3: Nik zer esan dut.
4: Joder, orain txabertaz, Hector eta Euskitze vale. Elkarrekin egiten. bakoitzak bat esaten dugu, bai? Baina bestea bakoitzak apuntatuko du.
0: Ah, sekretuan.
4: Eta geldituko, sekretuan, eta denboraldi bukaeran, ikusu gaur bakoitzak.
3: Enterrauko zer... deu, kutsa, en plan, enterratza jumo geha jar... Ai, badakau kamara bat, ta kanpoa kaleateko geha, ta...
0: Hori da. Bueno, sare sozialetan jarriko deu.
3: Super...
4: Hori da.
3: Sare sozialet, bueno.
0: A ber, nere, net, bida, hor, wow. Hain kusture lehenengo elburu izango da.
3: Sare sozialet.
0: Sare sozialekin, zer begi jagoin, bardeu.
3: Bai, bai,
0: gero,
3: bai.
0: Pentsatzen egon nahi zudan, adibidez.
3: Bai.
0: Maialen Iriarte, ekarri genuen, ona.
3: Bai.
0: Aramburu, Iñigo Arambururekin jarri genuen.
4: Bai.
0: Hor, jende guztia, nik jende asko komentatu dit. Ostra, ze momentu ahorita, guk ez genuen hainbeste saldu, Nicho. Ondo saldu behar genuen, hori saretan saldu behar genuen.
3: Ni saretako ardura duen bezala, esango izuet, ezke saretatik nahet desintoxikau. Osea, nao, nire bizitza nahi da momentu bat nun, aplikazio bat nahet, osea, nahet, aplikazio bat pagau nun, ite izuela blokeau, eta izin dezula, ba insta, eta olako gauzeta zartu.
0: Baina, nik hori jarrita daukatu da guztian zer, Ezke, denbora mugatzen duzu.
3: Hori ba. Eta denbora asko kentzeue.
4: Kontrol parentala hori.
0: Bai, antzokoa. Zujartzen duzu zema denbora pasako duzun gehienez aplikazio
3: denbora horretan. Denbora asko. Osa, nik uste eta didez, adibide bezala hartzia da horre, saka pasa, bezalako podcast bat, horiek egon bidatzi azka ula horren ar, saka pasa. Ikartorizan, bueno, hane urreste, lo que sea. Horiek dia jende gaztia, jende dinamikoa, eta zaretan oso aktibuak. Orduan, guko lako zeu zeberdu.
0: Zer, norbait gaztea eta bina.
3: Bai, eta zaretan. Ez geni,
0: Bai, nik uste torre...
3: Kargauita.
0: Elburu bezala, ez dakit, Ni...
3: Bai, zareak, zare sozialak, bai.
0: Bai.
4: Zare sozialak astindu.
0: Astindu.
4: Konzeptu bezala.
0: Konzeptu bezala, erabili, bai, ze, erraminta bezala...
3: Bai, da, onena, onena. Bai,
4: nik gehiago ingo nuke zare sozialetan, baina ibi ezen ginen topagunean.
0: Bai.
4: Eta saiatu nintzen historia bat egiten, eta jartzen, eta uste dut publikazio bat egin nuela, ozakit zer egin nuen.
0: Eta ze kontutik egin zen unere baldakit.
4: Ez, Pumpairezeko kontutik, baina, bueno, karo, nik sortu nituen bi Pumpairen. Ez, eta orain dik bizirik dagoela, nik uste, beste Pumpairen.
3: Bueno, zaretan gala...
0: Zareak astindu.
3: Bai.
4: Zare sozialak astindu, hori da.
3: Kurtxo batea puntauko gairurok.
0: Eta hori, a ber, betetzen dugu.
3: Kurtxilloak. Nik gustauko zitzaiten, bukaeran, esati dakat, bon, eskeiago gara etorren izela gehiaz, venga. Nei guztuko zitzaiten azken programa, Pumpaire zena izatia, ba ez dakit, hemengo naizeko terrazan, edo hori joko ondartza mola-molan, edo deba asko gustatzeko, deba, herrila, deba, esan genuen berez, deban. Nei guztuko zitzaiten azken saio potente bat kalian, gonbidatu beresiak, ez dakit, batema kolaboratzeareo animatuko balitz, zeo ze, saltxa, musika, dana, ni dana, ba. Guztuko zitzaiten.
4: Azken saioa kalean.
3: Bai, azken saioan kalian.
0: Laburtuz, bai, Antonio, perfecto.
3: Eta gauza txar.
0: Perfecto, ez dela honi burua jute zaio, eta...
4: Kalea, musika...
3: Txarangakin.
0: Eta beste amaika kontu.
4: Eta beste amaika kontu, eta ondartza. Bale, bale.
3: Bale.
4: Eta...
0: Antonio, zure txanda?
4: Pues ez que nik hau estu pentsatu.
3: Dinamikoak izan berde, hau. Bai. Urrengo elburutako
4: bat. Elburua ez, nietzako elburuak bete ira ja urrengo aurreko denboraldian.
3: Zenot,
4: ni ez, zuek bai zatoz dela agian, ez? Podcast, telebista, irrati mundutik, esan dut.
0: Pasa inga.
3: Ja, pasa inga.
4: Pasa inga, zarete, bai. Ez da nire esparroa, esan dut.
0: Zu musikatik zatoz dela, eta futboletik.
4: Eta futboletik. Musika kendu zidala futboleko ametsa, bai? Eta agian niko nire nengo nizateke.
3: Ba, merinokin batea.
4: Hori da.
3: Espainiako selekzioan.
4: Espainiako selekzioan, ez dakit...
0: Zuk eratu nafar selekzioan, eta...
4: Euskal Herriko selekzioan atzelari bezala.
3: Ondo.
4: Eta... Galdu naiz.
0: Bai, a ver.
3: Zure elburuak beteria
0: da. Hori, demoraldi berrirako elburua, joan zara...
4: Hori da.
3: Zure txako izan dale lehenko kontaktua.
4: Nietzako elburuak bete ditut asko.
3: Ja, bai,
4: bueno, naiz irratian egiten nuen musika programa bat, baina...
0: Cuidado.
4: Bueno, ez dut zuen Hernaniko... Ui, Hernani Ordiziko, nola zen izena?
0: Ez, bera...
4: bera beste leko...
0: Zumarragakoa da, Gorka.
4: Ah, Zumarragakoa.
0: Bueno, Gorka, berak, Kulturzast.
4: Kulturzast, flipatu inuela, bera hotxaren gatik.
0: Ezagutuzun Antonio hotxagatik.
3: Ordiziko.
0: Ordiziko emanaldian geundela, esantzun. Entzun zuen Antonio eta esantzun. Zu Global Musikekoa zea?
4: Nik uste dut hori da bizitzan flipatu egin dudan momenturik handiena, beneta. Osa, guau.
0: Yeah. Benito ez dugu.
4: Orduan, ezakit, elburuak...
3: Kaleko ikuskizun gehiago, igual...
4: Kalekoak, bai, ongi pasatzen duala... Bueno, mira, badukat bat buruan... A ver, da pizkan niretzako bakarrik.
3: Igo, bota.
4: Bueno, osa niretzako, popaizentzako baita ere, baina... Azkota joaten gara taldekoak pilotara, pilota ikustera. Esan dira zula San Ferminetan... Ez?
0: Ontzela.
3: Bai, ez zikel lagun jendeak esan zin.
4: Justo bigarrerian gauden, baita ere zaila zen ez ikustea. Ez genuela oso ongi ikusten, zeudelako epaiak eta baita ere apostatzen zutena. Osa, una mierda de sitio, osa, ez
3: zikel. Benetan, da bigarren profilan...
0: Mila zien, da guenik jarraitze dute pelota botatzen
4: dago. Mila zien. Galarza, Martín, Jaxe Zuen, bueno, es jende.
0: Vale. Orduan, potentzate taldekoak pelota ikustera.
4: Hori, eta beti esate, ojo, noizbait etorriko da guri egiten dutelako elkarrizketa, jaten den jende famatuari bidez, Iago Barrasate zegoena, eta justo jarri zuten...
0: Iago Barrasate...
4: Bueno, bai, zan egiteke baita ere apuntatzen du, jo, pues que badugu ja demoraldi osorako.
0: Bueno, a ver, gero hien
4: da zin etorriko.
0: Gero nobita etorriko bat, agustoa.
4: Bueno, a ver, justo Iago baren ez dago entrenatze guztu dut, orduan.
0: Bueno, barkatu, dezentratu zaitut.
4: Bai, Ahí va, arrasate, joder, hostia. Bueno.
3: Zuri elkarrizketa itia.
4: Beti ikusten dut, azetu,
3: joder, bezala.
4: Que guapo, ez? Bapatean zuri esatea hor. Pilotan eta, barkatu, Antonio, minutu bat. Beti, bai, benetan, esatut. Pues hori, Iago barrekoan, iru jori, peio repara baita joaten da pilotara, joaten dela urtean behin. Bueno, baina joaten da gehiago, baina, claro, justu lego. Jolazten duenean, honek bere lagunak, nola ditzena?
3: Estaket.
4: Bai, Arbizuko pilotaria.
0: Joder, Antonio, benetan.
4: Hostia, eski, zeretzako, nola, pilotaria? No hay nadie ahí.
0: Pilotan, o sea...
4: Bilatu laguntza kanpoan, eta zago, ya.
3: Bueno, kontua da nahi dezula.
4: Eta egiten diete elkarrizketa, eta
3: duan... Aiatuko zea, Antonio.
4: Baina gustatuko litzai, ja, maz egozentriko zen dut, ja, beste puntu bat, justo, taldekoak egotea.
0: Bai.
4: Eta esatea, justo, bueno, barkatu, Antonio, Pumpaires.
0: Taldekoak emozionatu, eta gero, ez, bueno, Pumpaires agatik.
4: Barkatu, bai, pikutara taldekoak, eta ni gelditzea bakarritan, gainera, ni pilota zalean, nahi, zazen dut ikustela
0: da. Eta zu bain, oski.
4: Etxean, eta nik niri iritzia eman.
0: Bai, noski. Hori da zure elburu
4: bat. A ber, hori ja elburu, baina nola pertsonala.
0: Ba, izango nuke, berke honek. Bueno, uste nune esamartzen nuela Pumpaire saio bat, frontoi batetik eitea.
3: Ja, nik hori pentsatzen unortikan. Xabier Rauskitzekin bateago.
0: Zuzenean.
3: Gu Xabier Rauskitzekin, hortxe, pi. Gero, maskota, horrez da duten deskantzuak eta maskotak eta musika eta...
0: Ai, maskotakin zerbait egin barko genuke.
3: Pelotaz jantzita.
4: Gombidatu maskotaren bat.
3: Ni pelota zantzita maskota bezala jutia dakat, Antonio. Zu tertuli jan ona, da zuke, ba tertuli jan musika jarri, iteak hau hor.
0: Da zup.
3: Ni pelotaz. Pelota maskota. A ber, gauza joko zo amerikanuak dira eta gauza joko etortzen nahi dira, ez?
0: Hombre, sorta duke okun painezen maskota.
3: Demente, bai.
0: Podcasteko maskota.
3: Eta gero, zeak izkama jarri, ez dakitze, frontoian ikustet berdela punch gauza berritzai hauak, ez da? Ez antzun euskitze, ba, igual musika ez, musika molesta bitu, bale, baino kizkan bazartziak, hau, zehose, diferente.
0: Musukam.
4: Bai, musukam. Euskitzeri gustatuko zaion,
0: Eta gero,
4: musika gustatzen bat zaion.
0: Bueno, esan manon beste hasta geri bat, eta ez dakito laden, ose, que...
4: Bai, bota.
0: Ez, esan nahi, gizonez beteta ez aldo de frontoia gehienetan.
3: Bai, ba, oso guaia. Kizkan.
4: Bueno, bai.
3: Politza.
4: Gusto dut horoko rea maiz. Bueno, gero taien degazteagoa joaten ari.
3: Ni aurten...
0: Ez nahi sartuko horbez esan dut.
3: Aurten elburu bezala, jo nengo naiz pilota partidu bat ikustea, noa baitea. Frontoi
0: emara. Elburu pertsonala.
4: Joan gaitezke irurak.
0: Joan gaitezke irurak, baino.
4: Eta hor bilatu elkarrizketa.
0: Vale.
4: En plan, barkatu.
3: Tante hau terrenua, Pumpaires kamiseta batzuk.
4: Edo, hau, egin dezakegu mozketa moztu, zati hau, eta bidali zuzenean euskitzeri.
3: Vale.
4: Eta euskitzeri ikusten gaituenean frontoian, zatea, barkatu Elena, ordo de Pumpaires epa.
0: Barkatu Elena.
4: Elena da ditin ditu. Horregatik.
3: Bueno,
4: da
3: ikusten...
0: Ja pentsatu eta ukan olamago joan paso eta guzti, ja.
4: Hemen gaude.
0: Barkatu, Xavier, hemen nago Pumpairezeko... aurkezlekin, bueno, batez ere Antonio, zuzendari, aurkezle...
4: Sanferminetan, atera ginen hiru edo lau aldiz, eh? Nik uste dut bestea baino gehiago, justo, bueno, a ver, justo bigarren filan gaude eta...
0: A ver, Sanferminetan gehien atea dana, Jokerra izan zan, o sea, que txorek erik ez esan.
4: Jokerraren polemika Iruñan eta Sanferminetan,
0: bueno,
4: eh?
0: Bueno, urrutik
4: gaudu, segura. Aldekoak eta kontrakoak. Bueno.
3: A ver, esken nahi Sanferminak zezenak, ba...
0: Nei gustatzen zait, orduan, ideia bezala, Maria izatea Punpairezeko maskota.
4: Ba, eh?
3: Ni oso ondo, eh?
0: Pelotas,
3: bai. Kalusia huelkin gainea pelotas.
0: Venga, ba, nire, baina, ni ardura, bai, nik diseinatu nahi dut. Bai, hoi nire beste helburu bat izango.
4: Maskota.
0: Maria maskotaz bihurtzea.
3: Da nahi arrajotzen.
0: Baina hemen ere, eh?
3: Ondo. Bai, pelota.
0: Horeko errean, ja izango zea, mendik aurrea izango zea, aurkezle eta maskota.
3: Bale. Dana.
0: Ez dakit nola ingo deun.
3: Dana izango gea danok, dana. Zene hori da gauzat, pasten dut dana. Dana,
0: venga! Dana izatea, bueno, bai, behar reo.
3: Venga,
0: ja,
3: dana.
0: Ja nahiko itzin dugu hor.
3: Nik uste, tonekin jamaiera jazta, eh?
0: Osa... Mas. Ondo, Antonio, ondo iritzitza izu?
4: Bai.
0: Faltatza egu, bakoitzak berea sekretuan gordetza.
4: Ah, hori da.
3: Bueno, ba, hori hurren ingo deu, eta guain ez gaziko idazten pipi, papa, porque bestela geratu guzti egun motxa, berdeu energia, berdeu txispa, berdeu aurreak gutia.
0: Bigarrengo atalerako asira bezala.
3: Ez que oso, motela izaigu gehatzen vale, bestela. Vale, ordua, vale. Nik uste, tonekin...
0: Aukero bat koma bosten jarri behar da.
3: Bai, nik uste tonekin ja, amaiera txukun bat ematia dakaula. Eta izan utxa.
0: Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
0: Doriz ere gurekin izateagatik.
3: Eta animo.
4: Buen tangar.
3: Kurtxo berri jakin, beste da, noi?

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon entzuleok, goizeko seiak dira, irailak lau ostira da, eta Naiz Irratia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan Ceutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da. PPek zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Ceutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du eta egun ura baino lehen Igerian geroz eta jende gehiago hasitzela pasatzen presidenteak. Egun hartan poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du, eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela.
2: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
1: Eta Iruñeko Zeutaren aldeko balizko mobilizazioan MCP, Movimiento Cívico del Pueblo, talde ultrak auspotu zuen, UPN, PP, ala Voxek bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan atzerriratze ordenatua aldarrikatzen duen pankarta baten atzean jartzearekin. Bestalde, Euskal Herria Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa gurean izan da. Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundez eskuin muturraren arriskuaz, autogobernuaz eta euskararen estatusaz aritu da, baita PSNrekin duten harremanaz eta Ceutako krisiaz ere. Eta astebete barru publikatuko dira ikasleen maila nolakoa den aztertzen duen pisatxosten formatua, bada Lakuako Bogobernuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10.000 ikasleri egindako diagnostikoaren emaitzak jakin arazi ditu. Hiru urtez maila jaitsi ondoren arlo gehienetan hobekuntzak izan dira oro har aitzitik. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskararen maila jaitsi eginda.

0: Eta Ipar Euskal Herrian aipatuko dugu astebete igaro dela Simon Fedetek Pirineo Atlantikoetako prefet berriak kargo hartu zuenetik, eta horren arira EH Baik analisi kritikoa egin duela. Euskal Gatazkaren memoria, euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio prefet berriari. Eta ohar baten bidez, Euskal Herria Bildu Jonin Sausti alkateak Kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udal mai bat sortzea beharrezkotzat dela erantzi du, eta bertan hirugarren sektoreko ordezkariak eta kase gotea beharrezkoa dela. Ekonomian, energiaren euskal erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% hazi da uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, iazko aldi berarekin alderatuta. Eta nazioartean, Andy Burhamek Irlandako balizko bateratze referendum baten inguruen egindako adierazpenak ostira sartuko akordioetan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dute berriro. Dublinek azpimarratu du unea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultari aurre egiteko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta goizeko 6:05 emateko denbora gutxiren faltan informazio praktikoari begiratuko diogu eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iger Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.

0: Eta aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan Zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspodriuko gezurretaz mintzo da, PPek zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Pedro Sánchezen eta Alberto Núñez Feijoren aurrez aurreko gogorra izan da Espainiako estatuko kongresuan, orengoan Zeutako krisiagatik. Zeutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du, eta egun ura baino lehen, Igerian geroz eta jende gehiago hasi zira pasatzen. Egun hartan, poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du, eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela.
1: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
0: Sánchezek ezagutzen ezen datu bat eman du, Madrilen Marokok duen enbaixadorea abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak Rabatek Zeuta eta Melilla Espainiaren parte zela, esan ondotik. Espainiako gobernuak ez duela ezer eskudatzeko, baina Marokori pasatakoa egozteko froga sendorik ez dagoela, esan du.
1: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
0: Eta iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publiko eta erreferentzia egingo diola asteartean ezagutu zen txostenari. Egun hartan, Marokoko agenteak zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostenak. Gero ezagutu da, Tardon epaileak hilabete lehenago eskatu zuela txostena eta ondoren eskuinak edabidetara filtratu duela. Espainiako gobernuak txosten horren berririk ez duela defendatu du eta ikertu egingo dutela. Guztiz kontrako diskurtsoa egin du Feijok, migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du, Sánchezek jakin bazeki dela zer gertatuko zen uste du eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zelatatu zuela eta orain mehatxupean duela.
2: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
0: Zeuta militarrak poliziaren agin eta Marokoko enbaixadorea formalki deitu behar lukeela Espainiako gobernuak uste du. Bien bitartean Euskal Herria Bildu eta EAJ-aren hitzartzeetan bestelakoak entzun dira, migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazio eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak.
3: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una

0: esan dio eta migrazio politika kudeatzeko eskatu dio.
1: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha e izquierda. Planteamos y defendemos una gestión responsable, ordenada y humanitaria de la migración, no improvisada. En mi partido no compartimos la tesis de los que presentan a las personas inmigrantes como amenaza, pero tampoco la de aquellos que solo ofrecen buenas palabras, pero no tienen ninguna propuesta de gestión realista sobre la migración.
0: Sánchezek Europa mailako migrazio politika egin behar dela defendatu du horren aurrean. Bestalde, Iruñako Zeutaren aldeko balizko mobilizazioa MCP Movimiento Cívico del Pueblo talde ultra kauspotu du UPN PP ala Vox bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan atzerriratze ordenatu aldarrikatzen duen pankartaren parean jartzearekin. Guztiz beltzez jantzita eta Borgoinako gurutzearen laguntzaz Movimiento Cívico del Pueblo zuzendu zuen Zeutaren baitako asteazkeneko mobilizazioa Euskal Herriko hiriburuan. Deitzaileen parean izan ziren PP-ko Carlos García Danero ala UPN-ko Cristina Ibarrolak kidaturiko ordezkaritza bana aho bilorik gabe. Tentsio uneak izan ziren ere Televisión Españolako kazetariak Palestinako bandera zuen gazte bat elkarrizketatzen hasi zenean, giro kaskar horretan azal iluneko pertsona batek udaletxeko plaza zeharkatzea erabaki eta Oskar Tellez, Boxeko militantearen erasoa jaso zuen. Gobernu Espainiarraren ordezkaritzak naizi ikerketa bat abian dela baieztatu dio poliziak Tellez identifikatu ostean. Baina zer da Movimiento Cívico del Pueblo eta nolako eragina du, estatu mailan ez du eragina handirik, Iruñean salbu tokiko Instagram kontuak 5500 jarraitzaile dituelarik, estatu mailakoak 7000 dauzka. Iruñako mobilizazioaren deitzaile bakarrak direla aldarrikatu dute Nafarroako Elkarte Patriota eta Soberanista bakarra direlakoan. Kexu dira Espainiar Estatuko Probintzia eta Herrien Federazioaren jardun bakarra herrietara gutunak bidaltzea izan delako. Emigratzaileen kanporatzeaz gain talde honek esnatzen ari den Espainiar Estatuaren ahotsa dauka bere burua. Mugimenduak 5 manifestua du pertsona guztien independentzia eta eskatasuna onartu arren, Espainiako kultura eta tradizioa partekatzen zuten beste herrialdeetako herritarrei euren nazionalitatea kentzea aldarrikatzen dute. 78ko erregimenari uko eginez, herriari ahotsa itzuliko dion trantsizio politiko berri bat defendatzen dute, non alderdikeria demokrazia parte hartzaileak ordezkatuko duen. Eta Euskal Herria Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoak gurean izan da. Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundeez eskuin muturraren arriskuaz, autogobernuaz eta euskararen estatusaz aritu da, baita PSNrekin duten harremanaz eta Zeutako krisiaz ere. Iraia Kambra.
2: EH Bilduk martxan jarri du 2027ko maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. Nafarroako mai politikoaren lehen proposamen nagusia Laura Aznalda, Nafarroako gobernuko lehendakari gai izateko. Azken hitza hala ere koalizioko kideek izango dute. Miren Zabaletak Aznalek azken urtetako ibilbidea bere alde duela nabarmendu du, baina batez ere etorkizunera begira jarri du arreta.
3: Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean emanaiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bat da, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza.
2: 2023ko hauteskundetan EH Bilduk 11 erronka, 11 konpromezu aurkeztu zituzten. Legegintzaldi honen balantzea Zabaletak uste du koalizioa ezinbesteko eragilea izan dela Nafarroko gehiengo aurrerako jarren barruan. Baina egindakoa baino urrengo urratsak azpimarratu ditu. Etxe bizitza eta politika publikoak, autogobernua eta eskuinaren alternatiba sendotzea.
3: Nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa garaian, bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta ba urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du ba bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen enean, ezta?

0: eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela.
1: 2027ko hauteskundeei garrantzi berezia eman die Zabaletak, Europan eta estatuetan eskuin muturak hartu duen indarraren aurrean, EH Bilduk Nafarroko eztabaida ere testuinguru zabalago horretan kokatzen du. Koalizioaren lehentasunaren artean bloke autoritario eta neofasista aldiaraztea dago, baina baita autogobernua indartzea ere politika propioak garatzeko tresna gisa.
0: Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea eta bueno, ba, hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da.
1: Horri lotuta Zabaletak dio autogobernua defendatu sendotu eta indartzeko garaia dela. Bere esanetan autogobernuak aukera eman behar du herritarren beharrei erantzuteko eta bestelako eredu sozial bat eraikitzeko. Euskara ere izango da hurrengo ziklo politikoko gaietako bat. Lau hamarkadetan Nafarroko zonifikazio linguistikoa ia mugitu ez dela kritikatu du EH Bilduk. Zabaletak ordea azken hilabetetako adierazpen politiko batzuetan aldaketa bat sumatu du. Maria Txibite berak foru hobekuntzan euskararen aitortza aldatzeko aukera aipatu izana jarri du adibidez.
0: Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskerari bestelako estatus bat eman behartzaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori.
1: Zabaletanen ustez urtetan ia tabua izan den eztabaida bat irekitzen ari da. EH Bilduk zonifikazioa gainditzea defendatzen jarraituko du, baina bidea adostasun Zabaletatik egin beharko dela dio. Eta hauteskundeen osteko aliantzei dagokionez mezu argia utzi du EH Bilduk. UPNek ez du Nafarro gobernura itzuli behar. PSNrekin dituzten desberdintasun politikoak aitortuta ere, Zabaletak azken urtetan bloke aurrerakoiaren barruan eraikitako harremanak sendotu direla uste du.
0: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da sakontasuna, ambizioa haunditzeko bokazioz lan egingo duela eta norabide horretan uste dugu bueno, urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ez da.
1: EH Bilduk eta PSNek proiektu politiko ezberdinak dituztela eta kultura politiko ezberdinetatik datozela aitortu du Zabaletak, baina bien artean azken urtetan eraikitako bideak bere ustez ez dauka atzera bueltarik. Laura Aznalarekin hasi duten hautagaien proposamen bidea eta Iruñeko alkatetzarako izena eta Joseba Siron berriro hautagai izango te den datozen egun eta astetan argituko dute.
2: Eta Nafarroan jarraituko dugu, izan ere Euskara orain lelopean kanpaina berri batek helduen artean Euskararen ikaskuntza sustatuko du Nafarroan doako A1 eta A2 mailekin eta dirulaguntzekin gainerako mailetan. Joan den ikasturtean matrikulazioa 132% igo zen eta A1-aren kasuan 144%-ino. Nafarroan helduek Euskara ikastea sustatuko du kanpaina berri batek, berritasun gisa A1 eta A2 mailak doakoak izango dira eta gainerako mailek 465 €-ko diru laguntzak izango dituzte aurrez aurreko ikastaroetarako toki entitateek ematen dituzten laguntzekin bateragarriak izango direnak.
3: Nafarroko hizkuntza politikaren aurrekontuetan helduen euskalduntzeko arloak etengabeko hazkunde izan du, hizkuntza politikaren zerea euskaraz ikastea gero eta errazago izatea baita, gero eta herritar gehiago anima daitezen. Baina helduen euskalduntzean konpromiso sendoago hartu zuen Nafarroko gobernuak, Euskararen Foru legean Nafar orori euskaraz jakiteko eta egiteko euskarabide eskubidea aitortzen baitzaio, eskubide hori doakotasunez bermatzen hastea.
2: Eta kanpaina Nafarroko Euskara Sailak abiatu du Euskara bidearen bitartez helduei Euskara irakasten dieten 35 toki erakunderekin eta eragilerekin lankidetzan. Besteak beste Zubiarte Euskaltegi Publikoa, Hizkuntza Eskola Ofizialak, Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta AEKA, IKA eta Baianbi Euskaltegiak. Euskara bideko zuzendari gerenteak azpimarratu duenez, joan den ikasturtean 5800 pertsona inguruk egin zuten Euskara ikasteko autua Nafarroko Euskaltegi eta zentroetan azken urteetako gorantz ko joerari eutxiz. Pasaden ikasturtean, 122ko azkundea izan zen matrikulazioetan, 144koa abataren kasuan.
4: Nafarroako gizartean, euskarara hurbildu daitezkeen herritar asko daude, eta horiei, mezu hau eman nahi diegu. Ez eman buelta gehiagorik, ez izan zalantzarik, ez utzi geroko, aitzakiak gainditu, orain da momenturik onena, euskaraz ikasteari ekiteko. Anima zaitez, euskaraz ikastera eta edo dakizun hori hobetzera.
2: Gorantzko joera horri eusteko jarri da martxan kanpaina berrian, bereziki hiru kolektibo hori zuzenduta. Lena, euskararen ezagutza duten eta maila hobetzeko asmoa duten pertsonena da. Bigarren kolektiboa, euskara ikasteko interesa duten, baina urretxori emateko autua egiten ez duten pertsonek osatzen dute eta gogorarazten dute inoiz baino erraztasun gehiago daudela orain hori egiteko. Eta hirugarrena, herrialdera iritsitako migratzaileena da eta hori ere euskara ikasteko gonbita egiten zaie, zailtzat jo dezaketen arren. Eta astebete barru publikatuko dira ikasleen maila nolakoa den aztertzen duen PISA txosten famatuak. Bada Lakuako gobernuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10.000 ikasleri egindako diagnostikoaren emaitzak jakinarazi ditu. Hiru urtez maila jaitsi ondoren arlo gehienetan hobekuntzak izan dira oro har, aitzitik derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskararen maila jaitsi eginda. Begoña Pedrosa, Lakuako gobernuko hezkuntza sailburuak emandu txostenaren berri, bilakaera ona dela dio, batik bat laugarren DBH-en oraindik gabeziak aipatu ditu eta laguntzak sendotu egin behar direla, txostenean badago kezkatzeko moduko atalik. Laugarren DBH-en euskara mailak bere egin baitu, kontrara ikasleen arteko desberdintasunak leundu egin dira.
5: 2026an ebaluatutako kompetentziak euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza kompetentziarako kompetentziak izan dira, matematikarako kompetentzia eta zientziarako kompetentzia. Lehenengoko irakurketa da, zeigarren mailan eta bai bigarren hizkuntzako laugarren mailan emaitza gehiena gorakada izan dutela orokorrean.
2: Berreunda berrogeita mabi zentroko 10.000 ikasle pasatxo aztertu dira zelan honetan, gaztelania eta euskara, matematika eta zientzia alorrak. Lehen hezkuntzako seigarren mailan, hobetu eginda euskarazko hizkuntza komunikaziorako gaitasuna, 3 puntu gehiago 2024an baino, baita ere matematikarako gaitasuna, gaitasun zientifikoa bere horretan mantendu da, eta gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna 2,3 puntu jaitsi da. DBH laugarren mailan, bilakaera bereziki positiboa izan da, gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna 7 puntu hobetu da eta gaitasun zientifikoa 3 puntu inguru, aldiz euskarazko gaitasuna berdintxu mantendu da. Besterakoekin aurrera, herri oso batek faxismoari ez lelopean idatzitako manifestua argitaratu du Ernaik eta dei egin dute irailaren 13an Donostian egingo duten mobilizazioan parte hartzera 100 erreferente inguruk bat egin dute manifestuarekin. Kulturgintzako aisialdiko eta mugimendu sozialetako 100 pertsona erreferentzialek faxismoaren inguruko Ernairen manifestua sinatu dute eta honekin datorren irailaren 13an Donostian mobilizatzeko deia zabaldu dute. Besteak beste Fermin Muguruzak, Itziar Ituñok eta Jon eta Julen Telleriak sinatu dute manifestu hori. Euskal Herriaren aurkako naiz pertsona migratuak eta LGTBIQ+ kolektiboko kideak jomugan jartzen dituzten mezuak gero eta ikoagoak bihurtzen ari direla ekarri dute erdigunera manifestuan eta zaldu dute hori ez dela ausaz gertatzen.
6: Asko eta asko gara Oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita Oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik, manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du. Eta manifestu horretan jartzen dugun bezala, uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik, irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
2: Ultraeskuinaren oldarraldiak askotariko formak hartzen dituen neurrian, haren aurkako borrokak ere izaera askotarikoa izan bar duela aldarrikatu dute. Beraz, horregatik sinatu dute eremu ezberdinetako kideek manifestua eta gaineratu dute egoera larria badare Euskal Herrian badirela aurre egiteko aukerak. Ekonomia gaiei begira, energiaren Euskal Erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% hazi da uztailean, Euskal Autonomia Erkidegoan iazko aldiberarekin alderatuta. Ilabete horretan temperaturak nabarmen egin zuen gora, bataz besteko historikoa ia egunero eta eremu guztietan, eta ondorioz, aire girotuaren eta izgailuen erabilerak ere gora egin zuen. Urteko metatuari dagokionez, erregistratutako hazkundea 104,6%koa izan da energia elektrikoaren kontsumoan, txostenari erreparatu gero joan den hileko igoera industrian 122,9%koa izan da, eta siderurgian 113,9%koa. Energia elektrikoaren kontsumoan ere igoerak izan dira, zerbitzuetan 109,4%, erekinetan 109,9%, eta etxe bizitzetan 108,4%, behin-behineko datuen arabera. Gaz naturalaren kontsumoan, kontsumoaren aldakuntzei dagokionez, txostenaren arabera urteko 7. hilabetean 111,9% igotzen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta urteko metatuan berriz 100,7% jaitsi zen. Azkenik, garraioan uztailean izandako erregaien kontsumoen aldakuntzek aurreko urteko epe beraren aldean 107,6%ko hazkundea izan dute, bai gasolinan 113,9%ko hazkundearekin eta baita A gasolioan ere 106,7%koarekin.

Eta nazioartean esango dugu Andy Burnhamek Irlandako balizko bateratze referendum baten inguruan egindako adierazpenek Ostiral Santuko akordioetan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dutela berriro. Dublinek azpimarratu du unea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultari aurre egiteko. Europar Batasuneko atzerri ministroek duela egun batzuk Big Blon egindako bileran Helen McKenzie Irlandako kanpo arazoetako ministroak adierazi zuen oraingoz komunitateak batzea leheneste duten arren etorkizuneko egoeratzat jotzen duela bozketa eta honako hau jakin arazi zuen gure alderdiaren barruan ekintza plan bat lantzen ari gara unea iristen denean prest egon gaitezen ziurtatzeko, prest egon gaitezen mugari buruzko kontsulta edo erreferendum baten gai eta emaitza desberdinei erantzuteko eta horiei heltzeko. Ordezkariak berretsi zuen gainera Ipar Irlandarako estatu idazkariak baduela horri buruzko prerrogatiba bat, baina Ipar Irlandako herriak erabaki behar duela hori eta gehiengo bat egon daitekeela uste bada bakarrik jarraitu beharko luketera galdeketarekin aurrera. Horrela Makentik Irlandako zein erresuma batuko agintariak interpelatu zituen etorkizunean berriro batzeko aukera iragarri baitzuen. Burnhamek Burnhamen adierazpenei buruz galdetuta Ed Miliband erresuma batuko kanpo arazoetako ministroak ez du baloraziorik egin. Inkestetan islatutako zenbakiak ez dira baikorrak balizko bateratzerako Irlandako Ikerketa Institutuak eta Sunday Times NEik egindako azken inkestaren arabera inkestatuen 125,8 bateratzearen alde bozkatuko lukete eta 149,7 kontra, aldiz sobratzen den 114,5 ez luke erabakiko edo ez luke bozkatuko.

0: Goizego seiterdiak emateko minutu gutxi falta direnean, entzuleok hemendik utziko dugu, hobek izan dira orain arteko albisteak. Informazio gehiago entzungai izango duzue goizeko 7:00 aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Informazioaren aria.

0: Naiz irratia.
1: Egunon entzulea, goizeko seiterdiak ditugu, iraiak lau ostirala eta ostiral honetan izango ditugun albisteen inguruan hitz egingo dugu orain, egunari begira jarriko gara jarraian. Esango dugu aurrea jotak alderdi eguna aurkeztuko duela eta erakusketa bat ere aurkeztuko du bide batez. Bestalde Nafarroan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan 2026 eta 2027 ikasturtea abiatuko da. Esango dugu ere Trapagarango Larrain eta Funikularraren mendeurrena ospatzeko ekitaldiak aurkeztuko dituztela eta Laguardian berriz Arabako Diputatu Generalak Ramiro Gonzalezek, Nekazaritza Diputatuak eta Noemi Agirrek Herrioxar Arabara bisita egingo dute match bilketaren kanpainaren hasierarekin bat eginez. Eta Denis Itxaso Lakuako Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailburua ere Araban izango da Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin batera prentxaurreko bateratu bat egiteko hiriburuko Salburu auzoko babes ofizialeko etxe bizitzen inguruan goizeko 10:30. Kiroletan berriz, txirrendularitzan Espainiako bueltako 13. Etapa lehiatuko da gaurkoan eta eskubaloian Superkopako final aurreko partiduan jokatuko du Bidasoak Sportingen auka Arratsaldeko 8:00 aurrera Bigon. Pilotan berriz, CaixaBank Mastersa izango dugu ostiral honetan. Elordi eta Mari Ezkurrena bigarrena barkatu, Laso eta Martigaren aurka lehiatuko dira Lekeition Arratsaldeko 8:30. Kulturan gaurko albiste nagusia zinemaldiaren aurkezpen nagusia izango da.
0: Naiz irratia.
1: Ikastoren elkarteak eta Seaskak elkarrekin egin dute ikasturtearen sartzea azkainen. Erik Etxart, Seaskako lehendakaria, izan da Euskal Irratietan.
2: Gurekin du, beraz, Erik Etxart, egunon Erik.
3: Bai, egunon.
2: Beraz, Seaskaren eta Euskal Herri osoko ikastolen sartzea egin nahi ukanduzu elkarrekin azkainen atzo, mugimendu oso baten parte dela Seaska irudikatzeko?
3: Bai, batzutan ahazten da ikastolak euskarri guzian badira, zazpi provintzietan, guk hemendik biztanda ikusten dugu Seaska deitzen dugun sare hortako ikastolak ikusten ditugu, baditugulako gure problematika bereziak eta bar, baina guari gira lanean euskarri guziko ikastolekin, gai batzutan, eta hori nahi zen erakutsi atzo, eta bo, ez dut uste ere konfinitzen dela euskararen egoera, ezpadakigu zazpi provintzietan bizi dela gure hizkuntza.
2: Sail berri bat irekiko duela Etxepare Lizioak iragarri duzu, atzoko aurkezpen horretan, arlo profesionalean arta edo zaintzarena, edatu nahi du bere eskaintza hori Seaskak?
3: Bai, biztan da. Beraz, astapenean historikoki duela urte batzu, beraz, haur eskolan, guk haur eskola ditzen dugu, haur eskolan sartzen zen haur anitz, eta gero bidian galtzen ziren, familiek behar bat zuten konfentziarik kolegioratik hortzeko, edo kolegioak urruntziren, eta berdin liseoarekin behaz galtzen zen bidian ikasleak galtzen genituen. Eta azken urtetan aldiz gertatu dena alde batetik ikastolan sartzen diren haurren kopurua anitz emendatu da, baina gero bidean ere gero eta gutxiago galtzen ditugu. Beraz, ikusten zen azken urtetan liseoan sartzen ziren kopurua gero eta handiago zirela, eta beraz, baso guk ere posibilitatea baginuela baso profesionalak proposatzeko. Gauza da, baso profesionala behar da jakin baino gehiago badela, baso profesionaletan. Beraz, baso profesional bat zabaltzeko behar da aski publiko egan, nola egan, gelak osatzeko. Beraz, baginituen bi baso profesionala oai arte, bata animazioan eta bestea komertzioan. Eta hor, beraz, baimena ukan ginuen, aurten beste sail bat zabaltzeko, eta hori da arta deitu duguna.
2: Zendako arta? Zendako
3: arta zen biskatola iz bat ukaiteko, baina berez da izen luzeago bada, da pertsoner, zerbitzua eta arta.
2: Atzo, usatuak ez giren beste irudi bat ikusi genuen Etxeparen, liseoko langileen protesta banderolarekin eta lanuzte batekin ez ere, itzarmen kolektibo berezi eta bakar bat galde egiten da, ikastola guzintako langileentzat, zer errapostu maiten du Seaskako kolendakariak?
3: Berda jakin, alere, ez dakit xuxen data, baina uste dut azken hama bost urtetan ez dugula saska guzian biziden itzarmen bat denendako, duela uste dut hama bat urte edo autua egin zen, behaz existitzen zen itzarmen batera pasatzeko, eta emeki ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe bajatu itzarmen hortara, eta Etxeparezen azkena etzena sartu, behaz Etxeparen segitzen zuen duela, ez dakit, azken hama bost urtetan berritua etzen itzarmen batekin. Ara, beraz, erabaki zen duela bi urte Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea itzarmen beste ikastetxe guziak duten itzarmen hortara, eta hortako negoziaketakin behar dira, aldaketarekin beti bada ere beldur bat, eta segur ere badira arrazoinak ere langilek ere beren kesua gerrazteko, guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela, badakit ari direla bil eta gogoetetan, eta esperantza dugu atera bide bat atxemanen dela laster.
2: Udan zehar hartu emanak ukandu zu eskundea ministeritzarekin irakazde postuen arira, erraipatu baitzen iguten primadera beraz zeintzu ziren zuen gabeziak, zerrendatu zen ituzten ere, nola pasatu da reman hori izan da, ez da izan?
3: Beraz, izan ziren bi eztabaida iturri handi, izan zen bata Baxoa Euskaraz gaia eta bestea postuena. Beraz, azkenean Baxoa Euskaraz gaia aitzinamendu handi bat izan da, eta postuetan ez da izan nahi genuena. Izan ditugu harreman batzu, behantolatu ditugu postuak beharren arabera, eta gu konsideratzen dugu falta ditugula irakasle postu batzu, hanemenka, ondoko urtetan ere izanen dira, eta beraz segitu beharko dugu mintzatzen. Aldiz, udan ez dugu ministeritzarekin eta errektoretzarekin ez da harreman handirik.
2: Gero bada, itzarmen orokor hori, hainbat tantan sinatu dena eta momentu hontan aspalditik iraungitua den itzarmen hori?
3: Bai, hori ere ez da mungitu, ea oai irailuntan behiz hortaz mintzatzen hasten giren. Itzarmen behi bat sinatzeko bazien bizpairu eranen dugu arazo. Hoietai batzen Baxoa Euskaraz, baz hor urratxa handi bat egina izan da. Gero bada postuena eta badia beste gai batzu. Gure aldetik presgira behiz mintzatzen hasteko eta ikusteko azkenean behitzen dugun itzarmen hori.
2: Ministro berria izan da, espiritu irekia duela erran izan duzue, horrek esperantza ate bat irekitzen du ondoko ikasturte berriaren zako, jakinez autoezkundea direla elduen urtean, beratik gauza fite beharko direla egin?
3: Beste nunbait ikusten nuen, horrek ere ez du laguntzen, azken urtetan hainbeste ministro diferente eta bar, nahi du gauzak ez direla aitzinatu behar zen bezalaz, eta aitzinatzen hor duko ministro berri bat egiten zen, beraz horrek ez du lagundu, hor badakigu berriz hauteskundeak dira, beraz berriz entzuten ditugu adierazpen batzu, irakaslek zumat ordainduak izan behar duten, eta bar, holako gauzak.
2: Baina gu... Emendi hotzak badira,
3: denek? Bai, denek aipatzen dute hori, gero guk egunerokoan, momentu untan ez dugu... ikasurtea hasi berri da, baina momentu untan ez dugu aitzinamendu konkreturik, ez dugu eztabaidagai konkreturik erektoretzarekin eta ministeritzarekin.
2: Erik Etxartekin ari gira zuzenan goizontan, inklusioaren arloan, inklusioa eta zehazka azki lotua dira, integrazio batzordaren bidez, azken urteetan, ABS da laguntzaile postuak eskaz dituzuela oraindik ere erran izan duzue. Aur guztien eskubideak bermatzeko, beharrezkoa dira bermeak bermeentzago behar dituzue postu gehiago, behar dituzue laguntza gehiago?
3: Hori jaza ipatu genuen bereziki, hor gero abiatu ziren desmartxa batzu hauzietik gitarra helzeko, behaz... aldarrikatuz eta eskatuz postu horiek. Badakigu sailortan ezkirela bakarrik, beste sare guziek ere gisa bereko arazoak dituzte. Beraz, oraingo ziten duguna egokitu, salatu egoera, eta lanean txikitu. Gero behar da egan, inklusioa egiten da beraz laguntzaile horien bidez.
2: Prekarietatean diren laguntzaile horiek,
3: ez? Bai, ez, bai, ez tira denboro asoko lanpostuak, ez tira bereziki lanpostu egeitxak, beraz, bo, hor bada lan egiteko. Gero jakin behar da, inklusioa, beraz, lehen integrazioa deitzen zen, hori inklusioa deitu behar da. Behar da jakin, alere ez dela bakarrik laguntzaile horiekin egiten da ere irakaslekin eta gelantz eta inklusioaren funtsa azkenean da haur guziak denak biltzea espazio berean eta denak aitzin araztea, behar bat bakotxe bere egin moan, baina denak elgarren ondoan eta horrek egiten duena da denak lagundu. Beraz, hortan, azken urtetan saskak lan handia egin du, irakasleen formatzen, irakasle horiek geletara eramaiten, eta hortan uste dugu saska eredu dela, eta beraz, jena dudana, bai falta dira seguraski laguntzaile horiek, baina memento honetan pentsatzen dugu saskak alere inklusio hori unzaiten duela, eta asmoa dugu hori hobetzeko.
2: Nola doaz Bezkoitze Darberoako ikastolen berritze lanak hori izan da zute bat batean, beste tibon, aldaketak izan dira, nola doaz lanak?
3: Beraz, Arberuan sartuko dira egoitza behian, bara, kanpoan falta dira gauza batzu pixkat egokitzeko, baina sartu dira gela behian. Beraz, janen dugu Arberuakoa bururatzen ari dela, behitzea. Eta Bezkoitzekoa neguntan presti izanen da eraikin behia, eta pentsatzen dugu neguntan sartuko direla ikastola behian.
2: Donapaleko Lizeoko lanak?
3: Donapaleko Lizeoko lanak hasi ziren ekeinan, ara? Lehenik aurdiki genituen eraikin zaharrak eta lehenik amiantak kendu, gero bota eraikinak eta obrak hasi. Ara, behaz, obrek segitzen dute Donapaleon.
2: Azki minutua dugu, bururatzeko nahi nizuke bisken galdegin ikastolen murgiltze eredua, eti erran izan da, murgiltze eredua dela euskera ikasteko eredurik interesgarriena eta beste, esperimentazio arloan ere, bai publikoak eta bai pribatuak ere eredu hori ari dira poliki-poliki hartzen, aldiz ikastolek zer gehigarri eskaintzen du?
3: Ikastolek historikoki autuain dute euskaraz irakasteko, baina ere euskaraz bizitzeko. Gure eskolak euskaraz bizi dira, irakasleak euskaraz mintzo dira aurrekin, kanpo tenoretan berdin, beraz gure eredua hori da. Gero beste eskolek urratsak egiten dituztela, guk ez dugu hori geizki ikusten, normala denak aitzina gaitezen bidean, eta guk ere bidean aitzinatu gala, behar ditugu gure irakaskuntza bideak eta hobetu, eta hortan ari gira, eta uste dut Euskal Herrian jendek badak itela ikastolak iten duen lana.
2: Ba, Erik Etxart, Zehazkako Kolendakaria, mila esker gurek nizaiteatik goizontan.
3: Esker zuen.
0: Naiz Irratia.

0: Gorka Sorarrainek Caja Ruralen jarraituko du beste urte batez gutxienez. Profesional mailara berandu iritsi bazen ere, azken urteotan Nafarroako taldean bere maila sendotu du eta aurrera pausoak ematen joan da.
1: Gorka Sorarrain, arratsaldeon.
2: Arratsaldean.
1: Bueno, asteko zorionak, beste urte betez berritu duzu Caja Ruralekin, profesionaletan jarraitzeko aukera, noski pozik izango zara.
2: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Bueno, esan bezala, ez beste urte betez profesionaletan jarraitzeko aukera, noski egindako lanaren ondorio eta saria, hau ez da lanik gabe etortzen, ez da?
2: Oida. Ja hiru urte darri badamazki taldean eta bueno, orain ofizialki indan arren, ba bueno, urten zehar taldeak transmititu dit, segitzeko ni segitzeko asmoa zula, hortaz, bueno, naturalki ateran zerbait da eta bueno, gusto.
1: Bueno, horrek ere lagunduko du, ez? Pixka bat ikusten duzunean taldeak zurekin kontatzeko asmoa baduela, ez? Lanean jarraitzeko ere lagunduko du noski.
2: Bai, gainea ikustet taldeare, bueno, pausok batea dela urte zurte eta azte nahi dela, eta bueno, kasua, eguki jut taldeki de batzuk, ez duenak suerte berdin euki, hortaz, bueno, konfianta bateu taldeak zuban konfianta.
1: Otrugaren berritzea izan dugu albiste, beraz, bueno, badoa pixkanaka, ez, taldea datorren urtera begira gauzak lotzen.
2: Bai. Bueno, baina idia azkeneko bi aste hauetan, bai, fitxaketak eta berrikuntzak, kontratu luzaketa guain nahi dia ofizialitzen, eta bai, egia esan taldea, bueno, hoendik dena itxigabe dago, baina, bueno, nahiko forma hartuta bintzat.
1: Bueno, demoraldi bikaino osatu duzu, besteak beste Alemaniako turrean zazpigarren, sekapen nagusian, maia handiko parte hartzearekin gainera, Loak turren ere zortzigarren sekapen nagusian, eta pan nagusian bosgarren. Urterik onena esan genezak emaitzei dagokionez, ez dakit sentsazioak ere zureak ala diren.
2: Bai, egia esan gehien bat guain udara parten oso ondo nahi sentitzen eta esan dezu bezala emaitzak hor daude, egia da, bueno, garaipen, denok nahi duela garaipen bat lortu, baina egia da urten erregulartasun hori ukietela eta bueno, hainbat lasterrera eta bat disputu hartan ibil nahi zela, eta bueno, zenbaki aldetik nik nabari joet, adibidez udara honetan la pauso txetxik bat dineten eta udarako lasterketatan hor lehian ibil nahi zen, hortaz, ikustet aztena inaizela eta guztua eman dago maiak imaik udara honetan.
1: Oker ezpanago, laugarren denbora izango da zuretzat, Caja Rural taldean, bueno, taldean ere galoi batzuk hartzen aski izango zara?
2: Bai, ja betera notzat. jotzen txian ere ura talde barron, sartu nahi zenetik aldatzet txendulari dexente pasaia eta bueno, bai, neko betera notzat jotzen ere ura eta bueno, nik urte asko ez da marrak izkitxirrindu daritza, baina bueno, joen 20-20 bat urteko gaztek adidez aurten sartu ia taldeen eta hortaz, bueno, pixataiekin baitu gaudu zaitela veterano lano illa bai.
1: Bueno, aipatu duzu ez, hain justu gogoan izan behar dela, zu berandu xamar egin zenuela salto profesionaletara, ezoiko egoera batean, 2023an, nola bizitzen ari zara urte hauek goimaiako kirolari gisa?
2: Bueno, hasieran dena nahiko sorpresa, nahiko berria, nahiko impactante izan zan netzako, lan normal, bueno, fabrikako lan normal baten neon eta dena utzi eta txirrindulari atleta profesionalan bizitza pasatzea hasieran iritsi zitero horretan neola. aldaketa handia izan zen, baina bueno, azkenen dena bezala normalizatu jezu eta bueno, oain ba, egia esan suerte duna kontsideratzen naiz horretatik, baina azkenen dena normalizatu eta nahiko natural zegoen.
1: Bueno, aipatu duzu, lanbidez edo ikasketez behintzat, oker ezpanago ingenieri elektronikoa, aritu zinen bi hauek uztartzen, ogibidea eta hasiera batean afizioa uztartzen, orain noski, txirindularitzari bideratuta zaudera bat, esan duzu, oporretan bezala bizi zinela ala sentitu zenuela behintzat, falta modatzen alda, zertxobait ingenieritza edo bat erez.
2: Ba, ez kentxe asko botatzen teni faltan, Tokatuko zei, seguruna berriz horrea bultatzea, eta bueno, egia da lanen neonene, lan hortan neonene neola disgustoa. Gustoa juten itza, baina, bueno, go, hobi bezala ingenun zerbait, hobi bezala asinun zerbait kirolau, ba, hori bide bihurtzea, ba, esatik zuten bezala, asiran lanetik atea eta hobi bezala ingenun zerbait hori bide bihurtzea, ba, iritzu itzaiten oporretan neola, oporretako bizitza initzala, initzala ematen, eta, bueno, ez det egia esan oso faltan motatzen, baina, bueno, oire gusta ingenun eta nik uste tokatuko zitela etorkizunen berriz, buntatzea.
1: Urteen poderioz oporri irudipen edo sentsazio hori pixka joan da, zelan egin behar da, txirindularitzateko?
2: Bai, bai, segitua gontzen, eh? Bai, asierako sensazioa, baina esain zuten ez lako dena zeinu normalizatezu eta aurreneko aztek izan zian, iritzu ditzei dela oferta nola, baina ba, gero zeinu normalizatu eta noski, kiro loko horra da, eta bai, bai, sensaz, ja, desatik, azkaren normalizatezu eta zure lan txatartzezu eta beste erabatea baloratzeten arren, ze beste aldetik ere bizitako nahiz, ba, bueno, normalizatik jezu eta lan txatzezela jotzen du.
1: Bueno, askotan aipatzen da gaur egun, ez? Oso gaztetatik hasten direla kirolari asko, tartean txirindularia noski, teknifikazio lanetan, gero goi xamar aspertzeko edo nekatzeko arriskua ere horregoten da, zure kasuan esan dugu, pixka berandu xamar eman duzula jauzia, ez dakit neke edo erretze zantzurik izan duzun, uneren batean ala oraindik ez?
2: Ez, egia esan, pasa izan zait, bai taldekidekin, bai, bueno, entrenamenduko lagunekin. Uh-huh. Normale, ba, asko udaran eta ja demoraldia, azkenen oso goitazte du demoraldia, eta udara parte maia demoraldia luze xamarritea, eta mentalki kostatzea demoraldi bukera, baino egia esan ni normalen, ba, ez ditutolako demoraldi bukera ez ditutolako zantzuk izaten, eta nahiko motiva dauta dugatzet, eta azkenen ere lau bosgarren demoraldia da, konpetitzen hasi naizenetik, eta hortaz egun ia egun guztik disfrutatzen jut, eta ez dut dugatzen mentalki ez karga duta, ez neka duta, hortaz alde hortatik zorteuna.
1: Ba, albiste honak, bai, disfrutatzen baduzu ia egunero, albiste oso honak. Gehien sufritzen duzuna zer da, edo gogorren egiten zaizuna, ez dakit entrenamenduak diren, edo akaso lagunekin ezin izatera ez dakit nora joan, edo horrelakoak?
2: Bai, agian badudaran ikusten duzune, bai, lagunak plan desberdinak egiten, gehiago kostatik egiten, oendik eta gehiago kostatik egiten, hasieran jobi bezala ematen nuen, eta hor bai enukala denboa ezertako, ez kafetxo bat hartzeko ez ezer, bai lanakin eta bai jirdularekin, baino, bueno, guain agian bai, ikustea gehien bat oizudara parten, laguna familiak, bai, itezioen plan askota, ba, azkenen ezin dezula animatu eta gure oporrak urri azaro alden izatei eta horri agendea lan normaletan ba, lanen izatea eta hortaz ba, kuadarratzeko zaixa marra, baino bueno, ez zaitez da gogorra egin.
1: Ados. Bueno, epatu moduan denboraldi oso naburutu duzu, errendimendua ere hobetzen doa, ez dakit zein aurre ikuspen ikusten dituzun, pixkat zure garapenari dagokion, nola ikusten zara datozen urtei begira?
2: Bueno, egia esan ez da torkizunai normalen ez dizkiot buelta asko ematen eta bueno, urtero konzentratzen naiz, urtero alik eta hobekien ja gauzak, nire eskuda guztia hartzea eta azkenen gero errendimenduare oso gauza kapritxosoa da eta askotan bi urte desberdinetan gauzak berdin-berdinin eta emaitza oso desberdina izan daiteke. Hortaz, bueno, saiatzen ni beti izan da mentalitatea ba nere eskudan guztia alik eta ondo nahiko eta bueno, espero ez progresatzen segitza eta goraka segitza. Noaino iritsiko da, ez dakigu, baina gota zaiagoa ja azkenen hobetza, hasieran oso ia eta hobetzen un, baina baina ba gehiago kostatzea, baina bueno, esperantza dugu edo hobetzen segitzeko eta bueno, ez dizket buelta gehi ematen. Iristean lekua iritsiko da eta listo.
1: Bueno, emaitzak hor daude eta rendimendua behintzat hobetzen ari zara. Zer falta da orain gorka urten demoraldia amaitzeko?
2: Ba, urte bukara polita, egutegi polita. Ostiralean ja italiara noa, klasikak industria eta arginino iganden klasika, eta ondoren baita azteazken ostegun larun bat iganden, beste lau klasika, hortaz azte beten bost klasika italian, eta ondoren cross race, izango nahi, zireian 22-tik 27-ra, Kroazian, eta urtea amaitzeko Paris Toursen. Así que, egutegi polilla, urtea ondo bugatzeko. Ea forma hau mantentze deun eta urtea ondo bugatzeko.
1: Hori da, ala den. Ba, Gorka Zurarrain zoriona beste din eta bueno, berdin jarraitu ezazula. Eskerrik asko, ondo segi.
2: Mi esker, zuei. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira, irailak 4, ostirala, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan Ceutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da. PPek zertaz beldurden galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Bien bitartean EH Bildu eta EJaren hitzartzean bestelakoak entzun dira. Migrazio fluxuak beti egon direla esan dute eta krispazioa eragiteko estrategia koordinatoa dagoela uste du Merche Aizpuruak.
2: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social, y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias, y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa, y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
1: Ceutako krisi humanitarioaren arira, Iruñako Ceutaren aldeko balizko mobilizazioa MSP, Movimiento Cívico del Pueblo talde ultrakauspotu du UPN, PP, Alavox bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan, atzerriratze ordenatu aldarrikatzen duen pankartaren parean jartzearekin. Eta arlo politikoan Euskal Herrian lege edukirik gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa, helduden irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAI eta PSren proposamena zaratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderriekin bilera erronda egingo du. Nafarroan berriz Euskal Herria Bilduko mahai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoak gurean izan da. Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundez edota eskuin muturraren arriskua hitz egiten egonda. Eta astebete igaro denean Simon Fedetek Pirineo Atlantikoetako prefet berriak kargoa hartu zuenetik korren arira Euskal Herria Baik analisi kritikoa egin du. Euskal Gatazkaren memoria euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio prefet berriari. Bestalde, ohar baten bidez, Euskal Herria Bilduk Jon Insausti alkateak kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udal mahai bat sortzea beharrezkotzat dela erantsi du eta bertan, hirugarren sektoreko ordezkariak eta kas egotea beharrezkoa dela. Eta esango dugu Ernai manifestua sinatu dutela hainbat eragile eta pertsona ezagunek. Herri oso batek fasismoari ez lelopean idatzitako manifestu argitaratu ostean, dei egin dute irailaren 13an Donostian egingo duten mobilizazioan parte hartzera. Esan moduan 100 erreferente inguruk bat egin dute manifestuarekin. Amaiur Egurrola.
3: Asko eta asko gara oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita, oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik, manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du. Eta manifestu horretan jartzen dugun bezala uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik, irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
1: Eta nazioarteari begira, Nicolás Madurok immunitatea eta Ameriketako Estatu Batuek bere aurka ezarritako karguak baliogabetzea aldarrikatu du. Venezuelako presidentearen defentsak aurkezturiko testuaren arabera auzia kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian. Aipatuko dugu ere, Andy Burnhamek Irlandako balizko bateratze referendum baten inguruan egindako adierazpenek Ostiral Santuko akordioetan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dutela berriro, Dublinek azpimarratu du unea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultari aurre egiteko.

0: Eta gurera itzuli, zingurumen saiaren bitartez, Ertzaintzaren ikerketa kriminaleko atal nagusia bi pertsona ikertzen ari da Mexikoko ajolote espezieko 17 alde berale berreskuratu eta gero uretako anfibio espezie hori galtzeko arrisku kritikoan dago. Kiroletan, donostiarrak nagusi izan ziren lehen zatian Realeko mutilak, baina Radu Zeltako atezainak salbatutako lau aukera garbirekin. Bigarren zatian, Zelta hobea izan zen eta txuriurdinak baloiaren atzetik mugitu ziren, baina markagailua ezen mugitu huts eta hutseko emaitza utziz. Eta San Juan nagusi izan da ostegun honetan lehiatu den Kontxako banderarako sailkapeneko emakumeen estropadan. Atzetik Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira urren ez urren.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta goizeko 7ak eta 7 diren honetan informazio praktikoari helduko diogu ere eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko kontakizunik edo goraberarik esango dugu hobeto Euskal Errepide sarean lasaitasuna gailentzen da honen jakitun jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu.
2: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango, eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Aurreratu moduan entzuleok, Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du ostegun honetan Madrilgo kongresuan Ceutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da. PPek zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Pedro Sánchezen eta Alberto Núñez Feijoren aurrez aurreko gogorra izan da Espainiako estatuko kongresuan oraingoan Ceutako krisiagatik. Ceutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du eta

Eta auzionen arira Iruñako Zeutaren aldeko balizko mobilizazioa MCP Movimiento Cívico del Pueblo talde ultrak auspotu du UPN PP ala Vox bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan atzerriratze ordenatua aldarrikatzen duen pankarta parean jartzearekin. Guztiz beltzez jantzita eta Borgoinako gurutzearen laguntzaz Movimiento Cívico del Pueblok zuzendu zuen Zeutaren baitako asteazkeneko mobilizazioa Euskal Herriko hiriburuan deitzaileen parean izan ziren PPko Carlos García Danero ala UPNko Cristina Ibarrolak gidaturiko ordezkaritza bana hau bilolikabe. Tentsio uneak izan ziren ere Televisión Españolako kazetariak Palestinako bandera zuen gazte bat elkarrizketatzen hasi zenean. Giro kaskar horretan azal iluneko pertsona batek udaletxeko plaza zeharkatzea erabaki eta Oskar Tellez Boxeko militantearen erasoa jaso zuen. Gobernu Espainiarraren ordezkaritzak naizi ikerketa bat abian dela baieztatu dio poliziak Tellez identifikatu ostean. Baina zer da Movimiento Cívico del Pueblo eta nolako eragina du? Estatu mailan ez du eragin handirik Iruñean salbu. Tokiko Instagram kontuak 5500 jarraitzaile dituelarik, estatu mailakoak 7000 dauzka. Iruñeko mobilizazioaren deitzaile bakarrak direla aldarrikatu dute Nafarroako Elkarte Patriota eta Soberanista bakarra direlakoan. Kexu dira Espainiar Estatuko Provintzia eta Herrien Federazioaren jardun bakarra herrietara gutunak bidaltzea izan delako. Migratzaileen kanporatzeaz gain talde honek esnatzen ari den Espainiar Estatuaren ahotsa dauka bere burua. Mugimenduak 5 tesiko manifestua du. Pertsona guztien independentzia eta askatasuna onartu arren, Espainiako kultura eta tradizioa partekatzen ez duten beste herrialdeetako herritarrei euren nazionalitatea kentzea aldarrikatzen dute. 1978ko erregimenari uko eginez, herriari ahotsa itzuliko dion trantsizio politiko berri bat defendatzen dute, non alderdikeria demokrazia parte hartzaileak ordezkatuko duen.

0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Euskal Herriko testu inguru politikoari erreparatuz, lege edukirik gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa, helduden irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamena zaratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz, Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du. Lege egintzaldiaren erdia gaindituta, estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko liratekeen argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek, bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
2: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Legebiltzarreko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira, hala ere oraindik ez da zuzenketen epea zabaldu. Bidean da ere jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena, irabazi asmorik gabeko bingo soziala divertimenduzko jokoetatik ateratzea aldarrikatu dute erretiratuen egoitzetan, arazolik hala ertzaintzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu zen moduan. Oposizioak kritikatu du ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta PSeri ematen diotela lan hori, horren adibide dira etxe bizitza, lurra eta hirigintzaren arloko urgentziazko neurriak, hala udalekuetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik, exekutiboak ez du ekimenari berme juridiko ematen dioten ikerketa hala txosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunik. Eta Euskal Herria Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa, naiz irratian izan da. Ideia Kambra. Bestalde gaineratu dute 6 urtetan kasen jardunaren beharra desagertu baino handitu izanak instituzio. Hori ezen entzun behar genuen orain entzungo dugu Ideia Kambra lankidearen kronika.
3: 2027ko maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. Nafarroako mai politikoaren lehen proposamen nagusia Laura Aznal da, Nafarroako gobernuko lehendakari gai izateko. Azken hitza hala ere koalizioko kideek izango dute. Miren Zabaletak Aznalek azken urtetako ibilbidea bere alde duela nabarmendu du, baina batez ere etorkizunera begira jarri du arreta.
4: Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko, bueno, abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bat da, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza.
3: 2023ko hauteskundetan EH Bilduk 11 erronka, 11 konpromezu aurkeztu zituzten. Legegintzaldi honen balantzea Zabaletak uste du koalizioa ezinbesteko eragilea izan dela Nafarroko gehiengo aurrerako jarren barruan. Baina egindakoa baino urrengo urratsak azpimarratu ditu. Etxe bizitza eta politika publikoak, autogobernua eta eskuinaren alternatiba sendotzea.
4: Nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa garaian, bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez, bueno, legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen heinean, ezta? Eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela.
3: 2027ko hauteskundeei garrantzi berezia eman die Zabaletak, Europan eta estatuetan eskuin muturak hartu duen indarraren aurrean, EH Bilduk Nafarroko eztabaida ere testuinguru zabalago horretan kokatzen du. Koalizioaren lehentasunaren artean bloke autoritario eta neofasista geldiaraztea dago, baina baita autogobernua indartzea ere politika propioak garatzeko tresna gisa.
4: Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea eta bueno, ba, hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da.
3: Horri lotuta Zabaletak dio autogobernua defendatu sendotu eta indartzeko garaia dela. Bere esanetan autogobernuak aukera eman behar du herritarren beharrei erantzuteko eta bestelako eredu sozial bat eraikitzeko. Euskara ere izango da hurrengo ziklo politikoko gaietako bat. Lau hamarkadetan Nafarroko zonifikazio linguistikoa ia mugitu ez dela kritikatu du EH Bilduk. Zabaletak ordea azken hilabetetako adierazpen politiko batzuetan aldaketa bat sumatu du. Maria Txibite berak Foru Hobekuntzan euskararen aitortza aldatzeko aukera aipatu izana jarri du adibidez.
4: Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskerari bestelako estatus bat eman behartzaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori.
3: Zabaletanen ustez urtetan ia tabua izan den eztabaida bat irekitzen ari da. EH Bilduk zonifikazioa gainditzea defendatzen jarraituko du, baina bidea adostasun Zabaletatik egin beharko dela dio. Eta hauteskundeen osteko aliantzei dagokionez, mezu argia utzi du EH Bilduk. UPNek ez du Nafarro gobernura itzuli behar. PSNerekin dituzten desberdintasun politikoak aitortzuta ere, Zabaletak azken urtetan bloke aurrerakoiaren barruan eraikitako harremanak sendotu direla uste du.
4: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da, sakontasuna, ambizioa haunditzeko bokazioz lan egingo duela eta norabide horretan uste dugu bueno, urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ez da.
3: EH Bilduk eta PSNek proiektu politiko ezberdinak dituztela eta kultura politiko ezberdinetatik datozela aitortu du Zabaletak, baina bien artean azken urtetan eraikitako bideak bere ustez ez dauka atzera bueltarik. Laura Aznalarekin hasi duten hautagaien proposamen bidea eta Iruñeko alkatetzarako izena eta Joseba Siron berriro hautagai izango te den datozen egun eta astetan argituko dute.
1: Eta esango dugu ere, azte bete igaro eta gero Simon Fetetek Pirineo Atlantikoetako prefet berria arkargu hartu zuenetik, Etxebaik analisi kritikoa egin duela, Euskal Gatazkaren memoria, Euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio. Hitzetik ekintzara iraganez, Itxasun Txomin Olagarai iparretarrak eko kide zena gogoratuz egindako horma irudiaren aurka esku hartu dau karguan eman dituen lehen egunetan. Haren agintaldi hasi zenetik aste bat bete den honetan, Etxebaik adierazpen kritikoa egin du eta esan diote Euskal Herriko realitatea ez duela menperatzen. Mugetako kontrola irmuki defendatzeak haserretu du Etxebaik, hain zuzen Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko mugako sei igarobide bisitatuz estreinatu zuen kargua prefet berriak. Horren arira gogorarazi diote gutxienez 9 pertsona zendu direla dagoeneko Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko mugan. Hortaz, inplikazio handiagoa eskatu dio Etxebaik Feteti. Euskararen auzia jarri du Etxebaik mahai gainean, haren esanetan onartezina da prefeturak atzera bota izana Sarako eta Baiona herri Herrikoetxeak euskarari egindako aitortza, bai Herrikoetxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizialtzat aitortu zuten arren. Eta ohar baten bidez, Euskal Herria Bilduk Jon Insausti alkateak kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udalmai bat sortzea beharrezkotzat dela erantzi du eta haren eta bertan hirugarren sektoreko ordezkariak eta kas egotea beharrezkoa dela. Bestalde, gaineratu dute, 6 urtetan kasen jardunaren beharra desagertu baino handitu izanak instituzioetatik martxan jarritako baliabideen gabeziak maigaineratzen dituela. Horregatik, koharrean azaldu dute, kas ekimen herritar eta solidarioa aliatua izan dela Donostiako udaletxearentzat eta penagarria dela EAJ eta PSren udalgobernuak hala ulertu ez izana. Gauza korrela, Euskal Herria Bilduk adierazi du auziari irten bidea emateko borondatea duela eta Insausti alkatea interpelatuko duela datozen udal batzorde batzordetan azalpenak eman ditzan. Era berean, gaia ulantzeko martxan diren erakunden arteko markoen egoera zein den jakin nahi dutela azaldu dute. Argipen gehiago eskatuko dituzte besteak beste otorduak bi programaren ingurukoak, nolako zabalpena duen argitu nahi dute, ala nola iragarri ziren ehun otorduak noiz hasi diren jasotzen beharra duten pertsonek. Gogorarazi nahi izan dute, kasen hitzetan debekuaren ondorioz alternatibarik gabe utzi direla pertsonetako asko, itxaron zerrendak direla medio edota udal zerbitzuetan jarritako baldintzak oraindik betetzen ez dituztelako. Eta nazioartean Nicolás Madurok immunitatea eta Ameriketako Estatu Batuek bere aurka ezarritako karguak baliogabetzea aldarrikatu du. Venezuelako presidentearen defentsak aurkezturiko testuaren arabera auziak kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian. Lau delitu egotzi dizkiote Madurori narkoterrorismoa barne. Testuak dio Ameriketako Estatu Batuetako auzitegi batek ere ez duela inoiz gidatu atzerriko buruzagi baten epaiketa penala. Estatu subiranoetako buruen immunitatea nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioa dela salatu du.
5: Eres alkan daitezke.
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.
1: Eta kiroletan aipatuko dugu San Juan nagusi izan dela ostegun honetan lehiatu den Kontxako Banderarako sailkapeneko emakumeen estropadan. Atzetik Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira aurren ezurren. Arraun lagunak izango da Kontxako emakumeen bandera irabazteko favoritoa, baina aurkariak baditu noski. Atzo izan zen Kontxako Bandera jokatzeko emakumeen sailkapen estropada eta San Juango batelerarena izan zen denborarik onena markatu zuen ontzia. Urteak ziren San Juango batelerak Kontxako badian nagusitu eta Kontxako banderan aritzeko sailkatzen ez zirela. 2017az geroztik emakumen arraunaren elitetik kanpo izan baitira. Bigarren postuan sailkatu zen Astillero eta seigarren amaitu zuen Donostiarraren artean lau segundo eskas baino ez ziren izan. Zazpigarren amaitu zuen Zarauzera ere Astilleroen gandik bi traineruko distantziara 6 segundora baino ez den geratu. Zarauztarrek eman dute ustekabe handiena, izan ere eta liga irabazi duen Hondarribia kanpoan utzi du bien artean uda osoa leia estua izan eta gero nahikari osa Zarautzko arraunariak EITB-ri onartu dio oso pozik daudela ostegun honetako emaitzarekin.
6: Eta liga oso iztua aukide Hondarribik eta guk, baino diferentzi gutxigatik behaie barruan dago kanpua, osea gu barruan da behaie kanpuan, baina oso pozik, osea leia oso iztua dago eta hemen ez dago ezer asegurauta baindik. Igandia gozatu eta horrengo igandiare bai, ezer eskatu gabe.
1: Goizeko zazpi terdiak izateko minutu gutxien faltan, hemendik utziko dugu albistegia orain arteko informazioa entzuleok, baina gogora ekartzen dizuegu goizeko 8:00 jaurera informazio gehiago izango duzuela entzungai informazioaren ariaren lehen edizioan, hemen Naiz Irratian, gero arte.
0: Informazioaren aria.
7: Piztu irratia, entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz Irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Egun honen entzuleo, goizeko zazpi terdi-terdiak bete-betean naiz zirratia entzuten ari zarete eta egunero ordu honetan egiten dugun moduan iritsi zaigu Garak gaur dakarren editoriala entzuteko unea. Gaurko editorialaren izenburua, kazetaritza independentea indartzeko akordioa.
2: Kazetaritza independientea indartzeko akordioa. Naizek eta Media Basque egunkaria Parisen egoitza duen Mediapart edabidearekin akordio garrantzitsua iragarri zuen atzo. Itunaren helburua da kazetaritza independentearen Europako buru nagusietako baten pieza sorta bat euskeraz argitaratzea, baita garan ere edabide horiek euskerarekin duten konpromisoaren barruan. Halaber, komunikabideen eta kazetarien arteko talde lanei bide emango die. Unea bereziki interesgarria da. Frantziako estatuak urte erabakigarria du. Marine Le Penek Elisioko giltzak lortu nahi ditu udaberriko hauteskundetan. Akordioaren emaitzak datorren astetik aurrera ikusa ahal izango dira. Loak Le Priol ultraeskundraren kontrako epaiketaren kari, Federico Martinaren buru Olympique Biarritzeko errugbi jokalari ohia hiltzea egotzita. Azken bi hamarka eta Mediapart ezinbesteko erreferentzia bihurtu da Frantziako estatuan ikerketa kazetaritzaz hitz egiteko momentua. Horretan eragin handia izan dute Nicolas Sarkozyren presidentetzarako kanpainaren Libiako lehezkanpoko finantzaketak bestea beste. Adibide deontologiko bat ere izan da eta behin eta berriz uko egin dio iturria jakinarazteari eta poliziari eragotzi dio horren idazketa erregistratzea. Era berean, akordioak aukera emango du Euskal Herrian egindako kazetaritza lanek Euskal errealitateari itsetsitako ikuspegi batetik publiko berriak lortzea. Naiz, Media Basquek eta Mediapart boteraren fiskalizazioan errealitatearen azterketa kritikoan eta zintzotasunean duen kazetaritza ulertzeko modu bat partekatzen duten bitartekoa dira. Irakurlek eta beren komunitateek sostengaturiko negozio eredu bat ere partekatzen dute. Ezaugarri urria dira gaur egungo egoera mediatikoan eta horrek mugarri garrantzitsu bihurtzen du atzo iragarritako bezalako akordioak. Inoiz baino beharrezkoago den kazetaritza independientea indartzea baitu helburu.
1: Eta editoriala entzun ondoren iritsi zaigu ere egunero egiten dugun moduan gure inguruko edabidek eta egunkariek gaurko azaletan nabarmendutako albiste eta argazkiei errepasoa emateko unea eta egunero egiten dugun moduan etxetik hasiko gara Garak gaur nabarmendu duen albiste nagusia honakoa baita Euskal Herria Bilduk eta EAJak Sánchezi exigitu diote migrazio eskuduntzak izatea azteutako krisiaren harira gertatutako krisiaren erantzun moduan, esan moduan. Argazkian, Zisjordaniako asentamendu bat agerida, izan ere beste albisteetako bat, Zisjordaniako kolonia ilegalengatik, Europar batzordeak ez duela adostasunik, Israeli zigorrik jartzeko da. Aurrera jarraituz, berriak gaur nabarmendutako albiste nagusia Euskaran hobekuntza apala izan dutela ikasleek Jaurlaritzaren diagnostikoan da. Nabarmendutako beste albisteetako bat Euskararekin zerikusia duena da, izan ere Euskaraz aritu ziren atzo Bizkaiko metalgintzan egin zuten bileran, Labek eskatu moduan. Eta irudi nagusian Josu Zabalaren hilketa eta 50 urtera egin den erakusketaren argazki bat dugu bertan senideak ageri direla. Aurrera jarraituz, Notizias de Gipuzkoak gaurkoan albiste nagusi gisa Azpeitiako hilketaren inguruko lerroburua dakar. Ertzaintzak kamarak eta telefono mugikorrak ikertzen ari dela dio susmagarria topatzeko. Eta argazki nagusian ikus dezakegu Gorrotxategi Errealeko jokalaria atzo anoetan jokatu zuten partidan utxe eta utxekoarekin eta amaltzen eskuak buruan dituela. Bestalde, Deiak nabarmendutako lehen albistea Garak egin duen moduan Madrigo Kongresura garamatza. Kasu honetan EAJ-taz bakarrik hitz egin du, baina berdina dio Sánchezi eskatzen dio dela migrazio eskuduntzak Euskal Autonomia Erkidegora ekartzeko. Eta argazki nagusian, bada hainbat egoiar ageri dira, Erandioko etxe bizitza batuen aurrean, ba, butre funts batzuk etxe bizitzeko asmoa baitute horretarako. Aurrera jarraituz, Diario de Noticiasek gaurkoan nabarmendutako albistea, ba, Sánchezek atzo kongresuan egindako agerraldian, Maroko hori ardularik izatea kendu izan diola da, Ceutako migratzaileen sarbidearen ostean, eta oposizioak bada kontrakoa diola, eta alertak ezkutatu zituela egozten dio gobernuari. Irudi nagusian, ba, Ramisek taldeak, Osasunak egindako azken bi fitxaketak ageri dira, Roxon eta Del Castillo. Diario de Navarrara jauzi eginez esango dugu, ba, lerroburu nagusiak ere Madrigo kongresura gara matzala, eta esaten duenez, ba, Sánchez bakarrik geratu da bere azalpenetan, eta ba, Marokoren defentsan. Irudi nagusian IES basoko Iruñako irakasleak ageri dira, atzo ba, ikasturteari begirako egindako prestakuntza bilera batean. El Correok gaurkoan albiste nagusi ere, bada, ba, eguneko albiste izan zena atzo Dakar, eta esaten du, ba, azkenean Pedro Sánchezek bere historiako golperik gogorna jaso duela bere gobernu kideen aldetik Marokoren defentsa egiteagatik, eta irudian honen inguruko argazki bat ageri da, ba, bankada sozialista guztia txaloka ageri dela Margarita Robles ezezik. Bestalde, Diario Basko kamaitzeko esango dugu, ba, azkenean Azpeitiako auzi hau ekarri duela berriro azalera, nabarmentzen du, ba, Azpeitiako kasuan taksilaria hiltzea egozten dioten ustezko egileak 7 urte eraman zituela kartzelan, eman zituela kartzelan barkatu droga gaiengatik, eta izatzen zarendik ere ikertzen ari dela ea pertsona mehatxatu gehiago dauden. Irudi nagusian, nabarrendutako irudian, atzo Errealaren berdinketa ikus dezakegu, eta Zubeldia eta Gorrotxategi partidaren amaieran, bada, tamaltzen ageri dira argazkian. Oraino arte gaurko azalak, hemendik utziko ditugu orain artekoak esan moduan. Gero arte.
0: Naiz Irratia.

0: Goizeko 8:00 gutxi pasatxo, entzuleok, egunon, eta iritsi zaigu egunero moduan, ba, tertuliari unea irikitzeko tartea, tertulia oiotegia deitu nahi duzuen moduan, ba, gezue solasaldi moduko hau, ba, pixka bat, eguna azten joateko, umore eta gogo gehiagorekin, eta horretarako estudioan nire ondoan dut, Iraia Cambra, egunon.
1: Egunon.
0: Eta telefonaren bestaldean dugu ere, Jon Telleria, egunon.
2: Kaixo, egunon dizula.
0: Zer modu zaudete gaur, Iraia, esango dizut, dazu asteazkena zela pentsatzen zenuen, osteguna izan da, gaur ere osteguna dela pentsatzen duzu, edo ja badaukazu buruan ostiralean gaudela.
1: Ez daukat buruan ostirala dela, baina ez dakit ere segun den, nire buruan.
0: Ba, nik uste duteneko gozau dela, eh?
1: Nik uste dut,
0: Jon, zuere egon gozara, ja ostirala, ez?
2: Bai, ze, Iraia, benetan ez duzu nabari ostirala dela. Hori, ez, nik uste astelenak eta ostiralak bai dira beti nabaritzen diren egunak.
1: Bai, ez dakit, astelen aste honetan gehiago nabaritu dut ostirala baino. Baina gira da, niri gertatzen zaidala eguna zer desberdina bada, ja pixka bat ezubikatzen naiz. Gaurko, ariabin egongo naiz, orduan, ja beste ordutegi bat denez, berandugu esnatu naiz, orduan ez dakit. Bai, nire buruan ez dago argi zegoen den.
0: Ez da, esan Iraia, nire ez da berandugu esnatu, goizeko lauetan esnatu gara batzuk, beraz.
2: Badirudi Iraiaren txalarun bata dela,
1: Bai, bai, bai.
2: Bando izeko lauetan esnatzetik, seietan esnatzera, eta ja, azte gura balit duzela.
1: Bai, bai.
0: Nik esango dizut, ba hori bai dela gehiago faenatxo bat, nik uste dut, larun bat sentxezik izatea ostiralean horrendik azte burua hasi gabe, azte burua, bueno, zuretzako iruterdiak aldera hasiko da, azte burua. Nik, bera, gaur...
2: Landerrik uste faena ondio bat dela, izeko lauetan esnatzea,
0: Oituta nago.
2: Alderatzen jardea.
0: Oituta nago, esango dut, ez da gia, baina ez dago esterik. Esango dugu hori, ostirala, denontzako, bai guretzako, erredakzioan, eta entzulentzako ere, ostirala, bueno, espero dugu azte burutan lana duzuenok, ba animo, hemendik ere, egoi berategi lankideari animo bidaliko dizkiogu, azte buruan bere izango duzuela, berri emaile, baina, tertuliarekin aurrera jarraituz, uste du, Jon, zuk baduzula zerbait esku artean, gaurkoan, ez da?
2: Ba, bai, ia, gaur dakartzat galderak, pixkat flipat egingo duzu, baina, bueno, esango gurean bizi, ostiralez, ieko lehen ostiraletan, saio berri bat abiatuko dugu nahi zirratian, ari gara aste honetan dagoeneko ez, programazio berria martxan jartzen, esango gurean bizi, datorren astelenean programazio berezi eskainiko dugula, goizeko 7:30 hasita, ba, gure denboraldi berriaren ale nagusiak edo aurkezteko tarte hartuko dugula, pasaden astelenean hasi ginen dagoeneko, ez, udako kontuak atzean utzi eta denboraldi berriko ba, eskaintzarekin, eta astelenean, ba, bueno, egun berezi izango dela, goizetik, ba, entzulek, bai ikusi eta entzunetik ikusi halko dutena, YouTube bidez eta naiz.eusen ere, ba, naiz irratiak denboraldi berrirako ekarri duen eskaintzarekin. Eta eskaintza horren parte, bueno, aste honetan ari gara, saio berri batzuk ezagutzen, hasi ginen, aste azkenean, adibidez, bertsolari xabelketa nagusiko ba, saio bereziarekin, Garazi Kastainoren eskutik, eta ostiral honetan, ba, astegun hauei edo amaiera emateko, ba, saio berri bat estreinatuko dugu, arratsaleko 6:00 izango da, eta saio izango da pentsatzeko eremu bat, pentsatzeko txokoa deitzen da, Agora Filosofia elkartearen eskutik ekoitzitako saioa da, gaur 8:00 naiz irratiak elkarlanean, eta finean izango da eremu bat, gai zehatz baten inguruan, hausnartzeko. Filosofo talde batek gidatuta, eta, bueno, egingo izu lehenbizik kiz moduko bat, dela, ez, bueno, ba, hori izan da, jendeari, ez, ba, zertaz hasiko gara hausnartzen, ez, eta, bueno, ohiko galdera filosofikoak etorriko litzizkioke jendeari, baina ziur aski lehen saio honek ere erakusten du, ba, bueno, ze bide hartuko duen, ze estreineko gaia, gehienean plaza publikoan asko hitz egiten ez den kontu bat izango da, pornografia. Orduan, ekarri dizuet galdera sorta moduko bat edo, hausnarketarako bide ematen dutenak erikusiko dugu, zen punturaino sartzeko gehi sentitzen garen. Ondo baderitzu ze hemen aurrera pena, eta entzulentzako ere galdera sorta luzea da, Beraz, adi egoteko eskatuko dizuet denei, botatzen diren galdera guztiekin.
3: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
4: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
5: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
3: Pornografia kultura da, kultura pornografia da?
6: Kultura pornografikoa existitzen da.
3: Zein da euskal kultura pornografikoa?
6: Euskal... Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
3: Porno feminista sozialista edo anarkista?
6: Pornografia, ezitzaile, feminista berri hau diru publikoakin ordaindu berko zen.
3: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
5: Haber pornoa ezitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
2: Hortxe.
0: Bai, bai, baten du pentsatzeko, bueno.
1: Bai, bai.
2: Ikusi duzu bezala amaitzen dugu, zalantza itzorrekin, horren bueltan egingo duelako, ez dakit entzun dituzuen galderaren batita, sartu edo beste galderatekin erantzuteko alako impultxorik ere egiten dizuen.
1: Nire bat egin azita.
2: Gai zaila, eh?
1: Oso gai zaila da. Baina egia da, bairu ditzen zaidala dela gai bat, guk behintzat urtetan eta urtetan, bueno, bai unibertsitatean, bai uste dut hezkuntza maila guztietan izan duguna, adiez, gu uste dut LH-etik hasi, bueno, gaur egun ezak nola egiten den, baina guk behintzat LH-etik hasi ginen hezkuntza sexualeko klaseak izaten, eta uste dut hortik ja irakaslek egiten ziguten galdera bat badela, baina ezakit, pentsatzeko askorako maten dugia da gai asko ikutu dituztela, baina ez dakit, ni berez bustitzeko preste galderetan.
0: Ba, busti ez, erantzun
1: galderan. Baina zekire ez.
0: Ni baina dor berez, eta gai oso komplexua dela, bai. Baudela puntu asko eltzeko ba, alderdi ezberdinetatik. Nire kasua ni apur bat zarragoa naiz, orduan ari da ni bigarren hezkuntzan gugaz eginela hezkuntza hori izaten ez, eta beti ohartarazi ziguten egia da ba, pornografia arrisku bat izan daitekela, azkenean ba, dinamika batzuk ere erakusten dituelako harreman sexualak izaterakoan, ba, ez direla, ez datotzela bat realitatearekin askotan, eta ba, nik hor pixkat buztita esango nuke, ba, pena dela denok sakelekoak eskura eukita, hainbeste eduki, jende gazte asko, ba, ez duela benetako harremanek izan, ba, harremanetan jartzealen aldiz, ez, edo lehen kontaktu hori izatea, internet bidez topa ditzakeen edukien bitartez, askotan, ba, esan bezala ez da datorrela errealitatearekin, inondik inora bat.
1: Bai, gainera nik uste dut lehenengo egin duten galderari erantzun da, ea pornografia desagertuko balitz, indarkeria desagertuko litzateken, nik uste dut argi dagoela ezetz. Baina egia da, pornografia beti da nik izan dela lehen aipatzen zuten bezala ez, eneko patriarkala, beti dela gizonak emakumeari aginduak ematen, eta uste dut txosten asko atera dirazken urteetan esaten dutenak umeak, bueno, gazteak eroz eta gazteago hasten direla horrelako edukiak ikusten interneten. Gainera, baradakitere herrialde askotan mugak jarri dituztela bai sartzeko eta baita adinean ere. Noski elitzatekela desagertuko indarkeria, baina bai egia da gaztetatik ikusten hasten bali bazara eta gainera horrelako edukiak ikusten badituzu, ideia okerra izan dezakezula, eta nik uste dut horrek eziketa sexualen ez duela laguntzen, batzuetan kalte handia egiten duela, baina indarkeria bere horretan ez litzateke desagertuko.
0: Ados.
2: Egia da, hiru adintartez berrin gauden ez, ni are zaharragoa naiz, dakizuen ez, ez da nabaritzen badakit, baina izan ba naiz. Nik uste dut, gure garaian eziketa sexuala, kondoia nola jarri ikastera mugatzen zela era bat, eta kitxo, hortik aurrera, ez du nigu guan mintzatez erre. Egia da, iraia esaten zenuenaren bidetik lehen saio honetan ez, aipatzen dute, pornografia ez da indarkeria kasu bakarra, baina horre iztu esan nahi pornografian indarkeria ematen ez denik. Baina egia da, askotan arazo komplexuei erantzun simpleak emateko joera izaten dela, ez? Eta orduan, askotan pornografia hitz egiten denean publikoki, bereziki, ez? Bai instituzioaletik, edo eragileen aldetik eta bat beste, bueno, badirudi, arazo guztien iturburu bezala edo jartzen dela, eta hortik, ez, lehen galdera bueno, provokatzai hori, ez? Ze, ematen du, pornografia desagertuko balitz, ez? Indarkeria matxistaren ez da gizien bat elementu desagertuko liratekela, eta galdera konplexuagoa egin behar da, ez? Hasieratik alegia, ba, zer du, ez? Erreproduzitzen diren, da zer erakusten duen, da azkenean, ez? Bueno, eurek laburpen honetan ere asko, ez? Iradokitzen zuten, azkenean, bueno, asko ze, egiturazko kontu bat erantzuteko beharra dagoela oinarrian, eta ni uste, bueno, saionek eta eurek mai gainean jartzen diguten azkenean da arazo konpexioen inguruan galderak egin eta erantzuna bilatzeko alako ariketa kolektibo bat, ez? Eta uste dut entzulea oso gustora egongo dela azkenean zerbait baldin badute filosofoek eta dogmetatik ihes egiten dutela eta, ez, arakatzen dutela eta ustezko obiedadei ere galdera berriekin erantzuten ditela, eta orduan ba, erantzun eztabaida ezinak eman baino, ba, zer pentsatu ematen duten bideak irekitzen saiatzen direla. Eta lehen saio honetan, gaur arratsaldean estrenatuko dugun honetan, uste dut mundu guztiak aurkituko duela bere burua, bere buruari galdezka, ba, batetik eta bestetik, ez? Ba, behira zenbat elementu ireki dituzten, ez? Lehen galdera nagusi hori aipatu duguna, baina urrengo estadiora baldin bagoaz, ez? Bestelako eredu baten gainean, bestelako pornografia eredu bat egon ote daiteken, hori baliatu beharko telitzateken eziketarako, bueno, horraino ere iristen dira, eta, bueno, nizte, gaur egun zer pentsatu ematen duten plazak mateak asko laguntzen digula, bereziki pentsatzen ikasteko. Gero ja nola iritsiko den pentsamendu hori, ba euskalo, baina.
1: Bai, egia esan bakarrik guk deitzen diogun juk hori entzunda, egia esan oso interesgarria egin zait, uste dut ere beharrezkoa dela askotan lasai eserita ordu bete zentzutea ez dakit, gauza ezberniei buruz eztabaidak edo batez ere horrelako gaietan uste dut askotan bakoitzak bere buruan pentsatzen dituela gauzak, baina gauzak plazaratu eta kolektiboan ez dakit hitz egin hausnartu eta pentsatzea uste dut askotan beharrezkoa dela, eta gero gehiago horrelako gaiei buruz ez askotan tabu direla edo ez dela nahikoa hitz egiten eta beharrezkoak direla.
2: Ba, gainera kasu honetan, ariketa hau irratira ekarri dute orain agora filosofia elkartekoek, baina esango dugu herri-zerri badira pote filosofikoak edo kafe filosofikoak deitzen dituztenak, eta izaten da antzeko ariketa bat, da gai bat ematen dute, eta gai horren inguruan aritzen dira, adibidez pornografiaren inguruko berastegin egin zuten ekainean saioa, alako kafe filosofiko moduko batean, horiek deialdi irekiak izaten dira, eta izaten da hori gaia, nahi duena bertaratu daiteke, eta gai horren bueltan aritzen dira pentsamendu ariketa horretan, eta gu nolabait saio honekin egingo duguna da kafe edo pote filosofiko hoietan egiten den ariketaren antzeko zerbait irratira ekarri, ba bueno, ba publiko zabalago bati ere, ba aukera hori bide hori emateko, ba gaia gure buruan kokatu eta pentsatzeko. Ta neri behintzat hori, iraia aipatzen zen duen, ez? Aurrerapen moduko honek, juk edo gantxo moduko honek dagoenek ustut minutu baten buruan eskema asko, ez? Eztabaidan jartzeko bide ematen duela.
1: Bai, bai, esan bai. Oso interesgarria.
0: Goizean goizetik gueltak emateko buruari. Labea gozteko pixka bat esaten da. Hori da, hori da.
1: Bai, nik, bueno, teirak esan duzte pentsatzea gaurko gaian ikustut pixkatu izango dela, nire agia da gehiago dela joku moduko bat. Askotan, bueno, hemen informazioaren aria bukatzen denean, guk normalean kafe ordua izaten dugu, baina gira ni askotan kafe orduan barruan geratzen naizela, eta askotan barruan geratzen garenok egiten dugu joku moduko bat pentsatzera eramaten duela. Daude interneten, bueno, hainbat joku, eta adibidez, azken astetan bagabiltza batzuk bueno, izena duztet mobile dolako zerbait, eta orain zinemaldia datorrela ere oso interesgarria da joku bat, nik egia esan entzulei gonbidatzen diet ikustera, ze asko ematen dizu pentsatzeko eta asko ikasten duzu. Da joku bat, zuk sartzen duzu pelikula bat,
0: hai,
1: eta ematen dizu pelikula horren urtea, ze ekoizpen etxetakoa den, ze aktore dituen, ze genero den, eta bar, eta joan bertzara asmatzen ze pelikula den egunekoa. Hau da, dago egunean bat. Egunean behin izango balitz moduan, baina pelikula batekin. Eta pistak ematen joaten da, adibidez, pelikula bat bada 2001-ekoa, beltzean agertzen bada ez zaude gertu, baina bai esaten dizu gorago ala berago dagoen, horian agertzen bada 5 urte gora ala 5 urte bera izan daiteke, eta berde agertzen bada asmatu duzu beintzat urtea. Eta egia da, pentsatzera laguntzen dizula, ze sartzen dira munduko pelikula guztiak urte guztietakoak, eta zuk eguneko asmatu behar duzu, eta esan behar dut, redakzioan nahiko dezenteak garela, normalan baten batek asmatzen duelako, egia da normalan Juner Romatet lankidea izaten dela asmatzen duena, eta beste pista bidez laguntzen digula, baina horrelako joku asko daude, badago beste bat musikaren ingurukoa, musikartistena, badago beste bat geografiaren ingurukoa, niri hori gustatzen zait gehiena, badago beste bat ere musika ingurukoa, baina kanta asmatu behar duzu. Lehenengo ematen dizu bateria, gero ematen dizu basoa, gero ematen dizu gitarra, eta pista guztiekin asmatzen joan martzara ze kanta den. Eta askotan gertatzen da horrelako jokuak iruditzen zaizkigula, zagit, jolasten bakarrik egongo gina bezala, baina gero pentsatzen gartzen zara eta egunero aktibatzen duzu, ezagit, burua edo memoria, bai kantetara, bai pelikuletara pentsatzen jartzeko, eta nire ustez harik eta oso polita da.
0: Zerbait berria ikasteko ere modu bat izan daiteke, bai. Ez? Gero ondo gondo daiteke nik esetan behin jakin da, ez? Egian, laurogeita mabibiko filme bat, ekoiztetxe albaniar batekoa esan dezakegu, duan gero tabernara geistean lagunekin esan dezakezu. Ea asmatzen duzuen pelikula bat, laurogeita mabibiko bat, ez? Ekoiztetxe albaniar batekoa eta jakitun bezala geratzen zara, begira ez ez dira txarra. Hasiko naiz nire enekien nik hori egiten zenutenik, eh?
1: Bai. Oso interesgarria da, bai. Nire gustatzen zait. Bai, eta pentsatzea laguntzen dizu gehien bat. Ze zaila da munduko pelikula guztietatik ez asmatzen joatea zein den, baina bueno, aktore bat agertzen bat zaizu, ba bueno, bintzat bakizu aktore horrekia pentsatu behar zuze pelikula egin dituen, ea protagonista izan den, ala bigarren kastean dagoen, orduan, bueno, ez, nire zitzat polita da.
0: Ba, gaurko tertulia guztiz pentsatzera bideratua, ba, esango dugu.
1: Ostiral filosofikoa.
0: Aurre esan aurretik.
2: Ni izutotan nuen, egin marrote zen egun ariketa, nire kultura.
1: Ez, lasai.
2: Zinematografikoa nuloa baita, eta asio arrote zinen pista botatzen, eta ari nintzen ja larritzen.
1: Ez, lasai, baina urrengoan denok redakzioan gaudenean egingo dugu.
0: Ba, aurre esan
2: maioren. Aukeratu horra, jokua la kafea.
1: Bai. Kafea ez da.
0: Mobilarekin ezen da jokatu, ala...
1: Bai, aldo.
0: Ira da, kafe hartzera joan eta mobilan jokatu dezakegu. Beste aukera bada.
1: Jon etzara liberatuko
0: da. Pentsatzen jarraitzen dugu, pentsatzen. Bueno, gaur pentsatu egu eta pentsatzeko. Utzi dugu gaurkoan ere, goizeko zortziak ezateko pare bat minuturen faltan. Hemen ikusiko dugu gaurko tertulia.
1: Ederto.
0: Ostiralean izan.
1: Berden.
0: Eta asteburua, bea.
2: Eta asteburuan.
1: Berden. Asteburuan.
2: Berdizok ere. Berdizok ere.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak migrazio eskuduntzak eskatu dizkiote Pedro Sánchezi. Zeutako krisi humanitarioari buruzko agerraldian, Espainiar Estatuko presidenteak berretsi du ez dagoela Marokoren aurkako frogarik.
2: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes.
1: Migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazioa egiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak.
3: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban.
1: Eta Maribel Vaquero Jeltzaleak Sánchezi beranduari dela esan dio.
4: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha.
1: Eskalagun oiaren bikotea tiro zildu gizon batek Barakaldon, bertaratu diren osasun zerbitzuek biktima tokian bertan hartatu ostean gurutzetako ospitalera eraman dute sabelaldean zauri larriekin, baina ebakuntza aurretik hilda gizona tiroak jaso ditu eta. Lander Martinez, egunon?
5: Egunon Pei eta egunon entzuleok, tiroketaren ondoren ustezko egileak ihes egin du Volkswagen Touareg beltz batean eta handik gutxira atxilotu dute Amurrion.
1: Esparru politikoan ere PSek Teresa La Espada aurkeztuko du berriro ere Bizkaiko aldun nagusi izan dadin. 2019 eta 2023ko hauteskundetan ere bere izan zen zerrendaburua, 2015. Urteaz geroztik enplegu gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua.
5: Politikari bilbotarrak esan du Bizkaia bidezkoa orekatua eta solidarioa eraikitzen jarraitzeko gogotsu dagoela, erronka nagusitzat izango du ezkerraldea bezalako eremuetan Euskal Herria Bilduren igoera etetea primarioetan berretsiko dute La Espadaren hautagaitza, ez da espero bestelako hautagaitza alternatiborik.
1: Eta aste bete igaro da Simon Fetetek Pirinio Atlantikoetako prefet berriak kargu hartu zuenetik eta honen arira EH Baik oso kritiko erantzun du bere jardunaren astapena. Euskal Gatazkaren memoria, euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio.
5: EH Bairen esanetan onartezina da prefeturak atzera bota izan asarako eta Baiona herriko etxeak euskarari egindako aitortza bi herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizialtzat aitortu zuten arren.
1: Ez dago Zisjordaniako koloniak zigortzeko adostasunik Europar Batasunean, Irlandak ala Espainiar Estatuak erantzun bateratu aldarrikatu dute, baina aurka daude Alemania ala Txekiar Errepublika.
5: Irlandak dagoeneko kolonietatik heltzen diren produktuen importazioa debekatu du eta Palestinako estatuari errekonozimendua eman zion 2024. Urtean, ala ere guztiz besterakoa da Europar Batasunaren errealitatea, batasun ekonomikoa da Israelen lehen bazkide komertziala, aldebiko merkantzien trukeak 50.000 milioi dolarreko balioa izan zueniaz.
1: Eta Gloria Stein, idazle eta kazetari estatu batu arra 82 urterekin hilda New Yorken, bere burua feministatzat aldarrikatu zuen lehen kazetarietako bat izan zen eta bere lanbidea aktivismoarekin uztartu zuen. Kirolkotuetan berriz, San Juan nagusi izan da, ostegun honetan lehiatu den Kontxako banderarako sailkapeneko emakumeen estropadan, atzetik Astillero, Tolosaldea, Orio Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira urren ez urren.
5: Zarautzarrek eman dute ustekabe handiena, izan ere, Ete Liga irabazi duen Hondarribia kanpoan utzi dute, bien artean uda osoan lehia estua izan eta gero, Naikari Osa, Zarautzko arraunlariak Ete Beri onartu dio oso pozik daudela ostegun honetako emaitzarekin.
6: Ete Liga oso iztua aukide Hondarribik eta guk, baino diferentzi gutxigatik behaie barruan dago kanpuan, osea gu barruan da behaie kanpuan, baina oso pozik, osea lehia oso iztua dago eta hemen ez dago ezer asegurauta baindik.
1: Eta goli gabeko berdinketa Realaren eta Zeltaren artean asmatze falta kutxean mantendu du markagailua, Realak eramandu jokoaren pisua lehenbiziko zatian, baina Zeltak lehia orekatu du atxeden aldi ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidea okinez Lander badana barmentzeko jasoaren bat?
5: Uneotan arreta bidelanak direla eta nazional bat errepideko 434 eta 436 kilometroen artean Tolosan bypassa egongo da ezarrita.
1: Egun eguzkitsua izango da gaurkoa ere, gorantz egingo duten abarmen termometroek eguraldiaren xetasun guztiak ikerri barluzeak.
7: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta Giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez duek aitzetarako jorarik izango, eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
1: Joarra Izpurua teknikan, irailak lau da, ostirala.
0: Informazioaren aria.
1: Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik, Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da, Pepek berriz zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa oso eskatu du migrazio politiketan.
5: Pedro Sánchezen eta Alberto Núñez Feijoren aurrez aurreko gogorra izan da Espainiako estatuko kongresuan oraingoan zeutako krisiagatik. Zeutako arazoa, kausa anitzekoa dela esan du eta egun ura baino lehen, Igerian geroz eta jende gehiago hasitzera pasatzen, egun hartan poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela esan du.
2: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
5: Sánchezek ezagutzen ezendatu bat eman du, Madrilen Marokok duen enbaixadorea abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak Rabatek Zeuta eta Melilla Espainiaren parte ez zela esan ondotik. Espainiako gobernuak ez duela ezer ezkutatzeko, baina Marokori pasatakoa egozteko froga sendorik ez dagoela esan du.
2: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
5: Eta iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publiko eta erreferentzia egin dio asteartean ezagutu zen txosten bati, egun hartan Marokoko agenteak zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostenak. Gero ezagutu da Tardone epaileak hilabete lehenago eskatu zuela txostena eta ondoren eskuinak hedabideetara filtratu duela. Espainiako gobernuak txostenaren berririk ez zuela defendatu du eta ikertu egingo duela. Guztiz kontrako diskurtsoa egin du Feijok, migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du, Sánchezek jakin bazekiela zer gertatuko zen uste du eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zelada duzuela eta orain mehatxupean duela.
8: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
5: Zeutan militarrak poliziarena egin eta Marokoko enbaixadorea formalki deitu beharko lukeela Espainiako gobernuak iritzi du.
1: EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen hitzartzetan bestelakoak entzun dira, migrazio fluxuek beti egon direla esan du eta krispazioa eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Izpuruak.
3: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
5: Maribel Vaquero Jeltzaleak Sánchezi beranduari dela esan dio eta migrazio politika kudeatzeko eskatu dio.
4: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha e izquierda. Planteamos y defendemos una gestión responsable, ordenada y humanitaria de la migración, no improvisada. En mi partido no compartimos la tesis de los que presentan a las personas inmigrantes como amenaza, pero tampoco la de aquellos que solo ofrecen buenas palabras, pero no tienen ninguna propuesta de gestión realista sobre la migración.
5: Sánchezek Europa mailako migrazio politika egin behar dela defendatu du horren aurrean.
1: Eta Iruñeko Zeutaren aldeko balizko

0: Iluneko pertsona batek udaletxeko plaza zeharkatzea erabaki eta Oskar Tellez boxeko militantearen erasoa jaso zuen. Gobernu Espainiarraren ordezkaritzan naiz ikerketa bat abian dela baieztatu dio poliziak Tellez identifikatu ostean, baina zer da Movimiento Cívico del Pueblo eta honek nolako eragina du? Estatu mailan ez du eragin handirik, egiari zor, Iruñan salbu tokiko Instagram kontuak 5.500 jarraitzaile ditularik, estatu mailakoak 7.000 dauzka. Iruñako mobilizazioaren deitzaile bakarrak direla aldarrikatu dute, Nafarroko elkarte patriota eta soberanista bakarra direlakoan. Kexu dira Espainiar Estatuko Provintzia eta Herrien Federazioaren jardun bakarra herrietara gutunak bidaltzea izan delako. Migratzaileen kanporatzeaz gain, talde honek esnatzen ari den Espainiar Estatuaren ahostzat barkatu dauka bere burua. Mugimenduak 5 manifestua dauka ere, pertsona guztien independentzia eta askatasuna onartu arren, Espainiako kultura eta tradizioa partekatzen ez duten beste herrialdetako herritarrei euren nazionalitatea kentzea aldarrikatuz. 78ko erregimenari uko eginez, herriari ahotsa itzuliko dion trantsizio politiko berri bat defendatzen duten non alderdikeria demokrazia parte hartzaileak ordezkatuko duen.
1: Informazioaren aria.
0: Elementu politikoetan ere esango dugu lege edukirik gabe hasiko dela Gasteizko ikasturte parlamentarioa. Heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamenaz haratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera ronda egingo du.
2: Lege gintzaldiaren erdia gaindituta, estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko lirateken argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek. Bidean, alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
3: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
2: Legebiltzareko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira, hala ere, oraindik ez da zuzenketen epea zabaldu. Bidean da ere, jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena, irabazi asmorik gabeko bingo soziala divertimenduzko jokoetatik ateratzea aldarrikatu dute, erretiratuen egoitzetan arazolik ala ertzaintzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu zen moduan. Oposizioak kritikatu du, ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta PSRI ematen diotelaren hori, horren adibide dira etxe bizitza, lurra eta irigintzaren arloko urgentziazko neurriak ala udalekuetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik, exekutiboak ez du ekimenari berme juridikoa ematen dioten ikerketa ala txosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunik.
0: Eta aipatuko dugu baita ere, aste bete barru publikatuko direla ikasleen maila nolakoa den aztertzen duten PISA txostenaren emaitzak. Bada Lakuako gobernuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10.000 ikasleri egindako diagnostikoaren emaitzak partekatu ditu. Hiru urtez maila jaitsi ostean arlo gehienetan hobekuntzak izan dira oro har. Aitzitik derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskara mailak berantz egin du.
2: Begoña Pedrosa, Lakuako gobernuko hezkuntza sailburuak eman du txostenaren berri, bilakaera ona dela dio, batik bat laugarren DBH-en oraindik gabeziak aipatu ditu eta laguntzak sendotu egin behar direla. Txostenean da badago kezkatzeko moduko atalik, laugarren DBH-en euskara mailak bere egin baitu, kontrara ikasen arteko desberdintasunak leundu egin dira.
4: 2026an ebaluatutako kompetentziak euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza kompetentziarako kompetentziak izan dira, matematikarako kompetentzia eta zientziarako kompetentzia. Lehenengoko irakurketa da, zeigarren mailan eta bai bigarren hizkuntzako laugarren mailan emaitza gehiena gorakada izan dutela orokorrean.
2: 242 zentrotako 10.000 ikasle pasatxo aztertu dira gaztelania eta euskara, matematika eta zientzia alorrak. Lehen hezkuntzako 6. mailan hobetu egin du euskarazko hezkuntza komunikazioko gaitasunak 3 puntu baino gehiago 2024arekin alderatuta, baita ere matematikarako gaitasunak. Gaitasun zientifikoa bere horretan mantendu da eta gaztelaniazko hezkuntza gaitasuna 2,3 puntu jaitsi da. DBH-ko 4. mailan bilakaera bereziki positiboa izan da, gaztelaniazko hezkuntza gaitasuna 7 puntu betu da, eta gaitasun zientifikoa 3 puntu inguru, aldiz euskarazko gaitasuna berdintxu mantendu da.
0: PSek Teresa La Espada aurkeztuko du berriro Bizkaiko aldun nagusi izateko 2019 eta 2023ko hauteskundetan ere bera izan zen zerrendaburua 2015. Urteaz geroztik.

0: enplegu gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua da. Bizkaiko sozialisten batzorde provintzialak ostegun goizean egin duen bilerarekin eman dio hasiera primarioen prozesuari, foru erakundeko eta udal nagusienetako hautagaiak erabakitzeko. Bertan hautatu dutela espada. Politikari bilbotarrak esan du Bizkaia bidezkoa, orekatua eta solidarioa erekitzen jarraitzeko gogotsu dagoela. Erronka nagusitzat izango du ezkerraldea bezalako eremuetan EH Bilduren igoera etetea. Eta primariotan berretsiko dute hautagaitza hau, ez da espero bestelako hautagai alternatiborik. Berriz, Ipar Euskal Herrian esango dugu, astebete igaro dela Simon Fetedek Pirinio Atlantikoetako prefet berria kargu hartu zuenetik, eta horren arira EH Baik analisi kritiko egin du. Euskal Gatazkaren memoria, euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio.
1: Hitzetik ekintzara iraganez, Itxasun Txomin Olagarai Iparretarrakeko kide zena gogoratuz egindako horma irudiaren aurka esku hartu du karguan eman dituen lehen egunetan. Haren agintaldia hasi zenetik, aste bat bete honetan, EH Baik adierazpen kritikoa egin du eta esan diote Euskal Herriko realitatea ez duela menperatzen. Mugetako kontrola irmuki defendatzeak haserretu du EH Baik, hain zuzen Iparretego Euskal Herriaren arteko mugako sei igarobide bisitatuz estainatu zuen kargua prefet berriak. Horren arira gogorarazi diote gutxienez 9 pertsona zendu direla dagoeneko Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko mugan. Hortaz, implikazio handiagoa eskatu dio EH Baik Fedeti. Euskararen auzia jarri du EH Baik mai gainean ere, haren esanetan onartezina da prefeturak atzera bota izana Sarako eta Baiona herriko etxeak euskarari egindako aitortza, bi herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizialtzat aitortu zuten arren.
0: Eta Rioso batek fasismoari ez lelo European idatzitako manifestu argitaratu du Ernaik eta dei egin dute irailaren 13an Donostian egingo duten mobilizazioan parte hartzera. 100 referente inguruk bat egin dute manifestuarekin.
1: Kulturgintzako, aisialdiko eta mugimendu sozialetako 100 pertsona erreferentzialek fasismoaren inguruko Ernairen manifestua sinatu dute eta honekin datorren irailaren 13an Donostian mobilizatzeko deia zabaldu dute. Besteak beste Fermin Muguruzak, Itziar Ituñok edota Antxon eta Juren Telleriak sinatu dute manifestua. Euskal Herriaren aurkako naiz pertsona migratuak eta LGTBIQ+ kolektiboko kideak jomugan jartzen dituzten mezuak gero eta ohikoagoak bihurtzen ari direla ekarri dute erdigunera manifestuan eta azaldu dute hori ez dela ausaz gertatzen.
2: Eta asko gara oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik, manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du. Eta manifestu horretan jartzen dugun bezala, uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik, irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
1: Ultra eskuinaren oldaraldiak askotariko formak hartzen dituen neurrian, haren aurkako borrokak ere izaera askotarikoa izan behar duela aldarrikatu dute. Beraz, horregatik sinatu dute eremu ezberdinetako kideek manifestua eta gaineratu dute egoera larria bada ere Euskal Herrian badirela aurre egiteko aukerak.
0: Eta nostalgiari gabe Pello Salaburu, Eva Ferreira eta Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorek unibertsitatean izan diren indarkeria jorratu dituzte udako ikastaroetan.
1: Eraso frankistak etaren atentatuak ala Italiako Beirunaren urteak izan dituzte aipagai hiru errektoreek. Pello Salaburuk esan du indarkeria oso presente zegoela. Gogoan izan ditu 1980 eta 2000 urteen artean hildako 5 irakasleak. Hori bai, autokritikoa izan da torturak jasan zituzten ikasleekiko. Gehiago egin zezakela eta horrek gainditu egiten zuela esan du.
3: Pero hubo mucha gente en la universidad que pasó verdadero miedo y de hecho hubo muchos profesores que se marcharon.
1: Poliziak ez duela unibertsitatean sartu nahi ala korbatadun pretsona batzuk jarraitu beharreko unibertsitateko segurtasun araudiaren berri eman ziotela aipatu du Salaburuk, errektore karguko bigarren eguna oroitaraziz. Eba Ferreira 2021 urtean bilakatu zen EHUko errektore ordurako eta sakabanatua zegoen, baina 1988 urteaz geroztik Gesto por la Paz mugimenduan implikatu zen. EHU ez dela abanguardia izan deitoratu du eta oraindik empatia falta dagoela aipatu du.
4: No existe terrorismo ya, pero sí que hay actos violentos y ahí está sombra todavía de amedrentamiento.
1: Jose Rabengoetxea egungo errektorearentzat EHU etarekiko erresistentzia espazioa izan zen, baita ere estatuaren eskubideen urraketentzat.
5: Existen episodios, actos intimidatorios, pero no existe violencia en el sentido histórico en el que la hemos conocido.
6: Informazioaren aria.
0: goizeko 8:20 bagoaz nazioartera, izan ere ez dago Zisjordaniako koloniak ziortzako adostasunik Europar Batasunean. Irlandak ala Espainiar estatuak erantzun bateratu aldarrikatu dute, baina aurka daude Alemania ala Txekiarre Republika.
1: Herbereak eta Belgikaren babesarekin Irlanda eta Espainiar estatuak legez kanpokoak diren kolonietatik heltzen diren produktuei mugak jartzea proposatu arren, aurka daude Alemania, Austria, Txekiarre Republika eta Hungaria. Halako neurri batek Israelekin dituzten bide diplomatikoak kaltetu ditzaketera uste dute. Irlandak dagoeneko kolonietatik heltzen diren produktuen importazioa debekatu du eta Palestinako estatuari errekonozimendua eman zion 2024. Urtean. Hala ere, guztiz bestelakoa da Europar Batasunaren errealitatea. Batasun ekonomikoa da, Israelen lehen bazkide komertziala, aldebiko merkantzien trukeak 50.000 milioi dolarreko balioa izan zuen iaz. Horren bestez, urrunda erabaki bateratu bat hartzeko aukera, horren adibide dira, Lin Boylan eurodiputatuaren adierazpenak, Europar Batasuneko atzerri ministroen arteko Irlandako bilkuran, soilik estatu antolatzaileak planteatu du legez kanpoko kolonien auzia, hala adierazi du.
0: Eta aipatuko dugu ere Gloria Steinem idazle eta kazetari estatu batuarra 82 urterekin hilda New Yorken, bere burua feministatzat aldarrikatu zuen lehen kazetarietako bat izan zen eta bere lanbidea aktivismoarekin uztartu zuen.
1: Steinem 1934ko martxoaren 25ean jaio zen eta bere familia hainbat aldiz estatu batuetan zehar leku aldatu zenez, ezen eskolara erregulartasunez joan 11 urte bete zituen arte. Smith College Unibertsitate estatu batuarrean gobernua ikasi zuen, emakumen artean oso ezen karrera. Ziak finantzatutako Independent Research Service erakundeko zuzendari gisa lan egin zuen, baina laster freelance gisa kazetaritzan murgildu zen, Esquire aldizkarian emakumei eragiten zieten gaiei buruz idatziz. 60ko hamarkadan Huntington Harfors Show aldizkarian ere kolaboratu zuen eta New Yorkeko Playboy klubean untxitxo gisa infiltratu zen, emakume horiek bizi zituzten baldintzak argitara ateratzeko. 1968an New York Magazineko fundazio taldeko kide izan zen eta abortuari buruzko ekintza bat bete ondoren ugalketa askatasuna kontzeptu asmatu zuen, hau da seme-alabak izatea edo ez izatea erabakitzeko askatasuna. Estimanek udarreko minbizia gainditu zuen 80ko hamarkadan eta 2021ean komunikazio eta giza zientzien Asturiasko printzesa saria irabazi zuen.
6: Informazioaren aria.
0: Eta ipatuko dugu ere, azken orduetan gertatu den beste ezbehar bat, neskalagun oiaren bikotea tiroz hildu gizon batek Barakaldon.
1: Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean, osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman dute larri zaurituta. Ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin du. Ertzaintzak bilaketa abiatu du eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu dute susmagarria. Ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma aurkitu dute.
0: Donostian ohar baten bitartez EH Bilduk Jon Insausti alkateak kaleko afari solidarioen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriro ere, baita argipenak eskatu ere udal mai bat sortzea beharrezkotzat dela erantsi du eta bertan, hirugarren sektoreko ordezkariak ala kas segoteare beharrezkoa dela.
1: Bestalde, gaineratu dute, 6 urtetan kasen jardunaren beharra desagertu baino handitu izanak, instituzioetatik martxan jarritako baliabideen gabeziak maigaineratzen dituela. Horregatik, oharrean azaldu dute, kas ekimen herritar eta solidarioa aliatua izan dela Donostiako udaletxearentzat eta penagarria dela EAJ eta PSren udalgobernuak ala ulertu ez izana. Gauza korrela, EH Bilduk adierazi du auziari irtenbidea emateko borondatea duela eta Insaustia alkatea interpretatuko duela datozen udal batzordetan azalpenak eman ditzan. Era berean, gaia ulantzeko martxan diren erakundeen arteko markoaren egoera zein den jakin nahi dutela azaldu dute. Argipen gehiago eskatuko dituzte besteak beste otorduak bi programaren ingurukoak, nolako zabalpena duen nahi dute, ala nola iragarri ziren en otorduak noiz hasi diren jasotzen beharra duten pertsonek. Gogorarazi nahi izan dute kasen hitzetan debekuaren ondorioz alternatibarik gabe utzi direla pertsonetako asko, itxaron zerrendak direla medio edota udal zerbitzuetan jarritako baldintzak oraindik betetzen ez dituztelako.
0: Eta aipatu beharra dugu ere, Euskara orain lelopean kanpaina berri batek helduen artean euskararen irakaskuntza sustatuko duela, Nafarroan Doako Abat eta Abi Maiekin eta diru laguntzekin gainontzeko mailetan, joan den ikasturtean matrikulazioa 132 zen eta A-bataren kasuan igoera 144 izan zen.
1: Nafarroan helduek euskara ikastea sustatuko du kanpaina berri batek, berritasun gisa A-bat eta A-bi mailak doakoak izango dira eta gainerako mailek 465 eurorainoko diru laguntzak izango dituzte aurrez aurreko ikastaroetarako, toki entitateek ematen dituzten laguntzekin bateragarriak izango direnak.
6: Nafarroko hizkuntza politikaren aurrekontuetan helduen euskalduntzeko arloak etengabeko hazkunde izan du, hizkuntza politikaren zerea euskaraz ikastea gero eta errazago izatea baita, gero eta herritar gehiago anima daitezen. Baina helduen euskalduntzean konpromiso sendoago hartu zuen Nafarroko gobernuak, Euskararen Foru legean Nafar orori euskaraz jakiteko eta egiteko eskubidea aitortzen baitzaio, eskubide hori doakotasunez bermatzen hastea.
7: Kirol aria, Naiz Irratian.
0: San Juan nagusi izan da ostegun honetan lehiatu den Kontxako banderako sailkapeneko emakumeen estropadan. Atzetik Kastillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira aurren ezurren.
1: Arraun lagunak izango da Kontxako emakumeen bandera irabazteko favoritoa, baina aurkariak berditu noski, atzo izan zen Kontxako bandera jokatzeko emakumeen sailkapen estropada eta San Juango Batelerena izan zen demorarik onena markatu zuen ontzia. Urteak ziren San Juango Batelerak Kontxako badian nagusitu eta Kontxako banderan aritzeko sailkatzen ez direla 2017 geroztik emakumeen arraunaren elitetik kanpo izan baitira. Bigarren postuan sailkatu zen Astillero eta seigarren amaitu zuen Donostiarraren artean 4 segundu eskas baino ez ziren izan. Zazpigarren amaitu zuen Zarautz bera ere, Astilleroren gandik bi traineruko distantziara 6 segundora baino ez zen geratu. Zarautzarrek eman dute ustekabean diena, izan ere, eta liga irabazi duen Hondarribia kanpoan utzi du, bien artean uda osoan leia estua izan, eta gero, nahikari osa Zarautzko arraunlariak, eta berion hartu dio, sopozik daudela ostegun honetako emaitzarekin.
8: Eta liga oso iztua aukide Hondarribik eta guk, baino... diferentzi gutxigatik behaie barruan dago kanpua, osea gu barruan da behaie kanpuan, baina oso pozik, osea lehia oso iztua dago eta hemen ez dago ezer asegurauta baindik. Igandia gozatu eta horrengo igandiare bai, ezer eskatu gabe.
0: Eta golik gabeko berdinketa Realaren eta Zeltaren artean asmatze faltak utxan mantendu du markagailua. Realak eraman du jokoaren pisualen zatean, baina Zeltak lehia orekatu du atxeden aldiaren ostean.
1: Donostiarrek aurretik jartzea merezi izan zuten norgehiagokaren lehen 45 minutuetan eta aurretik jartzea merezi ere markagailuan, baino ez zuen zerregin eta gero sufritzea tokatu zitzaion. Laugarren partida zen 14 egunetan eta luzegia egin zitzaien Donostiarrei. Dueluaren amaieran bi taldeak berde gainean ahaltuta zeudela ikusita ez zuten ezer erreserbatu. Esan axioma, irabazi ezin duzunean ez galdu daukazuna, puntua da. Lehen zatian Zeltako atezainak galiziarrak salbatu zituen eta bigarren zatian lehen aukerak Zeltarenak izan baziren ere, ez etxekoek ez da bisitariek ere ez zuten markagailua iraultzea lortu huts eta hutseko balantzea utziz. Jon Martinez jokalariak lehen zatian egindako lanuna azpimarratu du, baina golak egiteko aukerak ez materializatu izan eta amaldu ere.
9: Ni uste, ba bueno, onda ziala, fuerte, egia san, ba bueno, egia da pixkat, ba bueno, estruktura hori momentuz kaldu eula, baino izan ditugu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditu egin, baina bueno, puntu bat etxera.
0: Eta Jakob Omzrel Barain Victorius taldeko txirrindulari esloveniarrak irabazi du bueltako azken etapa. Kalar Alton ostegun honetan lehiatu dena, Enric Masek zehazki mailan ere kolpea jodu berriro errepideak gorantz joduenean eta temperatura aski beroarekin. Zehazki mendian indartsuena dena da bera eta Roglic eta Galekin duen tartea indartu egindu. Lidergoa sendotzen dabil.
1: Buelta Andaluzian sartu zen Almeriako lurralde idorretan zehar lehiatutako etapa batekin 4.500 metroko desnibel positiboarekin. Enric Masek desio zuen bezala etapa 30 gradu inguruko temperaturan jokatu da. Hasieratik bertatik lehen iesaldi saiakerak ematen ziren eta 30 txirrindulari osatutako talde batek iesaldi handi bat osatu zuen. Van Aert, Lekensun, Castrillo, Almeida eta Urko Berrade eta Peio Bilbao euskaldunek bezalako izen ospetsuek sartu ziren ieslarien taldean. Favoritoen taldean berriz Masek helmugarako 11 kilometroren faltan eraso egin zuen, Galek eta Roglicek erantzun ezin izan zuten kolpean eta berehala 100 metroko aldea zabaldu zuen. Bien bitartean, buruan, Omzrel azken metroak lehiatzen ari zen Berraderekin, ia 2 minutuko aldearekin. 20 urte besterik ez dituen txirrindulari esloveniarra iaz Next Gen giroa irabazi zuena garaile sartu zen helmugan eta sailkapen nagusiko 6. Postura pasa da. Urko Berrade bigarren izan zen etapan, 120 kilometrotik gorako iesaldiaren ondoren.
10: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
11: Bai, bai, Alkainen!
12: Piztu irratia, entzun Naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz irratia.
7: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:30 pasata, esango dugu gutxinaka bagoaz zela denboraldi berrira egokitzen eta hautetxiak ere hemen daude. Gaurkoan, labur bada ere, gaurkotasunaren elementurik nabarmenenak aipatuko ditugu goizonetan Maria Luisa Gurrutxaga PSOEko diputatuarekin eta baita Eraitz Saez de Gila CH Bilduko legebiltzarkiderekin. Egunon, zer moduz?
13: Egunon, esan dugu.
14: Egunon.
0: Segituan jarriko gara, bete-betean garrantzia duenarekin, baina Maria Luisa, Madrilen zaudela, badaude atentzioa, deitu duten elementu pare bat atzoko kongresuko saioaz batetik, Margarita Robles ministroa segituan eseri zela, eta gutxi txalotu zuela Pedro Sánchez, ala PP-ko Jaime de los Santos diputatua ba loseko gelditu zela, zer gertatu zen?
14: Bueno, Jaime de los Santos loseko gelditu zela, bueno, ba, bizkat anekdota da, ez da, baina bai, bai, hainbeste interesatzen zitzaion debatea, ez da, eta bueno, Margarita Roblesera, bueno, ba berdin merari esan behar zaio, ez, denok dakigu hor, bueno, ba, egon dala nola baiteko, bai, bera eta Marlaskaren artean, bueno, ba, ez dakit nola deitu, desenkuentro, edo, bueno, zenbat versio desberdinak, edo desberdintasun batzuk bere agerri, bere agerrandietan egon zen, eta hor, bueno, ba, ematen zunez, ba, ez dute hori oso no kudeatu.
0: Ba, orain aipatuko dugu, lehen etxi behar dena, Pedro Sánchezek dio ez dagoela, Marokoren aurkako frogarik, Espainiar Estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan, zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da, PP-k zertaz beldur den galdetu dio, eta aldaketa oso eskatu du migrazio politiketan.
1: Pedro Sánchezen eta Alberto Núñez Feijóoren aurrez aurreko gogorra izan da Espainiako Estatuko kongresuan, oraingoan zeutako krisiagatik, zeutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du eta egun ura baino lehen igerian geroz eta jende gehiago hasi zela pasatzen. Egun hartan poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela.
15: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
1: Sánchezek ezagutzen ezendatu bat eman du, Madrilen Marokok duen enbaixadorea abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak, Rabatek, Ceuta eta Melilla Espainiaren parte ez dela esan ondotik, Espainiako gobernuak ez duela ezer ezkutatzeko, baina Marokori pasatakoa egozteko froga sendorik ez dagoela esan du.
15: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
1: Eta iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publiko eta erreferentzia egin dio asteartean ezagutu zen txosten bati. Egun hartan, Marokoko agenteak zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostenak. Gero ezagutu da, Tardone epaileak hilabete lehenago eskatu zuela txostena eta ondoren eskuinak edabidetara filtratu duela. Espainiako gobernuak txosten horren berririk ez zuela defendatu du eta ikertu egingo dutela. Guztiz kontrako diskurtsoa egin du Feijóok, migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du. Sánchezek jakin bazekiera zer gertatu gertatuko zen uste du, eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zeratatu zuela eta orain mehatxupean duela.
11: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
1: Zeutan militarrak poliziarena egin eta Marokoko enbaxadorea formalki deitu behar lukeela Espainiako gobernuak uste du. Bien bitartean, Euskal Herria Bildu eta EAJ-aren hitzatzeetan bestelakoak entzun dira, migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazioa eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak.
13: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social, y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias, y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa, y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social.
1: Eta Maribel Vaquero jeltzaleak Sánchezzi berandu ari dela esan dio eta migrazio politika kudeatzeko eskatu dio.
16: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha...
1: Sánchezek Europa mailako migrazio politika egin behar dela defendatu du horren aurrean.
0: Bauka ezina dena da krisi humanitario honek zalaparta eta eragin handia sortu duela. Asteko, galdetu nahi dizueten, ea nolako balantzea egiten duzuen krisi humanitarionen kudeaketaz eta nolako ondorioak ateratzen dituzuen eraitz?
17: Bai, bueno, uste dut ezinbestean esan behar dela azken aste hauetan ikusten ari garena ikaragarria izaten ari dela, izan Zeutako egoera bera, ez? Eta bertan dauden hainbat eta hainbat pertsona migrante eta batez ere mutiko gazte horien egoera nolakoa izan den, ezin dugu aztu krisi humanitario baten aurrean gaudela eta 141 hildako direla ja da, baina 23 eraso matxista ere eman dira, ez? Zeutako egoera horren abaroan eta uste dut askotan zifra horietatik haratago bestelako diskurtso eta manipulazio batzuk entzuten ari garela egun hauetan eta ikaragarria, tristea eta puntu batean ere beldurgarria izan daitekeela ikusten ari garena. Segurenik estrategia bat dago, 80.000 pertsona ez dira besterik gabe sartzen horrela bapatean, baina honi emandako erantzunak ere, kezka sortzen digu eskaxa izan delako, Sánchezen gobernuak eman dituen erantzunak eta batez ere eman dituen jarri dituen baliabideak, ez? Horri ikusten ari gara ere alderdi popularrera bat estremista, era bat muturreko bihurtutako alderdi bat, gurean ere eta gurera etorri izango nuke De Andresen hitzartzeak eta De Andresen komentarioak egun hauetan ere oro oso gogorrak izan direla, ni bereziki harritu ninduen, ez? Orain dela bi egun izandako manifestazio edo kontzentrazio horien abaroan egindako adierazpen horiek, De Andresek egindako adierazpen horiek, oso gogorrak izan zirela, eta nolabait, kurtso politiko honi ere hasiera ematen dioten abia puntu bat ere markatu dutela. Ez dakit inflexio puntu bat izango den edo ez, zeutan gertatu dena, ez dakit inflexio puntu bat izango den, baina ikusten ari gara krisi migratorio eta krisi humanitario ikaragarriak bizitzen ari garela mundu mailan, puntu batean ere mendebaldeak eragin dituen arazoei erantzunak ikusten ari garela, hainbat eta hainbat personak alde egin behar izaten dutela beraien herrialdetatik, ezin dutelako bertan bizi, eta atzo ere Mertxek esan bezala fluxu migratorio horiek beti egon dira. Kontua da ea hoiei nola erantzuten diegun eta gure kasuan, ea ze erramienta ditugun ere, euskal eskala horretatik erantzun positiboak artikulatu alizateko.
0: Maria Luisa?
14: Bueno, asko esaten ari da gobernuaren kudeaketari buruz, ez da? Eta, nik esan beharra daukat bi oinarri egon direla gobernuaren kudeaketa edo desenpeinoa oinarri bezala, hau da legaltasuna eta gizatasuna. Izugarrizko giza krisialdian aurrean gaude eta esan beharra dago uztailaren 31ean Pedro Sánchez presidentea Ceutan zegoela. Momentu larrienean, eta baita ere esan beharra dago denbora guztian jarri diren baliabideak eta jarri egin diren proposamenak egoera kudeatzeko zeutako gobernu autonomotik deusestatu eta ez direla bete. Hau da, nik bi bazjaunari ere eskatuko nioke ardura. Ezin da, kompetentzia batzuk baldin badituzu, hoiek erabili behar dituzu, eta ez beti bestei bai ardura, baita ere errua botatzen, ez? Eta zer esanik, PParen jarrera, ez? Hau da, elkartasuna eskatzen zeutarekin manifestaldiak konbokatzen, deitzen, jendeari manipulatzen, eta eraberean denok dakigu zein da elkartasunaren momentu honetan behar den keinu handiena, eta da adin txikiko gazte hoiek batez ere neskak dauden egoeran bere komunitate autonomoetan jasotzea, ez? Eta denok dakigu zein izan den erantzuna. Bestalde esan beharra dago ere, ministro gehienak zeutan egon direla, atzo ere estatu idazkari batzuk han zeuden, eta baita ere 300 milioi baino gehiago jarri direla jokuan zeuta bere normalitatera iristeko. Berez, nire ustez kontua hundiarekin esan behar da, kudeaketa ez dala izan, ona, beti hobetzea beti dago, hobetzerik beti dago, baina esfortzu handia egin delako, eta denok dakigu krisialdi hau ez dala edozein gauza.
0: Horre, hain zuzen, akaso gakoa izan daiteke hori, esan duzun hori, ez dela edozein gauza, ze txosten polizial bate edabidetara ere heldu da, exekutiboak ez zuen honen berri, zalaparta politiko honen inguruan, esango zenukete hau Lauferraren parte dela, Maria Luisa?
14: Nik ez dakit Lauferra den ala ez, baina berriro ere, hor daude epaile batzuk tartean, epaile horiek dute lotura Alderdi Popularrarekin, denok dakigun bezala, orduan bakoitzak aterako du ditu bere ondorioak, ez da, baina oso gai itxusia da, nire ustez. Berriro ere ikusten ari gara, hor badaudela nolabaiteko indar batzuk eti elkartzen direla gobernuaren aurka, ez? Orduan, baita ere atzo, eta nire ustez hau, didonekin galitu nintzen, ikusi zan Feijo jaunaren ezintasuna, ez? Momentu bat, ezintasuna diskurso koherente bat maigainan jartzeko, proposamenak maigainan jartzeko, eta azkenean jozuen mehatxutara. Eta esan zion Pedro Sánchez presidentari ordainduko zuela epaitegitan. Mm-hmm. Gelditzen zea, honek zer daki, ez?
17: Bueno, nik ez dakit zehazki ze pasaden, baina guk ere atzo esan genuen bezala, eta uste dut aste honetan Sánchezen adierazpenak okerrak izan direla. Maroko errugabetu du zuzenean, badakigu Marokok ere zenolako aliantza dituen beste potentzia eta estatu batzuekin, kasunetan estatu batuak eta Israelekin, eta hemen zer gertatu den argitu beharko litzateke eta transparentzia eskatzen dugu, ez? Hor kokatzen gara gu uste dut, ultraeskuina erabiltzen ari dela behin eta berriz, PPek ere luzatu egin nahi duela krisi humanitario honen ondorioa ezinbestean ikaragarrizko reito politiko ateratzeko aukerak ematen dizkiolako, Sánchezen gobernuaren enegarren estropezu bezala aldarrikatu nahi dutelako, eta horrek seguruenik beraientzako ataka politiko egoki batean, beraiek ataka politiko egoki batean jarriko dituelako. Baina manipulazio hori gainera ari zabaltzen hain azkar, eta sare sozialetan informazioa bera ere jasotzea zaila izaten dela, eta horregatik uste uste dut Sánchezen gobernuak transparentzia praktikatuko balu eta benetan azalpen egokiak emango balitu eta zentzudunak izango balira erantzun horiek, ba agian errezago ulertuko litzatekeela azken asteetan zer pasa den, ze ez da oso normala hilabete bat pasa den honetan oraindik orain ez artikulatzea baliabide egokiak, ikustea behin eta berriz hainbat eta hainbat pertsona kalean daudela oraindik ez dutela inolako laguntzarik jasotzen, ezinbestean ere esan behar da horren kontrakotasuna ikaragarria izan dela, ikusi dugula migranten aurkako erasoak ze tamainakoak izan diren, baina bueno, uste dut gobernuak, Sánchezen gobernuak baduela ardura bat, ezin dela ibili hemen Maroko ekskulpatzen errugabetzen, eta bueno, hor ere atzo aipatzen genuen ez, Sahararen egoerari buruz ere, ba bueno, badaude aurrera bideak egiteko aukerak, eta uste dut hor, ba nola egiteko balentria eskatu behar zaiola Sánchezi, eta ezinbestean egoera honi atera bidea emateko azalpen egokiak ematea, ze hau bestela bere amaiera bestela irudikatu nahiko dute batzuek, eta uste dut horren aurrean ba, egin dezaken onena dela, baina desde luego adieraztea gobernuak dena ondo egin duela ere ba, zaila suertatzen da halako aste hauetan ikusi dugunarekin.
14: Dik bi gauza esango nuke, gardentasuna eskatzen da, eta ados nago, atzo Pedro Sánchezek esan zuen, txosten guztiak argitaratuko direla eta plazaratuko direla, berez hor, irakurriko dugu, ikusiko dugu, gobernuak dakiena edo zekiena. Beste alde, inorrek ez du Marruekos eskulpatu, baizik, egin nara da, ez kulpatu informazioi gabe. Atzo, adibidez, Feijo jaunak esan zuen Marruekos eriburuz, nundik dauka informazio hori, informazio hori ez du inorrek momentu honetan, ikusiko dugu ze txostenak dauden. Bestalde, kontuan euki behar dugu ere, hemen erabili diren estrategia gobernuren partetik diplomazia isilia esaten zaiona da, hau da, arazo bat dago Marruekosekin denok dakigu. Marruekosekin arazo handi bat dagoela. Hegoaldeko frontera horretan, hori da gure arazo geopolitiko handiena. Ulertu behar da arazo oso konplexua dela, eta baita ere Marruekos ere akusatzen eta frogari gabe olako diskursoak botatzen, ez digula egingo inongo mesederik. Denok dakigu edozein momentuan ere olako gauzak gerta daitezkela berriro ere. Berez, nire ustez, zuhurtasun printzipioa erabili du gobernuak eta nire ustea palean hori eskertu behar zaio.
17: Nik uste ezinbestean gauza bat dela akusatzea eta beste bat dela bere papera ia ezereza izan dela adieraztea, eta hor erdigunean badago bestelako posizio bat, gure ustez behintzat Sánchezek erabili beharko lukeena, ez inorritzaio eskapatzen edo inorrez luke harrituko ba Marokoko erregimena bera alako egoera baten atzean egotea edota alako erabaki baten atzean egotea. Lehen esan bezala 80.000 pertsonak ez dute erabakitzen ausaz, bapatean, egun berean, muga bat gainditu eta beste hirugarren herrialde batean sartzea. Estrategia ikaragarria da, ikaragarrizko arazo geopolitikoak eta interes geopolitikoak daude erdigunean, ikusten dugu ere Europa non kokatu den, ikusten dugu ere Estatu Batuen eta Israelen papela zein izan daitekeen, baina uste dut kasu honetan Sánchezen kontrako manipulazio bat egon litekeela, baina hortik haratago berak ere eta gobernu Madrilgo gobernuak ezinbestean papela argitu behar duela, zein izan diren erantzuleak argitu behar duela eta informazio guztia mahai gainean jarri behar duela, esan bezala bestela atera biderik ez du izango.
0: Akaso aipatzen duzuena borobiltzeko gertatzen dena bada batetik krisi goera batek gardentasuna eskatzen duela, baina egoera larri batek eta hor Marokorekin dagoen arazo ikusita, horrek Maria Luzazuk esaten zenuen diplomazia isilo hori ere baduela, orduan hor pixkat Hor dago kontraesan akaso agian.
17: Bai, bai, bai, eta ez dut uste batak besteak endu behar duen nik bere horretan, baina, bueno, azalpen egokiagoak emateko aukera izan du, eta ez ditu eman, eta, bueno, besterik gabe, uste dut aukera izan ezakela orain dik ebrain.
14: Bueno, dik errepikatzen dut, atzo, esan zuela txosten guztiak mai gaioen jarriko direla, eta, bueno, ordun ikusiko dugu gobernuak zer zekien eta zer ez.
0: Ba, jorratuko ditu txosten horiek ere. Eta 10 minutu gelditzen zaizkigula goizeko 9ak izan daitezen, esan beharra duguna da ere lege edukirik gabe hasiko dela. Gasteizko ikasturte parlamentarioa heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamenaz haratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du.
1: Lege gintzaldiaren erdia gaindituta, estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko lirateken argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek, bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
18: Tireileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Legebiltzarreko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira, hala ere oraindik ez da zuzenketen EPEa zabaldu. Bidean da ere jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena, irabazi asmorik gabeko bingo soziala divertimenduzko jokoetatik kanpo ustea aldarrikatu dute erretiratuen egoitzetan arazorik hala ertzaintzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu zen moduan. Oposizioa kritikatu du ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta PSRI ematen diotela lan hori, horren adibide dira etxe bizitza, lurra eta irigintzaren arloko urgentziazko neurriak, ala udalekuetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik exekutiboak ez du ekimenari berme juridikoa ematen dioten ikerketa ala txosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunik.
0: Baeraitz, zurekin hasiko gara orain, jakin nahi dugu zein da une honetan legebiltzarreko giroa eta zeintzuk dira aurreikuspenak?
17: Ba, begira, esan behar du legebiltzarrean giroa oraindik ez dela hasi. Bueno, inabilak izaten dira uztaia eta abuztua, eta iraiak 17an egingo dugu politika orokorreko plenoa, eta ordura arte apenas dago aktibitaterik. Esan da, hemen lege proposamen eta proiektuen inguruan aritu gara izketan, gobernuak ez ditu apenas legeak ekarri legegintzaldi honetan, gogoratu ezagun ere Urkulluren legegintzaldia ezaugarritu zuela justuki legean dana ekarri zuelako, pila bat eztabaidatu behar izan genituen, baina orain adibidez pixka bat horiek analizatzen ari garela, ez EH Bildutik ere eta gure taldetik ikusten ari gara lege horiek ez direla bete, ez direla garatu, ez direla dekretuak atera, bueno, hor badagoela ikaragarrizko lana. Eta kasu honetan gobernuak ez ditu apenas legeak ekartzen eta beste bide bat aukeratzen du, alderdi politikoen bidea, talde parlamentarioen bidea, eta prozedura desberdina da, eta exigitzen diren dokumentazioak desberdinak dira, eta prozedura azkarragoa izaten da PNV-ek eta PSek aurkezten balin badute legea legebiltzarrean. Baina gainera, nahiko harrigarria izaten ari da, ze lege horiek aurkezten dituzte alderdi politikoek, baina gobernuak aurkezten ditu bere horretan legebiltzarrean bertan. Orduan, badago horren olabaiteko nahaste bat exekutiboa eta lege egilearen artean, eta uste dut badagoela bakasunetan legebiltzarraren eta botere legegilearen ustutze nabarmen bat. Ez erabilpen manikeo bat, ezinbestean kaltegarria dena eztabaida politikorako, esan bezala ekarri diren lege asko eta asko urgentziaz eztabaidatzen dira, urgentziak tramiteak mozten ditu, murrizten ditu, edota irakurtaldi bakarrekoak izaten dira askotan ere, eta horrek esan nahi du eztabaidarik ez dagoela. Beraz, bueno, hor badaukagu zerresana, eta ikusiko dugu ikasturte politikonen hasierak zer ematen duen, ezinbestean Pradalesek iragarritako ronda horrek markatuko du, bueno, gure kasuan EH Bildutik Peio Otxandianok berak bilera izango du 9an goizean, eta uste dut, bueno, ba, ikusiko dugula zer ematen duen. Guk gure aldetik argi ditugu zein diren ikasturte honetako erronkak, ez dugu ikasturtea unola bai lausotu nahi hauteskunden karitara sortzen den egoera horretan, eta uste dut badela momentua ez herri bezala erantzuteko eta erronkak ditugun erronka guztioiei parez pare begiratu eta lehentasunak ondo markatzeko. Ikusiko dugu ea elkargintzarako aukerarik baute dagoen ikasturte honetan, edo eta hauteskundeen kontestu honetan eztabaida guztiak nolabait zalapartatuko diren, edo eta bueno, aukerarik izango ez dugu, baina gure kasuan eta EH Bildutik ikaragarrizko, ezakit, positiboki begiratzen diogu ikasturte honi, eta ni bereziki gogotsu nator zentzu horretan, uste dudalako aukera handiak eta ikaragarria dauzkagula politika publiko sendoak egin alizateko eta eztabaida potenteak emateko, beti ere legebiltzarrean.
0: Segitu aipatuko dugu hauteskunden eragina, baina Mariolisa, zuri ere hitzaman behar dizugu, zer ikusten duzuzuk gure legebiltzarretik?
14: Bueno, beti egiten zaio legebiltzarrari kritika hau, ez? Kritika hau nolabaiteko klasiko bat da. Ez dago la iniziatiba gehiegi eta taulakoak. Nik esakun nuke ere taldeek ere dutela iniziatiba sortzeko, lortzeko eta sortzeko aukera. Hau da, gobernuak ez da bakarra legeak aurkezten duena. Talde politikoek ere bere ardura dute eta bere iniziatibak aurkeztu ditzakete, ezta? Hori esan da, badaude gai batzuk, nire ustez, oso garrantzitsuak direnak, eta orain arte, ez dakit noraino eztabaidatu diren legebiltzarrean, barkatu, ze di ez dago legebiltzarrean, eta berdin eztabaidatu dira, baina ez dakit ze sakontasunekin, eta ni batez ere hor, hiru gai ikusten ditut, ez? Bat da adimen artifizialaren sormena edo la bere aldetik dijoa, bera bakarri dijoa, hori nu baita baita ez bakarrik legebiltzarrea, baizik kongresuan ere hori adierazi egin, berda? Bai eskuntza mailan, bai ekonomian, bai industrian, ezak baduen eragin jaundia eta izango duena. Bestaldetik aldaketa klimatikoari buruz lege bat daukagu, baina aldaketa klimatikoa areagotzen ari da. Uda hau daukagu hor adibide gisa, eta baita ere etxe bizitza hor erdi-erdian jarraitzen du, ezta. Orduan, bueno, nik esango nuke, baita ere, lehendakariak bere erronda egingo ditula talde politiko guztiekin, eta hor ere gai batzuk aterako dira, ezta. Eta ikusiko dugu, nola azten den, eta ze agenda daukan urte legebiltzarrean ikasturte hau.
0: Orain bai, galdetu beharra dizuetea hauteskundek nolako eragina izango duten, ze horre alderdi politikoen baliabidei dagokionez, horre kanpainak egin behar dira, programak prestatu behar dira, lan asko, horrek albo batean uzten du legebiltzarrean egiten den ohikotasunean.
17: Bai, da nik uste dut ezetz, eta gure kasuan esango nuke gainera udara hau izan dela bereziki lanpetuta egon garen uda bat, justu hortarako, ez, programak eta proposamen politiko guzti horiek ondo egokitzeko datorren ikasturte honi begira. Eta, bueno, ikusten dugu, hauteskundek beti inflexio puntu bat markatzen dute, beti gelditzen dira gauzak, beti eztabaidak ere zangotra batzen dira, baina, bueno, uste dut, nolabait batzuetan ere amaiera gixara irudikatzen dela, ez? Eta nik asko entzun dut azken aste hau, eta, bueno, abendura arte agian badago zer egina, baina abendutik aurrera ia da ez da ezer egiteko aukerarik izango legebiltzarrean, Madrilgo hauteskundeak ea noiz diren, ea maiatzekoak nola etorriko diren, uste dut beti dagoela tartea eztabaidarako, lanerako, eta hor fokua ondo markatuta edo ondo jarrita izan behar dugula, eta legebiltzarran emango diren eztabaida guzti horietarako prest egon behar garela. Askotan, legebiltzarreko eztabaida askok ez dute ikaragarrizko oihartzuna izaten, baina hor ematen da benetako eztabaida, eta batez ere legegilearen garrantzia azpimarratuko nukenik.
0: Mariolisa, zurekin amaituko dugu, analisi mailor.
14: Bueno, bai, ados nago esandakoarekin, hauteskundeak ditugu, baina ez dauka zergatik baldintzatu behar legebiltzarraren lana, ez da? Bai Euskadin, baita ere kongresuan. Gu ere lanean ari gara, ja? Batez ere municipalak eta foralen aurrean, ze hoiek ditugu ja aurrean, ze beste Madrilgo hauteskundeak oraindik ez dakigu noiz izango diren, eta bueno, hortxe gaude gure proposamenak eta gure programak burutzen, ezta? Eta bueno, ba lanean eta lana egiteko gogoekin.
0: Ba, guzti hauekin geldituko gera, Maria Luisa Gurrutxaga, PSOEko diputatua, Madrilgo Kongresoan eta eraitzesa ez egilaz legebiltzarkidea, Gasteizen, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
17: Eskerrik asko.
14: Eskerrik asko. Agur.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goizeko 9ak dira, EH Bilduren Gipuzkoako mai politikoak Maialen Iriarte proposatu du Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagai. Hain zuzen proposatu dute arrazoi ezberdinengatik besteak beste 2023an bera aldun gai zela hauteskundeak irabazi zituela. Horixe bera nabarmendu dute prentsa ohar batean argitaratu berri dena albistea da, azken ordukoa, eta hain zuzen aipatzen dutenez azken lau urteetan Maialen Iriarteren gideraitzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustu egin duela EH Bilduren Gipuzkoako mai politikoak. Zehazki, aipatzen dute, herritarraren behar eta kezkei erantzuteko proiektua dela EH Bildurena eta Maialen Iriarte dela proiektu hori Gipuzkoan gidatzeko bermea duena. Honetaz gain, aipatu beharra dugu ere, bi langile bizirik atera dituztela Nepalgo Zentral Hidroelektriko bateko tuneletatik, auztuaren 26ko sarraskiaren ostetik 10 egunera, zehazki Katmandutik iparraldera dagoen Trixuli Hirua zentraleko langileak atera dituzte bizirik. Lander Martinez, egunon?
1: Egunon, bai, Sanja Isak azaldu duenez, lankide jarriskoa zoartarazteko mezuagatik geratu zen kontrolgelan eta horregatik galdu zuen ies egiteko aukera lurpean egonden bitartean inguruan arrabatutako beste 34 pertsonarekin oihuka komunikatu dela kontatu du. Armada eta polizia lanean ari dira oraindik barruan egon daitezkeen pertsonengana iristeko. Lehen txostenen arabera, 42 langile geratu ziren zentral horretan harrapatuta, lokatzak, harriek eta hondakinek blokeatutako tuneletara sartzea da erreskate taldeen zailtasun nagusietako bat. Uoldeek 1000 hildako baino gehiago eta milaka desagertu utzi dituzte Nepalen eta bilaketaranek aurrera jarraitzen dute. Eta Euskal Herriera itzuli zaipatuko dugu 48 urteko gizon bat hildela Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ondoren El Correo egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zen Lasesarre futbol zelaiaren inguruan. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean, osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zaurituta, ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuen susma Garria, ura ere 48 urtekoa, ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma aurkitu zuten. Ertzaintzak gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. El Correoren arabera, hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatua.
0: Bauek nabaren du astean egunaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Ireia Kamra, egunon?
19: Egunon, pehi eta honen entzulei ere. Gaurkoan EAJ alderdi eguna aurkeztuko du ostiral honetan erakusketa batekin batera. Bestalde, Nafarroan, Nafarroko Unibertsitate Publikoan 2026-2027 ikasturtea abiatuko da. Trapagarango Larrein eta funikularraren mendeurrena ospatzeko ekitaldiak ere aurkeztuko dituzte. Laguardian bestalde Arabako diputatu generalak Ramiro Gonzalezek, nekazaritza diputatuak eta Noemi Agirrek Errioxa Arabara bisitara egingo dute, matxbilketaren kanpainaren hasierarekin bat eginez. Eta Denis Itxaso Lakuako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak prentsaurreko bateratu bat egingo dute hiriburuko salburua auzoko babes ofizialeko etxebizitzen inguruan, eta hau goizeko 10:30 izango da. Bestalde kiroletan, txirrindularitzan Espainiako bueltako 13. etapa lehiatuko da gaurkoan. Eskubaloian Superkopako final aurreko partidua jokatuko du Bidasoak, Sportingen aurka arratsaldeko 8:00 aurrera eta hau bigon izango da. Pilotan CaixaBank Mastersa izango dugu ostiral honetan, Elordi eta Mariezkurrena Laso eta Martijaren aurka lehiatuko dira Lekeition arratsaldeko 8:30. Eta tenisean US Open txapelketarekin jarraituko dugu. Amaitzeko kulturan albiste nagusia zinemaldiaren aurkezpen nagusia izango da.
0: Ba, guzti hauekin galdituko gara. Eskerrik asko, Ireia.
19: Gerarte.
7: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Errepide daukienez, bada nabarmentzeko jazorarik, Lander?
1: Uneotan, pegi gora bera bakarra bidelanak direla eta nazional bat errepideko 434 eta 436 kilometroen arteko tartea Tolosan itxita dago eta desbideratzea ezarriko da bien bitartean.
0: Ba, honetaz gain, eguraldiaren berri ere jasoko dugu Ikerri Barruzea.
20: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero. Akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta hego isurian 35 eta 39 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
7: Informazioaren aria. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
21: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere kenokari, eta...
22: Hori, harri rimuotu. Bide, bide, bide,
23: bide, bide, bide, bide, bide, bide, bide, bide, bide, bide,
21: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, Naiz Irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen Naiz Irratian.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Zaballako espetxeko sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Sei funtzionario hartatu behar izan zituzten ke arnasteagatik, prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Lan ikuskaritzak egiaztatu du gainera, detekzio alarma ere deskonektatua zela. Hala jakinarazi du Ela sindikatuak, Ariel Fornaris, Ela sindikatuko ordezkaria da, egunon?
1: Egunon, zer moduz?
0: Ongi, eta zure ondo?
1: Bai, super ondo. San Marco.
0: Jakin nahi dugu, albiste honen berri, Zaballako espetxean sute izan baitzen abenduan, etzen hau jakinarazi, nola hasi zen?
1: Ba, bueno, egun normal batean, normalean, tipuak egoten dira, noiz binka, baina oso raro izan zen, modulo itxi batean gertatu zen, eta hori, interno batek, sutea sortu zuen, bere koltsoien. Koltsoi bat, agian, horrelako zurik ez zuen eman behar, horko gatu gara baldin bau. Baina, lan egiten ari egin funtzionariok, sei funtzionariok, arren, arrera joan, oza, aien,

0: Eta harri-garria izan da.
1: Txosten horretan, nolako utxuneak atzeman dira?
0: Ba, alde batetik, jakinarazita zeukan gobernuak, zuzendaritzak, tolan, ba, prestakuntza falta handia dagoela espeitzenetan. Haiek, ba, kompetentzia hartu zuenetik, zutenetik, ba, ez dute ondino behar den formakuntza eman funtzionari behi. Ez berriztatzeko formakuntza eta ez prestatzeko formakuntza. Ez hasierako formakuntza. Eta gainera, ba, olako istripu larriak sortzen dienako, ba, ez ukaten protokolorik emanda, haiek, ba, behintzat, ikasteko eta jakiteko nola jokatu istripu horrin aurrean. Hau da, jarraibiderik gabe lan egin bar zuten. Zan bezala, Eusko Jaurlaritzak ez zuten olako baliabiderik eman. Era berean, moduloak, amalaugarren moduloa dela, arnazketa autonomoko bi ekipo baino ez zuten. Hau da, espetxetako jarduera gidak eskatutakoa baino kukuru txikiagoa. Eta hori gutxi balik, Euskaritzak egiaztatu du, istriput abe egiaztatu zenean, soinu sistema, hau da, alarma guztiz desponektatuta zegoela.
1: Horre, galdetu behar nizun, oiko protokoloarekin zertan ezberdinduko zen sute horren esku hartzea, baina aipatu duzu protokolorik ezagola, orduan, alako egora batean, bertako funtzionariek zer egiten dute, improvisatu, aldena?
0: Aldena. Hoi, gaur arte, aleixan den guztia, indute funtzionariok, zorionez, nahiko ondo doazte, lantokian tola, baina haien profesionaltasuna nabarmendu behar da, ze Eusko Jaurlaritzako baliabiderik gabe, haiek aurrera detratzen ari lana, baina egia da, istripu larriak askotan zindiela horren aurka egin edo horren aurre egin, baina, adibidez, arnazketa autonomoko ekipo, behar dien ekipoak egongo balit, agian, keaz arnazketa esen egongo, edo alarma hori piztuta egongo balit, jende gehiago joango nike arruntza laguntzera haien ziurtasuna zirteko, eta internoen ziurtasuna bebai horre bizitzen ari dien pertsona bebai ziur hor bizitzeko. Baina, bueno, Eusko Jaurlaritzak gaur egun arte ez ditu behar dien baliabiderik eman, eta, bueno, zorionez, hau da, lehenengo txostena non ekonomikoki salatzen du administrazioa. Ikusi behar dugu, hemendik aurrera, bestera batean jokatzen badun, ala, haien berean jarratzen baute.
1: Eta igaro dira, orduz geroztikan ia 11 hilabete, egon dira aldaketak?
0: Ez. Hau adibidez da, aurten, aiatzen zaigun, uste, bigarren txostena, Zaballan gertatukari buruzkoa. Zubieta, bebai, jalako arazoak ditu. Ireki dute, klimatizazio sistema funtzionatu gabe. Basaurin, gauza bera. Orduan, adibidez, beti esaten duguna, ez dago behar den pertsonak hor lan egiten. Orduan, agian, modulo batera joan behar baldin bazea, bikoteka edo hirukoteka, bakarrik joan behar zea. Orduan, arriskua, bikoizten ditu edo hirukoizten ditu, eta, ez hori, Eusko Jaurlaritza, kontuan hartu hartuela, eta behintzat, erabakiak ondo dirua jartzea hor prebentzioa lan ziurtasunean segurantza eta la ze gaur egun dagoen egora ez da jasangarria hor espetxetan.
1: Orduan aldaketarik ez baldin bada egon une honetan Zaballan beste sute bat egongo balitz edo Basaurin ala Zubietan berdina gertatzeko arriskua dago?
0: Zutea ez dakit, agian ez da zutea.

0: agian da beste zeozer, agian da beste istripuren bat, baina bai gaur egun arriskua dago, eta ba, fidatu behar geha, ba, guztion profesionaltasuneaz, ze, ba, gaur egun, ba, zorionez dagoen pertsonarekin ondo atatzen dira gauzak, baina badira gauzak, ezin dira kontrolatu, egaria behiren gabe. Orduan, bai, arriskuan lan egiten ari da jendea, eta, bueno, olako gauzak, espero dugu, berriro gertatzeko, baina alaba da, eta jarraditzak, balea direk gabe, balea bide ematen eman gabe, jarretzen baldin badu, ba, mobilizazioetara edikiko diegu langilei, behartzeko, ja, neurriak hartzen, hortzera.
1: Horre penalizazio ekonomikoa egongo da, lan ikuskaritzaren partetik, ezakit, isun bat jarriko dio administrazioari edo nola funtzionatzen duenek?
0: Hau ba, deitzen da, zera, da, ekonomikoa ba, gaintargak. Hau da, bakan egon dien langileak, segurantza sozialen daudenak, gizarte seguratzen daudenak, haiek kobratzen dute ba, uneko bat, segurantzatik, eta beste uneko bat Eusko Jaurlaritzatik. Ba, haien soldata osatu arte. Baina, legeak diona, da, istripu hori edo baja artera behartzen baldin bat zaitu Eusko Jaurlaritzaren edo zure enpresaren neurri faltak, ba, enprese porcentaje bat gehiago ordaindu behar du. Haiek, ja gaur egun baja pasatute, bere baja osoa kobratu dute, eta orain administrazioak horren euneko hogeita marretik, euneko berrogeita marrera, gehiago ordaindu behar dira langileik. Hoi, engino, ez da jibu zenbaki zehatza, ze hori, ba, hoi, gertu behar da, eta informeak behar dira, baina, bai behartuta dagoela, hori, karga, gainkarga bat ordaintzeko langilei.
1: Eta horre, jakine dugu baitare, langilei dagokionez baja egoeran izan ostean, ohikotasunez itzuli ahal izan dira euren lanera?
0: Bai, a ber, buelta, ora, joan behar zea, orduan, hoi baja bukatu ondoren, bueltatu egin dira, eta bere lanean jarraitzen dute, bueno, batzuk bai, beste bat, batzuk bakitu ja, zera, Euskadik ez dutela lan egiten, ze beste espetxetara joan dira, baina, bai, bultatu egin ziren, eta, bueno, eguneroko tasunean jarraitu.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Ariel Fornariz, ela sindikatuko ordezkari eskerrik asko, goizonetan Zaballan gertatutakoaren berri emateagatik.
0: Eskerrik asko, zuei.

0: Peñaute Izagirre ikerlariak mendiko glaziarrak aztertzen ditu. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea Nepalen zen duela bi aste hondamendia jaso zenean opor bidei batean Himalaian, azken datuen arabera 1000tik gora dira hildakoak eta 4000tik gora desagertuak. Euskal Herratietan elkarrizketatu dute.
1: Peñaute Izagirre glaziologo, egunon.
2: Egunon.
1: Ez Euskal Herrira heldu berria zara, etxera heldu berria zara Nepaletik. Antzinen preseski mendiko bortuko glaziaren egoera aztertzen eta bapatean ikaragarriko hondamendia. Nola jakin zenuen zuk albistea hor Nepalen zinelarik?
2: Bueno, berez oporretan geunden, Anapurna mazizoan trekin bat egiten, 18 eguneko trekinan genbiltzan, eta azken eguna zan, justu trekina amaitzen genuen herrira iritsi ginen, konexioa hartu, eta orduan hasi ginen uolde batzuen berri bideoak eta berria jasotzen batez ere sare sozialetan, eta momentu hortan, bueno, nion alako garrantzi ondirik eman, gurasu eta dana ondo gaude, eta bar, afaldu gendun, lotara junginan da horrengo goizien izan zen, ba, lagun askok, familia artekoak idazten euskan, ea ondo gonden, eta berze pasasan, eta orduan azintzen pixkat informatzen, eta hoartu ginen, hori, katastrofe oso ondi izan zala, eta oindik gauza asko dela ikertzeke gertatu denaren inguruan, da baita ere, batez ere, erreskatelanak egin ala, ba, azken zifrak igotzeko tandiala, ez.
1: Aipatu dut, aztapenean, glaziologoa zarela, beraz, mendiko bortuko glaziarrak aztertzen dituzula, eta preseski Nepalen eta askotan izan zara aztertzen nolako egoeretan dauden, batez ere klima aldaketagatik. Zein da egoera momentu honetan, zerera aipatzen da, glaziar zati handi bat erortzaren ondorio izan dela hondamendia, ez?
2: Ba, hasiera batean hori pentsatzen genuen, egia esan, lehenengo orduetan aterasan izan zen lurrikara bat izan zela, Estatu Batuetako geologia zerbitzuak ala esan zuen, 4,4 magnitudeko lurrikara bat izan zela, gero ohartu zian bai behaiek, eta baita ikertzen hasi ginen guztiok, ba, lurrikara baino glaziar baten erorketa izan zela lurrikara hori edo sismo hori sortu zuna, oda, impactu itzel batek alako sismografoetan seinale jaso zutela, ez, 5.2 magnitudekoa, baina azkenengo egunetan jada ikerketa gehiago egiten hasi geran einean, eta ez ni bakarrik, baizik nazioarteko hainbat eta hainbat aditu ere bagaude horrelako talde handi batean, ikusi eguna ez dela glaziarra hasi, baizik mendia bera dala, bera atorrena, ez? Mendia hasi izan kolapsatzen, da mendiarekin batera hasi izan glaziarraren aurrealde hori, eskegita dagoen zegoen glaziarraren aurrealde hori, berak etortzen.
1: Mendia, da nola daiteke mendi bat erortzea? Hor bai dela lurrikaraten ondorioa?
2: Ez, alderantziz. Hain justu, segurazki mendi honek, jada bazeuzkan nola eta ahultasun puntu batzuk, ez? Eta hortan kontuen hartu behar dugu, ingurune honi ere asko eragin ziola 2015ean Kamandurtik gertu, Gorkan gertatu zen lurrikarak. Hain justu, Lantan Lirun mendia da hortengo kolapso hontan eragiten duen glaziarraren sorlekua, ez, ipar isurialdean, baina 2015eko lurrikarak jada ego isurialdean Lantan baiararantz eragin zuen beste glaziar kolapso handi bat, eta horrek halako luizi edo detritu fluxu handi bat bertako herri bat estaliz, ez? Hortaz, 2015eko lurrikara horrek hasierako ahultasun puntu bat esartzen dio mendiari segurazki, batez ere oso estratus josita dagoen arrokeak dialako mendionen nolabait oinarria. Gero badaukagu glaziar bat, urez segurazki gero eta ur gehiago pilatzen duna, azkenean glaziarre nahiko epelak dia, 0 gradutik gertu daudenak, gainera klima aldaketaren kontekstuan altuera horietan Himalaian ur desente ikusi da glaziarretan, glaziarren aurrealdeetan, eta gainera montzoi garaian gaude, da, garai ezea da udan bizidana Nepalen, eta montzoiak normalean ba euri jasak eta euri teak ematen ditu altueran baita ere, ez? Eta horrek sortzen duna da alako askotan faktore asko osatuta dagoen konplexutasun bat, normalean urat dialako ere eragiten dutenak, bai arrokaren pitzadura eta diaklasetan, baina baita ere glaziarrean bertan, ez? Eta bat batean hori guztia dator beraka, erori egiten da, oso modu violento eta bapatekoan, 1000 metro baino gorago dagoen glaziar eta arroka erortze zegu zirku azpira, horrek impactu itzela sortzen du, lehen aipatu dudan alako sismo edo lurrikara seinale hau igorriz, eta hori oso azkar mugitzen da aranean bera, segurazki urak likuefaktatu edo alako izotzetik likidorako, solidotik likidorako fase oso azkar bat ematen da, eta uolde bapateko uolde bat sortzen zegu, alako mendiko tsunami bat izango balitz bezala, eta 15 minutu eskasean agartzen zaizkigu lehenengo irudiak, ez, Nepal eta Tibet eta Nepal arteko muga hortan, non segurtasun kamerek erregistratzen duten horrako olatu izugarri bat, 150-170 km/h abiadura mugitzen dena hasiera batean, da gero pixkanaka aranetan bera ginala disipatzen eta abiadura galtzen dijoana, ez, baina kilometro askotan zehar.
1: Gaur eguneko teknologiarekin ezin da aitzinetik jakin horrelako gertaera ikaragarri bat eman daitekela?
2: Jakingo genuke adibidez, Suitzan bezalako sistemak izango bagenitu, ez? 2025ean, joan zen urtean, Blaten izeneko aranean, pasazan horrelako antzerako kolapso bat, kasontan etzunein beste indar hartu, baina nola, sistema satelite irudiak eta teledetekzioa oso ondo implementatuta daukaten Suitzan, kasu hartan ebakuatzeko aukera izan zuten ara guztia, eta kasu hartan etzan ia arazotik izan, ez? Nolabait gertaera naturalaz haratago. Baina Nepalen kasuan eta Himalaia bezalako mendikate handi batean, non milaka glaziar dauzkagun, milaka aranda dauzkagun, milaka arroka mota dauzkagun, milaka kasualitate pasa daitezken, ez, edo kausalitate pasa daitezken, oso zaila da justu begia puntu hortan jartzea, ez, eta hortaz, eusator, arreta puntu hori ere landu behar dela, horrelako toki propenso hauek, edo erorketak eman daitezken gure hauek identifikatzerako orduan.
1: Zuke Nepal eta Ortibeteko bailaroiek ezagutzen dituzu, berriro gertatzeko arrisku handia bada, aipatzen diguzun bailara handia hauetan?
2: Arriskua beti egongo da, batez ere gu gizakiok arrisku edo mehatxu horren azpian eraikita baldin bagaude, ez? Da hori da Nepali gertatzen zaion, azkenean Nepaldarrek bilatzen dutena da nolait lurrik emankorrena dauden tokiri lauenak, baita eraikitzeko ere tokiri lauenak nun dauden, bai itatik gertu, ez? Izan terrazetan edo ibai ugaldetik gertu. Orduan, noski, horreako mehatxu bat egoin mendian gertatu baldin baiteke eta gu azpian baldin bagaude, hor daukagu arrisku oso argi bat, ez?
1: Kamandura heldu zinen, duela zenbait egun, mendiko trekin horret bueltan, Kamandun beraz pentsatzen dut pixka bat antolak eta lanetan ari zirela, zer ikusi zenuen Kamandu hiriburuan?
2: Lehenek eta ben helikoptero asko. Hori da pixka tarritu ninduna, normalean helikopteroak izaten dira turistei bueltak emateko, baina eguraldia nahiko eskasa zen, eta la ere helikoptero oso handia zian horrela ejertzitoko helikoptero motako hauek, ez. Eta gero gainera, aeroportuan izan ginean, baita ikusi genitun atzerriko hegazkin batzuk, adibidez txinatarrak, errusiarrak, beraiei hori laguntza eskaintzen, gauza asko ekartzen beste herrialde batzuetatik, gero behar zituzten aran horietara edo aran nagusi hortara bideratu alizateko. Gu gerorrek ere pokaratik Kamandura egin genunean galdia, Trisuli baiaren gainetik pasaginan, gutxi gora era 1 kilometro berago, hau da, kolapso eman zan gunetik 1 kilometro hurbilguan berago, eta hegazkinetik bertatik izan genuen aukera uholdaren eragina bertati bertari ikusteko, ez? Nola zian etxeak erantzita, nola urak hartu zitun hainbat eta hainbat gune lau, ez? Uholde lauta barraiatuz, eta bueno, nahiko impactate izan zan bidaia hori ere bai.
1: Azken galdera batekin bukatuko dugu, eta zu pixka bat zientifikoa zaren aldetik eta olako fenomenoak aztertzen dituzun aldetik, eztakin nola erran, behar dugu neurri batzuk hartu olakoak gertatu ez daitezen, edo olakoak gertatzen direnean babesteko, edo behar ditugu, zer egin behar da olakoetan ez olako katastrofoak gertatzeko, katastrofonik humanitarioa garaiten dut, eh?
2: Bai, a ber, galdera oso ona da, eta oso zaila erantzuten batez ere gure perspektiba garatu mendebaldeko herrialde batetatik beste herrialde batzuei begira, ez? Azkenean, guk gure kasuan, badauzkagu horrelako alerta moduko zerbitzuak, eta normalean desente ikasi dugu eraikitzerako orduan non eraikitan non ez eraiki, oraindik Euskal Herrian badia uholdeak eragiten ditu nahi bat eta hainbat uholde lautada, eta etxe bizitza asko daude bertan ere bai, baina Goi Mendien kasuan, eta batez ere Nepal bezalako herrialdeetan, gero ikusten duzuna da, bertako herritarrak oso erresilientea diala, badakitela zeren aurrean bizidian, eta bizioteko nahiko lan daukate, gainera, guk esan behar izateko nun bizi edo non ez bizi, ez? Orduan, hor badukat nik uste dut inkoherentzia, inkongruentzia puntu hori, ez? Non, askotan gu aditu bezala zertara joan bargeran ara, berei alako lekzioak ematera, berez herrialdea berak zeltasuna dauzkanean bizioteko, ez?
1: Ba, inotki segirre, mila esker gurekin izaitegatik, goizontan eta hurrengo atartio.
2: Bale, ba, eskerrik asko zuei eta hurren arte.

0: Goizeko 9:30 pasata Donostiako udalak hiriko maparen gainean gerra eta diktadurarekin loturiko gertakariak kokatu zituen historiak izenez gain lekuak ere badituela gogora ekartzeko oroimenaren geltokian mapauei begiratuko diegu ondorengo asteetan lehenbiziko geltokia gatazka belikoen lekuak biltzen dituen mapa da Maria Laspadaren eskutik kontakizuna.
1: Gaur herritarren zein bisitarien joan etorriak betetzen dituzte Donosteko kaleak. Baina duela 80 urte, kale berdintxu horiek gerraren lekuko izan ziren. Bueno, hobeto esan da, gerra leku izan ziren. Lehenengo kapitulu honetan, gatazka belikoen maparekin hasteak zentzu kronologikoa ere badu. Fusilamenduak, portxasko lanak, bombardaketak, atxiloketak zein lurperatzeak, gatazka azaldu barik, azaltzea ez baita erreza. 1936ko gerra modu askotan kontatu izan da. Eta gaurkoan Donostiako kaleetan bizi izan zenara hurbiltzen aleginduko naiz. Txarto zenbatu ez badut, 27 punto markatzen ditu gaurko oroimenaren mapak Donostiako udaleko webgunean. Urumea ibaiaren alde bietan kokatzen dira, baten batzuk alde zaharrean daude, handik gertu alderdi ederren eta gaur egun udaletxea den, baina garaian kasinoa zen eraikinean, Maria Cristina Hotela ere markatuta dago ekintza belikoak bertan gertatu zirelako, Groseko zenbait puntu eta Amaran beste horren beste puntu ageri dira, Baurbieta eta Larramendiren bueltan, egian mapan markatutako gatazka beliko gune gehienak Poioeko hilerriaren inguruan daude, baina Aldakoenea aldean dagoen Behartzuena izpen konbentua ere markatuta dugu, eta azkenik Ametzgaina mendiaren inguruan zenbait leku aurkitzen ditugu, eta zelan ez, Loiolako kuartela. Puntu guzti hauetan, uztailaren erdialdetik irailera, hainbat gatazka egon ziren. Jakina den moduan, 1936ko uztailaren 17 eta 18an, Espainiako armadako ofizial monarkiko eta erreakzionarioek, talde politiko eta paramilitar fasista zein karlistek lagunduta, bigarren errepublikako sistema demokratikoaren aurkako estatu kolpea sustatu zuten. Estatu kolpe hau porrota izan zen, eta honen ondorioz, gerra hasi zen eta ostean diktadura. Albistea, estatu kolpearen albistea Donostiara iritsi zenean egoera nahasia izan zen. Ez zegoen argi hiriko militarrek zer jarrera hartuko zuten, eta Frente Popularreko alderdiak berehala mobilizatu ziren. Ezkertearrek, bai anarkistek, bai nazionalistek Donostiako armategietatik ateratako armak eskuratu zituzten, eta aldi berean agintarien batzorde bat sortu zen. Matxinatuen berehalako erasoaren aurrean edo erasoaren zain, populazioaren izen emate masibo bat lortu zen eta hiriko puntu estrategikoak zaintzen hasi ziren. Azpimarratu behar da, estatuko hainbat hiritan egun horretan bertan edo hurrengo orduetan militar matxinatuek agintea bereganatzea lortu zutela. Kuartela kalera atera ziren, gobernu zibiletako eta udaletxeetako agintariak atxilotu zituzten eta errepublikaren aldeko erresistentzia zapaldu egin zuten. Baina hemen Donostian ezen hori gertatu. Horrengo egunean, uztailaren 19an, gauean, tentsioa lehen aldiz borroka ireki bihurtu zen. Bulebar kalearen inguruan, irretar errepublikazale armatu batek, komandantzia militarrera zihoazen bi ibilgailu blindaturen aurka tiro egin zuen, eta soldadu bat hil zuen. Militarrek kasinoaren eta komandantzia militarraren artean metraiadore bat jarri eta parte zaharreko kale buruetan kokatutako milizianoen aurka tiro eginez erantzun zuten. Geroago komandantzia babesteko bi kanoi ere eraman zituzten.

tentsioa aldezarrean hasi zen arren ezen bertora mugatu. Irian zehar matxinotuen aldeko kotxe bat errepublikazaleen kontra tiro egiten ibili zen. Besteak beste Kontxan, Grosen eta Amaran. Bitartean, hainbat eraikinetatik, tirotzaile isolatuak jardunean egon ziren. Tiratzaile horietako batzuek hiriborrokarako prestaketa handia zuten. Eraikin edo solairu batetik bestera mugitzeko hormetan zuloak egin zituzten eta zenbait kasuetan barne patioetarako leioak egurrezko xaflez lotu zituzten. Grosan esaterako, talde batek Printzipe de Savoia hotelak eta Urumea frontoiak osatzen zuten etxaditik aritu ziren tiroka. Tentsioa eta armak inplikatuta zeuden lehenengo momentuak martxan zeuden arren, uztailaren 21ean kolpetik 3 egunetara egoera gehiago tentsionatu zen eta inflexio puntu moduko batera heldu zen. Herritar Errepublikazale talde bat Maria Cristina hotelaren aurrean bildu zen. Bertan errepublika defendatzeko armak banatuko zirela entzunda. Hotelaren barruan ordea matxinatuen, fasisten aldeko asaltoko guardiak eta guardia zibileko agenteak zeuden. Agintariek karabinero talde bat bidali zuten hotelera, errepublikaren aldekoak ziren karabineroi eta kanpora zeuden herritarrei guardia zibileko agenteek tiro egin zieten. Momentu horretan bi pertsona hil eta hainbat zauritu zituzten eta karabinero eta herritar errepublikazaleetako batzuk gatibo hartu eta hotel barrura eraman zituzten. Hoteletik gobernu zibilaren aurka ere tiro egiten hasi ziren, eraikina pare-parean zegoelako eta egoera ikusita agintari errepublikazaleek defentsa antolatzen zeudenek hain zuzen ere gobernu zibila utzi eta diputaziora joatea erabaki zuten. Une hartatik aurrera Donostiako hainbat eraikin gatazkaren puntu bihurtu ziren eta gaur aztertzen gabiltzan mapa hau osatzen joan zen.

Loierako kuartelean zeuden militar matxinatuek Donostia beren kontrolpean hartzeko operazioa abiatu zuten gaborretan. Hau da uztailaren 21-etik 22-ra bitarteko gaua. Helburua ez zen soilik erdigunea okupatzea. Hiriaren komunikazio bideak, zubiak, bidigurutzeak eta altuera estrategikoak hartu zituzten eta mehatxu baten mamua presente zegoen momentu oro. Hiria bombardatuko zutela. Baina gai hau bombardaketak beste saio baten landuko dugu hobeto. Loiolatik ateratako zutabetako batek, izan bezala, Donostia beren kontrolpean hartzeko asmoz, Urumea ibaiaren ingurutik erdigunera heltzea lortu zuen. Eta behin bertara iritsita, hiriko puntu estrategikoak hartu zituzten, bata bestearen atzetik. Besteak beste, ba, kasinoan, gaur egun udaletxea den eraikin horretan, artilleriako soldaduak, hainbat guardia zibil eta falangistak gotortu ziren. Parean, komandantziaz militarra, gaur egungo goikoa jauregia dena, babestu egin zuten, baita klub nautikoa ere. Eta handik metro gutxira, Maria Cristina Hotela ere, matxinoen esku geratu zen ordurako. Ez ziren ordea erdigunera mugatu. Grosen, hiriaren mugimenduak kontrolatzeko ezin hobeak ziren hainbat pozizio hartu zituzten. Garrantzitsuenetako bat gaur egungo Euskadi plazan. Handik, Kolon pasealekua, Ramon Maria Lili, Miracruz eta Frantzia pasealekuak, baita Santa Catalina zubia ere bigibiztan zituzten. Alegia, Gros, Egia eta erdialdearen arteko pasabide nagusienetako bat kontrolpean zuten. Eta, ba, metro gutxira ere beste punto kritiko bat, Iztu eta kalea. Iparreko tren geltokiko lorategian metraiadore bat kokatu zuten. Handik, Gros eta Egia arteko igarobidea ia erabat itxiz. Hainbat miliziano hil zituzten eta 24 orduz baino gehiago Errepublika zaleen ibilgailuek eta gurutze gorriko garraioek ezin izan zuten normaltasunez alde batetik bestera igaro. Honi guztiari gitu behar zaio Príncipe de Savoia hotelean eta Urumea frontoiaren inguruan aurretik kokatutako tiratzaileak tiro egiten jarritzen zutela. Kale bat gurutzatzea bera ere momentu hartan arriskutsua zen. Ba, Agirre Miramon, Ramon Maria Lili edo Kolon pasea lekuko izkinetan agertzea nahikoa izan ziteken tiropean geratzeko. Helburua argia zen, Amara zeharkatu, erdialdera iritsi eta Donostia kontrolpean hartzea. Baina Larramendi kalean CNT-ko kideek bazekiten militarrak etor zitezkeela. Eta zein zeuden? Kalea barrikadekin itxi zuten, CNT-ko egoitzaren pareko Jesusen bihotza eskola konmentua eta Urbieta kaleko eskola publikoak hartu zituzten. Eta ingurutako teilatuetan zelatariak jarri zituzten. Moraza, Urbieta eta Larramendi kaleetan gehien bat. Fusilak etxean egindako lehergailuak eta botila su eragileak prezituzten. Eta han egon ziren zai. Goizeko 4:30 inguruan azaldu ziren militarrak Urbieta kaletik. Eta Moraza kalera iritsi orduko anarkistek tiro egin zieten. Aurrera egitea ezinezkoa egin zitzaien. Eta orduan, ba, militarrak inguruko eraikinetan sartzen hasi ziren, babes eske edo babes bila, 6-7 laguneko talde txikietan. Balkoietatik eta leioetatik milizianoei tiro egiteko. Primkaletik Larramendi inguratzeko saiakera ere egin zuten, baina ez zuten lortu. Atzera egin behar izan zuten, Amarako parkeraino, gaur egun Araba parkea dena. Baina ez ziren erretiratu, morteroak prestatu eta Larramendi inguruko barrikadak eta eraikinak bombardatzen hasi ziren. Ibilgailu blindatu bat ere sartu zuten Urbieta kalean, portalak metraiatuz, CNT-ko kideen baliabideak mugatuak ziren eta momentu batzuetan munizio eskasia ere izan zuten. Baina Antiguako Guardia Zibilaren kuartelera joan eta granada kaxa batzuk lortu zituzten. Hala ere, euren kamioi blindatua suntxituta geratu zen. Goizalde oso luzea izan zen, 5 orduz egon ziren asko hobeto armatutako soldaduei eutxiz, eta denbora hau funtsezkoa izan zen. Une
batez, merezi du Donostia osoaren egoerari begiratzea, ez? Militar matxinoak kasinoan zeuden, Maria Kristen hotelean, grosen tiratzaileak eta metraiadorak zituzten. Egian eta Poioen posizioak kontrolatzen zituzten, Ametzaga gainean kainoiak zituzten, eta Loiolako kuartela beren esku zegoen. Mapa begiratuta bazirudean hiria itotzen ari zela, baina Amaratik eziren pasa, eta denbora galtzen ari ziren. Egunak argitu eta ordu batzuetara, eutxi izanaren saria heldu zen. Eibarretik Milizano zutabe bat iritsi zen trenez, Añorgatik aurrera trenak poliki egin zuen bidea, barruan zihoazenek ingurua arretaz begiratzen zuten, eta ez zekizelako zer aurkituko zuten Donostiara sartzean. Eta gaz fabrikaren inguruan, asaltoko guardiako agente batzuk ikusi zituzten errepublikazaleak zirela, eta trenaren aurkatio egin zuten. Eta bi miliziano hil zituzten. Baina treneko gainerakoek azkarrerantzun zuten, bagoietatik jeitsi, trenbidearen espondan babestu eta atzetik harrapatu zituzten militarrak. Muraza kale inguruan azken erresistentzia egiten saiatu ziren matxinoak, ezito barik, eta Loiolako kuartelerantz ies egiten hasi ziren. Morteroak eta armak atzeran utzita, eta ia liberean bai barretik etorritako zutabearen beste zati bat aldapetatik azaldu zen. Amaran bost orduz eutxi zute milizenoentzat, une hark, zer esan nahi izan zuen irudikatzea, ez da zaila, ez? Eta Loiolatik hiria hartzera atera zen zutabea atzera zihoan. Momentu horretan, egon zen Donostiako borrokaren lehen inflexio puntu handia. Estatuko beste hainbat tokietan, kolpea lehen orduetan nagusitu zen bitartean, Donostian kaleko erresistentziak armadaren aurrerapena gelditzea lortu zuen. Eta fasismoaren aldeko indar falta hau aurretik jada somatzen zen. Emilio Mola, militar kolpistak, 1926ko ekainaren 8an, hau da gertakari hauek baino hilabete terdi aurretik, horrela esan zuen, hoy por hoy San Sebastián no existe en la conspiración, aunque en San Sebastián haya conspiradores. Berak bazekien kolpearen aldekoak egon alzirela, baina fasismoaren babesa eskasa izango zela, eta resistentziak, eta ikusten moduan resistentziak gelditu izan zuen. Amaran guzti hau gertatzen zen bitartean, beste gatazka bat gertatzen ari zen Egia eta Poioe inguruan. Loiolako kuartela babesteko militarrek altuera eta baserri estrategikoak okupatu zituzten. Poioeko hilarriko hormak, behartxuen aizpen komentua, eta Moskoitegi, Lorentzioenea, Txurkoenea, Otxoki, baserriak etxe izatetik lubaki izatera igaro ziren. Moskoitegin tiratzaile trebeak kokatu zituzten, eta guzti hau ez zen izan mesedez eskatuz. Aurrerago gerra osoan zehar zein osteko diktaduran erakutsitako formetan trebatzen hasi ziren. Ba, militarrek Moskoitegin bertako 27 urteko bizilagun bat hil zuten, eta etxeko ondasunak lapurtu zizkioten. Edo zibilia txikin, 22 lagun geratu ziren harrapatuta, horietatik 14 aurrak, eta 3 egun eman zituzten sukaldean babestuta. Kaleetara bueltatuz, grosen egoera ez zen hobea. Príncipe de Saboya hotelearen eta Urumea frontoiaren inguruko tiratzaileek kalea kontrolatzen jarraitzen zuten, iztuetan metraiadore batek Gros eta Egia arteko pasabidea moztuta zeukan, eta Euskadi plazatik, Gros, Egia eta erdialdeko bidigurutzea kontrolatzen zuten. Kaleetako gatazkak nahikoak ez baziren, uztailaren 23an borrokaren norabidea berriro ere aldatu zen. Eguerdi aldera, pasaiatik zetorren, 3. torpedo ontzia Kontxako badian sartu zen, eta kasinoari tiro egin zion. Kalte materialak ez ziren handiak izan, baina efektua bai, barruko matxinoek bazekiten itsasotik ere erasotzen ari zitzaizkiela. Ametza gainako kainoiek ontziari erantzun zioten, ez zuten jo, baina badiatik urruntzera behartu zuten.
eta Urgulmenditik bitartean kasino eta komandantzien guruko militarrei tiro egiten zieten, haien kainoia erabiltzea eragozteko. Arratsaldean iritsi zen eraso nagusia, esan bezala uztailaren 23ko arratsaldean, Eibarretik iritsitako milizianoek bulebarretik kasinoaren aurka egin zuten eta tiro artean ba korrika iritsi ziren eraikinera. Barrura sartu ziren eta bertan kasino barruan gertu-gertotik borroka egin zuten etxaiar hori arte. Matxinoetako batzuek komandantzia militarrera ihes egin zuten, baina milizenoak atzeti joan ziren, eta komandantziak ere berehala amore eman zuen. Klub nautikoa ordurako jada utzik zegoen, eta hor berriro, ba, merezi du mapan une batez gelditzea, ez? Ba, bezperan militarrak hiri hartzera atera ziren Loiolatik, ordurako Amarako frontea atzera bota zegoen, kasinoa galdu zuten, komandantzia galdu, klub nautikoa utzi, eta hurrengo gotorloeko handia Maria Kristina hotela zen, eta ara joan ziren milizianoak. Hotelaren setioa bortitza izan zen, Amaran militarrei hartutako morteroa erabili zuten, blindatutako kamioiak Okendo kaletik gerturatzen ziren, hotelaren aurka tiro eginez. Barruan zeuden matxinoek gatibuak leioetara eta sarreako esian jarri zituzten, ba milizianoek euren kontratiro eginez ezaten, eta hotelari su ematen ere alegindu ziren, suhiltzaileen pompa bat hartu eta erregaia eraikinera botatzeko erabili zuten. Tiroketa hain izan zen gogorra, kamioia bera gidatzen zuen gizona ere hil egin zutela. Hala ere, zute txiki batzuk piztea lortu zuten, eta iluntzean azkenik barruan zeudenek ulertu zuten ezela laguntzarik iritsiko, eta Maria Kristina hotelak ere amore eman zuen. Une hartan Donostiako matxinada ia galduta zegoen, eta handik aurrera posizioak bata bestearen atzetik erorez joan ziren. Uztailaren 23ko gaua iritsi zenerako hirigunea Errepublikaren aldeko indarren eskun zegoen, eta hori azpimarratzeak merezi du. Estatu kolpea hasi eta 5 egunera Donostian militar matxinoak hiri hartzetik oso gertu egon baziren ere, ez dute lortu. Kaleetako erresistentziak geldiarazi zituen antolatutako zibilak eta Errepublikaren defentsaren alde ari zirenak antolatutakoek atzera bota zituzten militar profesionalak eta golpistak. Ordutik aurrera borroka ezen Donostiako erdigunean nork kontrolatuko zuen erabakitzeko. Borroka Loiolako kuartelen ingurura mugitu zen. Egoera Uztailaren 24ean ba militarrek Ametzaga gainako posizioa utzi zuten eta errepublikazaleek berehala hartu zuten handik Loiolako kuartela zutelako begien aurrean. Poio inguruan borrokek beste egun batzuk iraun zuten eta baserriek jasango zituzten ondoriorik gogorrenetako batzuk ba bertan izan ziren. Setioa gero eta estuagoa izan zen, Uztailaren 24ean eta 25ean hegazkin txiki batek kuartela bombardatu zuen, 26ean Madrildik etorritako hiru motorretako hegazkin batek bi edo hiru bomba bota zituen, kuarteleko hegal bat suntxitu eta hainbat lagun zaurituz, eta gehien bat barrukoen morala are gehiago ondoratuz. Desertzioak hasi omen ziren eta 27ean Guadalupeko kuarteletik ekarritako obus batekin egin zioten berriro tiro. Uztailaren 28ean azkenik, estatu kolpetik 10-11 egunetara, Loiolako kuartelak amore eman zuen eta Donostiako altxamendu militarra zapalduta geratu zen. Izan bezalan, estatu kolpea 17-18 hasi zen eta 28ean, hau da 10 egunetara, kolpistak garaitu zituzten Donostian. Errepublikaren aldeko indarrek behintzat Donostian eta denbora batez gerra irabazi zuten. Hiria ez zen normaltasunera itzuli, gerra ez baitzen amaitu, hor zegoen ba tragediaren bigarren zatia, ezta? Ba Donostiako matxinada militarra garaituarren, ba frontea kanpotik hirira hurbiltzen ari zen eta hiria bera ere parte batzuetan suntxituta zegoen. Abuztuan tentsioak eta indarkariak jarraitu zuen,
hainbat bombardak eta begon ziren, aurrerago beste saioren baten komentatuko dugunez, eta ba, adibidez, abuztuaren 28an, milizieno talde batek Antonio Vivar Donostiako udaltzaingoaren burua atxilotzera joan zen, Konstituzio plazako udaletxean aurkitu zuten, eta Vivarrek tiro eginez aurre egin zien hainbat orduz, eta zauritutak konortea galdu ondoren milizenoek hil egin zuten bera, ez? Ba, gatazka bertan Donostian momentu horretan martxan ez egon arren, gerrak aurrera ziraun, eta horren ondorioak ere eta tentsioak hirian igartzen ziren. Baina ordurako, ba, benetako mehatxu militarra jada ez egoen Loiolatik. Indar frankistek, ba, baina Nafarroatik, ba, Altsasutik, Goierri, Tolosaldea eta Iparralderuntz joan da zein Bidasoako korridoretik aurrera egiten jarraitu zuten, eta horrela hurbiltzen ziren hiriburura. Irun erori ondoren, ba, bidea Donostiarantz ireki zen, irailaren 6tik aurrera, Astigarraga eta Hernani inguruan borrokatu ziren hiriburura iristeko azken lerroetako batzuk, San Marko eta Txoritoki eta berriro agertu ziren gerran, Donostian evakuazioa prestatzen hasi ziren, ba, biztanle asko kalde egin zuten, Errepublikaren aldeko indarrak ere erretiratzen hasi ziren, eta uztailaren amaieran garaile izan zirenek bazekiten oraingoan ezin izango zutela hiria defendatu. Estatuko hainbat lekuetan, kolpea ordu gutxitan irabazi zuen bitartean, ba, Donostian porrot egin zuen, eta zenbait astez Donostiak gerra irabazi zuen. Baina garaipen hark ez zuen nahi beste iraun, eta irailaren 13an tropa frankistak Donostiara sartu ziren. Goizean Errenteria, Pasaia eta San Marko hartu zituzten, eguerdi inguruan tropak hiriburura iritsi ziren, hiria neurri handi batean ebakuatuta zegoen ordurako, eta faxistek hiria hartu zuten.

0: Goizeko 10ak dira. Maialen Iriarte da EH Bilduren apustua Gipuzkoako aldun nagusi izateko duela 3 urte eta erdia da emaitza ikusgarria lortu zuen bera buru zuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz naiz eta gero Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan Peperen laguntzarekin. Lander Martinez, egunon.
1: Egunon, hainbat arrazoirengatik proposatu du Iriarte Gipuzkoako mai politikoak ohar batean nabarmendu duenez. Batetik 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela Euskal Herria Bilduk Gipuzkoa nahi batu du, honekin batera azken lau urteotan Iriarteren gidaritzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustua egiten du mai politikoak. Politikagintzan berandu sartu bazen ere 2016 urtean ibilbide oparoa egin du Iriartek geroztik. Gasteizko Legebiltzarreko kide izan zen, baita EH Bilduren eredun ere 7 urtez 2023 arte hain zuzen ere. Ondoren Gipuzkoan jardun du 1963. urtean Donostian jaiotako kazetariak. Aurretik kazetaritzan buru belarri aritu zen Maialen Iriarte aski jakina denez eta arlo honetan ere arrakasta handiz zenbait sari eskuratuz. Aste honetan bertan beste bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte Euskal Herria Bilduren mai politiko ezberdinek, Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan. Hiruentzat bigarren aldia izango da hau ardura horretan. Eta esango dugu ere ez behar berria izan dela Lapurdin aste honetan, jatorri Alemaniarreko bi turista hil baitira Bidarte eta Angeluko hondartzetan. Bi ordu eskaseko tartean 53 urteko gizon bat eta 71 urteko beste bat hil dira aste azken honetan Lapurdiko hondartzetan. Lena arratsaldeko 3ak aldera zendu zen Bidarten surflari talde batek lagundu zion uretatik atera eta suspertzen saiatu ziren, baina ezinezkoa izan zen haren bizitza salbatzea. Bigarren turista pare bat ordu geroago hil zen Angeluko hondartzan herriko alkateak baieztatu duenez. Bi hondartzetan amaitutza temandaia da udako demoraldia eta beraz ezen sorosle zerbitzurik horietan ez beharraren unean. Eta ingurumen saiaren bitarte zerzaintzaren ikerketa kriminaleko atal nagusia bi pertsona ikertzen ari da Mexikoko ajolote espezieko 17 ale berreskuratu eta gero uretako anfibio espezie hori galtzeko arrisku kritikoan dago. Ertzaintzak paketeria zerbitzu baten bidez bidalitako bi urbotilen barruan bi ajolote bizirik berreskuratu zituenean abiatu zen ikerketa. Segurtasun saiak aditzera eman duenez, garraiatu zituzten baldintzek arrisku larrian jar zezaketen haien ongizatea eta biziraupena. Gertakarien horien ondorioz, eginbideak jarri zituzten martxan eta horiei esker bi pertsona identifikatu ahal izan zituzten, 36 urteko emakume bat eta Oviedon elbideratutako 23 urteko gizon bat. Lenaren etxean beste 15 ale aurkitu zituzten irailaren batean Bilbon egindako jarduketa batean. Bigarrenak bi aleak jaso behar zituen. Biak ikertzen ari dira babestutako espezien trafiko delituagatik eta animaliei tratu txarrak emateagatik. Eta nazioartean labur aipatuko dugu Nicolás Madurok immunitatea eta Ameriketako Estatu Batuek bere aurka ezarritako karguak baliogabetzea aldarrikatu duela. Venezuelako presidentaren defentsak aurkezturiko testualen arabera, auzia kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian, lau delitu egotzi dizkiote agintariari narkoterrorismoa barne. Testuak dio Ameriketako Estatu Batuetako auzitegi batek ere ez duela inoiz gidatu atzerriko buruzagi baten epaiketa penala, estatu subiranoetako buruen komunitatea nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioa dela salatu dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari begira, esango dugu neotan ibilgailu baten matxuragatik A1 errepideko 342. kilometroa Gasteizen Irungo norantzan autopilaketak daudela. Eta bestaldere aipatuko dugu A1-aren eta N622 errepiden arteko lotunea itxita dagoela Irungo norantzan ere. Jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xeta sunak ezagutuko ditugu.
3: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero. Akaso uneren batean goiodei finen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, Maximoak, ipar xurian, hogeita zazpi eta hogeita emezortzi gradu bitartean, eta ego xurian, hogeita amabost eta hogeita emeretzi gradu bitartean, temperatura maximoetan. Freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko.
1: Aste buruan.
0: Eta Jon aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon, heldu da ostirala.
4: Egunon, begi.
0: Zer moduz?
4: Iritsi gara, ostiralera, ondo esango dugu. Bai, bizirik, eta, bueno, uda giroan ere, ez, temperaturek gora, eguzkiak euskarbi, ia euskal herri osoan, eta nik uste horrek ere, ba, ematen digula, ez, pixkat, nagia eta pixkat poza denetarik, ze horrela lan egiteak ere, lan geixiago suposatzen du, ez?
0: Hori da, baina jakin nahi dugu, horrek lan horrek nolako aleak ematen dituen, nolako kontuak aipatuko dituz gaurko honetan.
5: Bueno, gu festa, ostirala da, tardun erabaki dugu, gu festa giroan egongo garela. Adibidez, Gillotina festara joango gara, hau da Donostiako autoedizio topaketetara, bertan ba, marrazkiak, ilustrazioak, komikiak, eskulanak denetarik egongo da, eta bueno, azoka izango da, baina gero kontzertuak ere badaude, beraz, festa. Inurri eguna ere, bada aldarrikapenerako eguna, baina bada ospakizuna ere, bada festa ere. Nahi Alkorta festara dator inoa?
4: Bueno, esan dezagun zalaparten festa izan daitekeela. Armanetarako iztegi berriak proposatu dizkigu, iztegi berria, eta, bueno, hainbat kontzeptu, trampa eta bestelako jarriko ditu mai gainean. Eta gainera gaurko saioa amaitzeko izango dugu tarteago juri. Ba,
5: Nafarroko komiki aretoa aste arda eta bueno, horren baitan Joseba Exprai artista eta umoregileak ba tailer batzuk eskainiko ditu Iruñako kartzelan eta jakin nahi dugu ea nolakoa izango den lanketa hori eta emaitza noiz ikusteko aukera izango dugun.
0: Ba, festa guztiaiekin bat egingo dugu beraz. Eskerrik asko.
4: Eskarik asko zuri pili.
0: Eta gure partetik besterik ez, ohar txiki bat, Joan aurretik, heldu den asteleheneko saioa pur bat ezoikoagoa izango da, programazio berriaren aurkezpena izango du gurean, goizeko zazpiretatik ordu batak bitarte, eta bueno, horrek ere aldaketak erangingo ditu, Gran Hermano pixkat izango du gurean, ba, YouTube bidez ikusiako gaitu zuelako zuzenean, beraz, berritasun hoiekin, kuriositatea baldin baduzu, ba horre, itxoin astelener arte eta gozatu bereziki asteburon eta zondo segia jo
2: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok, iritsi gara astelenengo, barkatu gari asteleneko nik, lehenengo astearen amaierara, ostiralera, lortu dugu, gainditu dugu, iraileko aldaparen lehen malde igarotzea.
1: Bai, banoa ni gora, ni Sophie Capewell sentitzen naiz. Gaurko egunez, jaiotako Britainiar txirrindularia, azken olimpiar jokoetan urrezko domina lortu zuena taldeko abiadura proban.
2: Baduzu ezuek, txirrindularitzarako joera oitu beharko naiz zaizue. Hala ere, prest zuekin elmugaraino iristeko.

0: Bueno, ba, hasiera aipatu duzu, txirrindularitza zaleak garela, baina beste sekretu bat ere jakin behar duzu. Badagoela, Euskal Beyoncé bat, eta Euskal Beyoncé hori, ni naizela. Gaur beraz, ospatzera etorri naiz, gaur gogunez, jaio zelako Beyoncé musikari handia.
1: Ara, urte askoan, beraz, Euskal Beyoncé, hori bai, gogorrein beharko duzu lan, eh? Bere aitortzetara iristeko. 25 Soul Train Award, 36 Bet sari, eta 35 Grammy sari, historian Grammy gehien lortu dituen artista.
2: 45 urte egingo ditu gaur estatu batuarrak, aurra zela dantza lehiaketa askotan parte hartu zuen eta ospea irabazi zuen, 1980ko hamarkadan, Destiny's Child R&B neska taldearen abeslari nagusi gisa.

0: Beste Euskal Beyoncé bat aipatuko dizuet banik, Carmele Larrinaga gaurko egunez jaio zen Bilbon. Euskal herritar aktore eta abeslaria da bera, askok Goenkalen parte hartzeagatik ezagutuko zenuten, beste batzuk Eskamak kentzen telesailagatik.
1: Edo Goazen arrakastatxuaren gatik, baita Desagertuta, Ture detektibea edo Reina Rojaren gatik. Lan asko egiten duen emakumea gure Carmele.
2: Aizu bak, zoriona Carmele, ostirala egun aproposa, urte betetzea aspatzeko.

0: Baina entzuleo, gospakizunak alde batera utzita lanean hasteko ordua iritsi zaigu. Zein dator gurera?
1: Ba gaur Julene Illarramendirekin hitz egingo dugu inurri egunaren arira. Egia esan hori ere badelako ospakizuna.
2: Eta Gillotina Festa Donostiako autodizio topaketaz ere ariko gara eta horrek ere badu ospakizunetik.
1: Naia Alkorta dator, ez dakite

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre, egunon?
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon? Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak, amarrak, barkatu bigarren kafeak, 1225 garrena du, goizak 10:12 minutu iraiak, lau gu hiru urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratien.

Entzuleok, doinu honekin, bueno, ba, harrapatu gaitu ostiralak, iraiaren laua gaur eta aurrerapen kantua du proiektu berri batek, Beire, Galiza da kantuaren izena, eta bertan, ba, nolabait, Iratxe Perezen unibertso musikala entzungo duzu, eh? Orain arte Txuleria Joder proiektuan ere, ba, aurkitu duzuen musikaria, eta inguruan, Jone Gago gitarreta koroetan, Jone Ibarretxe sinte gitarreta koroetan, gainera, Jone Ibarretxek, lehenago Vulkanizadasen ere jo izan du, eta Los Hermanos Ibarretxe filmagatik zinemaldian entrevistatu genuen hemen bigarren kafean. Lorenekane Biela Beitea, bueno, Belakoko Lorenekane, baita, ba, ez dakit, Olai Intziarte eta beste emate proiektutan aritutakoa, Ander Uribarri baterian eta Kike Heredero trompetan, hauxe, ba, nolabait proiektua Beire osatzen duen laukotea eta kantonekin dagoeneko entzun gaiden Beireren Galiza kantuarekin, abiatuko dugu gorkoa.

0: Hemen gure etxatean egunon, bon dia Tarragonatik, nere maite duta batzo, Bartzelonan ordu batzuk pasan itun eta bapatean pianoak eta fanak inguruan. Bueno, orka. Orain autobus haitxo iten, sitxesera joateko kaletan zerbezatxo bat, festa eta guzkia gozatzera. Dantza, errasti 44, Inigo Flojo, Goiuri 23. Bueno, garbi geratzen ari zaigu Goiuri, zein den Gorka Santestebanen favorito berria.
1: Ba, ni Gorkaren balorazio irizpidetaz, arartekoarekin hitz egin dut, ari naiz. Haien epaitegietan abituko dugu, hori abisatu behar dizuet. Nik hemen susmo hartzen diot, hemen, ez dakite, Inigo, hemen ez ote den diru konture bat egongo.
0: Preparikazioa.
1: Nik ez dut hitz hori esan, erabokatuak esan dit ez esateko, irratian, hitz hori. Baina, bueno, nahikoa esan dugu eta ikusiko du entzulek ze gertatuko den. Lehendakaria bera ere kezkatuta omen dago gai honekin.
0: Eta Urkullu?

0: Ez hau eskatu da orkuio. Ez.
1: Ez?
0: Orkuio? Eskatuta da?
2: Pentsatzen nuen, akaso urkuiuk, ba ez dakite, galdetu bazen iote, haizu, lehendakari oi jauna, ze iritzi daukazu, nolabait esateko, bueno, ba, Gorkaren balorazioekin gertatzen ari den guztionen inguruan erantzun gozukela.
3: Esa pena, esa, ese dolor, esa tristeza, esa rabia.
2: Bai, nik uste dut pixkat, hortik doala asuntoa, ez? Mina, pena, eta bai, bai, Urkullu beti dago kezkatuta Euskal Herrian gertatzen den horrekin.
0: Hemen txatean Gorka jarri du, dagoela igerilekoan, eta katu badaukala, barkatu nork ordaindu du igeriluk hori, eh? Agian, ogasuna ere, sartu beharko dugu kontu honetan, hemen jendeak jakin dezan, nor ari den Gorkari soldatapeko bat ematen, bere balorazio hauek alamuduzkoak izateko.

0: Eta mentxe, ba, izue, gure Maira batu zaiguna Naia Alkorta Elezgarai. Egunon, eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Da una pasaldu, Naiak?
1: Interesgarria.
0: Interesgarria, iepa.

0: Ba, maite duten tarteari ingo diogu leku, eta maite duten tarteari, ba, nola baite, lehenengo pausoak edo, hasiera rastik gamarko dizkia, hobeti horrela da, ezkerretik eskubitara.
1: Ni asko naiz beraz.
0: Bai.
1: Bueno, ba, maite ditut, adimen artifizialarekin eginak ez dauden sorkuntza lanak. Giza balio eta emozioak islatzen dituzten obrak, arima dutenak ezta, bihotza. Udara komplikatua izan da, batez ere ilustratzaile eta artista grafikoen geniotasun hori, adimen artifizialez sortutako kartel kutreengatik ordezkatu dugulako, eta maite dut, teknologia, maite dut gizakion egunerokotasuna errezten dizkiguten tresnak, baina ez gaitezen nahastu, Tresna horiek gu laguntzeko daude, ez gu ordezkatzeko, litioz eta kobaltoz eraikitako txip eta prozesagailu batek ez duelako sekula zainetatik odola izango.
0: Men maite dut aklanduta datoz, ego juri.
2: Bai.
0: Ze nahi alkortak ere uste dut, aurpegian badakarrela, ba, beste maite dut sendo bat. Nahi alkorta zine zure maite dut.
3: Bueno, jakingo dezuen bezala, udauntan Donostiako alkateak erabaki du janaria banatzea eta elkartasuna delituak direla. Barkatu. Eta, bueno, horren aurrean kaleko afari solidarioak proposatu duena oso interesgarria iruditzen zait. Bilbon badauzkagu kale saltzaileen aurkako erasoak, Zeutan badauzkagu migranteen kontrako erasoak, pertsonak direla aztutzen zaigu, Donostian zuzenean pertsonei jaten ematea debekatu digute, eta horren aurrean kaleko afari solidarioak eta harrera sarrera sareak egin dituzten elkartasun deialdiak oso interesgarriak iruditu zaizkit. Batetik lortu dutelako gizarte osoa aktibatzea, adin desberdinetako jendea orgatxoekin kaletik paseatzen ikustea, begirada konplizeak, elkarba bestea eta bar oso politak izan direlako. Plaza berria hartu eta elkarrekin afaltzeko proposamenak iruditzen zait iraultzailea dela, eta Mallorcan ere ikusten ari gara ez, berriro kaleak gure egiten. Jaten ematea laguntza behar denari laguntza ukatzea distopikoa iruditzen zait, fascista ere bai, eta horren aurrean ba, herriaren erantzuna izatea eta ze ederra izan den eta erresistentzia pasiborako tresna berriak proposatzea, ba, izugarri gustatu zait, beraz hemendik maite zaituztegu kaleko afari solidarioak eta harrera sarea segilanean ze zaudete bakarrik. La la la la.
0: Ina zure maite dut dago, Juri?
2: Ospakizunak. Hoxe gara, ostirala giro horretan aiatu dugu, eta gustatzen zait, jendeak edozein aitzaki baliatzen duenean ospakizun bat egiteko, eta ospakizuna antolatzeko, eta jendeak onbidatzeko, eta festa bat egiteko. Atzo izan nuen, lankide baten erretiro festa. Bueno, jubilatzear da, eta ordan, berak esan zuen, egun batetik bestera, bulegotik desagertzea baino, eta da hobea izango festa bat egitea, eta hitz batzuk esan, eta pote bat, eta pintxo bat hartu, eta antxe elkartu ginen asko, eta gustora, izketan, ez genuen beste zer behar, ez genuen musikarik, ez genuen DJ-i, kontzerturik denalakoa, baina oso gustora egon ginen, eta gustetan zait, gauzak ospatzea erabakitzen duen jendea, badakit, jendea ezkontzen aurka dagoela, eta ez daudela modan, eta gian, ez da git, modernoagoa dela esatea ezkontzen aurka gaudela, baina ezkontza bat ospakizun bada, eta ni ospakizun guztien alde nago. Orduan, horren ospakizuna. Eta dibortzio festak ere, antolatzen baditugu, oso gustora, hasiko nitzakeni, dibortzio festak antolatzen, hori ere ospatu daitekelako, urte betetze festak antolatzen diren bezala, edo, ez dakit egiten diren, baina, zuk eduki baduzu, ez dakit. Igual burusoia zara, eta joan zara Turkiara, eta ia jarri dizute, eta bueltatu zara Turkiatik iarekin, zurei iari ongi etorri festa bat.
3: Goiuri maite zaitut.
2: Baina, nik ere baizu, nahia, ze polita. Ospatu dezakegu gure maitasuna.
3: Vale.
2: Ospakizunak. Ospakizunak. Perretxiko kiloa, ez da gizem, lehenengo aldiz, irurtetan ez da gizem bat euroti jetxi dela. Ospatu dezakegu.
1: Ospatu dezagon bizitza.
2: Horixe. Ni begiratzen dira zurrela, baina nik badakit zuzarela nire taldekoa.
1: Herri honetan ez duzuela ere aitzakia hundirik behar, gauzak ospatzeko eta txaranga eder bat konbokatzeko.
2: Eta hemen txetxatean dibortzio festa egin genuen ere kuadriango Juri. Buah. Eske txelo bero bat, ate eta bere kuadriari, ze, bai, zergatik ez?
1: Goiuri bada, esploratu gabeko ez? Sektore bat, egian azta kita agentziaren bat.
0: Esploratu gabea.
3: Ez, esploratu
1: gabea. Bai,
0: esploratu gabea. Amar urtini kuadriako batzu esan niela, bale, ezkontzen ari zarete, hemen soltero despedidak eta soltera despedidak egiteko kultura dago, baina, igual hasi beharko dugu pentsatzen, soltero eta soltera ongietorri. Bidaiak ere iritsiko dira.
1: Ezta txarra,
0: estadistikak, eh? Estadistikak hortxe dauzkagu.
1: Gustatzen zait, ezkontza bat baino gehiago, agian gainera.
0: Eta, hasi ginen begira eta bazu den agentzia batzu. Agentzia duela mar urte horrelakoak antolatzen.
2: Baina Euskal Herriak?
0: Main besterako ez nuen aztertu.
3: Ez da agentziarik behar.
2: Dibortzioak.eus existitzen da? Ah, agian gaur hemen aterako da...
1: Claro, zerbitzu ezberdinak, trikitxarekin, txarangarekin, aizkolariak, errikirolak. Bakutzak bere gustu eta tamainakoa, antola dezala.
2: Ezkontza paperen hileta elizkizuna, edo festa ingo dugu, lurrean sartuko ditugu paper horiek.
0: Ekainetik kanpoko San Juan Suak.
2: San Juan Suak, bai.
0: Atek dio bai meserez.
2: Zate zait.
0: Nere maite duta da, bai, lagun zarrekin topatzen zarenean laneko kontuak argitzen bukatzeko, ze hoianak, hoian amaritorenak fiska eta abandonatu gaitu hartengo denboraldian entzuleok. Eta atzu Donostian geratu ginen dantza bat ikusteko eta bakizu zer goiuri, Aixanerekin gogoratzen zen.
2: Oh.
0: Eta antzi bili ginen, paseoan, ibili ginen. Bueno, dantza ikustera joan ginen, baina dantza bat bertan bera geratu zen, dantzari baten, ezintasun fisikoa gatik, eta bar. Tartetxo bat egon ginen, ni joan egin behar nun, baina oso gustoreago nintzen, eta hoianak esan zidan, bisite egingo digula. Oiuri.
2: Eta Aixak?
0: Ere. Esan nion, Aixak gabe zin detorri. Beraz, bai, maite dituturrelako plan improvisatuak de, oian, Donostiatina bilartzen dugu zerbait ez egizet, azkenean zerbait hartu berran, pasotxo eman genuen, baina gustora hon nintzen, eta bisite eguneratu genituen gure bizitzako kontuak, eta Aixan zeu hien goiuri dagoeneko uinez.
2: Bai, badakit.
0: Bori zen ere maite dut entzuleok.

0: Amarrak eta hogeita zortzi minutu entzuleok bagoaz aurrera bigarren kafean, esan da bezala gure gaurko lehen gonbidatu aurkeztu behar dizugu.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Badakizue guk asteburuan ez dugula kaferik hartzen zuekin. Astelenetik ostiralera egiten dugula saioa, baina ez pentsa, etxean geratzen garenik. Kaferik gabe, baina bigarren kafezalen gustuak diren gauzen bila aritzen gara. Eta bihar, badakigun hon egongo garen. Izan ere bihar, ilak bost, amargarrenez egingo dute gillotina festa Añorgako antzoki zaharrean. Zer da, gillotina festa? Ba, Donostiako autoedizio atzoka. Bertan serigrafiak, grabatuak, fanzinak, marrazkiak, liburuak, posterrak, arropa eta gehiago topatuko dituzue. Eta guk gehiago jakin nahi dugu egitarauaren inguruan, gonbidatuen inguruan eta oro har ospakizonaren inguruan, beraz telefonoaren beste aldean daukagu gillotina festako Maite egunon.
1: Egunon.
0: Amargarren edizioa ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula, amar asko dira.
1: Bai, amargarrena eta gainera berez lehenengoa 2014an egin genuen, zake berez amabi izango zire pandemia erik eta egon zalit.
0: Bueno, pandemia zu aipatuko gehiegi nahiko ordu eskaini dizkiogulako gaiari, beraz, goazen alaitasunera eta posten gaituzten gauzak aipatzera, bueno, aipatu dut bihar emango diozu hasiera, bihar ospatuko dela, dena pres dago?
1: Bueno, más o menos, bai, gaur arratsaldean ja dena prestutziko dugu, gauza fizikoak, maiak eta olakoak, eta ja, baina ez guztia, bai, ja, prest.
2: Bueno, ba, mai, dena prest bali ma duzue, guk ere dena prest jarri behar dugu, ze ezkara behar bezala entzuten ari Maite, eta segituan konpontuko dugu, hau entzuleok. Eten nio hori.

0: Hore mai maite telefonaren bestaldean dugu eta entzun behar duzu moduan entzungo duzu, entzuleok, beraz, jarraituko dugu, baina ari ginen goiuri, bueno, ba, nolabait biharkoa prest dutela, ia guztia prest, ez da?
1: Ia guztia prest, amaiketan hasiko da, autoedizio azokaren hasiera amaiketan izango da, baina nik jakin nahi dut pixka bat atzean dagoena, maite zenbat denborarekin hasten zareten hau prestatzen, eta nolako izaten den artistekin harremana, zuek hartzen zarete beraiekin harremanetan, beraiek etorri nahi dute giotinara, nolako izaten da prozesu hori?
2: Ba, behira, izaten da, karo, ja, nola, margarren aldiz egiten dugun zerbait den, ba, ja, ba, okago ja, zaio hartuta, hori. Azten gera, uda azieran, ba, holako, konbokatoria bat irikitzen dugu, konbokatoria irikia da. Ordu jente apuntatzen da, eta zaiatzen gera, dena sartzen, baina justo aurten, jende gehi apuntatu da, eta, ba, de xente kanpoan utzi beharrizen ditugu.
1: Ara? Arrakastaren seinale, pena alde batetik, baina arrakastatxoa dela esan nahi du horrek, ez da? Galdu egin dugu, Maite? entzuten dugu orain. Hori Maite, esaten ari nintzen, jendea eta artista kanpoan uztea, bueno, pena dela, baina horrek esan nahi duela, arrakasta lortu duela azokak.
2: Ba, hori da, normalean 30 postu inguru hartzen ditugu eta 50 pertsonako jatetuzugu hartzen.
1: Ira. Bueno, baino...
2: Eta zoketan jende gehi apuntatzen dela, baina bueno, gurea txikia da, badakigu horrela nahi guztatea, orduan ondo.
1: Bueno, hor dago, ez azpimarratzeko moduko esaldia hori, ez? Txikia da, baina guk txikia izatea nahi dugu.
2: Bai, bai.
1: Txikitasunaren handitasuna askotan aldarrikatzen dugu hemen guk bigarren kafean, beraz, zoragarri. Bueno, jakin nahi dugu, pixka bat zer topatuko duen entzuleak, nik aipatu ditut, ba, komikiak, fanzineak, baina bueno, sareetan kuxkuxiatzen arituta ikusi dut, ba ez dakit poesia ere topa dezakegula, eta bueno, denetarik egongo da, ez? Ze topatuko du bertaratzen denak?
2: Ba, azken finean, eri gu marrazkilari, antolatzen dugunok marrazkilaria gara. Orduan hasieratik guk gehiago dakagu ba begia jarrita holako gaza grafikoetan eta baina egia da autoedizioa zoka dela. Orduan beti ere horretan dugu oso irekita dena, ba esan duzun bezala poesia ere badago, fantzine politikoak ere badaude, denetik eta gero gerozita gehiago ikusten ditugu kamiseta asko dugu pantzina zota bat izatea eta bestea izatea alako esatentzio batzu bezala, baina gero zita gehi ikusten dugu zauta tekstilak indarrartzen dutela alako azteketan. Beraz, pixka denetik.
1: Bai, bagian kamiseten kontua izango da badaukagulako nolabait beharra gure nortasuna adierazteko eta arroparen bitartez jendeari erakusteko?
2: Izan daiteke, bai, ez dut pentsatu hori, baina gai esaten zuela, bai.
1: Hora, eizuetan, tolatzai ezaren horretan, zuk ere, rola esango dugu, kontsumitzen duzu, gero joaten zara eta aukeratzen dituzu zure sorkuntza gustokoak eta etxera itzultzen zara poltsa beteta?
2: Bai, saiatzen eta olako tarte bat hartzen, batzutan ezin dugu, nahi dugu, baina karo egon bargera hor barran eta dena, eta baina bai, normalean bai. Bazitan beti gelditu ezu baten bat, osatetu, lai, honen fanzine honen nun, eta azkenean ez delortu, baina bai. Eta horregatik egiten dugu, berez, gu, guri gustatzen zaigu lako, etxera gombidatzen ditugu dena.
1: Bueno, nik aipatu dut amaiketan emango diozuela hasiera eta aipatu dituzu, ba, postu asko egongo direla, baina aurkezpenak ere egongo dira, ez? Ba, artista desberdinenak, kontaiguzu pixka bat eguneko egitaragoa nolako izango den.
2: Bai, bari, hasiera amaiketan irikiko dugu azeka, zanetzen batzela, eta gero egun guztian zehar ordu desberdinetan, orain buruz ez dakit, uste lehenengoa 12 dela, eta azkeneko 6 egongo dira hori parte hartzaileen aurkezpen mot desberdinak. Hori lehenengo aldiz egin dugu aurten, ez dugu iz egin, lehenengo aldiz egingo dugu, ordu una bernal ateratzen den. Eta hori berdin, atera genuen konbokatu iriki bat, eta nahizutenak apuntatzea, eta bueno, bat apuntatzea ziren, eta a ber.
1: Eta nolatan bururatu zitzaizuen aurten aukera hori eskaintzea?
2: Ba, beti dauzkagu gauza batzuk egin egitugunak, baina gero nola gutxi eran eta denbora kontua gatik eta antolakuntza kontua gatik ez begu egiten eta horrezen genomen gau bai. Eta, ba, bueno, ba, ber. Beste azuka batzutan egoten dira olako, olako gauza, eta beste azuka batzu dauzkate, beste hori egiteko beste areto bat ondoan, eta buk dena, eko berdinean.
1: Eta tira, eguna bukatzeko kontzertuak ere izango dira, esan dugulako, bueno, azoka bat dela, baina ospakizunetik ere baduela.
2: Bai, zortzitan azoka itxiko dugu, eta gazitzearen partean, mostazak arizia eta hiperbolika.
1: Bueno, ba, hemendik animoak eta besarkada estu bat antolatzaileei, artistei, eta gure entzuleek ba, parada balin badaukate, Ainhorrako antzoki zarretik pasatzeko, gero argazkiak ikusi nahi ditugu. Beraz, animatzen ditugu guztiak, joan daitezen, Gillotina festara, eskerrik asko Maite minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko.
2: Bai, zuei, horregongo, beraz, entzain.
0: Eskerrik asko. Agur. Agur.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, zer gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
10: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
11: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
10: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
12: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
13: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
14: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
15: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
16: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
17: Eta badakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indara EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
18: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
19: Gaina astapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zizima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
20: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
21: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00.
22: Naiz irratia.

0: zirrien.
1: Entzuten ari zareten hau, Idoia Asurmendiren minbizi kantua da. Honela dio, izan inurri, txikitik eragin. Izan taldean, eta handi egin. Eta horixe da, inurri elkartearen espiritua, norbere txikitasunetik abiatuta, indarrak batu eta elkarrekin sare sendo bat ehuntzea. Minari ahotsa, beldurrari aterpea eta bideari laguntasuna eskainiz. Julene Ilarramendi egunon.
2: Barkatu Julene, mentxe behar dugu oraindik mikroren bat iriki hemen konexioan orain bai. Egunon Julene.
3: Egunon. Bueno, entzuten porque este kolektua da, baina kaixo.
1: Kaixo, ez dakite nun sarturik zauden Julene, ez zaitugu bereziki ondo entzuten.
3: Bilbon
1: gaude. Bilbon badago kobertura, ez?
3: Bai, parkin baten, a ber.
1: Bale, saiatuko gara, telefono bidez konektatzen segituan deituko zaitugu, bai?
3: Bale,

0: Ba, pentsa entzuleok batzutan Bilbo hain gertu eta hain urrun ere gerta dakiguk eta kosta zaigu baino ari gara. Entzuten behar bezala Julen Iarramendi, egun hon eta ongietorri berriro bigarren kafera Julene.
1: Kaix, egun hon eta markatu.
0: Lasai, ondo altzara?
1: Ondo, ondo na, ondo na, zuek ere ondo zabete.
0: Bai, nahiko, nahiko txukun, ez dago Juli? Bai, bai, kategorian.
2: Aizue, June, Julene, aski ezagunak zarete, dagoeneko Euskal Herrian, eta baita naiz irratiko entzulen artean ere, bigarren kafean saionetan askotan izan zaretelako, baina askar-askar bada ezpada despistaturik bada horri irratiaren bestaldean, konta iguzu zer den inurri, zer egiten duzuen inurrin?
1: Ba, bai, ba, inurri tribu kaotiko bada lasetan dugu, pixat, miseren inguruan bibulgatu eta enkopainatzen dugu elkarte bada, eta pixat, ba, bueno, zauak ba, ateratzen eta txikat errealitatea azaltzen zehatzen jan elkarte batean.
2: Bihar irailaren bostean duzue urteko itzordurik garrantzitsuenetako bat, Julene, Usurbilen hirugarrenez inurri eguna
1: bai.
2: Ospatuko duzuelako?
1: Bai, esan da, oso urduri eta gogotxu gau de biharko unarekin.
2: Egitarau zabal eta koloretsua mantolatu duzue biharko gorputzaren esnatzearekin hasiko duzu eguna, zer da hau?
1: Bai, ba hori da gorputza, mugitu, jolastu, dantzatu, egingo deun, olatzekin egingo da, eta izan da, izan da bezala, mugitu, eta tensioa gatera, eta egunarekin ondo hartzeko, atxikat, gorputza mugitzeko.
2: Gorputza mugitu ostean, hausnarketarako tarteare izango da, Usurbilen bihar inurri egunean, eta tira, biharkoan konkretuki gorputz ez normatiboen inguruan arituko zarete, goizeko 11 erdiak aldera antolatu duzuen mainguruan.
1: Bai, hori da, inurri zesta, baina zesta az gain beti zaiatze gare bai ez gure kutsu hori sartzen eta itzaldionekin bat pixkatez, minpiziak ez, gorputzerekin eta horrekin dagoen harremana eta pixkat horrekin hausnartzeko diru oso oso pertsona potente eta zen dia, mer, intersex da dala bera, gero da torre ere magna, bera forrozo den inguruan izaiten duna, eta gero da torre ere bai marina, bera teteitetako gukide da, eta ez da inguru potentea da torre.
2: Julene, badakigu buruari emateak asko hausnartzeak apetitu ere irikitzen duela, eta inurriek ere izango dute ez da, indarrak berreskuratzeko bazkari goxo bat frontoian?
1: Bai, inurri beti janariekin. Inurri eta janarien batera duaz, zorron.
2: Hemen, Julene, ez dakit...
1: Baina janere bai.
2: Hemen, ez dakit badakizu, baina gojuriri eta inegori ere asko gustatzen zaizkie kroketak?
3: Bueno.
1: Ez que oso nada daude, eta gainera batzuk undigen eta goxua bakatik egu beti, bai eta kroketak ekarri.
2: Ba, baldu zuek kroketaren kamiseta zuek, bikotea?
3: Ez.
0: Ez da nik ere.
3: Nik daukat, ze kamiseta daukat arroxa, ba, baina ez zegartzen du.
0: Izatez?
3: Txarrakenduta ondo, oi, eta beste bat berdea dana, atzean daukana...
2: Ilarte bizi
3: eta eskua eta atza goraka. Bi horiek dauzkat. Kamisetaren, osea, bueno, kroketaren ez daukat.
0: Nik gazat kontatu darri zuet.
1: Bai,
0: gazat esango izut goi, Juri. Julenek egin zidan behin, kamiseta batekin, zuk kroketekin egiten didazun goza bera.
3: Zer.
0: Aritu ginen jotzen, abesti hau gainera. Antxe, ba, zera izan inurriko lagunekin, esan ezin tarrok jotzen aritu ginen, eta badozkago zuentzako kamiseta batzuk da oparitzeko, eta ez, guk erosi ingo dizkizuegu, eta hortxe ez tabaidan hasi ginen, joan ginereako kamisetak bilduta zeuden, ez zegoen kamisetarik, eta kamisetak egatu ginen, edo dago jurirekin kroketa jatea bezala, eta amabiak eta hogei, ai ez eske bilera badaukat joan barra bukat, eta kroketari gabe geratzen zarela. Bai, nahiko, esango nuke parekotasun bat topa dezake dela hor Julene.
1: Hori ere inurri da, bai, olakidea.
2: Julene, gure entzuleren bateko orain dikan kroketaren kamiseta hori ezagutzen ez badu, konta iguzu zer dioen lelo horrek?
1: Ba ez badakizu zer esan ekarri kroketak, ez? Eta pixka da, ez badakizu zer esan askotan ez dakigulako horrelako momentu batean zer esaten dan, bai, ekarri kroketak, ekarri bezarka bat, ekarri zerbait, ez? Eta askotan ez dira gauza askoin barraizik eta zerbait txikia eta horregoteakin banaikoa dela.
2: Noski baiatz, eta kroketekin ere lengo jurik egin bat duen bezala, ba ospatu dezagun bizitza, eta biharrain zuzen hori da Usurbilen egingo duzuena, bizitza ospatu. Bazkarian geratu gara, postre moduan bertso saioa. Oihana Arana, Ane Labaka eta azken egunetako protagonista handi bat, Bilboko Aste Nagusiko aurtengo pregoilaria izan den Onintza Enbeita bertsolariak izango dira oholtza gainean. Ez dakit, Julene, sekula Inurriko bertso saio batean izan ez denarentzat, nola deskribatuko zenuke Inurriren bertso saio hoietan sortzen den atmosfera, magia hori?
1: Baina da, zaila da, gauza badala, deskribatzen eta zaren zaila da, baina nik uste bizi berdan gauza badala. Bizitzen behin intzeko gauza horietako bat, baita Inurriko bertso saioa entzutea zinen Dragon kan handi da, egar, par, zenetarik egiten da, eta asko ikasire bai.
0: Aizu, así que... Julene, goiuri gauzak bai. Baloratu daitezke zerotik amarrera, ez da? Gustatzen zaizarbait zerotik amarrera. Bai. Baina baloratu beharko bagenu zerotik amar segundutara, zenba denbora, tarratuko dugun negarrez egoten Onintza bertxotan azten denean?
3: Gu negarrez edo Onintza negarrez?
0: Onintza zero. Onintza da zerbeza alkoholi gabea bezala, zero. Baina besteok zerotik amarrera?
3: Nik beti egiten dut negar Onintzarekin, eta nik Tolosan ikusi nuen... Onintza Inurriren emanaldi batean eta ba ordu bi orduak negarrez pasan dituen. Bai, Alexia.
2: Bai, zoragarri da emakume hau eta egia esan azken astean izan dugu tarterik,
0: Bai.
2: Berarekin eta aizue ba bihar Usurbilgo frontoian izango da Oihana Arana eta Ane Labakarekin batera eta Julene, Inurri eguna borobiltzeko
1: Kontzertuak,
2: musika. Janus Lester eta Garazi Esnaola, Txika Sobresalto, Elektropoioie eta Mugan taldeen kontzertuak eta ondoren festa borobiltzeko DJ Fifi eta Fefaren pintxada.

0: Nola lortzen dituzu horrelako artista puskak zuen oholtzara igotzea, Julene?
1: Ba, lotxa gutxi euk. Eta insistitzen. Egia da, ba, horretzat, bueno, eta egia da, oza, pizka oso jatorra dauzkaula eta zumako dauzkaula, orduan, errexiten dangauta. Baina egia da, ja, inurri gaukala bere kutxo, orduan, erraxen gantzatu ditugu.
0: Lengo urteko kontzertuak ere zoragarriak izan ziren, aze irukotea osatu zenuten, Olaia Intziarte, Olat Salvador, eta...
1: Jesus. Idoia.
0: Eta Idoia Surmendi, eta ondoren Tolosakoak bertagoak diren Miru taldea ere izan zen bertan, aurten beste halako, bueno, hainbat proposamen, Julene, badakigu presarekin zabiltzala, beraz, azken galderatxo bat azkar-azkar, badakigu bimiziak gaixotasuneko orokorrean ez dutela, oporraldirik izaten, zuek ere gutxi, zoritxarrez eta zorionez gutako askorentzat, baina ikasturte berriari begira ez dakit dagoeneko martxan zareten, baditu zuen proiektuak eskuartean, nola ikusten duzue aurtengo denboraldia?
1: Ba, gu beti martxan gaude, egia da, okurra gutxi dauzkaula, baina egia da, bueno, pues, nahi gabe ere ezin degula getatu, eta ba, dauzkagu gauza asko martxan, mugea poliki-poliki esate, baina, bueno, kampaina potente bat datorki gurrian, ez urrian arroxas ez altzen da eskaparateiekuk beste kolore askotaz maraztuk ditu, hor da dago bai dokumental bat, ere laizterra pixadera kutsiko deuna edo zeku gana erakusten, akompainamentu pilo bat, eta nire gauza, segura zungo gela kontatzen, baina ez da galik egon guet.
0: Ba, izango duzu, behintzat, gure gonbita hemen bigarren kafera gerturatzeko proiektutxo berri hoiek kontatzera. Agurtu aurretik ez dugu aipatu, ez dakite oraindik gure entzulen artean norbaitek biharko, bueno, ba, egunerako, ospakizunerako, inurri egunerako sarrerarik ez badu, oraindik ere garaiz dabilen, berandu ote den?
1: Garaiz, beti garaiz, inurrein beti da garaiz, hasi que, bazailako ez daude, baina kontatzen. Ez dira itxiko, bihar azkeneko momentuan ere unai duenak, gure webunean, izan inurri.eusen, aukera izango du, zarrera erosteko. Asi que usia, azkeneko momentu planak ere, ongi etorriak.
0: Ba, Julene, jarramendi pakean utziko zaitugu, inurriko kontuekin, eta kontuen gatik joan zarelako Bilbora lanera. Eskerrik asko gozatu biharko eguna, asko gozatuko dugun bezala, eta zuek esaten duzen moduan, hil arte, bizi.
1: Sí, es que ricasco, es que quiere hecho esta edad. Es que ricasco.

bitarte. Baziur bihar bertaratzen zaretenok Janus Lesterren lore kantu hau ere gozatzen duzuela, baina bitartean eta girotzen joateko Janus Lesterren zuten utziko zaituzte hementxe bigarren kafean goizeko 11etara bagoazen honetan.

0: Amaikak eta bi minutu entzuleok, nahi alkorta dator gurera segituen.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Nahi Alkorta, egunon eta ongi etorri.
1: Eskerrik asko. Bezala hitzez ere asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua ez jakintasuna. Zemoz joan zaizu egu da, azkeneko koska falta du, baina badoa, badoa.
0: Bai, bestean.
2: Bai, ni gustura ibili naiz, ez dakit, etzait gehiagik gustatzen iria buztua, eh? Desiatzen egotan naiz, iraia noiz iritsiko zain.
0: Bai, eh?
2: Bai.
0: Hombre, baina, uda abuztutik aratago ere bada.
2: Bai. Lehen partea niri gaia gustatzen zait.
1: Uh-huh. Orain geratzen da zatirik onena, ez? Iraieko udako zati hori, ederrena da.
2: Bai, egia esan giro aldetik, bai. Temperatura baxuagoak, postakiko juriri zailon hotz handia egiten duela irudituko, baina...
3: Ez, nik esan izan ere araza dela 28 gradutik gorako...
0: Horain txegita bederatzi, Tolosan.
3: Bakaizki, guain janago, boa.
0: Nela sai, eh?
3: Triste.
0: Soiek igoko da 34 arte.
3: Barkatu?
0: Hemen Tolosan.
2: Gaurko egunez.
0: Esaterako, Bilbo eta Donostian 30 bera izango da. Baina, Naparroko sakanan gaur kontzertu daukagu etxargaran azen, eta uste dut 36 edo iritsiko dela.
3: Hemen estudian badaukagu helikoptero bat. Dela, airea...
0: Bai, airezta gaiu bat.
3: Airezta gaiu bat, intendula zarate helikoptero bat balitzen zela. Bai, baino...
1: Oso aproposa irrati baterako.
3: Baino egia da, reixko mantentzen duela giroa, eta zuek jarritu hitz egiten, nik ja martxan jarriko duela helikopteroa. Ai, hene, baina niri abuzua gustatzen zaite.
1: Nire uda oso interesgarria, esango dugu. Hiru umeetxean, autonomo autoesplotazioa, beroaldi klimatikoak eta barnekoak, ospitaletan ordu asko, bide batez besarkada bai Julene, zelan ederra egiten duzuen, desegonkortasun emozionala, ez dut lortu depilatu gabe ondartzara joaterik, ispiloak itzultzen didanarekin arazotxo batzuk izan ditut, eta orgasmo arrakalan ere erori naiz pixkat. Agian, nahi Alkorta izateari utzi, eta beste izen bat bilatu beharko nuke, ze pertsonaia eta pertsonaren arteko gatazkan galtzen ateratzen ari naiz azken aldian. Baina azken hilabetetan ingelesa asko betu dut eta neologismoen ikastaro inmertsibo bat egin arazi didatea aizue. Eta hala ere, inork ez nau ez Irlandara ez Australiara eraman nahi izan. Estalkioa lendabizi, ohikoak baino bihotz eta su erreakzio gehiago sareetan, noizean behin elkarrizketa erdian zuren bat, lob bombina gero, breadcrumbin pixka bat, bentsina, klokina, gostina, gaslaitina, bumerana bezala itzultzea urruntzen saiatzean, eta gasbombaren bat ere bai. Hemen ez dago ezer ulertzerik.

0: ze estresa harreman berrien hiztegia ikastea bera. Zirimola honetan zabiltzatenei nire miresmen eta erruki guztia. Aterako zarete noizbait, eh? Itzul daitezela mesedez, eskuz idatzitako notatxoak eta gutunak, etxeko telefonora deia nork hartukoz dizunaren adrenalina eta pantailarik gabeko zitak itxasertzean. Deitu idazu ez darra nahi baduzue, baina nire 17 berriek ez dizuete entzungota.
1: Barne pizti atera adi, ez duzu behar inbeste blin blin, ringainean Mohamed Ali, bihurtu zara animali.
0: Horregatik, eta osasun sexualaren egunaren aitzakian, eta Gloria Steinemek aldarrikatzen zuen sexu askapena gogoan zein bere omenez, gaur harremanen inguruko hiztegi berria ekarri dizuet. Bihotza utxik edo apurtuta badaukazue, behintzat hizkera modernoarekin adierazi dezazuen, ea baten baten euskerazko ordain egokia elkarrekin topatzerik dugun. Prest?
2: Prest.
3: Prest.
0: Agami, pertsona baten interes falta maitasun harreman edo harreman erromantiko bat sortzeko edo harremanak arau sozial ohikotatik at eraikitzea. Agamia ekartzen dute hiztegiek, baina ez da oso ondo ulertzen. Bret Klamina, ogi papurrak ematea harremana mantentzeko, baina modu intermitentean eta konpromiso irmori gabe. Bestea mantentzeko minimoaren minimoa eskaintzea, alegia. Ambivalentzia handia sortzen du. Eta gomendio gisa, ogi papurra jasotzen ari bazara, gogoratu txuleta merezi duzulaz eta veganoa bazara, baratzeko berenjena goxo-goxo batzuk maitasunez prestatuak. Hainbeste ogi papurrekin azkenean intolerante bihurtuko gara eta. Kusion nina. Harreman formal eta itxi batean dagoen pertsona batek harreman hortatik kanpo eraikitzen dituen koltxoi emozionalerako bestelako harremanak. Eskerrak lagun batzuk kuxinak diren bitartean besteak mikrobin labeak burura botatzen dizkizutenak diren. Errealitateaz konturatu zaitezten eta makarrenek boxeoan aritzeko kuxina heltzen dizuten.

0: Darbo, deny, attack, reverse victim and offender. Hau manipulazio teknika berri bat da, ukatu, eraso egin eta azkenik biktima eta erasotzailea iraultzearena. Oso zabaldua eta sotila da. Lehendabizi, gertatu dena ukatzen du, mindua izan denaren pertsonaren aurkako erasoa egiten du, exageratzen ari zara, sentikorregia zara, gaizki ulertu duzu, ez dut uste errespetu falta izan denik, eta azkenean errealitatea iraultzen du. Zurekin beti kontuz ibili behar naiz, bestela mintzen zara, dena gaizki egiten duala sentitzen dut. Oso eraginkorra da, biktimak bere burua zalantzan jartzen duelako, autoestimua suntsitzen du eta errudun sentitzen da. Oso zaila da kanpotik ikusteko eta sufrimendu handia sortzen du. Hau, euskaraz ekarri dut, ze bogan dagoen kontzeptua da eta niri auzolotxa sortzen didate erabiltzen duten askok. Erantzunkizun afektiboa. Bestea, aintzakotzat benetan hartzea suposatzen du eta bere emozioi eta beharrei ere tokia egitea. Lortzen denean, harreman perfektua. Gakoa, erantzunkizun hori efektiboa izatea da. Gehiegitan, komoden gisa erabiltzen den esaldia da eta errealitatean oso zaila den kontzeptua. Zantzu bat, kontzeptua aipatzen badu, ez du aplikatzen. Oskar sariaren bila dabilagian. Fast bondina. Oso azkar gertatzen den konexio emozional intentsoa eta idealizazio azeleratua. Atxikimendu azkarra edo euskaraz. Gea bikoiztuko du ze badauka mamia izkionek. Gaslightinga, norberaren pertsepzioa eta errealitatea zalantzan jartzearen bidez ematen den manipulazio psikologikoa da, gertatu diren gauzak gertatu ez direla sinistarazteak kasu, eta gasargia egin edo horrelako zerbait itzultzen dute iztegiek, baina ez dakit banik kontzeptua oso argi geratzen den. Ranking bat egin beharko bagenu, urrengoa izango litzateke erantzunkizun afektiboarekin lehen postua lehiatuko lukeena. Ghostinga. Azalpenik gabe desagertzea, mezuak ez erantzutea, erantzun gabe egon ostean normal jokatzea, Kasper arrogongo litzateke gaur egongo jendarteaz. Antxetate izugarria sortzen du. Gomendio gisa, ghostinga egin nahi baduzu, zoaz konbentu abandonatu batera bakarrik bizitzera eta hango mamuekin jolastera arren. Ghostbuster, kazafantasma edo sos phantoms ejertzitoak osatzen ari gara elkarri izenak xuxurlatzen. Julio Iglesias euskaldun peto-petoen zerrenda oso interesgarriak ditugu, jakizuela. Mamu bihurtzea edo desagertzea izan liteke. Hipergamia, ekonomikoki edo sozialki hobeto kokaturik dagoenarekin binkuloa sortzeko joera. Gazteleraz, bragetazoa deitzen zitzaiona. Ik edo aik edo ez dakit nola esaten duten, bat bateko nazka aurrez harreman bat zenuenarekiko. Batzuetan nazkak salbatzen gaitu, xarma galtzea edo nazka hartzearen antzeko zerbait litzateke. Eta jomo, bagoaz jotarekin, Joy of Missing Out, norberaren burua edo ongizatea lehen etxiz, bestelako plan edo zitei uko konstientea egitea. Nik zita bat nirekin deitzen diot. Zuek?
1: Nik deitzen diot. Jomo sentitzen dudala ikusten dudalean San Ferminetan udaletxeko plazaren irudiren bat. Esaten dut, haze jomo daukadan. Ez nazazu harrapatu han mesedez jendartean.
0: Ez duztu fomorik sortzen.
1: Ez kontrakoa.
2: Horia, jomo izango zen fomoren kontrakoa, ez? Konsienteki zuk ies egitea.
1: Horia, pozik nago ez nagoelako han jendartean txupinazuan.
0: Osondo. Guazen aurrera, ka, kintxugi, Japoniako arte pieza hautsiak urrez berreskuratzeko filosofiatik dator. Harreman barneko zauriek harremana sendotzeko balio dutenean erabiltzen da. Txarrenari onena ateratzen

0: Eta hortaz, Fedi bertsoan bota nuen galdera, eta txak proposamena iritsi da, eta oso interesgarria iruditzen zait.
1: Txak matxaren parean.
0: Bai?
1: Txak egitea.
2: Txak egitea, gustatzen zait, eh?
3: Txak egin dugu.
2: Bai, zepolita.
0: Bide batez. Hau nola egiten da bizitza errealean? Badago keinurik, besteari kopetan gometxa bat jarri behar zaio, nola egiten da, hau, ze... Bueltaka kausalitatez inguruan ibiltzea edo puti buelta deitzen zaion hori egiteagetik aratago, nola eskatzen da zita bat gaur egun aurrez aurre?
2: Ba, ez dakit, nien naiz gai honetan
1: aditua. Kafe zaleon artean, kafe batekin.
0: Claro, baina jakizuela, kafe hartzen ez dugunok, 50 urte dauzkagula bat batean gainean infusio bat hartzera gonbidatzen badugun horbait.
1: Orain...
3: kafe eskaintzen diozun orori...
1: Ez aio kafea gustatzen, baina da kontzeptu bat, ez?
3: Zuk jak egin nahi duzu, horiekin guztiekin?
1: Ez neska, baina...
2: Gaur goizean esken nire dazu kafea bat.
3: Hori ba, hori ba.
1: A ber, konturatzen zaren horrengo batean zerbaitetaz, gizona.
0: Hemen kafea arriskutsua da.
2: Niri gasadun ur batekin irabaziko nauzu.
1: Abai?
2: Limoi pixkateke.
1: Baina behar du izan, naturala, alegia. Ze gas, ur gasa... Abarkatu, gazdun uraren munduan, ben,
2: ez da gazosa,
1: mundu,
2: eh?
1: Hori da.
2: Gazosak azukrea dauka, eta...
1: Ez, baino nua hortara. Badira, edaten ditugun gazaduten urasko, zeinak ur normala izatetik, ur gazdun izatera pasatiran, karbonoa erantxita ondoren.
2: Buf, baina hori ez dakit.
1: Gazdun uraren onura...
3: Hotel batera bidaleko ditugu.
1: Hotel batean izan dugu zita gaur. Hotel baten kafetegian. Baina, kontua da, gaz horrek jatorrian, urazpian, manantialean, existitu baldin badu,
2: bai.
1: Orduan egiten duena da karbon horrek mineral gehiago, nola baite, urtu. Torren, ur hori... Nolabait, obea da, baditu mineral asko ur medizinal modurare saldu izan da urteetan, eta bar.
0: Bueno, hau da pixat flirting, hori gero hitz egingo dugu, baina igual moztu pixat.
3: Bueno, jarraitu egingo dugu orduan neginarekin.
0: Hori da. Negina izan daiteke bestearen inguruko iruzkin negatiboak egitea, bera erakartzeko asmoz, txikitan entzuten genuen borrokatzen direnek elkar maite dute horren bertsio modernoa edo, baina besteari minen manez hasten diren harremanek izan dezaketen etorkizunaz, bagian, ez da baidatu beharko genuke. Batzuetan, bordea edo hotza izatearekin lotzen da, eta zaurgarritasuna ezkutatzeko ere erabili daiteke. Konplimendu pozoitua izan daiteke euskaraz, ona dirudien iruzkin mingarria edo mespretsu bidezko sedukzioa ere beste batzuetan. Eta hortik, bagoaz, ora. Orbitina, komunikazio zuzena, pertsona batekin eten arren, sare sozialetan behatzea eta interakzioak noizean behin egitea. Limbo emozionala sortzen du, mezuak erantzuten ez dizkizunak, zure historiak eta publikazioak etengabe irensten dituela ikusteaz. Estalkeatu nahi banauzue, mesedez, idatzi zuzenean arazori gabe, ze agian negin pixka bat egingo dizuet, edo inkluso infusio batera gonbidatuko zaituztet, baina orbitatzea ez mesedez.
2: Naia, nik hemen badute gatazka bat, bueno, jende asko jarraitzen dudalako Instagramen, jende, bueno, sektoreko jendeak ere jarraitzen nauni, baina ondoren, erreparo ematen dute kaletik inoiz itzein astudan, baino jarraitzen garen pertsona hori agurtzearekin, ez dakit ezagutuko nauen, ez dute dudan redikulorik egingo.
0: Bueno, mobilaren komodina.
2: Zuk?
0: Mobila atera eta ez begiratu.
1: Hemen alare, orbitinaren giroan, badago beste kontzeptu bat, ez dakit zeizen duen, baino da, gauzak esan beharrean storyetan esaten saiatzen den jendea.
0: Baita,
1: ez? Nolabait, kafe bat zordi dazu gorgoizekoa, baina ni jarriko dut story bat esan ez. Dau jendea kafea ordaintzen ez duen, ez? Esan beharren zuri, ez dut kafe hau. Zait, horrek izen zehatza bat duen, baina hori asko egiten da, nahiko toksikoa da.
3: Lehen hezkuntza.
1: Lehen hezkuntza izena du, ez?
2: Lehen hezkuntzan geratuko bali, ez?
1: Tira, segi.
0: Bueno, ba, polimaitasunera iritsi gera, pera, aldi berean harreman intimo, sexual eta afektibo bat baino gehiago izatea, modu adostu eta gardenean. Binkulo desberdinak izatean datza. Zoragarria denekiko erantzunkizun afektiboa eta efektiboa bermatzen denean eta inor nahi gabe aztu edo gosteatzen ez duzunean. Excel txukun batek antolaketan eta tetrisean lagundu diezazueke.
2: Ez da lan makala, eh?
0: Ez da, batzuetan ez da.
3: Excel horretarako asmatu zen.
0: Nik uste dut.
3: Eta horregatik ez dakit inork Excel erabiltzen. Eta uler dezala, nahi duenak.
1: Baude Excel ikastaroak ere.
2: Goiurik bota du, egin du, nola da, orbitin moduko bat, orain txibertan.
1: Bai.
2: Eta bota digun bezua, baina ez dakit un hori zehazki.
1: Hori da.
0: Hemen ez dago sekretu. Bauaz kuarekin, quake shape edo horrelako zerbait, aplikazio komunikazio bidezko konexio azkar eta lausoak dira, ez dira elkarrizketa sakonetara iristen,

0: eta fast foodaren garaiko serotonina txute azkar bat izango litzateke. Ikusia sentitzea dakar, eta honin lotuta ni hau idazten ari nintzela konturatu naiz batzuetan ez zaidala gustatzen zaidana gustatzen. Hau da, gustatzen zaidana da gustokoa izatea.
1: Uau, a ber, galdu egin naiz?
2: Nik uste dut, zertaren uneko oso handi bati gertatzen zaiera, zaigula, uneren batean, eta hori landu daiteke, eta...
0: Psikologoa.
2: Adibidez, edo bueno, zure kabuz ere bai, baina nik uste dut, badagoela hori, harremantzen garen hartu eman guztietan. Hau da, bai, niri ez zait Brad Pitt gustatzen, baina gustatzen zait Brad Pitt tek esatea goiuri gustatzen zaiola. Eta orduan hor batean kontu zibili behar da, ze nastu dezakezun dena, ze Brad Pittek esan du, ba, goiuri gustatzen zait, eta orduan ba, nik esaten dut, ba, bueno, harreman bat abiatuko dugu, baina niri ez zait Brad Pitt gustatzen. Ah!
1: Bai, nik
2: baina bere gustoko izate gustatzen zait? Ah.
1: Bai, nik ezagutzen dute jendea ezkonduta eta erlazio monogamiko batean dabilena, baina festan ateratzeko eta oso elegante eta oso dotore jantzen dena, eta bikotearekin hitz egin da dauka hau, gustatzen zaiolako ligatzea edo norbait gerturatzea bere gana, nahiz eta ondoren berak ez duen inolako asmorik ezer egiteko. Bitxia da.
3: Edo badauka, baino lege monogamak ez dio permititzen. Beti gabiltza ez mugoietan.
2: Bai. Eta gertatzen da baita ere, badago jendea, ba, gehienez lau hilabeteko harremanak dituena, ba, bueno, ba, pixka bat baduelako adikzioa, sentsazio horri ez, ba, gustatzen zait ligatzea eta gustatzen zait ba, zure begikoa izatea eta pasatzen ditu lau hilabete, baina orain behar dut beste norbaiten begiko izan eta lau hilabete pasa eta orain behar dut beste hirugarren baten begiko izan eta oso interesgarria honaia.
3: Bai?
0: Bueno, ba, guazen honek suposatzen duen red flagera, bandera gorria. Itxasoan ez bainatzeko jartzen dutena errespetatzen dugu orokorrean, baina harremanetan bandera gorriekin zaztakatzen gaituzten bitartean ere askotan onartzeko gai ez garena. Zure lagunek behin eta berriz ikusten eta abisatzen dizuten arren, antza, bat bateko daltonismoa sortzen du. Karabela portugaldarrak daudenean jartzen duten banderarekin ordezkatzea proposatu nahiko nuke nik hemendik, ze akaso horri kasu egiten hasiko gara.
1: Zer gertatzen zaigu? Red flagak kanpotik bakarrik ikusten ditugu, orokorrean, baino gertutik tokatzen zaigunean, ez dakit?
3: Kosta egiten zaigu gehiago, nire aspaldi lagun psikologa batek red flagarekin lotuta, aipatu zidan, performina errolako zerbaitez, zure atentzio erakartzeko gaitza, gatazka edo drama performatzen duen norbait, ez? Ari da zerbait gertatzen, eta bapatean hau pasada, eta ze pasatzen da, eta beti gertatzen da zerbait. Beti ari da gertatzen zerbait dramatikoa pertsona horren bizitzan. Eta nolait horrela ere ari da atentzio hori edo behar hori erreklamatzen. Bai, eta pixkat horren parean kokatzen zuen red flaga bai.
2: Nik uste dut gertatzen zaigula, daukagula praktikante konplexua. Hau da, zuk ikusten duzu gizon bat sekulako red flagak dituenak edo
0: ez duzu gizona ikusten da. Red flaga
2: ikusten duzu da gorria eta esaten duzu. Nik sandatuko dut.
0: Agian zezen
3: benetan, bai.
2: Nik bihurtuko dut gorri hau orlegi.
1: Erronka gisa ikusten dituzu?
2: Baliteke. Ez dakit, Olimpiar jokotara joango banintz irabaziko nuke, igeri lekura salto egiten duten hor badago bakirol bat, egin nola izena duen.
1: Bai, trampolin.
2: Jauzi egitea.
3: Bai.
2: Jauzi
3: izango da.
2: Nik hor urrezko domina dugat, nik ikusten dut bandera gorri bat, eta esaten dut, baniek!
1: Baina baldu urik piztina horrek.
2: Gero ez dut.
0: Ez du. Daude lagunak sarearekin heltzeko prest. Eskerrak beraiei.
2: Bueno, hori, getzatzen ziren lehen, orain ez.
1: Sendatu da, ja.
0: Atera daiteke droga horretatik.
2: Bai, atera daiteke.
0: Bale, ondo dago jakitea. Bale, ez eragoaz, situationship inglesez deitzen zaiona, definitu gabeko harreman bat, baina intimitate emozional edo fisikoa daukana. Binkuluaren inguruko elkarrezketa zintzori gabekoa, ambiguetatea izan ohi du ezaugarri, eta ambiguetatea antxetatearen aizpatxikia izaten da. Gaztelaniaz, kasi algo deitzen zaio batzuetan.
3: Kasi algo?
0: Bai, eta askotan nik nahiago, ia ezer balitz, ia zerbait, baino.
2: Oh, bai.
3: Wow.
0: Trapel, hirukote baten harreman sexua afektibari deritzo, eta hor bat, irukotea edo deituko genioke.
3: Trapela trieja bezala ere ezagutu izan
0: den. Bai, hori da. Bai. Unmatch, leno aipatu dugu txak, bueno, ba, aplikazioetan kontaktua ezabatzea izango litzateke, eta mesedez, bizita errealean ez pentsa bihotz bat kentzearekin edo kebonban desagertzearekin nahikoa denik. Eseri, ordaindu infusio bat edo tekila txupito bat eta esan aurpegira bukatu da. Bi, relationship, irukote bat, non pertsona batek beste biekin harremanak dituen, baina beste biek beraien artean ez. Hau da, V harremana edo izango litzatekena. Talena aipatu dudan woke flirting hortara iritsiko gara, ideologia politiko, soziala, feminista eta bar antzestea edo azpimarratzea ideia horiek erakargarri bihur zaitzaten. Hau da, pixka bat aliatu itxurak egitea gero oinarrian harrapari utxal bat izan da ere. Kalean uso eta etxean otxo izan daiteke. Aliatuarena egin, eta hau bai dela red flag ikaragarria, baina normalean oso berandu ikusten dena. Extin, iraganeko harreman bateko norbait, bikotekide oia ala ex bat berriro zure bizitzan agertzea, bereziki sare sozialetan gertatzen dena, eta oiaren berpiztea edo degeni ez daioke euskaraz. Bagoaz, banderak
3: kolorez... Oiaren berpiztea, oiaren berpiztea.
0: Oia.
3: Ah, exarena, bale.
0: Bueno, oea ere berpiztea.
3: Bale, galdu naiz, ados.
0: Bortzak erabaki dezala.
3: Exaren berpiztea, oiaren berpiztea, ados.
0: Zenbat eraino piztu nahi duen berriro, oe hori. Badazpada, ies egin. Banderak kolorez aldatuko ditugu, eta yellow flagera joango gara, bandera horia, erne egoteko moduko seinaleak daudenean, baina ies egiteko bestelakoak, bestekoak ez hasiera batean, baina nik gomendio bat, hauek ikusteko gai baldin bazara, hasi zure lagunei kasu egiten, lehenbailen, ze mikrouin labeak burura botatzen hasiko zaizkizu, eta hala ere, ez zara aterako hortik. Ez zaude zoroa, ez da zure imaginazioa, ez da zure errua, eta hasi hortik ateratzen poliki-poliki.
1: Hala, enuen ezagutzen nik, yellow flaga.
3: Nik ere ez, baina...
0: Zuzenean gorrietara joaten zarete zuek ere.
1: Bai. Claro, eske horrezakite oso marra fina dago, ez da, horia eta gorriaren artean semaforo baten gisa.
0: Horian nik uste dut oraindik salbatzaile rolean zaudela, ez?
2: Bai.
0: Ikusten duzulako aldatzeko itxaropen bat. Eta
1: badago zer egin oraindik, nahi.
0: Gorrian zaplasteko gaia.
3: Baina normalean horia gorria da.
0: Bai, salbatzaile gabe.
3: Zabiltza salbatzaile lanean, baina horia gorria da.
1: Gorriagoa da, berdea baino.
0: Bai, berdea oso.
3: Horiak inertzia dauka.
1: Eta green flaga, baldago.
2: Bueno, bai.
0: Teorian.
1: Aizu, hori ere aldarrekatu beharko genuke, hemendik ez da, zemate... Aizu, pertsona diren oso grinak, oso berdeak.
0: Ui, oso direnak kontuz, eh?
1: Bai, oiek ere bai...
0: Preferimos oso, beti.
3: Hala ere, grinarekin gauza ba, gertatzen da. Grina ez dela beti grina denentzat, eta hori ez dela beti horia denentzat, eta hor...
2: Bueno, hori ere garrantzitsua da, hemen ari gara gauzak azaltzen, baina honek ez du esan nahi jarrera guztiak etiketatu
0: Goyuri,
2: edo katalagotu behar diren.
0: Ez dugu zutaz hitz egin. Hemen
2: ez nire,
0: zu green flag totalaz.
2: Ai,
1: aizu ze pelotan aia.
3: Harremanetan izango da, ez. Lanean zabantza joz. Txitsua bero bada.
0: Estudiara. Daukago red flag bat.
2: Horrek, atxoi nola izena zuen. Ai, apunta bedatu behar ditut. Zegoantxe egin didazu. Ea ba, nola zen. Negina egin didazu.
3: Bai.
2: Bestearen inguruko iruzki negatiboak egitea bera erakartzeko asmoz.
3: Ostia, ba orduan neginaren tenplua da etxe hau.
2: Baliteko.
3: Ode.
0: Bagoaz zetara eta honekin iztegira iztegiaren amaiera da iristen stonification. Adostu diren harremanen mugak edo baldintzak alde bakarrez aldatzea. Egindako tratuak ez betetzea. Adibidez, adostu baduzue hitz egiteko bezainbesteko helduak izango zaretela erantzunkizun afektiboagatik, ezin zarete desagertu. Ulertzen erraza da, ezta? Ba, jakingo bazenute, zenbat gauza kontatu dituen jendea kolaborazio ufintzeko egin duen sare sozialetako inkestan, benetan, ze auzolotxa honek guztiak.
1: Zorabarria, azelan egin duen aiak.
2: Bai.
1: Ez dakite, gidalibururik edo sortu zen ezaken...
0: Lasai, orain datu zaztakadak.
1: Ah, bale. Bota.
3: Orain.
0: Orain arte maitasun ez aritunan.
1: Oso bainilla izan da, orain arte, naia.
0: Izan da ura gasika bea, orain dator gasa.
1: Hori da, gasa baino gainera.
3: Eko hortaz ezin ditxe ginkontuz.
1: Kimikoa, artifiziala.
0: Zorionez, monogamia derrigortuaren pareta eraisten ari gara sozialki eta gure binkulogramak zabaltzen ari gara. Eta hori ona da, harren mantzeko eraberriak esploratzen, sortzen, ez soilik sexu afektiboan, baita elkarbizitza unitateetan, lagun artean, zaintzan, baina hiztegiko kontzeptu hauetariko askok ikusi duzuen bezala indarkeriazko harremanak sortzen dituzte. Ez dago benetako atxikimendurik, ez dago bestearekiko begirada zintzorik, eta besteari zure bizitzan espazio erreal bat eskaintzeko inolako asmorik. Eta tratua ez bazen txortaldi bakarrekoa, eta hori guztiz zilegi eta gustagarria izan daiteke bide batez, kontu zibili beharko ginateke pertsonak garelako. Terrorismo afektiboa deituko niokenik honi guztiari, ze batzuetan engantxatu, ogi papurrez elikatu, antxietatea bide lagun bihurtzen zaigu, bestea zugantzu existitzen zarela oraindik gogoratuko dute den zalantzan jartzen duzu, zure burua, autoestimua eta bar zalantzan jartzen dituzu, eta berriro desorekatuko zaitu hilabete beranduago iristen den kaixo batek. Bihotzak ez daki elkarrezketak artxibatzen, beraz mesedez, red flag erraldoi hauetako bat ikusten dugunean, errespeturik ez badago eta ez bagara egiten besteari gure jokabideek sortzen dietenaren kargu, agian zerbait errebisatu, hitz egin edo eten egin beharko genuke. Zemaitiak, errespetua ez da negoziatzen. Gai izan beharko genuke, halakoak mai gainera ekartzeko. Soilik nahi dut larrua jotzeko geratu niri ongi datorkidanean, ez dut nahi bikote edo beste binkulu bat, txortalagun bat baizik, ongi nago harreman ez esklusiboan, baina ez dut ezkutuan ibili nahi, beste batekin maite mindu nahi zeharo, baina hon egiten dizurekin larrua jotzeak, edo onaino, ez dut gehiago, edo dena delakoa, bakoitzaren etxean gertatzen denaren arabera. Ez dakit euskaltzaindiako adituek harreman mota hauek probatzeko asmorik ote duten edo ez, badagokien adinagatik edo dena delakoa, baina euskarazko hiztegi propio bat beharko genuke. Agian, belaunaldi arteko talka da, mundua azkarregi aldatuz doala edo harremanen AliExpress garaian bizitzen ari garela. Ez dakit, sare sozialak bihurtu dira edo ligatzeko edo iraintzeko espazioak. Baita beraien zakilaren argazkiak ezagutzen ez duenari bidaltzea ideia ona iruditzen zaienena ere. Mesedez, dutxatu zaitezte. Geroz eta gutxiago begiratzen diegu elkarri begietara kalean eta gertuko zirkuloetan harremanak sortzeak ikarak sortzen du. Badazpada, buf, horrekin ez, ze gero egunero ikusi beharko duzu kalean, eskolan, lanean, baina non sortuko dira benetako jakak egunerokotasunean elkar ezagutzen ez badugu. Gaiari tiraka ikerketa batera heldu naiz, eta 10-etik 6 lankide batekin harreman sexu afektibo bat izan du, 43%-ak fantasiak ditu lankide batekin, eta 14%-ak adierazten du bere nagusiekiko erakarpena sentitzen duela. Ezkutuan ibiltzeak duen morroak ere izango du datuetan zer ikusirik, baina arrisku emozionala ere altua izan daiteke. Eskerrak autonomoa naizen. Nagi izugarria ematen didate harreman berrien indarkeria berriek. Eta emakume jakintxu batek dioen bezala, gizonekin akatsik ez egitearen, akatsik larriena egin dut lagunok. Mueslia erosi dut beste behin. Mundu berria ulertzen saiatu beharrean, hemendik eskerrak bihotzez lagunei, mikrobuin labeak burura botatzeko gai direnei, ez justifikatu, impresentable bat da, esan, kontuz horrekin esateko gerturatzen direnei, naiz eta entzutea erraza ez den, neologismo berri guztien hauen aurrean jardezak egon kontzeptua erraza baita, sororitatea.

0: Eta orain, zuei galdera deserosoa. Inguruko norbait arrisku emozional altuko harreman batean sartzen ari dela edo sartu dela ikusten duzunean, abisatu edo isili geratu.
1: Ba, ze interesgarria begira kontatuko dizuet nire inguruko bat, ba, oraintxe dibortzio prozesuan dagoela.
0: Zorionak.
1: Eta nik hasieratik, ba, nekiela horrela amaituko zuela harreman honek. Bueno, ba, hori, ikusten izkiolako gizon honi, ba, zantzu batzuk, ba, ba, etzitzaizkidanak gustatzen. Eta nire inguruko emakume honek, ba, esan digu, zebeak orain konsiente da, eta, bueno, hasi da gauza asko eta zauznartzen ze, bueno, momentuan gauza asko zituzu ikusten, eta gerora, eta denborak erakusten dizkizu, eta berak esaten du, zuek lasai egon, ze ez nizuen jaramonik egingo. Ze gure artean aipatu du, jo, zerbait egin bar genuen, ez? Guk hain argi ikuste balin ba genuen, harreman honek ez zuela etorkizunik, agian beste zerbait egiteko aukera genuen, eta berak aitortu digu, ba, zuek gehiago esan zen, esan, baina ni ez nengoen entzuteko prest, edo itxun nengoen, eta ez nizuen jaramonik egingo, orduan ezin zen uten gehiago esan. Eta hori, ba, pena bada, eta...
2: Bai,
1: nik... Ez dakit urrengoetan nola jokatu.
0: Bueno, nik uste dut abisatzen jarraitu behar dela, eh? Nik benetan eskerrak eman nahi dizki eta abisatzen aritzen diren hoiei, naiz eta entzuteko prestegon, behintzat badakizulako gero konturatzen zarenean ez dala zure errua, ez daudela zoroa, eta besteek ikusi dutela. Eta horrek izugarrizko validazioa ematen dizu.
2: Bai, eta gian, nolabait, abisatu bai, baino zure lagunak zioena, abisatuta ere, akaso ez dugula jaramonik egiten, baina identifikatzeko erramintak eman bai, alegia, hau eta hau eta hau egiten badu, bandera horia, ez? Eta nik hori bai eskertu dute, nolabait, identifikatzea, ba, bandera gorrira eramango zaituzten jarrerak eta jokamoldeak bai.
1: Aldi berean, gauza da ipatu nahiko nuke, arriskutsua dela baita ere, zuk zure harremana irizpidetzat hartzea beste harremanak epaitzeko, edo, bai, epaitzeko, esango dutze, batzuetan, harremanak ez dira inoiz perfektuak, inorrenak, eta zuk ikusi duzulako, edo ez dakit ze iruzkin eginduelako, harreman horretako norbaitek, ez du zertan esan nahi, ba, harreman hori amaitu egin behar dela, edo segulako toksikoa dela, edo dena delakoa, ze zuk agian zure bikote harremanean, etzenuke horrela, egoera baten aurrean horrela erantzungo, baina beraiek agian dinamika adostu hori daukate, eta ez dago kalterik. Ze batzutan egiten dugu, ba, nik ez nioken utziko, nire mutil lagunari hau eta hau egiten edo esaten, zuk ere ez diozu utzi behar. Eta bestearen zatagian, ba, ez dago garrantziarik edo. Bai.
2: Ba, entzuleok, onarte, nahi elkortak ekarri duen, harremanetako iztegi berriaren zerrenda, akaso gehiagorako ere emango duena, ze asko dago hemen saltxan, baina, tira, gaurkoz kainakairen emoiztazu bihotz honekin, agurtuko dugu nahi elkorta, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: Gaur marrazketaz, adierazpenaz eta batez ere pertsonek gauza kontatzeko duten gaitasunaz hitz egin nahiko genuke. Batzuetan hitzak nahikoak ez direnean ere. Asko daki, horri buruz gure hurrengo gonbidatuak. Joseba Baramendi Exprei, artista eta sortzailea da.
1: Oro gertitzen zaizkion esperoa.
0: Gaur abiatu den Nafarroako komiki aretoaren baitan, adierazpen grafikoko tailerrak emango ditu Iruñeko espetxean. Ideia oso interesgarri batetik abiatzen den tailerra. Marrazketa eta sorkuntza grafikoa adierazteko, komunikatzeko eta baita hausnartzeko ere erabiltzea. Izan ere, marraztea ez da ikusten duguna irudikatzea bakarrik. Askotan, barruan daramaguna kanpora ateratzeko modu bat ere, bada, norberaren kontakizun ere ikitzeko eta errealitateari beste ikuspegi batetik begiratzeko modua. Jakin badakigu gainera, tailer honetan sortzen den lanak jarraipena izango duela. 2027-ko aurreikusita dagoen erakusketa baten parte izango da, baina ez dakigu gehiago beraz hori konta dezala Josebak. Egunon, Joseba, zer moduz?
2: Egunon.
0: Bueno, aipatu
2: du... Ongi.
0: Ongi, ongi zaude?
2: Bai. Ja, bueno, esan duzune... Hala, di tailer horrekin ja lehenguan hasi ginen, erenegun hasi ginen. Eta izan, oso sorpresa polita izan da.
0: Espero zenuena gainditu du, guztiz kontrakoa izan da, harrituta zaude, edo nolako izaten ari da prozesua?
2: Ba, mira, nik ez duen ez ba, aurre ditzirik, ze joaten dintzen edo zer, topatzeko prest.
0: Mm-hmm.
2: Ba, ez nekien zenolako taldea izango nuen, zenolako esperientzia eta ikuspegia, motivazioa, eta egia da oso ongi azizela behintzat lehenengo gunean.
0: Arrera ona izan dut taierrak, hau da, ez dakit nolakoa izango zen izan ematea, edo baino interesa badago, nabaritu duzu?
2: Bai, ba, bueno, ez dakit zenbat plaza horrik usten zituzten, hori egia da, baina, bueno, 16 lagunen dako hori taldetxo bat eginda, eta hori, eta oso ongi, ez dakit beraiek espero zutena gehiago edo gutxiago zen, mm-hmm. Baina, bueno, kontua da, hori 16 ditu dala, hori taldean, eta oso gogotsu.
0: Nik aipatu dut, ez, sormen lanek balio dutela, ba, bueno, adierazpenerako, baita batzutan barruan daramaguna eta hitzetan ez dakiguna jartzen. Zein da ikastaro edo tailerrauen helburu nagusia zuretzat?
2: Ba, lehenengo helburua da, hori, beraiei, esan duzun bezala, adierazpenerako edo sormenerako aukera bat ematea, ez? Leiotxo bat igual, ba, hori, ba, barruan izan dezaketena, ba, paper batean jartzeko. Batzuk horta aldiratzen egiten dituztelako olako gauzak idatziz, eta hori, ba, guain saltoa eman nahi zuten doiek adibidez, idazten zutenek, pues bueno, esaten zuten, ba, guain hori komiki formatuan edo adirazineko nuke guzti hau. Batzuk kontatuko dituzte, bueno, egon ginen pixkatitza egiten zeintzuk izango ziren jorratuko zituzten gaiak, batzuk, ba, bueno, txikitako oroitzapenak, beste batzuk hori nola bilakatu den beraien bizitza, ba, kaletik egotetik barruan egotera, beste batzuk, ba, esaten zuten, jo, eskenik ez dakit narrazio bat egiten, baina adibidez, esaten zuen batek ez, bueno, nik rapeatzen dut, ba, bueno, ba, hori bada ere, bide bat, ez? Pues, ran batean jartzen ditzakezun sensazioak, sentimenduak, ikuspegiak, flasazo guzti horiek, marrazkitan ere egin ditzakezu. Ta, ah, bale, poskoduan, bai. Mm-hmm. Hori, pues, egingo dituzte gauza batzuk poetikoagoak, beste batzuk narratiboagoak, bueno, ikusiko dugu.
0: Beraiek nolabait adierazpen artistikoa ikasiko dute zurekin, eta ze ikasiko duzuzuk beraien gandik?
2: Ba, asko espero dut. Nik esaten nien beraiei, sekulan ez naiz hori espetxe batean horren barruraino sartu, ez? Izakotu zaigu herri honetan askotan ibiltea, baina hori horren barruraino sekulan sartu nire nahiko arrabitzen bat proiektua, administratiboak eta kudeatzea, ez? Ezin liburuak eramaketa izatera, eta gitu, pues nolago, oztopo absurduak ere tematu ditut. Eta bere gandik, baten duan da, saio bakarra, momentuz. Eta ikusi duan da, hori, jakina, nola baiteko bizipoza, eta beste batzutan, pues, bat dira, claro, beste kuadro batzuk, bai, oza, bakoitzak beti motxila da grama, eta orduan, ba bueno, denetarik ikusten alda, talde hortan. Baina, bueno, eta git, nire ustez, ikasiko dudan da, ba hori, ba, beste, edo, bueno, ordene, identifikatua erreitate baten agarziaz.
0: Aipatu duzu momentuz lehenengoa egin duzuela, baino gehiago saio gehiago egin dituzuela eta aurreratu dugu baita ere, bueno, erakusketa moduko batero egingo dela edo lan horiek ikusteko aukera izango dugula, ez da?
2: Bai, arraz, hau kontua egin zen duela 8 urte egin zen alako zailokat, gero ez dakitzen zoegatik eteritzen kontua, baina, bueno, bai egon zen hori 2004an taller berdin bat, edo antzeko esperientzia bat, kasu hortan Mikel Sotos Belatzek gizatu zuen kontua, eta hori asmoa da, orduan bezala, ba, hori, guen taller ondan ateratzen diren lan horiek, ba, erakutsi alizatea datorren urteko hori komikia zortan, eh? Bueno, lehenago ikusi goituzte beraiek, ze baliera mango zaie erakusketa espetxera, eta hori, eta baten batek, aukera izango dure kalean ikusteko, hori, nimen hotxe jazte nago, ez? Bueno, ba hori, bai, ilusio hori ere batzuen, eh? Bai, kalean ikusiko dut, bale, bortz, oso ongi. Eta, bai, oso polita da, oso intensua, ez?
0: Ja, ze politia ez, ez nuen zaitori bururatu orain taierrean dagoenak gero erakusketa, bueno, kalean, askatasunean ikusteko gera izango dela, eta egia esan ederra da hori. Aipatu dut, bueno, ikastetaro hauen kontua, Nafarroako komiki aretoaren baitan antolatu dela, edo, bueno, testu inguru horretan, eta sortzaile bezala, galdetu nahi zut Joseba zuri ere, zuk, zure taierra alde batera utzita, komikiaren areto honetan, zer ikusi nahi duzun, edo ze ilusio duzun?
2: Jo, ba, ilusio dugat, hainbat jende zuzenean eta hori, ezagutu alizateko, ez? Adibidez, bueno, pues, batzuk egin tokatu zait aritzea, baina arraroa da ere, euskarri txiki hontan, bada hori, horindik ez zuzenean ezagutu zuen jendea. Adibidez, gaur adituko da Asier Sanz fanaliarekin karikaturak egiten, eta nire tokatu ditzaidan, duela uste batzuk berarekin irratsaio bat egitea, baina karo, bera Bilbon zegoen, Iruñan nengoen, eta ez genuen txekulan elkar ikusi. Gero telefonoz eta hitz egin dugu askotan taula, baina bueno, baina adibidez, hori nire asmoetako bat da, zuzenean agurdu alizatea. Eta beste batzuk, ba, Jon Juarezek montatzen du erakusketa bat, eta tipo egin miresten dut pila bat, oza, izugarrizko azizta puzka irutzen zait, eta hori, pues, aukera izango dugu ere, ba, beraekin hitz egiteko.
0: Ba, esan bezala gaurtik hasita irailaren 27 arte, igandeare arte, Nafarroako komiki aretoak 17. edizioa ospatuko du, denetarik topatuko du bertaratzen denak, webgunea ere badute, beraz kuxkuxiatu ikusi zer dagoen, ze denontzako bada zerbait, ederra denetan,
2: bai,
0: eta
2: bai.
0: Itzorduren bate topatuko duzu. Bueno, Joseba, eskerrik asko minututxo hauek hartu izanagatik gurekin hitz egiteko, ederra iruditu zaigu proiektua, eta ea zer mozutua zen espetxeko taierra hauek, eta esan bezala, ea bateko baino gehiago erakusketa hori kaletik goza dezaken.
2: Hori da, izango duzu honen berri.
3: Eskerrik asko, Joseba. Ipuñak burutik eta nogen urrengo minutuetan, eta bagoaz pixkanak eguerdiko 12:00 bidean entzuleok.

0: Galdera bat, mai gainera entzuleok, eta hemen ez du balio eskakiatzea.
1: Zein galdera erantzungo dugu gaur, aukeratu batetik...
0: Asiarek aukeratzeko.
1: Batetik 18ra, aukeratu behar duzu, baina 7 eta 10 erantzun genituen, beraz...
2: Batetik 18ra, bai. Irugarrena.
1: Irugarrena,
2: bai.
1: Zein da, jende guztiak adostasun osoz esaten duen, baina zuk sinesten ez duzun gauza bat.
2: Wow.
1: Ez da galdera bat ere erraza, baina...
2: Eta guk erantzun behar dugu?
1: Bai, bai. Eta ez du balio ez dakit esateak.
2: Bale.
1: Errepikatuko dut galdera, agian entzuleren batek ere txatean idatzi nahi du. Zein da, jende guztiak adostasun oso esaten duen zerbait, zuk sinesten ez duzuna?
2: Nik badaukat.
1: Abai?
2: Bai, badaukat.
1: Baina
2: polemika sordezake, eh?
1: Gustatzen zaigu polemika.
2: Jendeak esaten du, ba, bidaiatzea la hostia dela, nik ez duta la uste, ba.
1: Uh-huh.
2: Ez zait bidaiatzea gustatzen.
1: Ba, begira,
0: Hortxe.
1: Ba, erantzun hona da, zen.
0: Ona, bai, hau zoro korrala, bai.
1: Gehiengoak, ba, ez zara bakarra esaten duena hori, baina gehiengoak, eda orain behintzat puri-purian dagoena, bada, esatea, bueno, ba, bidaiatzea,
2: bai,
1: eta
2: bai,
1: aurreztea
2: bai.
1: Bidaiatzeko, eta ezkontzea egunak edukitzeko bidaiatu alizateko, eta...
2: Ulertzen dute, nola gustatzen zaizuen, eta zer duen bidaia on batek, baina niri sekulako pereza ematen dit, eta nahiago dut hemen Ipar Euskal Herria, edo landetara joan kanpintxo batera...
1: Hori bidaiatzea da.
0: Hortxe, bidaiaren mugak
1: ondo den. Aien hor dago ezabaida, bai, zer den bidaiatzea.
2: Hori alda bidaia. Ez dakit.
1: Ez dakit, nik ere ez dakit.
0: Zara bidaia, egazkinak behar du egon bidaia izateko?
2: Ez, baina ez dakit. Sikiera 6-7-8 orduko...
0: Landak herri alde aldaketa badira, eh?
2: Bai, hori egia da.
0: Ori... Euskal Herritik Frantziera sartuko za.
2: Bai, baina eske hemen txe daukago. Orduan ez dakit.
0: Madrid bada bidaiatzea?
2: Niretzako bai.
1: Bai, tenedetzatera.
2: Eta Kantabriara joatea ere, bada.
0: Jo, pentsa, Oiongo batentzat, Madrid eta Landak.
2: Ja.
0: Igual Madrid gertu hau.
2: Antzeko parezio egia, Bizkaitarrek, bueno, joera dutela, ez da Kantabriara joateko. Guretzako ez da, oain gertu, baina...
1: Ez que ez da distantzia kontua nero ustez, eh? Ez da distantzia kontua.
2: A ber, esango dizut, landetara joatean, behintzat, kamping giro horretan, ia begiak itxita, sinetxi zenezake Euskal Herrian jarraitzen duzula, eh?
1: Gau kopuruak ere muga dezake?
0: Euskal Herritar gentrifikatzaileak gara, landetan.
2: bagara. Bagara pixkati inbasoreak ere bai, eh?
1: Baina uski bai,
0: eh? Bai, orduan, ez dakit hor, bidaia badeno ez den, ez dakit ziur...
2: Mm. Eta zuk udara honetan egin duzuna? Gaur ez duzu piragua zidea ditzagin?
0: Egi da. No day without a kayak.
1: Gaur.
2: Hori bidaiatzea alda?
1: Bai.
0: Bai, niretzako ez da turismoa egitea, baina bai da bidaiatzea.
2: Claro, hor dago...
0: Pero alfa manere turismo pixate egin genuen.
1: Inigo ari da bidaiaren kontua erantzuten ez duelako erantzun nahi eguneko galdera.
0: Bai, badut eguneko galdera.
1: Erantzuna badu gazu? Bale? Zein da, ba? Mundu guztiak edo jendeak adostasun osoz defendatzen duen gauza.
0: Ez dut, Queen taldea maite.
2: Uau! Botado.
0: Ez dut nire, hoi badakit goiuri zuriare badela.
1: Bai.
0: Baina, zoritxarrez ados gaude.
1: Zoritxarrez? Zoritxarrez? Zergatik zoritxarrez?
0: Hori nola da, nepin.
2: Beste latzuen duplak ez du funtzionatzen, ez?
1: Lotxagabekeria da hori.
2: Ara. Etzaizu Queen, baina argumentatu gomez, ez?
0: Ez. Gainera, musikalki badakite azaltzen Queenen komplexitasun musikal, sinfoniko, harmoniko, melodiko, ez da hit Freddie Mercuryren rango bokala, bere, ez da hit bular kantutik buru kantura, eta hotx mistoan, eta hor ibiltzeko duen zuen trebetasuna. Ez dut ukatzen talde ona izan denik, mugarri bat izan denik gure musika gintzan. Orain, nire esaten diazu aukeratu diskoa orain entzuteko, eta Queen ez da izango hori.
2: Beraz, nire zela, ulertzen duzu jendeari gustu.
0: Bai. Objetibatu nezake, eta defendatu nezake ez tabi batean Queen la hostia dela. Baina nik ez dut dola bereziki gustu erantzuten. Bai, ez dit alako zera sortzen. Jo izan dut, Bohemian Rhapsody dire orkestarekin jotzen genuen, eta... Bai, bueno, ondo, ez da... A ber, zerbait esan martzen hemen, gainean, eta... Gorrotatuko naute batzuk, akaso?
1: Bueno, nik, ba, musika arloan jarraitzen balin badugu, jende asko esaten duen zerbait eta bueno, ai, sartuko naiz, honetan, ez naiz sartuko.
2: Sartu.
1: Iruditzen zait, gehiegikeria, ETS-eren aurkako kritika kopurua. Uste dut, ez dakit, norbaitek erabaki zuela, bon ez norbaitek, baino kopuru txiki bat hasi zela ETS-eren aurka egiten, eta jende asko batu dela kritika horretara, eta orain kritika hori handitu egin dela, eta jendeak kritika egiten duela soilik ikusten duelako besteek egiten dutela, eta ez sinesmen osoz, eta bueno, jende asko esango du euskal kulturaren kalte handiena horrelako makro taldeak direla, eta nik ez dut hori sinesten.
2: Ari zara hortaz ETS eta Z-ak...
1: Bai, baina daukat sentsazioa
2: edo Bilboko asterausiaren
0: hate gehiago duela ETS-ek.
1: ETS-ek hate gehiago daukala sentzuzua.
0: Komunikazia ez duela guain ondoku deatzen.
1: Baliteke, eta egia da, ba, uda honetan, egon dela kritika, eta horrere sartuko naiz, uste dut, erabili direla askotan, bueno, badakizue teknikariek grebara deitu zuten, eta ETS-ek kontzertuan bartzuan 26an, eta orduan, aldatu egin zuten kontzertua beste egun batean eramateko, eta ikusi dut behin eta berriz iruzkin bera, jendeak esanez, hori da, zuk zure lanean, astearte batean greba egin nahiko bazenu bezala, eta zure nagusiak esaten badizu, bale, bai, asteartean greba egin, baina igandean etorri lanera. Ba, nere uste apalean, ez da gauza berdina, ze zu lanera egunero joaten zara, eta ETS-ek ez ditu kontzertuak egunero ematen, eta horrek ja, ez da bai da, bueno, sortzen du nolabaiteko arrakala bat, eta kontzertu bat ez da eguneroko lana, eta orduan egun aldaketa bat ez da egun bat bestearen gatik, eta ez dut gehiago sakundu nahi orain. Honetan, baina uste dut...
0: Inago, partzialkia dozturekin, eh?
1: Gehiegizkoa dela heita.
0: Pentsa, oza, nik bai uste dut makroak kalte egiten diola eszenari. Uste
1: bai.
0: Dut, kalte sarraski duna egiten diola.
1: Bai, ez dut nik esan ez dula kalterik egiten.
0: Baina uste dut... ETS izan dela momentu batean diana bat, eta lehenkoan lagun batek izan zidan, jode, bada euskal proiektu bat, Donostiako teknikarioken greban egun batean, Donostiako azten agusian jo zuena. Eta ez du gortaz itzein.
2: Ja.
0: Eta Iberdrolako festan jo zuena. Proiektu bat euskalduna. Iberdrolako festan jo duena, duela ezain beste?
1: Grebaren egunean.
0: Ez. Eta aparte, Donostiako azten agusian, greba deituta zegoelarik ere jo zuena.
1: Bueno, bagian horregatik...
0: Eta ez dugu proiektu ontaz hitz egin.
1: Horregatik aipatzen dut, ETS-eren aurkako...
0: Bueno, eta baina zine izela, Sune da. Ez zagat arazorik. Eta Sunetaz, ez dut zareetan olako kritikarik ikusi, Petron horren festan PNV-ren diruarekin, ETS-e jo izana, bai ikusi dut zareetan, eta kritikagarria irudi dakidake. Bara, gola, kor harreman bat, erabat zintzua estenarekin, dirura gontzak, eta dena. Baina, zintzua gizaten hasita, ba, bestarakoak ere gertatu dira, eta ez ditugu dianan jarri, ez? Da, horrek, bai, ematen dit pentsatzera, ba, kaso, bai, eta eserekin egon dela bapatean, ala, denako, honen kontra.
1: Bai, eta uste dut, ba, modan jarri dela ETS-eren aurke egitea, eta jendezko egin duela, modaz. Eta ez benetan sinismetik, edo ez benetan industria musikalaren ezagueratik.
0: Hogeita mar segundu guardiko amabietarako gugainera bisita eta sorpresa. Daukagu, beraz, zentzuleok puntual agurtuko zaituztego. Asier Arrasti datorren aster arte.
2: Aste buru nahi zan.
0: Goiuri ezei zarandi, astelenera arte.
1: Aio.
0: Eta entzuleok, plazer baduzu egu astelenean, goizeko 10:00 eta 5:00 izango gara hemen zuekin bueltan kafea hartzeko. Ondo izan, aio.

Eguerdiko amabiak erlojuan naiz irratian zaude. Asteko eta behin esan behar dugu 48 urteko gizon bat hil dela Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ondoren, Elkorreo egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30etan gertatu zen Lasarre futbol zelaiaren inguruan izan zen hau. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean. Osasun langilek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zauritua eta ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ies egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuten susmagarria ura ere 48 urtekoa. Ibilgailuan miatzean erasoan erabilitako arma ere aurkitu zuten. Ertzaintza gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. Elkorreoren arabera hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatuta.

0: Bestalde, Maialen Iriarte Okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako aldun nagusia izateko. Duela 3 urte eta erdia da emaitza ikusgarriak lortu zituen beraburuzuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz. Naiz gero EAJ eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan PPren laguntzarekin. Lander Martinez.
1: Hainbat arrazoirengatik proposatu du Iriarte Gipuzkoako mai politikoa kohar batean nabarmendu duenez. Batetik 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela EH Bilduk Gipuzkoan aipatu du. Honekin batera, azken lau urteotan Iriarteren gidaritzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustu egiten du mai politikoak.
2: Gipuzkoak norabide argia behar du, historikoki izan duen eta apurka galtzen ari den lekua berreskuratu dezan. Eta horretarako proposamen berriak, erantzun berriak eta lidergo sendoak behar ditu.
1: Politika gintzan berandu sartu bazen ere 2016 urtean ibilbide oparoa egin du Iriartek. Geroztik, Gasteizko Legebiltzarreko kidea izan zen baita Euskal Herria Bilduren eledun ere 7 urtez 2023 arte hain zuzen. Ondoren Gipuzkoan jardun du 1963 urtean Donostian jaiotako kazetariak. Aurretik kazetaritzan buru belarri aritu zen Maialen Iriarte aski jakina denez eta arlo honetan ere arrakasta handiz zenbait sari eskuratuz.
2: Etxebizitza eskuratzea burua ustea da herritar askorentzat eta horrek eskatzen du etxebizitzarako politika integrala. Etxe bat, bizitza proiektu bat egiteko. Gero eta gehiago zahartzen ari den gizarteak ongi zaindua izateko sistema unibertsalerako eskubidea du eta premiazkoa da. Neurririk gabe handitzen ari den turismo masiboari aurre egiteko turismoa gobernatu egin behar da. Herrialde industriala izan da gurea historikoki. Eta berriz ere abanguardian egon dadin lan egin behar dugu. Elkarrekin lan egin, elkar lana behar da. Tokiko merkataritzak ondoan behar gaitu gure herri eta hiriei bizia emateko ezinbestekoak direlako. Euskara eta euskal kultura maila gorenera eramateko lana izugarria izan da eta ezin dugu etxi. Euskalgintzak, erakundeek eta herritarrek esku hartu eta jarraitzea orain ere arrakastarako bidea izango da eta ezinbestekoa izango da.
1: Aste honetan bertan, bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte Euskal Herria Bilduren mai politiko ezberdinek, Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan, hiruentzat bigarren aldia izango da, hau ardura horretan.
2: Herritarrek erantzunak behar dituzte, hitz egin dut beraiekin, entzun ditut eta aditu ditut, elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak. Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat. Eta badugu ilusioa, ilusioa handia. Tresnago herrialdearen gidaritza hartzeko, Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
0: Naziarteko kontuetan sakonduko dugu ere eta aipatu behar dugu bi langile bizirik atera dituztela Nepalgo zentral hidroelektriko bateko tuneletik abuztuaren 26ko uholdeek harrapatu eta 10 egunera. Sanjaisa eta Kabir Mahar dira erreskatatuak Katmandutik iparraldera dagoen Trishuli Irua zentraleko langileak. Sahe kazaldu duenez lankidei arriskua zuhartarazteko geratu zen kontrol gelan eta horregatik galdu zuen ies egiteko aukera. Lurpean egon den bitartean inguruan harrapatutako beste 3-4 pertsonarekin Oiuga komunikatu dela kontatu du. Armada eta polizia lanean ari dira, oraindik barruan egon daitezkeen pertsonengana iristeko. Lehen txostenen arabera 42 langile geratu ziren zentral horretan harrapatuta. Lokatzak, karriek eta hondakinek blokeatutako tuneletara sartzea da, erreskate taldeen zailtasun nagusienetako bat. Uholdeek 1000 hildaka baina gehiago eta 1000 desagertu utzi dituzte Nepalen eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute. Eta bestalde Erromako fiskaltza militarrak aurretiazko ikerketa abiatu du jardunean dauden hainbat militarrek Roberto Banacci, generaloi eta eurodiputatuaren Futuro Nazionale alderdi ultraberrian zuzendaritza eta propaganda lanak egin ote dituzten argitzeko. Italiako militarren sindikatuak aurkeztutako salaketaren arabera, soldaduek neutraltasun, inpartzialetasun eta leialtasun instituzionalaren bete beharrak urratu alizan dituzte. Fiskaltzak zehaztu doraingoz ez duela inor formalki ikerketapean jarri eta Banacciren aurkako auzi penalik ere ez dela abiatu. Sindikatuak hala ere justizia arruntera ere jo du, gorroto diskurtsoa, delitua sustatzea eta desegindako alderdi fasista berrera ikitza bezalako delituak egon daitezkelakoan. Futuro Nazionale gorantz doa inkestetketan gainera boto asmoaren 0,7%arekin. Bere programak abortuaren, eutanasiaren eta sexu aldaketaren aurkako neurriak, immigrazio politika gogortzea eta hezkuntza publikoan prestakuntza militarra ezartzea proposatzen ditu. Eta bestalde Zaballako espetxean izandako sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Pasaden abenduan izandako gertakariak sei funtzionario ospitaleratzea eragin zuen kea arnasteagatik beharrezko prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Elak jakinarazi duenez lan ikuskaritzak atzemandako gabeziak bere horretan jarraitzen dute gaur egun. Honetan gehiago jakiteko Ariel Fornaris, Ela sindikatuko ordezkarian Naiz Irratian izan da.
1: Salatu den kasuari begira Ariel Fornaris Elako ordezkariak adierazi du arraroa izan zela gertakaria modulu itxian zegoen preso batek zueman baitzion bere ziegako koltxoiari. Azteko koltxoia modulu horretan egotea aproposa ote zen galdegin du. Ostean, sei funtzionario zutea itzaltzera joan zirenean eman ziren lan istripuak, exekutiboaren erantzunen faltan, sindikatuak kasua lan ikuskaritzaren aurrean salatu zuen.
3: Lan egiten ari egin funtzionariok, sei funtzionariok, arren arrera joan, oza, haien beraren gana joan zen, arriskoa zaizteko, tala, eta hori, egoera gauzatu zuen, haiek kea naztea, eta ospitalenena joatea, hortikan lau, bajan arte atzera behartuta egon behar ziren. Gu salatu genuen, horren berri eman genion gobernuari, haiek ez oindino ez egiten ezer, eta ez zuten ez ere. Horri dut eta salak eta sartu genuen ikuskaritzan.
1: Lan ikuskaritzak egindako txostenean hainbat gabezia antzeman dira, ala nola prestakuntza eta protokolo falta.
3: Alde batetik, jakinarazita zeukan gobernuak, zuzendaritzak, tolan, prestakuntza falta handia dagoela espetxeka. Haiek, kompetentzia hartu zuenetik, ez dute ondino behar den formakuntza eman funtzionari behi. Ez berriztatzeko formakuntza eta ez prestatzeko formakuntza. Ez hasierako formakuntza. Gainera, olako istripu larriak sortzen dienako, ez ukaten protokolorik emanda haiek behintzat ikasteko eta jakiteko nola jokatu istripu hori horrin aurrean. Hau da, jarraibiderik gabe lan egin behar basu.
1: Bestalde, zute baten aurrean beharrezko baliabideak ez zeudela salatu du ere Fornarisek eta ez beharraren unean alarma deskonektatuta zegoela.
3: Era berean, moduluak, 14. modulua dela, arnasketa autonomoko bi ekipo baino ez zuten. Hau da, espetxetako jarduera gidak eskatutakoa baino kupuru txikiagoa. Eta hori gutxi balik, ikuskaritzak egiaztatu du, istriputak egiaztatu zenean, soinu sistema, hau da, alarma guztiz deskonektatuta zego.
1: Protokolo eta jarraibideen faltaren aurrean langileek improvisaziora jo behar dutela deitoratu du sindikatuko ordezkariak eta balioan jarri du langileen profesionaltasuna eta meritua.
3: Gaur arte izan den guztia dute funtzionariok zorionez nahiko ondo doazte lantokian tola, baina haien profesionaltasuna nabarmendu behar da ze Eusko Jaurlaritzako baliabiderik gabe haiek aurrera lana.
1: Lan ikuskaritzak horrelako afera batengatik Lakua lehenengoz zigortzen duen aldia da. Jaurlaritzaren partetik ezer aldatu ez dela ziurtatu du Fornarisek eta baliabide eta inbertsio falta salatu du.
3: Hau adibidez da aurten aiartzen zaigun uste bigarren txostena Zaballan gertatukari buruzkoa. Zubieta, bebai, jalako arazoak ditu. Ireki dute, klimatizazio sistema funtzionatu gabe. Basaurin, gauza bera. Orduan, adibidez, beti esaten duguna, ez dago behar den pertsona gor lan egiten. Orduan, agian, modulo batera joan behar baldin da zea, bikoteka edo hirukoteka bakarrik joan behar zea. Orduan, arriskua bikoizten ditu edo hirukoizten ditu, eta, ez hori, Eusko Jaurlaritza kontuan hartu hartula eta behintzat barkatu atzea erabakiak ondo dirua jartzea hor prebentzioa.
1: Gaur egun espetxeetan dagoen egoera ez dela jasangarria gaineratu du eta egoera kobera egin ezean aurreratu du langileekin hitz egingo dutela mobilizazioak gauzatzeko.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean, bueno, arratsaldean zehar ere, eguerdian zehar eta arratsaldean zehar, eta binago esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean...

0: Eren Aria. Eta Gorka Sorarainek Caja Ruralen jarraituko du beste urte batez gutxienez. Profesional mailara berandu iritsi bazen ere, azken urteotan Nafarroko taldean bere maila sendotu eta aurrera pausoak ematen joan da.
1: Gorka Sorarain, arratsaldeon.
2: Arratsaldean.
1: Bueno, asteko zorionak, beste urte betez berritu duzu Caja Ruralekin, profesionaletan jarraitzeko aukera, noski pozik izango zara.
2: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Bueno, esan bezala, ez beste urte betez profesionaletan jarraitzeko aukera, noski egindako lanaren ondorio eta saria, hau ez da lanik gabe etortzen, ez da?
2: Hoi da. Ja, hiru urte darri badamazki taldean, eta bueno, oin ofizialki indan arren, ba, bueno, urten zehar taldeak transmitituit, segitzeko, ni segitzeko asmoa zula, naturalki eta zerbait da, eta bueno, gusta.
1: Horrek ere lagunduko du, ez? Pixka bat ikusten duzunean taldeak zurekin kontatzeko asmoa baduela, ez? Lanean jarraitzeko ere lagunduko du noski.
2: Bai, gainea ikustet taldeare, bueno, pausoko batea dela urte zurte, eta azten nahi dela, eta bueno, kasua, eguki jo taldekide batzuk, ez duenak suerte berdin euki, hortaz, bueno, konfianta bateu taldeak zukan konfianta.
1: Otrugaren berritzea izan dugu albiste, beraz, bueno, badoa pixkanaka, ez? Taldea datorren urtera begira gauzak lotzen.
2: Bai. Bai nahi dia azkeneko bihazte hauetan, bai fitxaketak eta berrikuntzak, kontratu luzaketa guai nahi dia ofizialitzen, eta bai, egia esan taldea, bueno, oraindik dena itxi gabe dago, baina, bueno, nahiko forma hartuta behintzat.
1: Bueno, demoraldi bikaina osatu duzu, besteak beste Alemaniako turrean 7. Sailkapen nagusian, maila handiko parte hartzearekin gainera, Loak turren ere 8. Sailkapen nagusian, etapa nagusian 5. Urterik onena esan genezake emaitzei dagokionez, ez dakit sentsazioak ere zureak ala diren.
2: Bai, egia esan gehien bat guain udara parten oso ondo nahi sentitzen eta esan dezu bezala emaitzak hor daude, egia da, garaipen, denok nahi duela garaipen balortu, baina egia da urten erregulartasun hori ukietela eta hainbat lasterretan disputa hartan ibil nahi zela eta zenbaki aldetik ni nabari joet, adibidez udara hontan la pauso txiki bat dineten eta udarako lasterketatan hor lehian ibil nahi zen, hortaz ikustet aztena inaizela eta guztu da gondago maiak imaik udarantan.
1: Okar ezpanago, 4. Demoraldi izango da zuretzat, Caja Rural taldean, taldean ere galoi batzuk hartzen aski izango zara?
2: Bai, betera notzat. jotzen txian ere ura talde barron, sartu nahi zenetik aldatzet txendulari dexente pasaia eta neko betera notzat jotzen ere ura eta nik urte asko ez da marrak izkitxirrindu daritza, baina, hoen 20-21 bat urteko gaztek adibidez aurten sartu ja taldean eta hortaz pixataiekin baito gaudu zaitela veterano lan ohia bai.
1: Bueno, aipatu duzu ez, hain justu gogoan izan behar dela, zu berandu xamar egin zenuela salto profesionaletara, ezoiko egoera batean, 2023, nola bizitzen ari zara urte hauek goi mailako kirolari gisa?
2: Bueno, hasieran dena nahiko sorpresa, nahiko berria, nahiko impactante izan zan netzako, lan normal, fabrikako lan normal baten neon eta dena utzi eta txirrindulari atleta profesionalan bizitza pasatzea hasieran iritsi zire horretan neola. aldaketa handia izan zen, baina azkenen dena bezala normalizatu jezu eta oain egia esan suerte duna kontsideratzen naiz horretatik, baina azkenen dena normalizatu eta nahiko natural zegoen.
1: Aipatu duzu lanbidez edo ikasketez behintzat, oker ezpanago ingenieri elektronikoa, aritu zinen bi hauek uztartzen, ogibidea eta hasiera batean afizioa uztartzen, orain noski txirindularitzari bideratuta zaudera bat, esan duzu, oporretan bezala bizi zinela ala sentitu zenuela behintzat, falta modatzen alda, zertxobait ingenieritza edo bat erez?
2: Ez fetxe asko botatzen teni faltan, Tokatuko zei, seguruna berriz horrea bultatzea, egia da lanen neonene, lan hortan neonene neola disgustoa. Gustoa juten itza, baina, hobi bezala ingenun zerbait, hobi bezala asinun zerbait kirolau, hori bide bihurtzea, esate izute bezala, asietan lanetik atea eta hobi bezala ingenun zerbait hori bide bihurtzeak, ditzu itzaiten oporretan neola, oporretako bizitza hainitzala ematen, eta ez dut egia esan oso faltan motatzen, baina, oire gusta ingenun, eta nik uste tokatuko zitela etorkizunen berriz, buntatzea.
1: Urteen poderi.

0: Dios, opor irudipen edo sentsazio hori pixka joan da, zelan egin behar da, txirindularitzateko.
1: Bai, bai, segitua jontzen, Hasierako sensazioa, baina esan izuten ez lako dena zeinu normalizatezu eta aurreneko aztek izan zian, iritzu ditzei dela oporta nola, baina ba, zeinu normalizatu eta noski, kiro loko horra da, eta bai, bai, sensazioa, ja, desatik, azkai normalizatezu eta zure lan txatartzezu eta beste erabatea baloratzeten arren, ze, beste aldetire bizitako naiz, Ba, bueno, normalizatik jesu eta lantzatzen lagotzen du.
0: Bueno, askotan aipatzen da gaur egunez, oso gaztetatik hasten direla kirolari asko, tartean txirindularia noski teknifikazio lanetan, gero goi xamar aspertzeko edo nekatzeko arrisku ere horregoten da, zure kasuan esan dugu, pixka berandu xamar eman duzula jauzia, ez dakit neke edo erretze zantzurik izan duzun, uneren batean ala oraindik ez?
1: Ez, egia esan pasa izan zait, bai taldekidekin, bai, bueno, entrenamenduko lagunekin. Normale, ba, askoi udaran eta ja demoraldia, azkenen oso goitazte du demoraldia, eta udara parte maia demoraldia luze xamarritea, eta mentalki kostatzea demoraldi bukera, baino egia esan ni normalen ba, ez ditutolako demoraldi bukera ez ditutolako zantzuk izaten, eta nahiko motiba dut adugatzet, eta azkenen ere lau bosgarren demoraldia da, konpetitzen hasi nahi zenetik, eta hortaz egun ia egun guztik disfrutatzen jut, eta ez dut dugatzen mentalki ez karga duta, ez neka duta, hortaz alde hortatik zorteuna.
0: Ba, albiste honak, bai, disfrutatzen baduzu ia egunero, albiste honak. Gehien sufritzen duzuna zer da, edo gogorren egiten zaizuna, ez da egiten entrenamenduak diren, edo akaso lagunekin ezin izatera ez da egin ora joan, edo horrelakoak?
1: Bai, agian badudaran ikusten juzune, bai, lagunak plan desberdinak egiten, gehiago kostatik egiten, oendik eta gehiago kostatik egiten, hasieran jodi bezala ematen nuen, eta hor bai, enukala denboa ezertako, ez kafetxo bat hartzeko ez ezer, bai lanakin eta bai jirdularekin, baino, bueno, guain agian bai, ikustea gehien bat oizudara parten, laguna familiak, bai, itezioen plan askota, ba, azkenen ezin dezula animatu eta gure oporrak urri azaro alden izatei eta hori jendea lan normaletan ba, lanen izatea eta hortaz ba, kuadratzeko zaixa marra, baino bueno, ez zaitez da gogorra egin.
0: Ados. Bueno, aipatu moduan denboraldi oso naburutu duzu, errendimendua ere hobetzen doa, ez dakit zein aurre ikuspen ikusten dituzun, pixkat zure garapen ari dagokion, nola ikusten zara datozen urtei begira?
1: Bueno, egia esan ez da torkizunai normalen ez dizkiot buelta asko ematen eta bueno, urtero konzentratzen naiz, urtero alik eta hobekien ja gauzak, nire eskuda guztia hartzea eta azkenen gero errendimenduare oso gauza kapritxosoa da eta askotan bi urte desberdinetan gauzak berdin-berdinin eta emaitza oso desberdina izan daiteke. Hortaz, bueno, saiatzen ni beti izan da mentalitatea, ba, nire eskudan guztia alik eta ondo nahi jego, eta, bueno, espero, progresatzen segitza eta goraka segitza. Noinio iritsiko da, ez dakigu, baina gota zaiagoa, ja, azkenen hobetza, hasieran oso iabete hobetzen nun, baina, baina, ba, gehiago ostatzea, baina, bueno, esperantza dugu, hobetzen segitzeko, eta, bueno, ez dizket bolta gehiagire ematen, iristekan leku eritsiko da, eta listo.
0: Bueno, maitzak hor daude, eta rendimendua bintzat hobetzen ari zara. Zer falta da orain gorka, urten demoraldia maitzeko?
1: Ba, urte bukara polita, egutegi polita. Ostiralen ja italiara noa, klasikak industria eta arginino iganden klasika, eta ondoren baita azteazken ostegun larun bat iganden, beste lau klasika, hortaz azte beten bost klasika italian, eta ondoren cross race, izango nahi, zireian 22-tik 27-ra, Kroazian, eta urtea maitzeko Paris Toursen. Asi que, egutegi polilla, urtea ondo bugatzeko. Ea forma hau mantentze deun eta urtea ondo bugatzeko.
0: Hori da, ala den. Ba, Gorka Zurarrain zoriona beste behin eta bueno, berdin jarraitu ezazula. Eskerrik asko, ondo segi.
1: Mi esker, zuei.
2: Naiz irratia.
3: Gurekin du, beraz, Erik Etxart. Egunon, Erik?
4: Bai, egunon.
3: Beraz, Azkaren eta Euskal Herri Osoko ikastolen zartzea egin nahi ukanduzu elkarrekin Azkainen atzo, mugimendu oso baten parte dela zehazka irudikatzeko?
4: Bai, batzutan ahantzten da ikastolak Euskal Herri guzian badira, zazpi provintzietan, guk hemendik biztanda ikusten dugu sehaska deitzen dugun sare hortako ikastolak ikusten ditugu, baditugulako gure problematika bereziak eta bar, baina guari gira lanean Euskal Herri guziko ikastolekin, gai batzutan, eta hori nahi zen erakutsi atzo, eta bo, ez dut uste ere konfinitzen dela Euskararen egoera, ezpadakigu zazpi provintzietan bizi dela gure hizkuntza.
3: Zail berri bat irekiko duela Etxepare Lizioak iragarri duzu, atzoko aurkezpen horretan, arlo profesionalean arta edo zaintzarena, edatu nahi du bere eskaintza hori zehazkak?
4: Bai, biztan da. Beraz, astapenean historikoki duela urte batzu, beraz, haur eskolan, guk haur eskola ditzen dugu, haur eskolan sartzen zen haur anitz, eta gero bidean galtzen ziren, familiek behar bat zuten konfentziarik kolegioratik hortzeko, edo kolegioak urruntziren, eta berdin liseoarekin behaz galtzen zen bidean ikasleak galtzen genituen, eta azken urtetan aldiz gertatu dena alde batetik ikastolan sartzen diren haurren kopurua anitz emendatu da, baina gero bidean ere gero eta gutxiago galtzen ditugu. Beraz, ikusten zen azken urtetan, liseoan sartzen ziren kopurua gero eta handiago zirela, eta beraz, baso guk ere posibilitatea baginuela baso profesionalak proposatzeko. Gauza da, baso profesionala behar da jakin baino gehiago badela, baso profesionaletan. Beraz, baso profesional bat zabaltzeko behar da aski publiko egan, nola egan, gelak osatzeko. Beraz, baginituen bi baso profesionala oai arte, bata animazioan eta bestea komertzioan, eta hor, beraz, baimena ukanginuen, aurten beste sail bat zabaltzeko, eta hori da arta deitu duguna.
3: Zendako arta? Zendako
4: arta zen biskatola iz bat ukaiteko, baina berez da izen luzeago bada, da pertsoner zerbitzua eta arta.
3: Atzo, usatuak ez giren beste irudi bat ikusi genuen Etxeparen, liseoko langileen protesta banderolarekin eta lanuzte batekin ez ere, itzarmen kolektibo berezi eta bakar bat galde egiten da, ikastola guzintako langileentzat, zera rapaztu maiten du Zazkako kolendakariak?
4: Behar da jakin, alere, ez dakit xuxen data, baina uste dut azken 15 urtetan ez dugula Zazka guzian bizi den itzarmen bat denendako, duela uste dut 15 bat urte edo autua egin zen, beraz, existitzen zen hitzarmen batera pasatzeko, eta emeki ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe bajatu hitzarmen hortara, eta Etxepare zen azkena etzena sartu. Beraz, Etxeparen segitzen zuen duela, ez dakit, azken 15 urtetan berritua etzen hitzarmen batekin. Ara, beraz, erabaki zen duela bi urte Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea itzahmen beste ikastetxe guziak duten itzahmen hortara, eta hortako negoziaketakin behar dira, aldaketarekin beti bada ere beldur bat, eta segur ere badira arrazoinak ere langilek ere beren kesua gerrazteko, guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela, badakit ari direla bil eta gogoetetan, eta esperantza dugu atera bide bat atxemanen dela laster.
3: Udan zehar hartu emanak ukandu zu eskundea ministeritzarekin irakazde postuen arira, erraipatu baitzen iguten primadera beraz zeintzu ziren zuen gabeziak, zerrendatu zen ituzten ere, nola pasatu da reman hori izan da, ez da izan?
4: Beraz, izan ziren bi eztabaida iturri handi, izan zen bata basoa euskaraz gaia eta bestea postuena. Beraz, azkenean basoa euskaraz gaia aitzinamendu handi bat izan da, eta postuetan ez da izan nahi genuena. Beraz, izan ditugu harreman batzu, behantolatu ditugu postuak beharren arabera, eta gu konsideratzen dugu falta ditugula irakasle postu batzu, han hemenka, ondoko urtetan ere izanen dira, eta beraz segitu beharko dugu mintzatzen. Aldiz, udan ez dugu ministeritzarekin eta errektoretzarekin ez da harremana ondirik.
3: Gero bada, hitzarmen orokor hori, hainbat tantan sinatu dena eta momentu hontan aspalditik iraungitua den hitzarmen hori?
4: Bai, hori ere ez da mungitu, ea oai irailuntan berriz hortaz mintzatzen hasten giren. Itzarmen berri bat sinatzeko bazien bizpairu eranen dugu arazo. Hoietai batzen baso euskaraz, baz hor urratxa handi bat egina izan da. Gero bada postuena eta badia beste gai batzu. Gure aldetik presgira behiz mintzatzen hasteko eta ikusteko azkenean behitzen dugun hitzarmen hori.
3: Ministro berria izan da, espiritu irekia duela erran izan duzue, horrek esperantza ate bat irekitzen du ondoko ikasturte berriarentzako, jakinez autoezkundea direla elden urtean, beratik gauzak fite beharko direla egin?
4: Beste nunbait ikusten nuen, horrek ere ez du laguntzen, azken urtetan hainbeste ministro diferente eta bar, nahi du gauzak ez direla aitzinatu behar zen bezala, eta aitzinatzen hasi orduko ministro berri bat jiten zen, beraz horrek ez du lagundu, hor badakigu berriz hauteskundeak dira, beraz berriz entzuten ditugu adierazpen batzu, irakaslek zumat ordeinduak izan behar duten, eta bar, holako gauzak.
3: Baina gu... Emendi hotzak badira, denez?
4: Bai, denek aipatzen dute hori. Gero guk egunerokoan, memento untan ez dugu... ikasurtea hasi berri da, baina memento untan ez dugu aitzinamendu konkreturik, ez dugu eztabaidagai konkreturik erektoretzarekin eta ministeritzarekin.
3: Erik Etxartekin ari gira zuzenan goizontan, inklusioaren arloan, inklusioa eta zehazka azki lotua dira, integrazio batzordaren bidez, azken urteetan, ABS da laguntzaile postuak eskaz dituzuela oraindik ere erran izan duzue. Aur guztien eskubideak bermatzeko, beharrezkoa dira bermeak bermeentzago behar dituzue, postu gehiago, behar dituzue laguntza gehiago?
4: Hori jaza ipatu genuen bereziki, hor gero abiatu ziren... abiatu ziren desmartxa batzu hauzietik gitarra helzeko, behaz... aldarrikatuz eta eskatuz postu horiek. Badakigu sailortan ezkirela bakarrik, beste sare guziek ere gisa bereko arazoak dituzte. Beraz, oraingo ziten duguna egokitu, salatu egoera, eta lanean txegitu. Gero behar da egan, inklusioa egiten da beraz laguntzaile horien bidez.
3: Prekarietatean diren laguntzaile horiek,
4: bai, ez dira denboro asoko lanpostuak, ez dira bereziki lanpostu erretxak, beraz, hor bada lan egiteko. Gero jakin behar da inklusioa, beraz, lehen integrazioa deitzen zen, hori inklusioa deitu behar da. Behar da jakin, alere ez dela bakarrik laguntzaile horiekin egiten da ere irakaslekin eta gelantz eta inklusioaren funtsa azkenean da haur guziak denak biltzea espazio berean eta denak aitzin araztea, behar bat bakotxe bere egitmoan, baina denak elgerren ondoan. Eta horrek egiten duena da denak lagundu. Beraz, hortan, azken urtetan saskak lan handia egin du, irakasleen formatzen, irakasle horiek geletara eramaiten, eta hortan uste dugu saska eredu dela, eta beraz, jena dudana, bai falta dira seguraski laguntzaile horiek, baina memento hontan pentsatzen dugu saskak alere inklusio hori untsa egiten duela, eta asmoa dugu hori hobetzeko.
3: Nola doaz Bezkoitze Darberoako ikastolen berritze lanak hori izan da zute bat batean, beste tibon, aldaketak izan dira, nola doaz lanak?
4: Beraz, Arberuan sartuko dira egoitza behian, bara kanpoan falta dira gauza batzu pixkat egokitzeko, baina sartu dira gela behian. Beraz, janen dugu Arberuakoa bururatzen ari dela, behitzea. Eta Bezkoitzekoa neguntan prest izanen da eraikin behia, eta pentsatzen dugun eguntan sartuko direla ikastola behian.
3: Dona Paleko Lizeoko lanak?
4: Dona Paleko Lizeoko lanak hasi ziren ekeinan, ara? Lehenik aurdiki genituen eraikin zaharrak eta lehenik amiantak endu, gero bota eraikinak eta obrak hasi. Ara, bez, obrek segitzen dute Dona Paleon.
3: Azki minutua dugu, bururazeko nahi nizuke bisken galdegin ikastolen murgiltze eredua, eti erran izan da, murgiltze eredua dela euskera ikasteko eredurik interesgarriena eta beste, esperimentazio arloan ere, bai publikoak eta bai pribatuak ere eredori ari dira poliki-poliki hartzen, aldiz ikastolek zer gehigarri eskaintzen du?
4: Ikastolek historikoki autuain dute euskaraz irakasteko, baina ere euskaraz bizitzeko. Gure eskolak euskaraz bizi dira, irakasleak euskaraz mintzo dira aurrekin, kanpo tenoretan berdin, beraz gure eredua hori da. Gero beste eskolek urratsak egiten dituztela, guk ez dugu hori geizki ikusten, normala denak aitzina gaitezen bidean, eta guk ere bidean aitzinatu ala behar ditugu gure irakaskuntza bideak eta hobetu eta hortan ari gira, eta uste dut Euskal Herrian jendek badak itela ikastolak iten duen lana.
3: Ba, Erik Etxart, Zehazkako Kolendakaria, mila esker gurek nizaiteatik goizontan.
4: Esker zuei.
2: Naiz Irratia.
5: Eta iritsi zaigu egunero moduan, ba, tertuliari unea irikitzeko tartea, tertulia oiotegia deitu nahi duzuen moduan, badakizu solasaldi moduko hau, ba, pixka bat, eguna azten joateko, umore eta gogo gehiagorekin, eta horretarako estudioan nire ondoan dut, Iraia Cambra, egunon?
6: Egunon.
5: Eta telefonaren bestaldean dugu ere, Jon Telleria, egunon?
7: Kaixo, egunon dizula.
5: Zer modu zaudete gaur, Iraia, esango dizut, atzozu asteazkena zela pentsatzen zenuen, osteguna izan da, gaur ere osteguna dela pentsatzen duzu, edo ja badaukazu buruan ostiralean gaudela.
6: Ez daukat buruan ostirala dela, baina ez dakit ere zegun den, nire buruan.
5: Nik uste dut denok gogo zaudela, eh? Jon, zuere egongo zara, ja ostirala, ez?
7: Bai, ze, Iraia, benetan ez duzu nabari ostirala dela. Hori, ez, nik uste astelenak eta ostiralak bai dira beti nabaritzen diren egunak.
6: Bai, ez dakit, astelena aste honetan gehiago nabaritu dut ostirala baino. Baina gira, niri gertatzen zaidala eguna zer desberdina bada, ja pixka bat desubikatzen naiz. Ariabin egongo naiz, orduan, ja beste ordutegi bat denez, berandugu esnatu naiz, orduan ezakit. Bai, nire buruan ez dago argi zegoen den.
5: Ez da, egizan Iraia, nire nizera berandugu esnatu, goiziko lauetan esnatu gara batzuk, beraz.
7: Badirudi Iraiaren txalarun bata dela,
6: Bai, bai, bai.
7: Ba, goizeko lauetan esnatzetik, seietan esnatzera, eta ja, azte gura balitzen zela.
6: Bai, bai.
5: Nik esango dizut, ba hori bai dela gehiago faenatxo bat, nik uste dut, larun bat sentxezi izatea hostila lehen horrendik azte burua hasi gabe, azte burua, bueno, zuretzako iruterdiak aldera hasiko da, azte burua. Bai, gaur...
7: Landerrik uste faena hondio bat dela goizeko lauetan esnatzea,
5: Oituta nago.
7: Alderatzen jardea.
5: Oituta nago. Esango dut ez tagia, baina ez dago esterik. Esango dut gori, ostirala, denontzako, bai guretzako, erredakzioan, eta entzulentzako ere, ostirala, bueno, espero dugu aste buruetan lana duzuenok, ba animo, hemendik ere, egoi berategi lankideari animo bidaliko dizkiogu, aste buruan bere izango duzuela, berri emaile, baina tertuliarekin aurrera jarraituz, uste du Jon, zuk baduzula zerbait eskuartean, gaurkoan, ez da?
7: Ba bai, ia, gaur dakartzat galderak. Pixat flipatu ingo duzu. Baina, bueno, esango lehen bizi. Ostiralez, ieko lehen ostiraletan, saio berri bat abiatuko dugu Naiz Irratian, ari gara aste honetan dagoeneko, ez? Programazio berria martxan jartzen. Esango dugu lehen bizi, datorren astelenean programazio berezi eskainiko dugula, goizeko 7:30etan hasita, ba, gure denboraldi berriaren ale nagusiak edo aurkezteko tarte hartuko dugula, pasaden astelenean. Hase ginen dagoeneko, ez, udako kontuak atzean utzi eta demoraldi berriko ba, eskaintzarekin, eta astelenean, ba, bueno, egun berezi izango dela, goizetik, ba, entzulek, bai ikusi eta entzunetik ikusi halko dutena, YouTube bidez eta naiz.eusen ere, ba, Naiz Irratiak demoraldi berrirako ekarri duen eskaintzarekin. Eta eskaintza horren parte, bueno, aste honetan ari gara, saio berri batzuk ezagutzen, hasi ginen, aste azkenean, adibidez, bertsolari xabelketan agusiko ba, saio bereziarekin, Garazi Kastainoren eskutik, eta ostiral honetan, ba, astegun hauei edo amaiera emateko, ba, saio berri bat estreinatuko dugu, arratsaleko 6etan izango da, eta saio izango da pentsatzeko eremu bat, pentsatzeko txokoa deitzen da, Agora Filosofia elkartearen eskutik ekoitzitako saioa da, gaur 8etan Naiz Irratiak elkarlanean, eta finean izango da eremu bat, gai zehatz baten inguruan, hausnartzeko, filosofo talde batek gidatuta, eta, bueno, egingo izo lebezik kiz moduko bat, dela, ez, bueno, ba, hori izan da, jendeari, ez, ba, zertaz hasiko gara hausnartzen, ez, eta, bueno, oiko galdera filosofikoak etorriko litzizkioke jendeari, baina ziur aski lehen saionek ere erakusten du, ba, bueno, ze bide hartuko duen, ze estreineko gaia, gehienean plaza publikoan asko hitz egiten ezten kontu bat izango da, pornografia. Orduan, ekarri dizuet, galdera sorta moduko bat edo, hausnarketarako bide ematen dutenak erikusiko dugu, zen punturaino sartzeko gehi sentitzen garen. Ondo baderitzu ze hemen aurrera pena, entzulentzako ere galdera sorta luzea da, Beraz, adi egoteko eskatuko dizuet denei, botatzen diren galdera guztiekin.
8: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
9: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
10: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
8: Pornografia kultura da? Kultura pornografia da?
11: Kultura pornografikoa existitzen da.
8: Zein da euskal kultura pornografikoa?
11: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
8: Porno feminista sozialista edo anarkista?
11: Pornografia, ezitzaile, feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
8: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
10: Haber, pornoa ezitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala ja, dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
7: Hortxe.
5: Bai, bai, baten du pentsatzeko, bueno.
6: Bai, bai.
7: Ikusi duzu bezala amaitzen dugu, zalantza itzorrekin, horren bueltan egingo duelako, ez dakit entzun dituzuen galderen batita, sartu edo beste galderatekin erantzuteko alako impultxorik ere egiten dizuen.
6: Nire bat egin zita.
7: Gai zaila, eh?
6: Oso gai zaila da. Baina egia da, bai ditzen zaidala dela gai bat, guk behintzat urtetan eta urtetan, bueno, bai unibertsitatean, bai uste dut hezkuntza maila guztietan izan duguna, adiez, gu uste dut LH-etik hasi, bueno, gaur egun ezak nola egiten den, baina guk behintzat LH-etik hasi ginen hezkuntza sexualeko klaseak izaten, eta uste dut hortik ja irakaslek egiten ziguten galdera bat badela, baina ez dakit, pentsatzeko askorako maten dugia da, gai asko ikutu dituztela, baina ez dakit, ni berez bustitzeko preste galderetan.
5: Ba, busti ez, erantzun
6: galderan. Baina zekire ez.
5: Ni baina dor berez, egia da, eta gai oso komplexua dela, bai. Baudela puntu asko heltzeko ba, alderdi ezberdinetatik. Nire kasua ni apur bat zarragoa naiz, orduan egia da, ni bigarren hezkuntzan gogaz eginela hezkuntza hori izaten ez, eta beti ohartarazi ziguten egia da, ba, pornografia arrisku bat izan daitekela, azkenean ba, dinamika batzuk ere erakusten dituelako, harreman sexualak izaterakoan, ba, ez direla, ez datuzela bat errealitatearekin askotan, eta ba, nik hor pixka bustita esango nuke, ba, pena dela denok sakelekoak eskura eukita, hainbeste eduki, jende gazte asko, ba, ez duela benetako harremanik izan, ba, harremanetan jartzealen aldiz, ez, edo lehen kontaktu hori izatea, internet bidez topa ditzakeen edukien bitartez, askotan, ba, esan bezala ez da datorrela realitatearekin, inondik inora bat.
6: Bai, gainera nik uste dut lehenengo egin duten galderari erantzun da, ea pornografia desagertuko balitz, indarkeria desagertuko litzateken, nik uste dut argi dagoela ezetz. Baina egia da, pornografia beti anik izan dela lehen aipatzen zuten bezala ez, nahiko patriarkala, beti dela gizonak emakumeari aginduak ematen, eta uste dut txosten asko atera dirazken urteetan esaten dutenak umeak, bueno, gazteak eroz eta gazteago hasten direla horrelako edukiak ikusten interneten. Gainera, baradakit ere herrialde askotan mugak jarri dituztela bai sartzeko eta baita adinean ere. Noski litzatekeela desagertuko indarkeria, baina bai egia da gaztetatik ikusten hasten bali bazara eta gainera horrelako edukiak ikusten badituzu, ideia okerra izan dezakezula eta nik uste dut horrek eziketa sexualen ez duela laguntzen, batzuetan kalte handia egiten duela, baina indarkeria bere horretan ez litzateke desagertuko.
5: Ados.
7: Egia da, hiru adin tartez berrin gaudenez, ni are zaharragoa naiz, dakizuenez, ez da nabaritzen badakit, baina izan ba naiz. Nik uste dut, gure garaian ezeketa seksuala, kondoia nola jarri ikastera mugatzen zela era bat, eta kitxo, hortik gaurera, ez du nigu guan behintzatez erre. Egia da, iraia esaten zenuenaren bidetik lehen saio honetan ez, aipatzen dute, pornografia ez da indarkeria kasu bakarra, baina horreiztu esan nahi pornografian indarkeria ematen ez denik. Baina egia da, askotan arazo komplexuei erantzun simpleak emateko joera izaten dela, ez? Eta orduan, askotan pornografia zitze egiten denean publikoki, behiriziki, ez? Bai instituzioaletik, edo eragilean aldetik eta bat abeste, bueno, badirudi, arazo guztien iturburu bezala edo jartzen dela eta hortik, ez, lehen galdera, bueno, provokatzaile hori, ez, ematen du pornografia desagertuko balitz, ez, indarkeria matxistaren ez dakitzen bat elementu desagertuko liratekela eta galdera konplexuagoa egin behar da, ez, hasieratik alegia ba zer du, ez, erreproduzitzen diren, da zer ikusten duen, da azkenean, ez, bueno, eurek laburpen honetan ere asko, ez, iradokitzen zuten, azkenean, bueno, asko ze, egiturazko kontu bat erantzuteko beharra dagoela oinarrian, eta uste, bueno, saionek eta eurek mai gainean jartzen diguten azkenean da arazo konplexuen inguruan, galderak egin eta erantzuna bilatzeko halako ariketa kolektibo bat, ez? Eta uste dut, entzulea oso gustora egongo dela, azkenean, zerbait baldin badute filosofoek eta dogmetatik ies egiten dutela eta ez arakatzen dutela eta ustezko obiedadei ere galdera berriekin erantzuten dietela eta orduan ba, erantzun eztabaida ezinak eman baino ba, zer pentsatu ematen duten bideak irekitzen saiatzen direla eta lehen saio honetan, gaur arratsaldean estreinatuko dugun honetan uste dut mundu guztiak aurkituko duela bere burua, bere buruari galdezka ba, batetik eta bestetik, ez? Ba, behira zenbat elementu iriki dituzen, ez? Lehen galdera nagusi hori aipatu duguna, baina urrengo estadiora baldin bagoaz, ez? Bestelako eredu baten gainean, bestelako pornografia eredu bat egon ote daiteken, hori baliatu beharko telitzateken eziketarako, bueno, horraino ere iristen dira, eta, bueno, nizte, gaur egun zer pentsatu ematen duten plazak mateak asko laguntzen digula, bereziki pentsatzen ikasteko. Gero ja nola iritsiko den pentsamendu hori, ba euskalo, baina.
6: Bai, egia esan bakarrik guk deitzen diogun juk hori entzun da, egia esan oso interesgarria egin zait, uste dut ere beharrezkoa dela askotan lasai eseri eta ordu bete zentzutea ez dakit gauza ezberniei buruz eztabaidak edo batez ere horrelako gaietan uste dut askotan bakoitzak bere buruan pentsatzen dituela gauzak, baina gauzak plazaratu eta kolektiboan ez dakit hitz egin hausnartu eta pentsatzea uste dut askotan beharrezkoa dela eta gero gehiago horrelako gaiei buruz ez askotan tabu direla edo ez dela nahikoa hitz egiten eta beharrezkoak direla.
7: Ba, gainera kasu honetan, ariketa hau irratira ekarri dute orain agora filosofia elkartekoek, baina esango dugu herri-zerri badira pote filosofikoak edo kafe filosofikoak deitzen dituztenak, eta izaten da antzeko ariketa bat, da gai bat ematen dute, eta gai horren inguruan aritzen dira, adibidez pornografiaren inguruko berastegin egin zuten ekainean saioa, alako kafe filosofiko moduko batean, horiek deialdi irekiak izaten dira, eta izaten da hori gaia, nahi duena bertaratu daiteke, eta gai horren gueltan aritzen dira pentsamendu ariketa horretan, eta gu nolabait saio honekin egingo duguna da kafe edo pote filosofiko hoietan egiten den ariketaren antzeko zerbait, irratira ekarri, ba bueno, ba publiko zabalago bati ere, ba aukera hori bide hori emateko, ba gaia gure buruan kokatu eta pentsatzeko. Niri behintzat, hori iraia aipatzen zenuen, ez? Aurrerapen moduko honek, juk edo gantxo moduko honek, dagoen ekustut, minutu baten buruan eskema asko, ez? Ez tabaidan jartzeko bide ematen duela.
6: Bai, bai, esan bai, oso interesgarria.
5: Goizean goizetik gueltak emateko buruari, labea egozteko pixka bat esan duena. Hori da, hori da.
6: Bai, nik, bueno, tegirak esan duzte, pentsatzea, gaurko gaian ikusi dut pixkat hori izango dela, nire agia da gehiago dela joku moduko bat. Askotan, bueno, hemen informazioaren aria bukatzen denean, guk normalean kafe ordua izaten dugu, baina agia da, ni askotan kafe orduan barruan geratzen naizela, eta askotan, barruan geratzen garenok egiten dugu joku moduko bat, pentsatzera eramaten duela. Daude interneten, bueno, hainbat joku, eta adibidez, azken asteetan bagabiltza batzuk bueno, izan dena duztet mobile dolako zerbait, eta orain zinemaldia datorrela ere oso interesgarria da, da joku bat, nik egia esan entzulei gomidatzen diet ikustera, ze asko ematen dizu pentsatzeko eta asko ikasten duzu. Da joku bat, zuk sartzen duzu pelikula bat,
5: hai,
6: eta ematen dizu pelikula horren urtea, ze ekoizpen etxetakoa den, ze aktore dituen, ze genero den, eta bar, eta joan bertzara asmatzen ze pelikula den egunekoa. Hau da, dago egunean bat, egunean behin izango balitz moduan, baina pelikula batekin. Eta pistak ematen joaten da, adibidez, pelikula bat bada 2001-ekoa, beltzean agertzen bada ez zaude gertu, baina bai esaten dizu goragoa laberago dagoen, horian agertzen bada 5 urte gora la 5 urte bera izan daiteke, eta berde agertzen bada asmatu duzu behintzat urtea. Eta egia da, pentsatzera laguntzen dizula, ze txartzen dira munduko pelikula guztiak urte guztietakoak, eta zuk eguneko asmatu behar duzu. Eta esan behar dut, redakzioan nahiko dezenteak garela, normalan baten batek asmatzen duelako, egia da, normalan Juner Romatet lankidea izaten dela asmatzen duena, eta bestei pista bidez laguntzen digula, baina horrelako joku asko daude, badago beste bat musikaren ingurukoa, musikartistena, badago beste bat geografiaren ingurukoa, niri hori gustatzen zait gehiena, badago beste bat ere musika ingurukoa, baina kanta asmatu behar duzu.
5: Hai.
6: Lehenengo ematen dizu bateria, gero ematen dizu basoa, gero ematen dizu gitarra, eta pista guztiekin basmatzen jomartzara ze kanta den. Eta askotan gertatzen da horrelako jokuak iruditzen zaizkigula, zagit, jolasten bakarrik egongo gina bezala, baina gero pentsatzen gartzen zara eta egunero aktibatzen duzu, ezagit, burua edo memoria, bai kantetara, bai pelikuletara pentsatzen jartzeko, eta nire ustez harik eta oso polita da.
5: Zerroi berria ikasteko ere modu bat izan daiteke, bai. Ez? Gero ondo gondaiteke nik esetan behin jakinda, ez? Egian, 82ko filme bat, ekoiztetxe albaniar batekoa esan dezakegu. Duan gero, tabernara jeistean lagunekin esan dezakezu. Ea asmatzen duzuen pelikula bat, 82ko, ez? Ekoiztetxe albaniar batekoa eta jakitun bezala geratzen zara. Begira, ez edo etxarra, egian hasiko naiz nire enekien nik hori egiten zenutenik, eh?
6: Bai, bai, bai. Oso interesgarria da, bai. Nire gustatzen zait. Bai, eta pentsatzeko, bueno, pentsatzea laguntzen dizu gehien bat. Ze zaila da munduko pelikula guztietatik ez asmatzen joatea zein den, baina, bueno, aktore bat agertzen bazaizu, ba, bueno, bintzat bakizu aktore horrekia pentsatu behar zuze pelikula egin dituen, ea protagonista izan den, ala, bigarren kastean dagoen, orduan, bueno, ez, nire zitzat polita da.
5: Ba, gaurko tertulia guztiz pentsatzera bideratua, esango dugu.
6: Ostiral filosofikoa.
5: Aurre esan aurretik.
7: Ni izutotan nuen, egin marrote zen egun ariketa. Nire kultura.
6: Ez, lasai, lasai.
7: Zinen bat aurrezuka nulua baita, eta zio arrote zinen pista botatzen, eta ari nintzen ja larritzen.
6: Ez, ez. Lasai, baina urrengoan denok redakzioan gaudenean egingo dugu.
5: Ba, aurre esan baina.
7: Aukeratu arra, jokua la kafea.
6: Bai. Kafea ez da.
5: Mobilarekin ezen da jokatu, ara?
6: Bai, alda.
5: Baina da, kafe hartzera joan eta mobilan jokatu ezakegu. Beste aukera bada.
6: Jon etzara liberatuko.
5: Pentsatzen jarraitzen dugu, pentsatzen. Bueno, gaur pentsatu egu eta pentsatzeko utzi dugu gaurkoan ere. Hemen ikutziko dugu gaurko tertulia.
6: Ederto.
5: Ostiralo nahi zan.
6: Berden.
5: Eta asteburua, bea.
7: Eta asteburua.
6: Berden. Asteburua.
7: Berdizok ere. Berdizok ere. Berdizok ere.

0: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira, naiz irratian zaude. Lege edukirik gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa. Heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamena zarago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du. Legegintzailearen erdia gaindituta estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko liratekin argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek. Bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
1: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
0: Gainera, Imanol Pradales lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasieran. Zeutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Zeutako krisia azkar bideratzen ezpada, Espainiako legedia bukatzutzat eman daitekela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Pedro Sánchezek kongresuan emandako azalpenek ere ez dute lehendakaria konbentzitu. Pradalesek lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argia egin du.
2: Nik ustot berandu ibili dela, oraindik nokeatuta dagoela, oraindik aste honetan atzo egia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin, astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik usteot Zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
0: Eta politikan jarraituz Maialen Iriarte Okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako ahaldun nagusia izateko. Duela 3 urte eta erdia da emaitza ikusgarria lortu zuen, bera buru zuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz. Naiz gero EAJ eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan PPren laguntzarekin.
3: Herritarrek erantzunak behar dituzte. Hitz egin dut beraiekin. Entzun ditut eta aditu ditut. Elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak. Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat. Eta badugu ilusioa. Ilusio handia. Tres nago herrialdearen gidaritza hartzeko. Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
0: Aste honetan bertan beste bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte EH Bilduren mai politiko ezberdinek. Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan. Hiruentzat bigarren aldi izango da hau ardura honetan. Eta nola ez aipatu behar dugu 48 urteko gizon bat hil dela Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ondoren El Correo egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zen. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean, osasun langilek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zauritua. Ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da eta El Correoren arabera hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatuta. Kiroletan berriz hainbat kontu ekarriko dizkigu gaurko egunak. Xetasun guztiak Jon Garatek emango dizkigu eguerdion.
4: Eguerdion iraia, bueno, Barrealak gutxean berrindu zuen atzo Zeltaren aurka, partida ona egin izanagatik ere, batez ere lehen zatia, txuri urdinak ez ziren atea zulatzeko gai izan. Jon Martin.
5: Ni uste, ba, bueno, ondo asiala, fuerte, egia san, ba, bueno, egia da pixkat, ba, bueno, estruktura hori momentuz kaldu eula, baino izan ditu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditu egin, baina, bueno, puntu bat etxera.
4: Eta emakumezkoen taldeak gaur ezagutuko du Europakopako final 16-renetan izango duen lehen aurkari, azozketa arratsaldeko 3-etan abiatuko da. Arraun kontuetan San Juan Astillero Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen kontxako banderarako. Eskubaloian Bidasoak Iberiar Superkopako lehen partida jokatuko du gaur, Irundarrek Sporting Lisboa izango du aurkari finalerdietan, iluntzeko 8-etan, eta Eskupilotan CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan Lekeition, Elordi Maria Eskurna eta Laso Martijar hariko dira elkarren aurka. Azkenik txirindularitzan, Jacob Onzel Barain Victorius taldeko txirindulari Eslovenierrak irabazi zuen atzo Kalarralton, Bueltako 12. etapa eta Enric Mas autoritate kolpea jo zuen beste behin lidergoa sendotzeko.
0: Ba, ordubietatik aurrera kirolaria azture eskutik, mila esker eta gero arte.
4: Gero arte.
6: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
7: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta hego isurian 35 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Irratia. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta Mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
8: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
6: Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian.
9: Informazioaren aria Naiz Irratian.

0: Irailean sartu gara eta horrekin batera kurtso politikoa ere hasi dugu eta hori nabari da gaurko albisteetan. Lege edukiri gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa hala ere. Heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamena zarago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du urrengo astelenean hasita. Legegintzaldiaren erdia gaindituta estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko liratekin argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek. Bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
1: Orduan guk behar ditugu bitartekoa, baina ez bitarteko ekonomikoa bakarri, baizik eta gaitasun politikoak, tresna berriak, zerbitzu berriak antolatzeko. Eta
2: Tireileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
0: Legebiltzarreko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira. Hala ere, oraindik ez da zuzenketen epea zabaldu. Bidean da ere jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena. Irabazi asmori gabeko bingo soziala divertimenduzko jokoetatik ateratzea aldarrikatu dute, erretiratuen egoitzetatik arazorik alertzentzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu zen moduan. Oposizioa kritikatu du ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta PSri ematen diotela lan hori. Horren eda adibide dira etxebizitza, lurra eta hirigintzaren arloko urgentziazko neurriak ala udalekoetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik exekutiboak ez du ekimenari berme juridikoa ematen dioten ikerketa ala txosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunik. Eta behin Imanol Pradales aipatuta, esango dugu ere lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan dela gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasierarekin batera. Ceutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakaria kohartarazi du Ceutako krisia azkar bideratzen ezpada, Espainiako legedia bukatuzat eman daitekela eta migrazioaren erronkari aurregiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Imanol Pradales lehendakaria kezka agertu du azken egunetan Euskal Herrian izandako bi hilketagatik Azpeitian eta Barakaldon. Euskadi Irratiko Faktoria saioan azaldu du gertakari larriak direla baina ez dutela kriminalitate antolatu baten presentzia adierazten. Azken urtetako hilketakaren arabera bestelako faktorekin egon dira lotuta. Gizarreman gatazkatsuekin, drogekin, adikzioekin edo genero indarkeriarekin.
1: Esan beharra dago, kasu guzti hauetan, zorionez dagoela ez kriminalidade antolatu bat atzekaldean, baizik eta kontu isolatuak izaten direla. Dana ezberdinak, atzokoa antza, oraindik ikerketa zabali dago, baina kontu sentimental batengatik gertatu zen, eta asteartean gertatu zen Azpeitian, oraindik ikusteko dago, hainbat hipotesi daude, baina guk euki ditugun hilketak, bai aurten, bai iaz eta azken urte hauetan, beti giza harreman gaiztotuei lotuta egon dira. Drogak medio, adizioak medio, genero indarkeria medio, eta bar. Eta uste dut hau ere kontutan hartu behar dugula, ez dagoela inolako kriminalitate antolatua gure herrian, eta bueno, egia da, honek kezka sortzaratzen duela, baina uste dut horrela tratatu behar dela.
0: Pradalesen kezka politiko nagusietako bat ordea Ceutako migrazio krisia da. Krisi humanitarioa ez ezik politikoa eta geopolitikoa ere badela esan du. Eta Espainiako gobernuari gardentasun, azkartasun eta koordinazio falta egotzi dizkio. Pedro Sánchezek kongresuan emandako azalpenak ere ez dute lehendakaria konbentzitu. Pradalesek lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argia egin du.
1: Nik ustot berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, oaindik aste honetan atzo ia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oaindik mantentzen zuen posizioa, baina nik uste dut Ceutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
0: Pradalesek hala ere eztabaida politikoaren aurretik krisiaren dimentsio humanitarioa jarri du. Datu ofizialen arabera 148 pertsona hil direla eta Ceutan milaka migratzailea daudela gogorarazi du, tartean 2400 bat adingabe. Horren aurrean giza duintasuna eta adingabeen babesa jarri behar direla erdigunean defendatu du. Eta migrazioaren kudaketaren arira aspaldiko eskara bat berretsi du, Euskadik tresna propio gehiago behar dituela. Gaur egun 330.000 atzerritar inguru bizi direla Euskal Autonomia Erkidegoan azaldu du eta fenomenoak datozen urteetan azten jarraituko duela aurre ikusi du.
1: Orduan guk behar ditugu bitartekoa.

0: bilera erronda.
1: Badatorren sortzean, datorren aste artean, azten gara alderdi politikoekin, eta uste dut, aste betean, bai alderdi politikoa, sindikatuak eta patronala guztiekin egoteko aukera izango dudala, egutegia itxitzat eman genuen atzo, eta, bueno, ba, hasiko gara aste artean.
0: Egoera sozioekonomikoa legebiltzarrera iritsiko diren lege berriak eta autogobernua izango ditu mai gainean.
1: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak, urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri. Turismoa, kultura, justizia, premiazko neurrilege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.

0: Eta politikan jarraituz PSEek Teresa La Espada aurkeztuko du berriro Bizkaiko aldu nagusi izateko. 2019 eta 2023ko hauteskundetan ere bera izan zen zerrenda burua. 2015garren urteaz geroztik enplegu gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua da. Bizkaiko sozialisten batzorde provintzialak ostegun goizan egin duen bilerarekin eman dio hasiera primarioen prozesuari foru erakundeko eta udal nagusienetako hautagaiak erabakitzeko eta bertan hautatu dute La Espada. Politikari bilbotarrak esan du Bizkaia bidezko orekatu eta solidarioa eraikitzen jarraitzeko gogotsu dagoela. Erronka nagusitzat izango du ezkerraldea bezalako eremuetan EH Bilduren igoera etetea. Primarioetan beretsiko dute La Espaldaren hautagaitza eta ez da espero bezalako hautagaitza alternatiborik. Eta beraldetik Maialen Iriarte Okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako aldun nagusia izateko. Duela 3 urte eta erdi jada emaitza ikusgarriak lortu zituen bera buruzuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz. Naiz eta gero EAJ eta PSEek Eider Mendoza jarri zuten karguan PPren laguntzarekin. Lander Martinez.
1: Hainbat arrazoirengatik proposatu du Iriarte Gipuzkoako mai politikoa kohar batean nabarmendu duenez. Batetik 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela EH Bilduk Gipuzkoan aipatu du. Honekin batera, azken lau urteotan Iriarteren gidaritzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustua egiten du mai politikoak.
2: Gipuzkoak norabide argia behar du, historikoki izan duen eta apurka galtzen ari den lekua berreskuratu dezan. Eta horretarako proposamen berriak, erantzun berriak eta lidergo sendoak behar ditu.
1: Politikagintzan berandu sartu bazen ere 2016garren urtean ibilbide oparoa egin du Iriartek. Geroztik, Gasteizko Legebiltzarreko kidea izan zen baita Euskal Herria Bilduren eledun ere 7 urtez 2023ra arte hain zuzen. Ondoren Gipuzkoan jardun du 1963garren urtean Donostian jaiotako kazetariak. Aurretik kazetaritzan buru belarri aritu zen Maialen Iriarte aski jakina denez eta arlo honetan ere arrakasta handiz zenbait sari eskuratuz.
2: Etxebizitza eskuratzea buru ustea da herritar askorentzat eta horrek eskatzen du etxebizitzarako politika integrala. Etxe bat, bizitza proiektu bat egiteko. Gero eta gehiago zahartzen ari den gizarteak ongi zaindua izateko sistema unibertsalerako eskubidea du eta premiazkoa da. Neurririk gabe handitzen ari den turismo masiboari aurre egiteko turismoa gobernatu egin behar da. Herrialde industriala izan da gurea historikoki. Eta berriz ere abanguardian egon dadin lan egin behar dugu. Elkarrekin lan egin, elkar lana behar da. Tokiko merkataritzak ondoan behar gaitu gure herri eta hiriei bizia emateko ezinbestekoak direlako. Euskara eta euskal kultura maila gorenera eramateko lana izugarria izan da eta ezin dugu etxi. Euskalgintzak, erakundeek eta herritarrek esku hartu eta jarraitzea orain ere arrakastarako bidea izango da eta ezinbestekoa izango da.
1: Aste honetan bertan, bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte Euskal Herria Bilduren mai politiko ezberdinek, Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan, hiruentzat bigarren aldia izango da, hau ardura horretan.
2: Herritarrek erantzunak behar dituzte. Hitz egin dut beraiekin, entzun ditut eta aditu ditut, elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak.

0: Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat. Eta badugu ilusioa, ilusio handia. Tres nago herrialdearen gidaritza hartzeko. Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
1: Informazioaren aria. Eta nazioartean Nicolás Madurok immunitatea eta Estatu Batuak bere aurka ezarritako karguak baliogabetzea aldarrikatu du. Venezuelako presidentearen defentsak aurkezturiko testuaren arabera, auziak kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian. Lau delitu egotzi dizkiote Madurori, narkoterrorismoa barne. Testuak dio Estatu Batuetako auzitegi batek ere, ez duela inoiz gidatu atzerriko buruzagi baten epaiketa penala, Estatu Subiranoetako buruen immunitatea nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioa dela salatu dute. Bestalde, bi langile bizirik atera dituzten Epalgo Zentral hidroelektriko bateko tuneletik abuztuaren 26ko uholdeek harrapatu eta 10 egunera. Sanjaisa eta Kabir Maharan dira erreskatatuak Katmandutik iparraldera dagoen Trishuli Irua Zentraleko langileak. Sahek azaduenez, lankidei arriskoa zoartarazteko geratu zen kontrolgelan eta horregatik alduzuen ies egiteko aukera. Lurpean egonden bitartean inguruan harrapatutako beste iruzpalau pertsonekin oiuka komunikatu dela kontatu du. Armada eta polizia lanean ari dira oraindik barruan egon daitezkeen pertsonengana iristeko. Lehen txostenaren arabera 40 bilangile geratu ziren zentral horretan harrapatuta. Lokatzak, harriek eta hondakinek blokeatutako tuneletara sartzea erreskate taldeen zailtasun nagusietako bat da. Uholdeek 1000 hildako baina gehiago eta milaka desagertu dituzten Nepalen eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute. Eta bestalde Romako fiskaltza militarrak aurretiazko ikerketa abiatu du jardunean dauden hainbat militarrek Roberto Banalki general ohi eta eurodiputatuaren Futuro Nazionale alderdi ultraberrian zuzendaritza eta propaganda lanak egin ote dituzten argitzeko. Italiako militarren sindikatuak aurkeztutako salaketaren arabera soldaduek neutraltasun, inpartzialtasun eta leialtasun instituzionalaren betebeharrak urratu ahal izan dituzte. Gainera Futuro Nazionale gorantztoa inkestetan bosto asmoaren 1,7 batekin. Bere programak abortuaren, eutanasiaren eta sexu aldaketaren aurkako neurriak, immigrazio politikak gogortza eta hezkuntza publikoan prestakuntza militarra ezartzea proposatzen ditu.

0: Beste kontu batzuei erreparatuz energiaren euskal erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% hazi da uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan iazko aldi berarekin antolatuta. Lander Martinez.
1: Ilabete horretan temperaturak nabarmen egin zuen gora, bataz besteko historikoa egunero eta eremu guztietan gaindituz, eta ondorioz aire girotuaren eta haizegailuen erabilerak ere gora egin zuen. Urteko metatuari dagokionez, erregistratutako hazkundea 104,6%koa izan da energia elektrikoaren kontsumoan. Txostenarari erreparatuz gero, joan den hileko igoera industrian 122,9%ko igoeraren eta siderurgian izandako 213,9%ko igoeraren ondorio da. Energia elektrikoaren kontsumoan ere igoerak izan dira zerbitzuetan 109,4%koa, eraikinetan 109,9%koa eta etxebizitzetan 108,4%koa behin-behineko datuen arabera. Gas naturalaren kontsumoen aldakuntzei dagokienez, txostenaren arabera urteko 7. hilabetean 111,9% igotzen Euskal Autonomia Erkidegoan eta urteko metatuan berriz 0,7% jaitsi zen. Azkenik, garraioan uztailean izandako erregaien kontsumoen aldakuntzek aurreko urteko epe beraren aldean 107,6%ko hazkundea izan dute, bai gasolenan 113,9%ko hazkundearekin eta baita A gasolioan ere 106,7%koarekin.
0: Bestalde, PSNek babestu du Joseba Giron alkateak Iruñerako proposatutako klimaren aldeko hiri ituna. Sozialistek hala ere neurri zehatzak aurrekontua, eguntegia eta emaitzak neurtzeko adierazleak eskatu dituzte. Proposamena klima aldaketaren ondorioi aurre egitea du helburu, besteak beste, berdeguneak eta itzalak handitzea, babesleku klimatikoen sarea sendotzea, eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzea eta garraio publikoa bizikleta nahiz oinezko joanetorriak sustatzea planteatzen du. Asironek udaltaldeen ekarpenekin adostutasuna bilatu nahi du, lehenik ondoren herritarrekin, elkartekin eta eragilea sozial zein ekonomikoekin lantzeko. Udalak emandako datuen arabera, aurten dagoeneko 21 gau tropikal zenbatu dituzte, temperatura 20 gradutik jetxi ez den gauak, iaz 6 izan zirenean. Eta baita ere, aipatuko dugu Zaballako espetxean izandako sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiotela. Pasaden abenduan izandako gertakariak 6 funtzionario ospitaleratzea eragin zuen kea arnasteagatik, beharrezko prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Elak jakinarazi duenez, lan ikuskaritzak atzemandako gabeziak bere horretan jarraitzen dute gaur egun. Honetan gehiago sakontzeko Ariel Fornaris, Ela sindikatuko ordezkaria, Naiz Irratian izan da, Lander Martinez.
1: Salatu den kasuari begira, Ariel Fornaris, Elako ordezkariak adierazi du arraroa izan zela gertakaria modulu itxian zegoen preso batek zueman baitzion bere ziegako koltsoiari. Asteko koltsoia modulu horretan egotea aproposa ote zen galdegin du. Ostean, 6 funtzionario sutea itzaltzera joan zirenean eman ziren lan istripuak, exekutiboaren erantzunen faltan, sindikatuak kasua lan ikuskaritzaren aurrean salatu zuen.
2: Han, ba, lan egiten ari egin funtzionariok, 6 funtzionariok, arrera joan, oza, haien beraren gana joan zen, ba, arriskoa, ba, zaizteko, dala, eta, ba, hori, goera gauzatu zuen, haiek, kea naztea, eta, ba, ospitalenen da joatea, hortikan lau, ba, bajan arte atzera behartuta egon behar ziren. Ba, guzalatu genuen, horren berri eman genion gobernuari, haiek ez, oindino, ez egiten ezer, eta ez zuten ez ere. Horri dela eta, basalak eta sartu genuen ikuskaritzan.
1: Lan ikuskaritzak egindako txostenean hainbat gabezia antzeman dira, ala nola prestakuntza eta protokolo falta.
2: Alde batetik, jakinarazita zeukan gobernuak, zuzendaritzak, tolan, prestakuntza falta handia dagoela espetxeka. Haiek, kompetentzia hartu zuenetik, zutenetik, ez dute oindino behar den formakuntza eman funtzionari behi. Ez berriztatzeko formakuntza eta ez prestatzeko formakuntza. Ez hasierako formakuntza. Eta gainera, olako istripu larriak sortzen dienako, ez ukaten protokolorik emanda, haiek behintzat, ikasteko eta jakiteko nola jokatu istripu hori horrin aurrean. Hau da, jarraibiderik gabe lan egin barzu.
1: Bestalde, zute baten aurrean beharrezko baliabideak ez zeudela salatu du ere Fornarisek, eta ez beharraren unean alarma deskonektatuta zegoela.
2: Era berean, moduluak, 14. modulua dela, arnasketa autonomoko bi ekipo baino ez zuten. Hau da, espetxetako jarduera irak eskatutakoa baino kupuru txikiagoa. Eta hori gutxi balir, Euskaritzak egiaztatu du, ba, istriput egiaztatu zenean, soinu sistema, hau da, alarma, guztiz deskonektatuta zego.
1: Protokolo eta jarraibideen faltaren aurrean, langileek improvisaziora jo behar dutela deitoratu du sindikatuko ordezkariak eta balioan jarri du langileen profesionaltasuna eta meritua.
2: Gaur arte, izan den guztia, industria funtzionariok, zorionez nahiko ondo duazte, lantoki antola, baina haien profesionaltasuna nabarmendu behar da, ze Eusko Jaurlaritzako baliabiderik gabe, haiek aurrera datratzen ari lana.
1: Lan ikuskaritzak horrelako afera batengatik lakuan lehenengoz zigortzen duen aldia da, Jaurlaritzaren partetik ezer aldatu ez dela ziurtatu du Fornarisek eta baliabide eta inbertsio falta salatu du.
2: Hau adibidez da, aurten aiartzen zaigun uste bigarren txostena, Zabaien gertatukari buruzkoa. Ba, Zubieta, bebai, jalako arazoak ditu. Ireki dute, klimatizazio sistema funtzionatu gabe. Basaurin, gauza bera. Orduan, adibidez, beti esaten duguna, ez dago behar den pertsona gor lan egiten. Orduan, agian, modulo batera joan behar baldin bazea, bikoteka edo irukoteka, bakarrik joan behar zea. Orduan, arriskua bikoizten ditu edo irukoizten ditu, eta, Jaurlaritza kontuan hartu ardula, eta behintzat, hartzea, erabakiak ondo, dirua jartzea hor, prebentzioa.
1: Gaur egun espetxeetan dagoen egoera ez dela jasangarria gaineratu du eta egoera kobera egin ezean aurreratu du langileekin hitz egingo dutela mobilizazioak gauzatzeko.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Eta bagoaz ez beharrekin, 48 urteko gizon bat hilda Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ostean El Correo egunkariak jakinarazi duenez. Eraso atzo arratsaldeko 8:30etan gertatu zen 8:30 aldera, La Cesarre futbol zelaiaren inguruan. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean. Osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zauritua. Ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handi gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuten susmagarria, ura ere 48 urtekoa. Ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma ere aurkitu zuten. Ertzaintzak gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. El Correoren arabera hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekideoiaren gaur egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatuta. Eta bestalde ez behar berri bat izan dugu Lapurdin asteazken honetan, jatorri alemanearreko bi turista hildira bidartetan geluko hondartzetan. Bi ordu eskaseko tartean, 53 urteko gizon bat eta 71 urteko beste bat hildira asteazken honetan Lapurdiko hondartzetan. Lehen arratsaldeko 3 aldera gertatu zen bidarten. Surflari talde batek lagundu zion uretatik atera eta suspertzen saiatu ziren, baina ezinezko izan zen bere bizitza salbatzea. Bigarren turista pare bat ordu geroago hiltzen, angeluko hondartzen. Hartzan herriko alkateak baieztatu duenez. Bi hondartetan amaitutzat eman daia da udako denboraldia eta beraz etzen sorosle zerbitzurik horietan ez beharren unean. Eta Omnium Kulturalek 13 urteko espetxe zigorra eta inhabilitazio eskatu ditu 2017ko urriaren lehenengo erreferendumean Roger Espainolek begi bat galtzeagatik epaituko dituzten 4 polizientzat. Gomazko pilota batek jo zuen Espainol eta herri akusazioak lesio larriak eta tortura delitu egozten dizkia agenteei. Epaiketa irailaren 16an hasiko da Bartzelonako probintzia auzitegian eta urriaren leheneko saioarekin amaituko da. Gertakaretatik 9 urtera izan da. Erreferendumeko polizia oldarrandiengatik egingo den epaiketa bakarra izango da. Omniunek frogatu nahi du tiroa etzela ustekabekoa izan, ez da justifikatua ere. Araudiaren aurkakoa izan zela, Espainolen aurkako represaliak gisa egina eta aginte kateak babestuta. Fiskaltzak aldiz 4 agenteak absolbitzea eskatu du beren bete beharra betetzen ari zirela argudiatuta. Espainolek ere 13 urteko espetxe zigorra eta inhabilitazioa eskatu ditu, baita 320.632 euroko kalte ordaina ere. Barne ministerioak erantzule zibil subsidiario gisa erantzutea nahi du.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Ordu batak eta hogeita hemezortzi erlojuan, eta badakizue ordu honetan kulturari ateak irekitzen dizkiogola, eta horretarako egun honak emango, bueno, eguerdi honak emango dizkiot, Garazi Kastaino lankidari, egun hon?
1: Kaixo, Ireia, eguerdi hon, bai. Ba, begira, kulturari zabalduko diogu tartea, eta gainera aprobetxatuko, bueno, promozio pixka bat.
0: Noski.
1: Kaso entzuleren batek oraindik ez dakielako, baina gertu dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eta naiz irratia maonezkero ja burubelarri jarri gara horrekin, asteazkenero, arratsaldeko seiretan irratsaio berezi bat egingo dugu, saioak hasten direnean bertsobildumak egingo ditugu, baina bien bitartean ba bestelako eduki batzuk ere lantzen bagabiltza. Eta horretaz gain, urriaren 24tik aurrera final aurrekoak hasten direnean zuzenean ere emango ditugu saio horiek. Beraz, bertso txapelketara topera gaude honezkero. Eta orain entzungo dugun tartetxoa, ba memoriarik eta bada, Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo kazetari, baina bereziki bertsozaleekin batera, 2022ari egindako errepasoa. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer oroitzapen ekartzen dizkizu sintonia honek?
2: Ba, ez dakit, beti txapelketako sintoniak sortzen dizu hola gorputzean zirrara bat, ez? Batez ere hori basaioan hasieran jartzen danean ordenak tente jartzeko momentu bat izaten da. Eta ez dakit, igual izango da, ja, 20 urtetik gora daramatelako txapelketak jarraitzen, baina pixkat estutzen naiz bertsolariekin desente empatizatzen dudalako, eta momentu horietan ere sintonia entzuten detenian empatizatzen bertsolariekin, eta esatez, jo, haueko hain, hor, igo, lau eskailera horiek, eta kantatu jente guztionen aurrean zein gai, eta bueno, guk gozatzen deula, baina beraiek pixkat sufritzen dutela ere sortzen dit sintonia honek gorputzen.
1: Bai, prestaketa lan handia egiten dute, bertsolariek, txapelketa iritsi bitarte, herrialdekoetan ere kantatzen aritzema dira ere, are demora gehiago pasatzen dute, eta gu ere, ba, data hauetan prestatzen. Hasia gara ez da, txapelketarako badator, eta, bueno, guri ere tokatuko zaigu, gure egitea.
2: Bai, eta horrek ere sortzen digu estuasun pixka bat, ez? Gure kasuan aurretik egiten dugun lana, ez? Ba, beti reportajeak topatzen edo gaiei ertz berriak topatzen, hori ere gero eta zailago izaten da. Eta gero egunean bertan egiten dugun papateko lan hori, zenik esatet gurea ere pixkat papatekoa badala, bere hankasartzeekin eta bere ondo esan gabekoekin eta erdiska transkribatutakoekin. Horrek ere, bueno, adrenalina pixka bat sortzen du. Zoragarria da, baina gogorra da, eh? Eta batez ere, nahi beti errespeto asko ematen dit, besteen sorkuntzaren gainean ari zarelako, ez? Azken finean, beraiek dira sortzaileak, beraiek dira oltzara igotzen diranak, eta gugea horren inguruko kronika bat egiten degunak, gure meritua askoz txikiagoa da. Eta orduan, besteek egiten duten lanaren gainean ibili behar dezunean, ez? Ba horrek sortzen du errespetu pixka bat eta sortu behar du gainera,
1: Bueno, gu gaur estreinakoz gaude, naiz irratian, eta asteazkenero txapelketari begira jarriko gara, bereziki saioen bildumak egiteko, baina gaur lehenengoa zenez eta kaso entzuleak harrapatuz badu 2022ko txapelketa nagusiko sintonia entzuten ari garela aprobetxatuta, ba, ariketa bat proposatu dizuet zuri alde batetik, baina baita ere, ba, zorionez, oporretan dagoen Iraitz Mateo lankideari, bere oporrak moztu arazi ditugu, txeko lantxo batzuk bidali dizkiegu, eta aprobetxatuko dugu tartetxo hau, gorko saioaren amaieratxoa hau, 2022ko txapelketa hartara begira jartzeko. Saiatuko gara pixka bat, pertsona hots desberdinak hartzen, eta baita ere txapelketa luze joaten danez aldi ezberdinetakoak. Orduan, Iraitzi etxeko lana jarri geniona izan zen, final laurdenetako eta final erdietako bertso bana aukeratzeko. Eta guk ere egin dugu memoria ariketa, baina ondo iruditzen bazaizu, iraitzen bigomendioak entzungo ditugu gaurkoan. Lehenengoa final ordenetakoa Gotain Iribarneko saioa hautatu du Iraitzek, hori izan zen urriaren bata, etzen lehenengo saioa ez da, baina bueno, hasi berritan nola baitxapelketa. Entzungo dugu Iraitzek bidali digun azalpentsoa.
3: Final laurdenetan hautatutako bertsoaldia Gotaina Iribarnekoa da, eta zortziko ondien oien egoerantan ere Ibarzabalek kantatzen dute, eta hautaketa hau egin dut gaiak ez dituelako jartzen posizio kontrajarrietan, hau da egoera bat planteatzen die eta ez dugu definitzen bakoitzaren iritzia zein den, eta publikoak ziurrenik baten iritzia hartuko balu ere, ba, saiatzen dira bi posizioak mantentzen, eta kasu batzuetan badoz daudel elkarri aitortzen, baina nabardurak bilatzen, eta orduan iruditzen zait pertsonaiak sortzeko momentuan lan handia egiten dutela.

0: Ba, zer den, ez? Pertsonaiak nola eraikitzen diren, iraitzek esaten aipatzen zuenaren ildotik. Nola emandako gaiak badituen pertsonaia batzuk eta gero bertsolari bakoitzak nola baliatzen duen posizio hori.
1: Bai, eta kasu honetan ez, Oihana eta Nerea artista batzuk dia hortan. Eta bai, 2022ko txapelketak asko harritu ginduen une askotan, ez? Ba, bertsolariak daukaten gaitasun horregatik, ba, ari bat hartuta historia bat josteko, ez? Eta nik espero dut aurtengo txapelketa ere oso interesantea izango dela zentzu hortan, bertsolaritzak bizi duen momentuagatik, eta batez ere, bueno, ba, realitate desberdinak eta normalean bazterretan gelditu oidean gaiak eta pertsonaiak ekartzeko gaitasun izugarria daukate bertsolariek orokorrean, eta hortan Oihana eta Nerea osonak dira, eta beste izen asko ere, eta uste oso interesantea izango dela diskursiboki aurtengo txapelketa.
0: Gaiak jartzeko proposamenen inguruan ere hitz egingo dugu irratsaio honetan aurrera zuek ere zuen horrietan ere landuko duzue moduren batean edo bestean gaur zortzin alako gaiak ere bai. Naizeko kronikak eta bueno, txapelketaren, ez, egunerokotasun horretatik atere begirada beste puntu batzuetan jarriz, egia da Ibarzabalen entzun dugula eta bueno, Ibarzabalek ere ukizuen bakarkako loan bat nahiko gongarria Irungo Fikoa saioan, final herrietan izan zen hori, eta Irungo saioa berezia izan zen, ez bakarrik horregatik beste kontu edo elementu batzuk ere bazituen, ezta?
1: Bai, Irungo saio hori izan zen esanguratsua, ez? Horre elkartu zialako, ez? Bueno, txapelketak eta sailkapenek eta puntuazioek elkartu zituzten gizonezko bakarra eta bost emakume. Ane Labaka, Nerea Ibarzabal, Jon Euria, Maialen Arzaiuz eta Miren Artetxe, eta Sustraiko Lina haien artean. Ni gogoratzen dut oso saio berezia izan zala. Ni gustet historian lehendabiziko aldiz gertatu zen, ustetez, historian lehendabiziko aldiz gertatu zen olako saio bat bost emakume eta gizonezko bat egotea, alderantziz askotan gertatu dan bezala, eta ustet adierazgarria izan zala bertsolaritzak bizi duen egoeraren adierazgarria izan zala. Horrekin ere kontu handiz ibili beharko genuke, ze aurten seguraski berdina pasa daiteke, pasako da nere ustez, baina daiteke hori jarrikoet bada ezpada ere, alegia parte hartzaileen artean emakume gutxiago abiatuko direla, baina gero bukaerako fase horietara gehiago iristen direla, badakigu zergatik, ez? Emakumeak gauzak ondo edo oso ondo egin arte ez dutelako pakerik hartzen edo ez dialako lehenengo lerrora agertzen, baldin eta oso ondo ez badute egiten, eta gure emakume bertsulariek oso ondo egiten dituzte gauzak, ez alperrik emakume bat daukagu txapeldun ere, ez? Ordu ni gogoratzen dut sai hori oso modu berezian, gogoratzen ez Nereak sekulako ganbarako lana egin zula, gero gainea izan zen hor ikamika txiki bat ze puntuazioan ez zioten eman seguraski merezi zuena, eta hor denbora gehiegi hartzen, eta bueno, hor izan zen hola, katramila txiki bat, hori ere beti dago txapelketan, eh?
0: Bestela za txapelketan.
1: Eta gustatzen zaigu, hori ere gustatzen zaigu. Baina nik sai hortako Sustraiko Linaren ganbarakoa ekarri dut, ze bueno, pixkate Sustrai bai ikusten dut aliatu bertsolaritzak bizidun bide hontan, uste oso ahots interesgarria dela Sustraiko Linarena, eta bueno, bea ere antzan, oso pozik, ustet saioaren itxurarekin eta oso eroso sentitu zala testu inguru hortan, eta orduan, bueno, Sustrairikeinu txiki bat egiteko, gaina badakita urten zalantzan egon omen da, aurkeztu edo ez, eta eskerrak
0: posten gara.
1: Bai, asko posten gara, zeni ustet Sustraik badaukala ahots oso propioa eta oso interesantea, eta orduan saio hartako ganbarakoa Sustrairena ekarri dut, aitortza txiki hori egiteko, jakinda beste bostak izugarrizko bertsolariak direla eta asko miresten ditu dala, baina bueno, ez dakit, holtza berri hauetan edo emakumeen ez dakit nola esan, indartze honetan ere, ba, gizonezko bertsolariek gogoeta bat egin behar dute plazaren inguruan. Ustet batzuk egiten dutela, ez dakit, xamurrago, beste batzuk gehiago kostatzen zaiela, baina hori ere realitate bat, da gaur egungo jendartean eta holtzan.
0: Ba, Amagoia Mujika, gaurkoan denboraz justuago gabiltzan ez, ongiru itzen bazaizu gomenaldi txiki horrekin agurtuko dugu saioa, Sustraiko Linaren lan horrekin, datorren astean izango dugu zure berri, Iraitz Mateoren berri apurtxo bat beranduago, oporrak lasai pasatzen utziko dizkiogu, eta entzuleari ere agur esango diogu, errima eta doinu artean, hasi delako guretzako bertsolari txapelketa nagusia, eta luze bainan gogoz, eta gozo ibiliko garelako. Eskerrik asko Magoia.
1: Ba, eskerrik asko zuri.
2: Sustrai, hauxe duzu ganbarako gaia. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.
3: Gora berazko izaten dira. Bizitzaren erliebean.

Klasek ideak ginenak lehen, orain hor zaude, eta ni hemen. Zuzurean, ni nerean.

Beti moldatzen zinen fin, orain kapelan dauzkazun sosak, alare zenbatu ezin, naizu ondotik izketan jardun, entzuten senti oinaiz errudun.

Ustu behar nuke sakela, ezin direnak inolaz bete, zoritxarrean ez alzarete, zu eta zure kapela. Igual pintxo bat ordainezaken, edo ordaindu otela, zure ahotsa gogoratzean, ume garaian bezela.

0: Arratsaldeon eguerdiko ordubiak dira Naiz Irratian zaude. Imanol Pradales lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasieran. Ceutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Ceutako krisia azkar bideratzen ez bada, Espainiako legedia bukatutzat eman daitekeela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Pradalesek aitortu du Pedro Sánchezek gobernu kongresu Suan emandako azalpenek ez dutela konbentzitu. Lehendakariak lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argi bat egin du.
1: Nik ustot berandu ibili dela, oraindik nokeatuta dagoela, oraindik aste hontan atzo ia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik usteot Ceutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
0: Bestalde, Getxoko epaileak 301 jauregitxoaren eraisketagatik ireketako auzipenala artxibatzea erabaki du. 10 pertsona zeuden ikertuta tartean EAJ-ko hiru zinegotzioi, ebazpenaren aurka elegita aurkez daiteke oraindik Bizkaiko Probintzia Auzitegian. Epailearen arabera 1845-eko eraikina eraistean etzen ondare historikoaren aurkako deliturik egin ez da prebagrikaziorik ere. Fiskaltzak eta akusazioak eragiten dute PPek eta EH Bildu kontrakoa defendatzen dute. Erabaki hartzeko neguriko laldea etxearen inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako epaia hartu du oinarri. Epaiak ondorestatu du eraisketa hirigintza araudiak baimentzen zuela eta horren bestez ura albidetzeko administrazio jarduera ere ezin dela penalki bidegabetzat jo. Eta EHUko eta Salamankako unibertsitateko ikertzaile kalkulatu dute Eusko Kantauriar mendikatearen isurialde Atlantikoko lurrazala Mediterraneokoa baina 88 metro gehiago altxatu dela mendikatea sortu zenetik. Lehen aldiz neurtu dute bi isurialden arteko altxamendu aldea. Azalpena higaduran bertan dago. Ikerketaren arabera prozesu horrek 145 metroko altxamendua eragin du isurialde Atlantikoan eta 177 metrokoa Mediterraneoan. Higadurak jarraitzen duen enean lurrazalak gora egiten jarraituko dutela adierazi dute.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela eta benago esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero. Akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz Irratia.
4: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere kenokari. Uda honetan ere iritsi da itzordu nagusia Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita Naiz Irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin, Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, Naiz Irratian.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Ogietorri entzuleok, guardiko ordubiak eta bederatzen minutu dira, Realak hutsean berdindu zuen atzo Zeltaren aurka, partida ona egin arren, ez ziren atea zulatzeko gai izan, nahiz eta aukerak izan horretarako. Eta emakumezkoen taldeak gaur ezagutuko du Europa Kopako final 16renetan izango duen lehen aurkaria. Zozketa arratsaldeko 3:00 abiatuko da, beraz guk saioa amaitu bezain pronto, 6 arerio posible dituzte donostiarrek. Gizonezkoen lehen mailan Athleticek bihar larunbata jokatuko du eta igandean derbia izango dugu Mendizorrotzan, Alaves eta Osasuna aurrez aurre, Realak astelenean jokatuko du Elixen zelaian. Eta emakumezkoen Efe Ligan, Alaves, Athletic eta Eibarrek igandean jokatuko dute, Realak kasu honetan ere astelenean. Gizonezkoen bigarren mailan Sansek bihar jokatuko du, Tenerife hartuko du Zubietan, Eibarrek igandean Granada hartuko du Ipuruan. Arraun kontuetan San Juan Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen Kontxako banderarako.

Eskubaloi kontuetan, bera-bera Espainiako Superkopan eta Bidasoa Iberiar Superkopan denboraldiko lehen tituluaren bila, hariko dira gaurtik hasiete gandera bitarte. Eskupilotan, CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur Lekeition, Elordi Mariezkurena eta Laso Martija elgarren aurka.

0: Txirrindularitza, Jacob Omrzel, Barain Victorius taldeko txirrindularia esloveniarrak irabazi zuen atzo Kalar Alton Espainiako bueltako 12. Etapa eta Enric Masek autoritate kolpe jo zuen beste behin Roglic eta Gali denbora gehiago aterata. Gaurko etapa abian dugu 132 kilometroren txebertan. Elmugarako lasterketa buruan Andreas Kron, Cristian Rodriguez eta Inigo Elosegi Ker Farmako txirrindularia tropelak 2 minutu atzerapena. Eta Laboral Kutxa Bretainiako bi klasikotan arituko da asteburu honetan. Tout commence Finisterre Ladies Classic eta Pointe du Galadi Classic. Hauxe gaurkoak, arratsaldeko edo eguerdiko ordu biak eta 13 minutu.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria. Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia

0: ona egin izanagatik ere, batez ere lehen zatia, ez ziren atea zuratzeko gai izan, naiz eta aukerak izan horretarako. Lehen zatian, txuri urdinak izan ziren nagusi, bigarnean ordea, Nekeak eta Galiziarrek hartu zuten, aginte makila, inorketzuen golik egiterik lortu, beraz, puntu banaketa. Laugarren partida, 14 egunen buruan, txuri urdinentzat, eta epatu moduan Nekea, luzegia, egin zen atzokoan. Txungo dugu, Jon Martin, partida ostean.
1: Nik uste, ba, bueno, ondo hasiala, fuerte, egia san, ba, bueno, egia da pixkat, ba, bueno, estruktura hori momentuz kaldu eula, baino izan ditugu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditu egin, baina, bueno, puntu bat etxera.
0: Ba, horrengo itzordua, datorren astelenean izango du Realak, Elxen Zelaia.

Eta emakumezkoen taldeak gaur ezagutuko du Europa Kopako final 16renetan izango duen aurkaria. Zozketa arratsaldeko 3etan abiatuko da, beraz guk saio amaitu bezain pronto, 6 arerio posible Donostiarentzat eta gogoratu kanporaketak hilala bizikoak direla guztiak eta joanetorrikoak izango direla. Ez da, ez multzo faserik, ez da ligaxkarik egongo. Aurkari posibleak beraz, hauexek dira, Herbeeretako PSV Eindhoven, Islandiako Hafnar Fjordur, Eskoziako Hertz edo Rangers, Finlandiako Helsinki eta Eslovakiako Spartak Milava. Final 16renetako kanporaketa, hilaren 23an jokatuko da joaneko partida eta 30ean itzulikoa.

Eta berriz ere ligara etorrita gizonezkoen lehen mailan Athleticek bihar larumata jokatuko du eta igandean derbia izango dugu Mendizorrotzan Alaves eta Osasuna aurrez aurre. Realak beraletik lehen aipatu moduan astelenean jokatuko du Elxen. Bueno, Zurigorriek Atletico Madriden bisita jasoko dute San Mamesen, arratsaldeko laurak eta laurdenetan. Lehen hiru puntuak eskuratu ostean, dinamika horretan jarraitzea izango da helburua, baina aurkari gogorra izango dute aurrean. Eta igandean, Euskal Derbia, Alaves eta Osasuna izango ditugu nor baino norgehiago, Mendizorrotzan, arratsaldeko seiterdietan izango da norgehiagoka. Arabarrak zein Nafarrak demoraldi hasiera oso ona osatzen ari dira, beraz partida lehiatua eta borrokatua espero da. Eta Realak esan bezala Elxen zelaian jokatuko du datorren astelenean, beraz astelenean bertan helduko diogu partidari.

Eta emakumezko NF Ligan, Alaves, Atletik eta Ibarrek igandean jokatuko dute, Realak astelenean egingo du. Babazorroek Atletiko Marrilen zelaian jokatuko dute eguerdiko amabietan. Emakumezkoen gorengo mailan lehen garaipena lortu ostean aurkari gogorra bisitatuko dute orain Arabarrek. Zurigorriek Logroñoren aurka jokatuko dute etxetik kanpo, arratsaldeko 6:30etan, Logroño Realari irabaztetik iritsiko da, beraz ez da aurkari xamurra izango bizkaitarrentzat, bigarren garaipena kateatze izango da noski helburua Atletikentzat. Eta Ibarrek ere aurkari oso gogorra izango du aurrean, Real Madriden zelaian jokatuko dute armaginek iluntzeko 8:30etan abiatuko den norgehiagoka. Gipuzkoarrek lehen hiru puntuak poltsikoratu zituzten lehen jardunaldian, oraingoan gogotik egin beharko dutelan punturen bat batzeko. Eta Realak esan bezala gizonezkoen kasuan bezala, astelenean jokatuko du, beraz, bueno, basa, honi ere, astelenean bertan, helduko diogu.

Han lau puntu ditu batuta Jon Asotegiren taldeak lehen hiru jardunaldietan. Eta armaginek Granada hartuko dute ipuruan igandean, ordu berean, eguerdiko ordu bietan. Aurkari gogorra Gipuzkoarrentzat, Unionetan sailkapeneko lehen postuan kokatuta, dena den, bueno, hasi besterik ez da egin. Eta Ibarrek berak ere, bueno, bi garaipen eskuratu ditu, lehen hiru jardunaldietan, beraz puntu bateko, puntu bakarreko aldea bien artean.

0: Futbol alde batera utzita, arraun kontuetan San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen kontxako banderarako. Atzo jokatutako sailkatze estropadan, zazpi klub horiek lortu zuten txartela eta hortaz Arraun Lagunakekin batera, kontxako banderan izango dira urrengo bi igandeetan. Ziabogan, Kaikuk eta Tiranek Zarautzen denbora bera egin zuten, baina bigarren luzean Enbata, Tiran eta Bizkaitarra baino arinago joan zen, ez ustekoa eman da. Naikari Osa, Zarautzko arrunlaria pozik Eiteberi eskainitako adierazpenetan.
1: Eta liga oso iztu aukide Hondarribik eta guk, baino diferentzi gutxigatik behaie barruan dago kanpuan, osea gu barruan da behaie kanpuan, baina oso pozik, osea leia oso iztua dago eta hemen ez dago ezer asegurauta baindik. Igandia gozatu eta horrengo igandiare bai, ezer eskatu gabe.
0: Eta Irati Etxebeste, Donostiarako arraunlariaren adierazpenak ere baditugu.
2: Sentsazioak estropan. Gure nena itea jungea, eta emaitza bakarrik etorriko ziala, konfiatu egu. Emozio asko zuiztegu, eta oso pozik eta igandean estropaz disfrutatzea jungo geha.
0: Bueno, San Juan izan zen onena sailkatze estropadan, batelerek 10 minutu eta 57 segundu behar izan zuten lan amaitzeko, gainerako guztiak 11 minutuetatik gora aritu ziren. Erroxi Amunarriz, Hondarribiako arraunlaria triste, leiatik kanpo geratu ostean.
2: Sensazioak estropadan izan du dire, ez dira izan du txarra, eta gertatzen dena ba, egin dute lagu baino denbora azkarragoa eta jazta. Ziabogatikan uste dugu atera gerela ondo, sensazio honekin eta gero bigarren erdian hor jodigu aizeak pixkat kontran, hor igual galdu dugu, baina bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak, bezakit, Zarautzek Zarautzo beto junda, barruraka eta hor zabaldu igutarte eta listo.
0: Eta Ainhoa Eskobal, Kaikuko arraunlaria kanpoan geratu izanagatik ere, kasu honetan, pozik?
3: Oso pozik, egia esan da. Bagenekien aurten nahiko zai izango zela, Euskotren Liga bastante estu zegoen dana, eta bueno, ete ligatik gentozen traineruak dana eman behar genuen, eta gero ikustea, ea horrekin balio zuen edo ez. Bederatxigarren postua guretzat ona da, uste dut, hurbil geratu garela gure ligako traineroetatik, así que bueno, ondo.
0: Eta sailkatze estropada bukatuta, txanden zozketa egin zuten Donostiako udaletxean, lehen txandan Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea ariko dira, bigarrenean aldiz Orio, San Juan, Arraun Lagunak eta Astillero. Eguerdik ordubiak eta 23 minutu.

0: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Kirol aria, Naiz irratia.

0: start kicking.
1: Bueno, eguerdiko ordubiak eta 29 minutu dira, eskualde kontuekin goaz, bera-bera Espainiako Superkopan eta Bidasoa Iberiar Superkopan arituko direlako asteburu honetan, tituloren bila bigon. Jo Begiristainen taldeak Rokasa izango du aurkari, partida bakarrean, bihar larumata, arratsaldeko 6 eta 4 denetan. Alex Mozasen jokalariak ordea, gaur bertan arituko dira Sporting Lisboaren aurka finalerdietan, eta bihar larumata berriro jokatuko dute Barcelonaren edo Portoren aurka finalean edota brontzea lortzeko partidan. Bueno, Iberiar Superkopan esan bezala Bidasoa gaur bertan hasiko da leian, Alex Mozasen taldea pasaden demoraldian kopako txapeldun orde izan zen, eta horregatik dabil Superkopa honetan. Irundarrek iluntzeko 8 izango dute itzordua Sporting Lisboaren aurka, bigarren finalerdiko izango da kasu honetan, aurrez, arratsaldeko 6 laurden gutxietan, Barcelona eta Porto arituko dira nor baino nor gehiago. Txengo dugu Alex Mozas entrenatzaia.
2: Espero hacer un muy buen partido, creo que estamos ante uno de los mejores equipos de Europa, como es el Sporting. Mucha gente a la que tiene la suerte de entrenar con selección, estrellas como los hermanos Costa, Salvador. Yo creo que es un equipazo, pero confío mucho en mi equipo y creo que vamos a hacerlo bien.
1: Eta Gorka Nieto, capitaña.
3: Bueno, en un grado muy alto, yo creo que es una competición muy bonita, es bonito verse entre los equipos grandes de Europa, jugar este tipo de competiciones, y tenemos muchas ganas de ponernos a prueba contra un gran equipo como es el Sporting, y estoy seguro de que el equipo va a estar a la altura.
1: Bueno, ba, larun batean brontzea lortzeko partida eta finala izango dira, arratsaldeko 4 eta iluntzeko 8:30 urren ezurren, gaur lortutako emaitzaren arabera, jakingo dugun oski, ba, Bidasoa finalean izango den, ala brontzeagatik borrokatu beharko duen. Eta beraberari dagokionez, Jon Begiristainen taldeak, 2025-26 demoraldiko erreginaren kopa irabazita, partida bakarrean izango du jokoan Espainiako Superkopako titulua izan ere, Iberia, bueno, Portugalgo taldek uko egin diote hau jokatzeari, eta Rokasa izango du aurkari. Norgehiagoka, bihar larunbata, arratsaldeko 6 eta 4 denetan. Ligako finala jokatu ondoren, Donostiako eta Teldeko taldeek, ba, elkarri ikusiko dute berriro, eta Eibarren 2019 jokaturiko Superkopa errepikatuko dute. Gipuzkoarrentzat oroitzapen zori gaiztokoa. Aurretik klasiko bat izan zen, 3 jarraian jokatu baitziren 2013-2015, bi Gaskan eta beste bat Guadalajaran beraberak irabazi zituenak. Bi teknikariek, Jon Begiristainek eta Deian Ojedak debuta egingo dute Superkopako final batean, Kanariarrek 3. Garaikurra nahi dute, eta Gipuzkoarrek 12. Horietako 3 Iberiarrak, Portugalko Federazioak esan bezala, uko egin diona antolatzeari. Beraberak etenik gabe darama finalean 2018-tik eta guztira 17. Finala jokatuko du.

Pilota kontuetan, eskupilotan, CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan, Lekeition, Elordi Maria Eskurena eta Laso Martija hariko dira elkarren aurka. Elordik eta Maria Eskurenak lautik hiru garaipen pilatu dituzte orain artekoan, eta sailkapeneko lidergoan dira. Laso eta Martijak berriz bi garaipen dituzte, beraz irabazi ezkero, garaipenetan berdinduko lukete bi bikoteek. Bihar Larun bat Lekeition bertan Ezkurdi Albizu eta Altuna Imaz izango ditugu aurrez aurre sailkapeneko azken bi bikoteak elkarren aurka. Bi bikoteak partida bakarra irabazita dira, beraz garrantzitsua izango da puntua. Eta igandean Legution, Artola Rezusta eta Zabala Iztu eta izango dira elkarren aurka. Bi bikoteak hiru garaipenekin bigarren eta hirugarren postuetan, puntu garrantzitsua hemen ere jokoan.

Bueno, guazen txirindularitza kontuetara, Jacob Omrzel, Baren Victorius taldeko txirindulari, esloveniarrak irabazi zuen atzo Kalarralton, 2026ko Espainiako Bueltako 12. Etapa. Enric Masek autoritate kolpea jo zuen beste behin errepideak gorantz jo zuenean, eta lidergoa sendotzen jarraitzen du atzean Roglic eta Gal dituela. Ihesaldian bi euskaldun protagonista, Urko Berrade 2. Amaitu zuena, eta Peio Bilbao. Favoritoen taldean Masek, helmugarako 11 kilometroren faltan jo zuen erasoa, Galek eta Roglicek erantzun ezin izan zuten kolpea, eta berehala 100 metroko aldea zabaldu zuen. Gauzak honela, sailkapen nagusian Enric Mas are liderrago, 2. Da Roglic 1:45, Felix Gal 3. 2:06. Gaur erdimendiko etapa, Almuñagarretik abiatu dira txirindulariak eta Lojan izango dute helmuga, 183 kilometro orotara eta 3 mendate tartean lehen mailako bat hasieran pasadute dagoeneko, 2. Mailako bat oraintxe ari dira bertan gora, eta ondoren beste 2. Mailako bat izango dute, helmugatik gutxi gora bera, 41 kilometrora. Une honetan, 117 kilometro falta dira helmugarako, ihesaldian 9 txirindulari ditugu, tartean euskaldunik ez, 40 segundo atzera hasiago, 40-50 segundo atzera hasiago. Beste talde mardul bat dago, txirindulari askoz osatuta, bertan bai Inigo Elosegi dugula, baita Urko Berrade ere, Ker Farmatik, beste euskaldunik printzipioz, bueno, Peio Bilbao bere bertan da, beraz, 3 euskaldun talde txorretan, tropelak lasteketa burutik, 3:05 segunduko atzerapena.

Eta txirindularitzarekin jarraituz, Laboral Kutxa Bretainiako bi klasikotan arituko da asteburu honetan, Tout Commence Finisterre Ladies Classic eta Point du Gaz Ladies Classic larun batean eta igandean urrenez urren. Irati Aranguren, Idoia Eraso, Ariana Fidantza, Kata Soto, Cristina Tonetti eta Marjolaine Van Geloff dira Bretainiako bi probetan arituko diren sei txirindulari moreak Jon Lazkanoren zuzendaritzapean.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Kirol aria, Naiz Irratia.

Bueno, ba, guardiko ordubiak eta 43 minutu dira, eta, bueno, aktualitateko kontuak jorratu ditugu, gogoratu besterik ez, minutu gutxi barru, iruretan puntuan abiatuko dela Europa Kopa edo Europe Cupeko zozketa, emakumezkoen reala dugu bertan, eta final amasirenetako, ba, aurkaria ezagutuko duela, gogoratu, 6 arerio posible dituela talde txuri urdinak, Herbereetako PSV Eindhoven, Islandiako Hafnar Fjordur, Eskoziako Hertz edo Rangers, Finlandiako Helsinki, eta Eslovakiako Spartak mila. Arratsaldeko 3:00 abiatuko da zozketa, beraz, 15 minutu barru, gutxi gora bera. Eta gogoratu ere, ba, bueno, Bidasoak gaur bertan, Iberiar Superkopako finalerdia jokatuko duela, iluntzeko 8:00 izango da hori, eta bertan, ba, bueno, biharko finalerako txartela izango dutela jokoan, Sporting Lisboaren aurka. Eta pilotan ere aztu gabe, Masterseko beste jardunaldi bat, hasiko dela gaur Lekeition, Elordi Mariezkurena eta Laso Martija nor baino nor. Horiek gaurko kontuak, aste buruan beti bezala kirole ugari, gogoratu igandean, Kontxako Banderako lehen igandea izango dugula, hemen txen naiz irraten jarraitzeko aukera izango duzue, Iker Gurrutxaga izango duzu hemen bueno, bere gidaritzan. Kontakizuna eta berarekin batera Urko Redondo eta Andrea Studio ere izango dira, beraz, bueno, bairukote paregabe osatuta, igandean, bazerba duzue hor txitzordua, eta gogoratu, bueno, Iberia Superkopa hasiko duela gaur Bidasoa, baina bera-berak ere, ba, bihar izango duela Superkopako finala zuzenean, ez da Iberia Superkopa izango, Superkopa baizik, beraz, bueno, ba, hortxe ere, ba, daueneko denboraldi hasiera honetan, lehen garaikurra eskuratzeko aukera, Jon Begiristainen neskentzat.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

It's the thing.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
3: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
2: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
3: Naiz Irratia, sare sozialetan.
4: Arratsaldeon, arratsaldeko 3ak dira, Naiz Irratian zaude. Imanol Prada lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasieran Ceutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Ceutako krisia azkar bideratzen ezpada, Espainiako legedia bukatutzat eman daitekeela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Prada lehendakariak aitortu du Pedro Sánchez kongresuan emandako adierazpenek ez dutela konbentzi ditu, eta lehendakariak lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argi bat eman du.
5: Nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, oaindik aste honetan atzo egia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oaindik mantentzen zuen posizioa, baina nik usteot Ceutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
4: Bestalde, Getxoko epaileak 3 jauregitxoaren eraisketagatik irekitako auzipenala artxibatzea erabaki du. 10 pertsona zeuden ikertuak, tartean EAJ-ko 3 zinegotzioi. Ebazpenaren aurka elegita aurkez daiteke oraindik Bizkaiko probintzia auzitegian. Erabaki hartzeko Neguriko Aldea etxearen inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak emandako epaia hartu dute oinarri. Epaileak ondorezatu du eraisketa hirigintzaraudiak baimentzen zuela eta horren bestez ura albidetzeko administra zio jarduera ere ezin dela penalki bidegabetzat jo. Bestalde, HUko Salamankako Unibertsitateko ikertzaileek kalkulatu dute Eusko Kantariar mendikatearen isurialde Atlantikoko lurrazala Mediterraneokoa baina 88 metro gehiago altxatu dela mendikatea sortu zenetik. Lehen aldiz neurtu dute bi isurialden arteko altxamendu aldea eta ikusi dute azalpena higaduran dagoela. Eta ekonomia arloan Volkswagen taldeak beste 50.000 lanpostu kentzea eta modelo kopurua erdira murriztea onartu du. Aurretik iragarritako murrizketak gehituta, 100.000 lanpostu gutxiago izango lituzke 2030erako. Planak kezka eragin du landabengo lantegian, nahiz eta hasiera batean doikuntzek ez luketen Nafarroko fabrika zuzenean kaltetuko.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutzeko Iker Ibarluzeari emango diotitza.
7: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei baxu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta hego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
4: Eskerrik asko, Iker, ni banoa, baina orain iruak eta bostean Iker Gurrutxaga eta musikariarekin utzeko zaituztet. Gero arte.
6: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, bi kontu izango ditugu, batetik udan pilatutako kantu berriak, badakigu gaur labetik ateratakoak badirela, baina oraindik baditugu hainbat eta hainbat gordeta, eta hori berreskuratuko ditugu, eta agendari ere, errepaso bat emango diogu, azte buruan izango diren kontzertu errepaso emango diogu, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, bagoaz, bastan aldera. Bi Sai taldeak kantu berria atera duelako, uda honetan, bideoklip eta guzti, Grisak deituriko abesti hau. 2020 luzeko roka, rock modernoa edo, nahi zutela egin esan zuten. Eta bideo horretaz egiten dute rock doinuekin Bi Sai taldekoek. Hau da, Grisak. Grisak.

0: sama.
1: Hortxe beraz, grisak. Hau berriz, bueno, ba, nazioarteko artista esangure txoretakoa da. Brandon Flowers. Shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. Honek ere duela gutxi, ez? Atera du kantu berri hau. Well, Brandon Flowers, horrela esan da ezagutzen ez duela entzat. The Killers taldeko kidea. Shot for a ranger. You're a stranger now. Eta orain, bueno, ba, bakarkako bidea aspaldian hartuen honetan Trasher izeneko diskoa atera du abuztaren 21ean. Eta bertatik ateratzen dugun kantua da hau, Tiger's Blood.

Gitarrarekin jokin, beste gitarran, Duni basuarekin eta Muesas bateriarekin. Metalaren bueltan dabilen talde horietako bat. Eta egiari zor, informazio gehiegi ez dutenak sareetan eta banatuta. Hirugarren singela da hau, ez ginen bereziak deitzen dena. Eta aurretik beste hainbat taldetan ibili ostean elkartutako talde horietako bat da. Koan.

klasiko batzuk bueltan dira. Ater Kings taldea 2000 urtean jarri zen martxan. Markina eta Bebarko kidea dira, baina Markinako talde bezala ulertzen dugu. Bada, disko berria plazaratu dute hauek ere, Ater Kingsekoek, eta ustekabian harrapatu gaituzte egiari

berriz ere metal doinuetara goaz, berriz ere Bizkaia aldera murgilduko gara. Basaki taldeak atera duen lan berriaren baitan. Bizimina diskoaren baitan aurkitzen dugun kantua da. Zazpi kantu, gainean atera zituztenak, eta un Molotov txera deitzen da.

Bazen aurrera. Hau, Love of Lesbian da. Urrian eriruan Bilbon Santana baita zazpin izango dira. Eta hiru singela aurkeztu dituzte 2006 honetan, bidenak ere kolaborazioekin. Judith Nedermanekin Ojala atera zuten. Gaur bertan, versión La Coral Caníbal, La Hermandad kantuarena. Dani Martín, Nina Juan, Columpio Asesinoko, Ginebra Sokoak, bueno, hori ere entzungo dugu una botako batean, ez? Haze izanak dauden koro, horretan. Kaso honetan Andy Gagorekin egindako kantua da. Amame lindo, hogeita mar urte betetzea arda taldea, errez esaten da, lauro geita amazazpian hasi ziren Barcelona Love of Lesbianekoak. Santi Balmes eta kompainia. Bueno, esan dugu bezala, urriaren hiruan izango dute kontzertu hori.

Kato zamoten Euskal Herriera, Iaraldera. Bola, hauek Mirotz taldekoak dira, kolaborazioan egiari zor. Ba, hor dodelako beste bat talderekin bat eraz, berandu baino lehen eta katarsiakoekin borrokarako izeneko kantua egin dute elkarrekin.

Goxoago jarriko gara Chelsea Wolfin doinuekin, Chelsea Wolfik ere kantu hau atera duelako, Chelsea Wolfik The Dark izeneko kantu hau plazaratu berri du, bueno, duela ez gehiegi. Bueno, bera Roseville-en estatu batuetan sortua, gero Kalifornia iparraldean aziaz. Countryaren inguruan gaita ala zuelako, baina berak rock gotikoa, duma, metala, folka, bueno, lako nahasketa bitxi bat egiten duela esan dezakegu. Hemen nahiko folki entzuten dugu kantu honetan, ez da? Ba, The Dark, diskoari izena baten dion kantua da, hamar kantu zateratako sortuako lana, iluna, benetan azala eta begiratzen bat emozue, oso iluna delako. Bauda.

Amaia Reverekin batera alako dream pop kantu bat egin dute elkarrekin. Azukar izal deitzen dena, gudak igual aztatu erzer berririk Amaiaren eskutik, baina bueno, kolaborazio betorri da. Sanda bezala, Azukar izal, Amaia eta Reverekin.

Atzo jarri genuen kantu hau, baina zasori gaur ordea, bueno, merezio moduan jarriko dugu. Marina Laspio ordea garrenakoa, bera ibertarra, Toro izeneko kantu hau aurkeztu berri du.

asko zer egeiago ez dakigu. Bai, Donostialdekoa dela, eta bere Instagram kontua, El Negro EH

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ba aldugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larun bat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran, egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi, Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Dena prest larun baterako?
2: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da, eta nik uste de hartua diogula tamaina.
1: Laugarren urtea, 2023an egintzen uten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, hau ere Donostian. Zer dira gorputzen burujabetza topaketak da, nondik sortu zen ideia?
2: Bai, bueno, esan barra dago ez, ba, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzik gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, bueno, guk urteak daramatzagu, bueno, ba, gorputzaren politikotasuna hitz egiten, eta urteak daramatzagu baita ere, bueno, ba, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori, ba, garatzen, ezta? Eta, bueno, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutzatzen diren tokia, eta, bueno, ba, esan bezala lau urte aramazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hauek antolatzen, eta hori, bueno, jardunaldi hauen helburua bereziki, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, ba, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta bueno, ba, gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, baina hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu, bueno, mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
1: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, bueno, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
2: Esango nuke, bueno, bizigeran jendarte eta sistema honetan, ez, gorputz orok ez duela burujabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori, eta gorputz batzuk are gutxiago, eta bueno, horren bila joan marko geinak, ez, gorputzen burujabetza eren bila joan marko geinak gorputz guztientzako, ez soilik batzuentzako. Bai.
1: Laugarrenez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
2: Ondorio nagusirik esango nuke ezetz, esan bezala, jardunaldi hauen helburua ez delako, estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan ta horrekin bide horri bat proposatzea edo baizik eta ideia iradokitzaile batzuk edo nolabait pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako mesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta adibidez aurrek urtean egin genuen, Laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topaketa feministen baitan hola ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen, ez, hemendik eta, berrogeita marru urte barru Euskal Herrian gorputzen burujabetzak zer esanaiko du, aber esanaiko du gaur egun esanai duena ala, ez, eta ez dakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, gorputz burujabe hoien alde, ez.
1: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
2: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feministako kideak eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba, gerturatzen direla, eh? Baina bueno, ba, nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
1: Egun osoko egitaragoa antolatu duzu, beraz, apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruitzen bazaizu. Asteko eta behin amarretan, arrera izango duzu eta marterdietan izango duzue desjabetzari burujabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Acosta eta Biki Chavez izango dira izlariak, zuk zeuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
2: Bai, bueno, Delfi Acosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, ba, lurraren defendatzaile izate horretatik, ba, ba, asko du esateko, eta Delfi Acosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, aste beterako etorria, eta Salta iriti dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena baten batetik dator, eta bera trabadan, bueno, travesti traba esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta bueno, ba, ustet berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, eman korrena izan dadin izaten.
1: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzu eta gero 12:30etan beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, onintzen beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean, izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
2: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat izan daiteke estenarioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori, eta bueno, eraldaketarako bidean, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta bueno, arituko gera solasean pixkat zabalean, bueno, ba, estena tokitik ere nola egiten den politika, eta guk ze politika egin nahiko genuken estenatoki horretatik, eta eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
1: Ordu bietan bazkaria izango duzu eta bazkalostean ere izango duzu, zer eginik manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
2: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen duen tailerrenek, baino bai, azken bi urtetan lekua eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soiek, bueno, jasotzeko hitzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea, eta nolabait ba, bertan parte hartzen dugun guztiok gure ekarpena egitea eta sortzea, nolabait edukia edo, eta pixka bat, ba, tailerraren helburuare hori izango da, ez, elkarrekin, ba, Danelek gidatutako sai honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
1: Eta horren ostean, itzali tapiztu izango duzu bertso saio elektronikoa, nortzuk arituko diren bertan, buruz badakizu?
2: A ber, arrobatuko nauzu galdera horrekin zurrenik. Bueno, Manex Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizkura eta Oian Abartra arituko
1: Zombie,
2: dira.
1: Jo, topera.
2: Etxeko lanak egin eta.
1: Hori da. Ongi, ba, beraz, izango duzu duzue denerako aukera, ikasteko, bai. Entzuteko, idazteko, denerako aukera.
2: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu egitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerora ere izango dugu gorputza mugitzeko aukera, eta bukuskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmo daukagu, bertan izango dugu musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz, kartelean ez da geri, baino...
1: Eguna goro biltzeko.
2: Hori da, horrein kan dudan da hon norbaiteke eta hon iguali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
1: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
2: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
1: Nun eman dezake izena?
2: Ba, Bilgune Feminista garen sareetan erraz aurkitu daiteke lotura. Bai.
1: Osongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
2: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrekurtak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba... Hausnarketarako espazio handi hori sortzea eta nolabait bertaratzen diren persona guztiak ba bueno, ba atera daitezen, ez? Bueno, ba pentsatzeko gogarekin edo behintzat edukiz beteta eta bueno, ba denon artean, bueno, ba amesten dugun herri hortarantzko ba ideia iradokitzaileekin ateratzea eta eta bueno, ba nola ez, ba egun on bat pasatzea denok elkarrekin, pasatzea eta ba ikustora aritzea.
1: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahi zenuen.
2: Ez, esango nuke.
1: Oso ongi, ba, mi esker Elene gaurkoan gurean izateagatik eta egun ona pasa larumatean.
2: Bai, mi esker zuei.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oiana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, malen, zen moduz.
1: Ongi, eta zu?
2: Ongi, probate agenda bete egiarekin, baina bai.
1: Bai, azken aldian, maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioa ekarri egozula, ez da?
2: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa, baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, ba, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, ba, esan duen, bueno, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso, ba, baten bati

0: interesatuko zaiolakoan. Garri dut Primier Ostarberen Primier Ostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza izena daukana. Eta bueno, alde batetik izango da, uste dut betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat, izan zelako ontza liburu den da, erosi nuen azken liburua.
1: Egira.
0: Ez, eta orduan, bueno, ba, hola, joan nintzen, ja, etxe duzkaten gauza handia gehi, eta ikusi nuena, ba, zanen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut, azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja, alderdi emozional horretatik okarrik, betiko horretuko da liburu bat izango da, baina, bestalde, Primier Ostarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primier Ostarbe, edo izena bentsat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien ba Pandero Jolea zela, eta bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba Oñatikoa zela eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta egia esan, iruditzen zait batzuetan asko kejatzen garela, ez? Ba, jo, eske ez daude trikitilariak, edo ez daude emakume bertxolariak, edo ez daude ez dakizer, eta beti utxetik hasten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zait, ba, lako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ba, ikas dezagun, edo ikus dezagun beste garai batzuetan gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesarriak eta leku interesarretatik egiten zituen jendea bazela. Orduan, bueno, Primier Ostarberi buruzko kontuak kontatzen ditu Itziar Ugartek Itzalari Dantza izeneko liburu honetan. Ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, Primier Ostarbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta retarako elkarrezketa tu ditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, proba testu ingurua ezagutzeko, gero Primier Ostarberen alabak eurek ere elkarrezketatu ditu, eta orduan, bueno, jaso du olako geografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarria iruditu zait. Ez dakien arentzat, akaso hortik hasi beharko genuke, Primier Ostarbe da Oñatiko Araotz auzoan 1907an jaio zen emakume bat, Pandero Jolea eta Irrintzilaria izan zera betu. Adibidez, nik Irrintzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik Irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena, ez, komentatzen dena. Arduan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume Pandero Jole eta Irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizia Leiturriaga edo etortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez, eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertu dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta uste dut, ba, Trikitixa Elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zaiola nolabaiteko justizia moduko bat Primier Ostarberi. Gainera, liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan ba, Primiren ahotsa eta Pandero kolpeak eta Irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, zentzu horretan. Horrez gain, bueno, epatu duan garaiaren eta pertsonaren kronika egitea gainera, bere ibilbide Pandero Jole eta Irrintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Ze jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitzan ora, plaza bakoitzan non zen, ze plaza errepikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detaile xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak garaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, bueno, interes minimoa daukan edo nori, gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua den, ez eta elkarrezketak agertzen diren, ez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entretenitu nago, esango dugu, baina eraberean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, Primer Estraberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primer Estraberen plazarako jauzia, edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta trekitixak indarran diez dukan garai baten, ez? Tarduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
1: Zer da, bueno, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela Pandero jolea zela, deskurritu duzu irrintzilaria ere, bazela, entzun duzu bere irrintzirik?
0: Bai, diskoan.
1: Zenaiko kuriosoak dira.
0: Bai, bai, buni, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, bueno, irrintzi modu kurioso bat daukala, eta, eta, claro, ba, zuk irudikatzen duzu modu batekoa.
1: Bai.
0: Baina gero entzundakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa eta badauka olako, ez dakit nola, deskribatu nola, deskribatuko zenuke zuk.
1: Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan?
0: Bai, eta badauka olako pikardia moduko bat, ez? Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez hitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarreko hotza gainean egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarra jotzeko ebaliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testu muru sozial horretan ere hori horrela egiteak, ba...
1: Erakusten dure bera nolakoa zen, agian.
0: Bai, gero, liburu irakurritanik, daukan sentsazioa da, askotan gertatzen dena, ez? Kanpora begira eta barura begira, egal plaza publikoa modu batekoa zela, edo hori eskatzen zitzaioela testu inguruagatik hori egitea, eta gero egal bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa, edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontuak, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazioa hartu alitzateko euskaldun landare mutar eta emakume gisa, ba holako holako jarrerak edo jarrera aprobatu aldarkorrak ere izan beharko zituztela edo bueno, nikatzen da ondorio bat da, inundik jaso gabea, baina bueno, iruditzen zait erakusten digula plaza publikora nola gertu behar zaren horrek esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
1: Liburuaren kontakizunari dagokionean nola dago antolatuta liburua, ez dakit garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka
0: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Arautze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero Primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeruak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk Primi ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badauka alako izaera poliedriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakite, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apurat ordenatuta eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
1: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik edo bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia edo...
0: Niri, bueno, dago gauzat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose asko ezen bere gizona, primiren gizona, eta zeukan berak kuaderno bat, non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak, eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran, eta iruditzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek, ez hemen daukat taula behien aurrean, eta 1964-tik 1982-ra dago jasota, zera, ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egin dako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk 80 plazatik gora egin zituena.
1: Ostras, hainbeste azte buru daude?
0: Claro, pentsa, bueno, 52 azte buru daude. Urtean, ba pentsa, batzuetan bi.
1: Hori da. Joe.
0: Eta, bueno, ba, gero, ja, zarragoa zen garaian, bai, igual, 15, 10 ere egin zituen, baina bai, 80, 70, 75 plaza egin zituen urteak ere, badaude orduan niri, harridura handiena edo eragin didana da, hori, ze plaza kantitate egin zituen, eta nolako eragina izan zuen garai hartan, euskal kulturan eta euskal folklorean, eta ze gutxi iritsi den gugana, eta esan edut, ez da, enbeste urte primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokata puntatuta 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaiota zeuden ja.
1: Nei.
0: Eta esan nahi dut, bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez, nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arugatari egin dioten egin zituen elkarrezketa bat ere, eta berak aipatzen du, berari proposamena egin ziotenean, edo enkargoa egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nidolako gauzek ematen didate, bueno, posa ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta egiten dugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek, enandia ematen ditu urban horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, aprobat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
1: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trekitixelkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, Itziarrugartek idatzitakoa, nola da izenburua Primi Erostarbe?
0: Bai, dauka izenburua Primi Erostarbe itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Trekitixelkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
1: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio Primi Erostarbe gehiago ezagutzeko, ba, hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz, ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agurresan aurretik?
0: Ba, bueno, aipatu nahi dudan zera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesarria litzatekeela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea, eta ez aztea nundik gatozen, batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz, horretz, gomendioa.
1: Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
0: Hori da, egongo gara. Aio.

0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus. Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean dugu Ester Lakasta, Dindaiako kidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, bentze. Lan.
0: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
1: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, aizialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta hori guztia euskalduntzeko alde batetik eta bestetik kalitatea eskaintzeko bi helburu hoiekin sortu zen. Euskarazko aizialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etxela gaurre egun dagoen egoera bera, eta, pues, asko voluntarioak ziren, baina gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolaz kanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
0: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
1: Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da, askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aizialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen pertsona hoiek ezitzaile hoiek formazioa behar zutela. Orduan formazioari ekin genion. Aldi berean eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utxune azelata, hasi ginen, kanpaldiak antolatzen, kanpaldi irekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela, eta erabilerak norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familiendako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu non zegoen utxunea edo behintzat non ikusten genuen guk ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
0: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
1: Osbegira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aizialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da gure kasuan, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba, pixka bat barnera begira eta kanpora begira, eta baita etorkizunari begira ere, eta justu egoera horretan izan genuen oinerriren berri. Eta izan genuen ba, haien filosofia eta haien, bueno, aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin. Eta haiekin esaten nahi naiz buruz, baina nik uste naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, Maite nik uste teknikaria hasi berria zela, arekin bilera online ze garai hartan besterik zen egin genuen, eta bueno, pues ikusi genuen bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean, eta zan genuen, bueno, pues ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginen gu, bere batzordetan parte hartzen, eta hori, bide sustatzaile izaten.
0: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
1: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta pues hanbertan sortzen diren erronkak eta proiektuak besteekin, beste eragileekin batera ateratzen ditu aurrera.
0: Zuen lan taldean, fundazioko lan taldean zenbat pertsona zabiltzate?
1: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
0: Wow.
1: Horietatik, bai, baina hori eskaztu behar dut, horietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen, edo, bueno, pixka koordinazio lanetan, 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa, pues dira, proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa edo ikasturtea edo izan daiteke astebeteko pues kanpaldi irekia, bueno, hori segun eta. Baina bai, momentu honetan ikuste bat azeste 150 lagun izanen garela bai.
0: Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu, zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek?
1: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen, eta pues horretan 3.000-4.000 aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean o bestean. Kontuan hartu behar da, bueno, pues dakizunez, Nafarroan euskara ez da ofiziala eremu guztietan, eta guk dereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues, askotarikoak esan ditudan bezala, pues, kanpaldiak antolatzen ditugu, udan kanpalditziak, eta oportartetan ba aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak. Gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez, eta gainera hori, gero eta joera handiagoa ikusten ari gara, ba hori elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan. Ordun hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan, eta ba kale animazioa eta tailerrak eta bat kalean eta ba udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues horrez gain formazioa orain badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat guretzat oso importantea dena, eta da aizialdi eskola sortu dugula. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia, ba, ja, izaera ofiziala eman alizan diogu, Nafarroako gobernuak onartzen du ba, ikasketa hori ofizialtzat, eta orduan ba, ez itzaile gurekin titulua eskura dezakete. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izan den da gure lehen ikastaroa.
0: Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela.
1: Bai.
0: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa.
1: Hala da, bai. Ba, begira, justu lehen aipatu du pandemia. Gu pandemian izan genuen, ba bueno, esan dizuen bezala geldialdi bat, eta izan genuen, bueno, pues moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu ba online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideia zela gure originala, eta hori bete aipatu nahi izaten dugu, bete hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintza on programa edo deitzen zena. Eta bueno, helburua zen pixka bat, ba, atzean geratzen ari ziren, ba, bueno, hitz egiten zen, nola esaten zen, arrakala digitala edo, baina, bueno, euskararekin lotuta, ba, ikusten zen, zon, aurrek, pandemian, ba, galtzen zutela kontaktua euskararekin. Hainbat aurrek, eta, bueno, pues, beste aukeratzuten aurrek, familian aukeratzuten aurrek. Eta horri pixka eta aurre egiteko, egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online, bideodeiaren formatuan, hain zuzen ere, ba, aukera izan zezaten, aurroiek ere euskara aritzeko, tartetxo batean bazen ere. Eta ideia horrekin, ba, aurkeztu genuen proiektua, esaten ditudan bezala, ebeteren laguntza izugarriarekin, eta ordutik, bueno, pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskaraz kilikak badu bere, bueno, sustraitu da, esan dezakegu, eta bagabiltza horretan urtero.
0: Eta, bueno, honek pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan, eta horrez gain badituzue eta lehendik ere aipatu dituzu kanpaldiak egiten dituzuenak, uda honetan ere badituzue, ezta?
1: Bai, urtero egiten ditugu Zuhatzako Irlan, Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da. Bai.
0: Ze adintartetako aurrentzat izaten dau?
1: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
0: Eta hauetan zein izaten da oinarria?
1: Ba, gauza bera, guk ikusten dugu ba euskara presente ez dagoen eremuetan oso garrantzitsua dela ba aurrei eskaintzea, aukerak eskaintzea euskara eta pues ongi pasatzea eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea, eta orduan ba bueno, pues euskararekin maitemintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
0: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo webgunearen arabera behintzat badago oraindik. Zein dira txanda hauek eta, bueno, nortzuk eman dezakete izena?
1: Ba, harrapatu nauzu, baina, bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berela ikusiko duzue zeintzu diren plaza, utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez nahi ziur, ez dakizu atzan den edo...
0: A ber, hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxan Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailako entzat.
1: Bai.
0: Eta zuatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11-tik 16-ra, LH6 eta DBH bateko entzat.
1: Begira, oso ongi esatuzko. Oso ongi ala izanen da, bai. Ez, bueno, zan beharra dut, a ber, dindaia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren ardua duna, Josun Lankidea da. Berak segurazki nik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. Bueno, nire egokitu zait eta...
0: Nori luzatuko zenioke, gonbidapena hauetara joateko?
1: Ba, begira, ongi pasan nahi duen, edo zein gaztetxori, bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, aztezina, esperientzia aztezina izanen dutela uste dugu. Hori, askotan errepika, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean, 2004an sortu ginen, da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
0: Ah, begira.
1: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu. Eta denek, bueno, gehienek ere pikatuten duten zera da, ba hori, kanpalietan bizitako esperientzia markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez ziketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Eta horrekin, pues, bueno, ja, zorion txugu gara.
0: Osa, bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
1: Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu familien dako ere, uste duen esan dudala, ba, momentu batean, osnarketa ingenuen eta ikusi denuen ere familian eragitea garrantzitsua zela. Eta, bueno, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baina balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik seguraski hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako. Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izatea ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daiteke antzekoa, baino iparralden dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak ezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta, bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin, eta uste dugu jarraipena izango duela.
0: Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia, bueno, udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, Dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia, eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
1: Ba, mila eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut benargia zaldizana, eta bestela, hor duzu dindaia.eus, eta zantzari geratu baldin bada, hori zanen duzu informazio guztia.
0: Osongi, ba, mila esker, eta hurrengo bat arte.
1: Bale, mila eskertu,
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Saio hau errepikatua da. Urriaren 24 eta 25ean Donostian Euskal Herriko hiri, herri eta eskualdeen turistifikazioari aurre egiten dioten pertsonen eta taldeen topaketak egingo dira desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak izenpean. Eta horretaz gehiago jakiteko gurean dugu Asier Basurto bizilagunekin elkarteko kidea. Arratsaldeon Asier.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Dena prest jardunaldietarako?
2: Bai, bai, prest dago eta bueno, jende dexentek izen eman du, eta martxan hasteko presgalde.
1: Ez zertan hasi aurretik, zuen plataformaren inguruan galdetuko dizut, bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko Donostiaren plataforma moduan izenpetu duzue edo, zertan datza zuen jardunak?
2: Bai, ba, bueno, 2018an sortu genuen plataforma, batez ere hirian gertatzen ari zanaren inguruko kezkatik, oso profil desberdineko donostiarrak elkartu ginen, bai auzo desberdinetakoak eta ibilbide desberdina egindakoak, ba, beste herri mugimenduetan eta kezka desberdinetatik hurbildutakoak, eta pixkat, bueno, saiatu gera urte hauetan turistifikazioaren inguruko eztabaida pizten eta beste hiri eredu baten aldeko indarrak metatzen batez ere, ez? Uste dugu Donostia izaten ari den bilakaera hau kaltegarria dela Donostiarren gehiengoarentzat eta antolatzen ari gera ba, gure bizilagunekin horri erantzuteko eta bestelako eredu bat sustatzeko.
1: Jardunaldi hauek beste eragile batzuekin elkarlanean antolatu dituzue edo urtean zehar edo badituzue beste aliantza batzuk?
2: Bai, bueno, Donostia mailan egia esan urte hauetan aliantza sare haundia eta indartsua josi dugu. Ia ezer ez dugu antolatzen bakarrik, beti saiatzen gera bai auzo elkarteekin edo baita ere, ba bueno, azpiegitura zehatzen aurka sortu diren beste taldeekin, mugimendu ekologistarekin, feministarekin edo euskaltzalearekin, ba elkarlana egiten. Eta kasu honetan, badire hilabete batzuk, ba, pentsatu genuela Donostiatik arago Euskal Herri mailan ba, sarea jostea ere oso interesgarria izango litzatekela, eta udaberritik harremanetan gaude batez ere Bilbo eta Iruñako talde batzuekin, baino askoz gehiagorekin ere. Eta topaketa hauek ba elkarlan hortatikan sortu dira.
1: Desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak antolatu dituzue. Zertaz ari zarete turistifikazioaz ari zaretenean eta zertan eragiten dugu Euskal Herritar moduan?
2: Bueno, turistifikazioa turismoaren areagotzea baino gehiago da turismoak hartzen duenean gehiegizko pisua lurralde bateko edo toki bateko ba, eredu ekonomikoan, eredu urbanistikoan, eta horren ondorio sozialak, kulturalak, ekonomikoak eta ekologikoak azkenean eragin kaltegarriak sortzen dituztenean gehiengoaren zat, gutxiengoaren etekin ekonomikoaren mesedetan soilik. Guk uste dugu, bueno, Donostian argita garbi horrelako prozesu bat bizitu dugu, azeleratu eginda gainera turistifikazioa azken 10 urteetan, eta horri erantzuteko aktibatu da herritar ugari, eta uste dugu Euskal Herri mailan ere ba, diagnostiko hori egiteko nahiko zantzu baditugula, ez? Seinale asko daude, tokian toki forma desberdin hartzen du turistifikazioak, baina uste dugu turismoak gehiegizko pisua hartzen ari dela gure herrian, eta horri muga jartzeko ordua ere iritsi dela.
1: Turismo jasangarririk badagoela edo posible dela uste duzu edo ezinezkoa dela uste duzu?
2: Bueno, askotan txiste bezala esaten dugu turismo jasangarria animalia mitologiko bat dela. Adar bakar bat dela esaten dugu ze jende asko ke hitz egiten du horri buruz, batzuk asko hitz egiten dute horri buruz, baina inork ez du inoiz ikusi. Hori da kontua. Hemen ikusten dugu turismoa ematen duna, diru asko ematen duna gutxi batzui, zehazki elite batzui, baina jasangarriaren zatia da ikusten ez deguna. Ikusten dugu turismoak, ba hori, kalte soziala, kulturalak, ekologikoak, ekonomikoak, kartzen ditula gehiengoaren zat, eta aberastasuna, sortzen duen aberastasuna oso gaizki banatzen duela eta oso esku gutxitan uzten duela.
1: Hor, askotan aipatu izan da, ba, bueno, turismoak guri eragiten digula, baina nor ez da izan turista, ez da? Horren inguruan, ze iritzi duzu edo?
2: Bueno, ba, hori mito faltsu bat dela, industria turistikoak sustatzen duen mito bat da. Zehazki kalkuluak badaude, Europar Batasunak egindako kalkuluak daude, eta, bueno, Espainiar Estatuan, Frantziar Estatuan, Italiar Estatuan, eta batez ere Europar hegoaldeko herrialdetan, gutxienez, irutik bat herritarrek ezin du aste bat pasa urtean bere etxetik kanpo. Orduan, denok turista garelaren hori gezurrutxa da, eta populazioaren eren bati ezikusiarena egitea ba iraingarria da. Orduan, denak ez gara turistak eta denak ez gara mota berdineko turistak. Beraz, horrekin desaktibatzea, desaktibatu nahi izatea, ba bizilagunek beren bizi baldintzen defentsa nola egiten duten, ba bueno, iritzi zaigu saiakera populista bat, erresa eta demagogikoa gainera.
1: Eta uste duzu horren atzean interes zehatz bat badagoela?
2: Zalantzari gabe, sekulako boterea du turismoaren industriak, horren atzean dago ostalaritza, bueno, daude hotelak etalakoak, dago garraioaren industria, eta gaur egun azken bi hamarkadetan esango nuke, batez ere plataforma kapitalismoa deitzen deguna. Ba, Airbnb, Booking eta antzekoak, azkenean kapital transnazionala, bertako sustrairik ez duena, beraz aberastasuna ere hemendik kanpo eramaten duena, eta hoiek dute boterea gure hiriak gobernatzen dituztenen ibilbideak eta praktikak baldintzatzeko eta erabakitzeko. Eta batzutan, guk uste duguna baino gehiagotan, espekulatzaileek, eraikuntza enpresek eta turismo industriak gure gobernantzan te hundi bat erabakitzen dute.
1: Topaketa hauetan, begirada jarrita edo, zein helburu esleitzen dizkiozue topaketa hauei?
2: Bueno, topaketa hauek izan nahi dute hasiera bat, Euskal Herri mailan saretzeko turistifikazioarekin kezkatuta eta desazkunde turistikoaren alde dagoen mundu guztia edo nahi duen guztia. Batez ere orduan elkar topatzea eta elkar ezagutzea da lehenengo helburua. Bigarrena, Euskal Herri mailako ikuspegi bat lortzea, eta hirugarrena aurrera begira elkarlana egin alizateko oinarri batzuk sortzea.
1: Eta orain arte horrelako topaketarik antolatu izan duzue?
2: Ez, gudakigula gaiaren inguruan ola Euskal Herri mailan lehenengoak dira. Eta badego esperantza, aurrerantzean erabakitzen den maiztasunarekin, eta bueno, indarrak neurtuta, ikusiko dugu, baina gehiago egiteko gustatuko litzaiguke. Bai parte hartu izan dugu Europa hegoaldeko beste mugimendu batzurekin setzarea izenekoaren topaketetan, han izan gera donostiarrak, baita bilbotarrak, eta baita iruindarrak, eta holako topaketako oso interesgarri egiten zaizkigunez, Euskal Herrira ere ekartzea pentsatu genuen.
1: Osongi. Egitarauan sartuko gara, eta purka-purka joango gara, ostiraletik gaurtik hasiko gara, zer antolatu duzue gaurko?
2: Bueno, gaur dago, lehenengo sarrera txiki bat, gaurko egitaraua hori laburra da, eta pixkat izan nahi du, biharkoaren aurrekari edo sarbide bat, ez? Badago kokapeneko hitzaldi bat, ordu erdikoa, pixkat topaketak zer direne azalduko duguna, eta desazkunde turistikoa eta turistifikazioaren inguruko oinarrizko kontzeptu batzuk aipatuko dituena. Eta horren segidan, gaurko egitarauko puntu nagusia edo da turistifikazioa eta etxe bizitza larrialdearen inguruko mai inguru bat. Eta bertan hori, hitz egingo dute hainbeste aldiz ukatu izan den harreman honen inguruan, ez? Nola batez ere gure hirietan turismoa gero eta zentralitatea handia hartu, etxe bizitza larrialdia nola joan den areagotzen, eta herritarrak ezin bizi edo ezin biziko egoera batean jarri edo kanporatu egin ditu laleku askotan, ez?
1: Eta nortzuk hartuko dute parte mai inguru honetan?
2: Bueno, bertan parte hartuko dute, ba, altza hogeita bat plataformak, alda mugimenduak, Unai Fernandez de Betoño ikerlarita idazleak, eta baita ere Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak.
1: Mm-hmm. Ongi, eta larun batera salto egin aurretik, esango nuke lo egiteko aukera edo badagoela, edo ez banabilo soker?
2: Bai, bueno, eskaini dugu, izen eman duen jendeari eskaini dugu, bi egunetarako edo baita igandera arte engelitzeko asmoa baldin bazuen, ba, Donostian lasai lo egiteko lekua. Mm-hmm. Eta imaginatuko dezuten bezala ez dugu lekurik hartu Bostizarreko hoteletan. gu bizilagunekin antolatzen gera, beraz, lagunen etxeetan eta oeak eta gelak pixkat bildu ditugu eta hortikan eskainiko dugu hola aste burua pasatzeko aukera.
1: Mm-hmm. Osongi. Larumatera salto eginda, zer da antolatu duzuena? Esango nuke egitaraua badela zabala.
2: Bai. Bueno, gai honek arimutur asko ditu eta pixkat hori egun terdin biltzeko saiak ere egin dugu. Larun bat ere mainguru garrantzitsu batekin hasiko da. Hiri eta lurralde bizigarrien bila izenburua izango du. Ta horri tengo dugu, bai espazioaren antolaketa aldetik eta bai beste lako ezaugarrien aldetik nola egin ditzakegun, zer gertatzen ari den gure hiri eta lurraldeko espazioekin eta zer nola egin ditzakegun gauzako beto, ez?
1: Mm-hmm.
2: Horri izango dugu, ba, hirigintzaren eta arkitekturaren eremutik datozen Mikel Azkona, EHUko ikerlaria eta Itxaso Larramendi, tipi taldekoa, eta bestetik Sukarroria mugimenduko Marti, berak pixkat ikuspegi ekologikoa eta ekologista aipatuko duena.
1: Horren ostean, atxedena izango duzu eta hiru tailer proposamen dituzue gero jarraian?
2: Bai. Bueno, hoxe, bakoitzak bere matiz asko ditu, baina labur esateko egongo da tailer bat saturatutako auzoen inguruan, hori Iruñako nahiko azeta mugimenduak dinamizatuko du. Egongo da beste tailer bat, turismoak euskararengan duen eraginari buruzkoa, eta hori Donostiako Euskaltzaren elkarteak bagerak dinamizatuko du. Eta azkenik, turismoko lan baldintzen inguruko beste tailer bat egongo da, eta hori Bilboko Sosaldezarra taldeak dinamizatuko du.
1: Galdetuko dizut zehazki bigarren tailerraren inguruan, ze oso, irakurri dudanean lehen oso interesgarria iruditu zait, esango zenukete euskararentzat baduela eragin negatiboa turistifikazioak edo turismoak?
2: Bueno, ni zehazki ontaren oraintxe naiz asko gustiko, baina eragina duela bai ziurtatuko dizut. Eragina duela seguru. Orain, tailerra da denon artean hitz egiteko ze eragin duen eta gero hori baloratuko dugu positiboki edo negatiboki. Baina gaur egun turismoak hartu duen pisuak gure bizitzaren alderdi guztiak zeharkatzen ditu, eta guztietan du eragina. Orduan, bueno, horrez ikusiarena egitea alperrik da. Guazen begiratzea, ze eragin duen, eta guazen aztertzea hori egokia den, aldatu behar den, edo zerbait egin dezakegun.
1: Eta gero, tailer hauetan ateratzen diren ondorioak edo nolabait plazaratuko dituzue edo tailerretan bertan geratuko dira?
2: Bai, gure ideia da parte hartzaileei behintzat itzultzea, neurri batean atera diren gozak, eta ikusiko dugu, ba, ateratzen denaren arabera ikusiko dugu publikoki zerbait argitaratzeko edo ematen duen, edo hori ateratzen denaren arabera baloratuko da.
1: Ostean, bazkaria izango duzuen, non izango da bazkaria?
2: Bazkaria ingo da, ez dut esan, topaketak izango dira Amarako eskoletan, Larramendik aletik sarbidea duten eskoletan, eta han bertan ingo dugu bazkaria. Egongo da, bazkari herrikoi bat izango da, txartel bat erosi beharko da, 5 euroko prezioan, saiatu gara pixkat koste prezioan eskaintzen, eta mundu guztiaren zate irisgarria izatea. Eta hoxe, da pixkat, hori, helburua denez elkartu opatzea eta elkarre zagutzea, ba, bazkariak ere funtzio bat betetzen dut opaketa hauetan, eta elkarrekin bazkaltzea garratitxo eritzen zitegon.
1: Bazkalostean ere beste bi tailer proposamen dituzu, ez da?
2: Bai, aukeran jarriko ditugu lehenengo beste opor eredu bat pentsatzeko tailerra. Eta bertan, ba, pixkat, hori bizilagunekin plataformak dinamizatuko du, eta bertan hori nahi dugu, pixkat lehen egin duia zon alderaren aritik ez, nola jokatu behar dugu gai honekin kezkatuta gaudenok gure oporrekin. Bidaiak bai, bidaia ez, bidaia nola, nora, norekin, mila zalantza sortzen zaizkigu, uste dugu auzionetan, batetik lehentasuna da gure bizibaldintzak, gure ohiko bizimoduko bizibaldintzak defendatzea, baino, bueno, auzionek ere sortzen duela pixkat kezka eta deserosotasuna. Mm-hmm. Eta beraz, hitz egin dezagun lasai eta trokatu ditzagun iritziak, ez?
1: Mm-hmm.
2: Eta bigarren, aukeran emango dugun bigarren tailerra da, marka bat gara, deitu duguna, hori da pixkat, gure lurraldeak azkenean salgai daudela, batzuk salgai jarri dituztela ikusten dugu, eta horretarako marka bat bihurtu nahi dituzte, ez? Donostia marka bezala, edo Euskal Herria, edo beste puntu konkretuak. Eta hortako baliatzen dituzte, gure kulturaren elementuak, baita daitezkena pintxoak, edo sukaldaritza alde batetik, baina baita ere, Guggenheim Museoa Bilboren kasuan, edo Urdaibairen kasuan ere antzera, edo baita ere, Leitzan eta Zumaian Ocho Apellidos Vascos pelikula, edo Zumaian Juego de Tronos, Baztanen beste novelak, eta olako dozen elementu nola baliatzen den bertako populaziotik hain gertu ez dauden ezaugarri batzuk emateko salgai bihurtu nahi den lurralde horri, ez?
1: Mm-hmm.
2: Ta horren inguruan nire goz nartu, eta ea zehara ateratzen dantai errontatik ere.
1: Mm-hmm. Eta amaitzeko

0: zer egin beharko genuken elkarrekin, nola antolatu beharko guinateke. Bueno, hola, ikuspegi, zera, emaitza oso zehaz eta konkretu bat ateratzeari begira baino, ba, elkarrekin aurrera begiratu eta holako ariketa bat egiteko.
1: Eta amaitzeko guardetxean edo festa antolatu duzu, ezta?
0: Bai, bai, hori da. Bueno, pentsatzen dugu egun hauetan, ba, helburuak betetzen badira, ba, topatuko gera, elkarrezatutuko dugu, eta harremanak estutu egingo ditugu, eta nahiko lan ere egingo dugu, beraz, uste dugu iluntzean egokia izan daitekela, pues hoxe, jateko, edateko, eta dantzatzeko leku bat eskaini nahi genuen, eta, bueno, guardetxea dago Donostiako Aldezarrean, ba, turistifikazioaren presioari erresistentzia egiten, eskaini digutean festa antolatzeko aukera, eta alaxe ingo dugu, badili batzuk ingo dira, eta hori jatekoa eta edatekoa, eta hor jarraituko du topaketak ja modu informalagoan.
1: Amaiera ongi emateko, ez da?
0: Hoixe.
1: Ongi. Esango nuke, bueno, jardunaldi osoan zehar, edo topaketetan zehar, aukera egongo dela, itzulpen gintzako aukera, ez da nabil oso oker?
0: Bai, bai, bai. Saiatu gera pixka topaketagoen antolaketan, ba, euskarari lehentasuna ematen, baino bermatzen ba, gaztelaniaz eta frantsesez ulertu alizatea gutxienez, bai, hoxe, antolaketak ekarri duen informazio banaketa guztia, eta bai saioetan saiatuko gera ba, itzulpena bermatzen eta edukiak jarraitu alizatea bai gaztelaniaz eta bai frantsesez.
1: Ba, amaitzeko edo galdetuko dizut, ea norentzat diren jardunaldi hauek?
0: Bai, bueno, hemen nahi dugu bildu turistifikazioarekin interesa duen edonor, kezka duen edonor, eta ez dugu eskatzen inungo taldeko kide izatea, ez da inungo leku konkretutatik etortzea. Guk uste dugu Euskal Herrian ba, auzi potolo bat dela, aurrera begira, eta beraz, hori, interes minimoa duena hurbildu dadila, giro ona egongo da, gaiako oso interesgarriak izango dira, eta denentzako zabalik dago zerbait. Espero deguna da, hoxe, hola etortzea jendea, bai interes pertsonaletik, eta baita ere, ba, mota bateko edo besteko mugimendu sozialetan ere, ba, turistifikazioak nolabait zeharkatu egiten ditu, beste hainbat burruka, eta orduan beraz, hoietan aktibo dagoen jendea ere, ba, uste dugu, jantzen lagundu dezakela, ez, topaketa hauetan parte hartzeak.
1: Ba, mi esker Asier, gaurkoan gurean izateagatik, egia esan, gogoa eta dena piztu zait, hauetara, ba, bueno, topaketa hauetara joateko.
0: Lekua egingo dugu eta bat nahi jo kabitzatza ego gendik.
1: Ongi, ongi, bagean, azalduko naiz. Mi esker, esan bezala, eta ea dena ongi ateratzen den. Ongi, segi.
0: Ederki, lasterarte.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Bidaiak eta turismoa aipatzea proposatzen dizuet gaur inguruan hainitz oporretan ikusten baititut, inbidia pixka batekin ere gerraiteko, baina galdera batzurekin ere, batzu munduaren beste puntara joango baitira, hiru asterentzat eta ez baitan ere usaietan, ere behar bada ere horregaitik, beste batzu lau egun italiara, hegazkin merkea ere hartu, eta beste batzu etxean pausatzen edo inguruetan edo planak desberdinak izaiten aldira oporrentzat eta horren inguruan ere galderak, eztabaidak baitira ere, ba, zuekin eramango ditugu. Agian, Ines Adeken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon?
4: Arratsaldeon.
5: Iep, atxaldeon.
3: Suposatzen dut oporrak gustatzen zaizkizuela, ez dut galdera biskat unibertsal bat egiteko erantzuna ere ala izango da, zer diozue?
4: Segur zeit denek, maite dela.
5: Bai, nik ere hori esan behar nune lana ez da gehiegi gustoko, gustatzen zain dire lana eta hala ere orokorren lana ez da gehien gustatzen zaitena, beraz oporzalea bana ez bai.
3: Bai. Eta zer diozu erdoan, laneko oporrak dituzularik? zer egiten zuez, lanean ari gira ba, iruak, badugu lanbidea, eta beraz funtsian ondorio zuzena da ere oporrak badu.

0: direla, ez da berdin, lan lantxari estatua den na ez duenaren opora, eta baina hor, aipatzen badugu langile gisa edo eta biltzen dugun opor garai mugaturi, laneko oporak dituzularik, zer egiten duzu mugitu, etxan gelditu, etxetik joan behar, edo ez, solako galderak baitu zuen isa?
1: Ni dependitzen dizu, gara izun baitetan egin behar dit juun, eta bestetan ez hainbeste, per Euskal Herrian egoiten dizu, bena beti maite dit hale egitzea lagunen ikustia juitia ez dakit baigunat, ala, lekuinera, roxat, edo, beti gaiten dizu, hola, lagunen ikustia, baliatzen dit, afet, denbo hoi, holako gaizentako, eta edo bortzilat juiteko paseatzea, edo alkarte, prefosta alkartian behin, ize bai alkartin gaiza egiteko, edo obrak, edo alkartzeko, bena, ara, dependitzen dizu, sumaitetan behar abadit juitia eta deskonektatzia, eta beste sumaitetan justo heben baliatzia lanik gabeko denbo hoi.
0: Konektatzea, azkenean, ez, Berdin? Hemen goari konektatzea. Eran baituzu deskonektatzea, baina batzutan konektatzea ara. Ere.
1: Bai, hoi dizmentiz.
0: Garazi?
2: Bai, ni ere antzeko egie da oporrak eta lako garaiek aprobetsatzen ditotela hemen inguruko lagunek, Iruñera joan, edo bueno, bere garaien pixukide izan dakoak, alako planak iteko, baino zintzoa izan da egie da, bai, ez dakit bidairen bat, akaso batzutan bidai esatea gehitxo da, baino eskursio txoren bat, edo ateraldin bat, erritik kanpora ateratzea, ikendot, gero egie da, geroz eta gehiu ikasten nahi naizela ere, etxen lasai arren egoten, hau da, soporrak aprobetsatzea alarmari gabe jekitzeko goizetan, edo patxadaz sukaldatzeko, edo iaz adibidez, zera, gu bizigauain gure etxen ondoan baso bat daukeu, eta ia zero sinun amaka bat, orduan, bueno, hain naiz afizioa hartzen ere, ba, oporretan, eta hola, garai lasaiegoatan, ba, amaka hortxe basoan montatu, eta lasaiaren egotea. Baina, realitatea da, bueno, eta zintzoa izan da berriz esate, ba naizela alde batetik nahiko kritiko, ba, gaur egun daukegun mugikortasunakin, turismoakin, ez, oporrak kontsumitzeko dugun ohiturekin, baina kritiko izan da ere, askotan, ba, zirkulo horren barrenen bukatzen dutela, orduan, bueno, alako kontra esanak oporrakin ere.
0: Bai. Eta, erraiten zinen, ikasten duzula etxean egotea, ikasten zergatik behar duzulako hor egon edo zergatik erran duzuri?
2: Bai, ba, askotan iruitzen zait oporrak ditugunen edo egun batzuk libre ditugunen inertziaz edo nahi gabe ateratzen zaigula planak itea, ez, eta agenda betetzea edo kanpora edo hau in behar dut, beste hori in behar dut, eta nik batzutan esaten dut gauzek egin egoten batzutan azten zaigula, ez, orduan nik uste dut batzutan esaten zinun deskonektatu, konektatu horrekin, ba, batzutan azten zaigula konektatzea gure burukin ere eta patxadakin eta gure inguru hurbilekin ere. Uh-huh. Orduan, bueno, uste dut batzutan berrikaste lan bat ere in behar dela hor bai. Uh-huh.
0: Eta ez dakit zer dio zuen zuek, ea zer erran nahi duen zuentzat opor hitzak, opor egitea ere kiroletan beste zer erran nahi baitu, baina ea azkenean eguneroko bizian, lanaren erritmoan, bizi antolatua egin behar den einean, ez den opora, niretzat behar bada sentsazio hori baita, gustatzen zait oporretan, ez antolatua egoitea bizia edo. Zer diozue, Inesa?
1: Bai, nik uste dit, bardine egunko mundian, guelan mundia pu, ez dela bate gui adaptatuik, ez dakit nola erran, bena idizitazuit gizakien bizitzeko maneai ez dela egukitzen eta segur duzunik bakantzak egukitzen zutara ala denboik eiteko enetako nahi ditudan gaizetan implikatzeko nike maite dit ene lanan bena zamaite dit ebai kastraigoan lanan badela karga mentala handia lanin eta ez dena bakarrik lan egunetan batzen edo lan tenoietan tenoitai kampu ebai beti bihan behitxigu, eta hoi ebat maite dit bakantzetan deskonektatzen momentu hoi azkenin ez habo pentsatzia lanai, eta aske izatzia, azkenin ala erreten izumezara, edo ez planifikatzia, eta justoki nik zumaitetan badit ebai, beharra planifikatzia ahalbezain beste profitatzeko, denboa libriaz eta egiteko nahi ditzen gaiza gusiak. Ardin, zumaitetan errentzen ditakitik, bena kontent ebai denboa hoi baliatu behitut egin ahin utzin gaizentako.
0: Zugarazi, baduzu alde hori? Antolatu beharra ala ere oporretan edo...
2: Bai, nahiko nik badot joera planifikaziorako eta dena kuadrotxoatan sartzeko nahiko laukien naiz olagauz batzuta, baina saiatzen naiz horrekin hausten baitare, eta lehen esaten una geroz eta gusto gehiago ere hartzen diotela, bueno, ba, planifikatu gabe etxen egotei, lasai patxadaz gauzeke itxei, ez? Nik zer dakit, ba, lasai gozaldu, bai, ba, patxada horrei. Eta bai, nik egia da ere, oporritze ulertzen dutela bizkoat, soldatapeko lanik gabeko garai bezala, ez? Gero pentsatzen un jo. Lanik gabeko garai esatea ere ez da guztiz zuzena kaso, ze guk egia da opor garaieke aprobetsatzen ditula baitare ba etxen gauzitxoak iteko, edo hau zolanak, edo alako beste lan bereziugak iteko, ez? Orduan, bueno, ez da guztiz oporra dela deusin gabe goteko garaie, baizik eta, bueno, ba, igual eguneroko tasunetik edo eguneroko ritmoetatik, ba, pikin bat desberdintzen den garai bat dela. Eta gero bai, ba, lagunekin eta ingurukoakin, ba, planak eta iteko aukera ere esan nahi don eretzat oporrak horrek. Izan diteke oso urrutira joan gabe, urbileko ez dakit ateraldik edo bizikletaz rutatxoak, alako gauzek, baina bai, bado horrekin ere lotura.
0: Bon, beraz, baliatzea, pixkat azkenean balantxaripeko garaioietan diren oporrak baliatzeko momentuak direla ere berriz konektatzeko eta gauza, bezakit, nahi ditugun gauzak edo egiteko. Bidaia zaritzeko oporretan beraz ez da behartua bidaian joaitea, baina hala ere joera hori zaiten da batzuek adibidez opor guzietan bidaia bat egin behar dute, behar itza, azpimarratu. Zuek bidaian joaiteko ohitura duzue edo behar baire pentsatzeko zer den bidaia zuentzat, Inesa?
1: Me nik uste dit, sustut gaztetan baduzila inbea hoi bidaz ez juitia hurin, bezakin ni gaztenintzaik zutuzun sustut Amerika Latinat juitia hilabete bat bi hilabete hanko bizia ezagutzia. Nik edenboa nuken dit momentu bat ez inbea, juntzuna Kubat eta Marokoat, bidaje berrezizu maitetan. Bena azkenin nizun hainbeste gozatu jale beti egaiten zizia pertsuna sui bat, hogei urte titinak, askisoz badin bidajatzeko beste minduko ez dakitze egunetan, eta alta hanko jentik ez dutu egitzen ahal. Eta hoi oso gogor bizitu nizun, eta baduzu zinazien, neokolonialismo impresio hoizu horzia, kontsumitzeko eta geho basuza eta jentekin elastatzen zian, bena azkenin ez luzaz eta ez zizu egiazko jenten ezagutza egiten eta hoi ez zit habu suportatu eta egia duzu hoi nizala habu hurin juiten edo plus juiten duzu ene ber bizimaila dien herrietan hauts ondoko herrietan, Europako herrietan eta hola hobeki bizitzen dit bakantzita juitia. Baina nizu urteaz juiten ez, juiten duzu inbea dutalaik edo langin batek plan bat probozatzen badait eta egia duzu ebai hoi inbea dutal habu jun ezagutzen zutudan jenten ikustea, dibidez badit lagunizigarri hon bat italiara, ebe aski usu bagututu be ikustea Florentziat italian, eta hoi maite dit hanko norbaitek ilan, baduzu bidajatzen duzu bena norbaiten ikusteko eta norbaitekin momentu partekatzeko, eta hanko bizia zinez ezagutzen duzu aizago, ebai. Erdine, hala, hoi du chemini bat zuen. Nik non le bizitzen dutan bidagia. Hmm. Bena bidagatzen ahal nuz, eba ikantin. Juiten baniz, egan aldin, jounuz, zetak itabu nun, nun zen landetan, bestaldin, jounuz, zin getaria, zahautz eta hoietat, eta bidagatu iniz, une bai. Erdine, zte subortzia zurin juitekoik bidagatzeko.
0: Bai, bai, bai. Bon, bidaia behar ba, elburu batekin edo, piskata ipatzen duzun bezala, ba, italiarena edo, eta gero adinarena kasu, nik badur lankide bat, berroita marrute pasa ditu, orduan ezakit gazte kategorian sartu behar dugun, ez dut uste, eta berak bai, bidaiak beti iten ditu, eta munduaren bestaldera egitea gustatzen zaio. Zuk zer diozu garazi?
2: Ba, guztiz bat iten dut Inesak esan donakin, eta nik ere bai, bueno, uste dut ez dela kasualidadea, gurea bai izan dela belaunaldi bat bueno, asko saldu zaigula ideia hori, bueno, bidaiatu, tokik ezagutu, ez, kulturak ezagutu, eta horrela berastuko dozu zure buru, ez, eta uste dut askotan ba, barneratu dugula guztiz ideia hori, ba, inongo kritikotasunik gabe, edo behintzat kritikotasunaiko gutxikin, eta ni ere gaztegoan itzenen, banun, bueno, goxe hori edo, ez, urrutira joateko, eta ba, esaten zuen Inesak ere, ba, igual ego Ameriketako herrialdeek, edo Afrikakoak, edo alako bidai luzegoatarako gogori, eta geroz eta gutxi dut, uste dut ere, bueno, nire Kuban izan nintzen justo Inesa, duela ja urte mordoska bat, baina niretzat bai izan zen alako inflexio puntu bat, ze bizikletaz joan ginen hilabete batez ban Kubatik ibiltzeko, eta bueno, zalantza gabe oso esperientzi interesgarria izan zen zentzu askotan, baina beste askotan ere, ba, hori, gure kontra esan guzti horiek ba bueno, gugin joazen bizikletaz eta kanpinen hartu eta hola nahiko ustez nahiko modua alternatiboan, baino ohartzen ginen, ba ezagutzen ginen bertako jende asko, ba, etzela ondoko herritik arago inoiz joan, ez, eta gu berriz ba, gure dirukin eta gure privilegioakin bueno, ez, ba handik bizikletaz mugitzen bat beste, bueno, ez dakit, bai dut gogoan, bidaiarrek nola bat zalantza asko piztu zizkiela eta gero hausnarketa asko ere ekarri zizkila. Orduan, bueno, bai, uste dut gutxi goion behar ginekela hain urruneko herrialdetara eta batez ere bizi maia akaso bajua edo pobretuak dien herrialdetara bidaiatzekin kontu gehiago izan beharko ginukela. Eta ez dakit, akaso ez hain inertziz eta oporrak daudenen nahita nahi ez bidaiatzeaz, ba, nik ulertzen dut, jo, ba, pasaditekela herrialde konkretu batekin, ez, ba, eukitzea kuriositatea handie, irakurtzea, informatzea asko, eta izatea ikaragarrizko gogoa ezagutzeko, eta kasu hortan, ba, bira, ez, ba, aurreko lanketa handie egonda, baina uste dut, kasu gehienetan gaur egun izaten dela gehiago inertziz, kasi, bueno, ba, oporrak dien ora tokatzen da. Orduan, bai, guzti horrek, bueno, ematen dit zer pentsatu eta uste dut, bai, autokritika gehiago inbargin ukela.
0: Bai, bada, zuen bien hitzetik, kasike, bidaiak aldatu du, zuen bidaiaren ikuspegia, azkenean ez, Inesa?
1: Bai, egia. Horten zu, bazera zerbait, kontsumismoan ebai oinarritzen dena, hola, bidajatzin, juiten zirak herri bat eta dibidez ez dakit aste bat. Geo kontra janak bat zitzu, bai, nike maite ditzu maitetan juitia eta deuze pentsatzia eta justu diskubritzia leku berri bat, bena, egia dizu, bai, badela, holako bizipenetaik erkitzen duzu, jale, badakizula, juiten bazia justo turista bat zela, eta zizela zinez jentik ezagutzen, eta horreke bai ekarten ahaldi la nekezia herri alde batetan, turismo masibua ipatzen dizugu usu, eta hala egitzen dizugu heben ebai, guk ikusten dizugu iparaldeko kostaldian nula igaiten den, udan, eta nula nula jentia hiliantzen den gui kasu eman gabe, eta zizugu benik pu ez ditzu portatzen, ordin berga ez egitia beste herrialde batetan gugor zitazitu guai.
0: Baina egiten dugu ala ere tarteka.
1: Bai, hoi duzu.
2: Bai, guzti, nik uste oso bizi eredukin lotuta daula ez, eta esaten zunan ari da Inesak ere, kontsumitzen dugu gaur egun dena, eta nik uste tokik ere ja kontsumitzera iritsi gala ez, eta oporrak askotan ere hori dela, kasi konpulsiboki nahi dugu ba, egunerokotik atera, eta toki berri, kultura berri, guzti hori kontsumitu, eta gero kontatu gure sare sozialetan, bueno, uste dut, bai, bueno, isla ere badela, gure bizi estiloan eta sistema honen isla bera ere badiela oporrak, nola bizitzen ditugun.
0: Uh-huh. Gero pentsa azten dit, ala ere, behar bada justuki beste kultura batzu, do beste populu batzu, hobeki ezagutzeko eta beraien realitateak ere hobeki ezagutzeko behar bada bide bakarra ere hori da, edo bakarra edo oberena, edo bidaian joaitea beraz ara, lekura bertan denbora pasatzea, baina denbora gehiago agian, zakit hori ere baden, edo nola ikusten duzuena alde hori, galdera hori, edo Inesa berdin.
1: Zitakit zari beste maneaz bai hatzunga be deskubritzen aldizila gaiza frankoa ikusi behar dizu libe, fin, ara batzitzugu, mesantza batzitzugu kunsimitzen aldugile bai libre eta ikerketa franko hebentzik ordin ala gaizak ikasten aldia ebai, geho komprenitzen dit, nahi hoi ikusi, afen nik hoi biniz, kubat jun nintzalaik, nahi nizun ikusi herrian nula bizizien jentik, nahi nizun hadjun, eta justuki basfinoen lagun bat hadjun zen, eta segitzen zizun jente, ordin hain ikustea ebai, me, ala, nik ez zua aldikale ginen, hor basfinin beha hoi, me huai, ez dakit, ez ditzu behar apostuik zoi galtu hai.
0: Bai. Ez be, galdera gelditzen ala galdera, baina ez, eta hori pentsazten dut, ze gu azkenean gu bizigira gure eguneroko bizi ala ere konfor batean, eta ez bauzuzuk beste bertara edo zein erritara hor bilduz, ikusten, bizitzen, ba zakit pixka bat zure eguneroko errealitatetik ateratzeko edo bide bat izan daitekera, zakit hori pentsatzen dut, zakit zer diozun garazi.
2: Ba, izan diteke, eta nik ez dut ukatzen alde hori ere ematen ez donik, eh? Osa, uste dut, bidaietan eta hurbiletik, ez, beste herri batzuk ezagutzea, bertako jendekin harremana izatea, ez, hain egunerokoa nola den ezagutzea, ba, guzti horrek hori aberatsa denik ez dut ukatzen, eh? Baina, bueno, ez dakit, zalantzan jartzen dutena gehiago da, bueno, herrialde aitako bizitzari ba, zenbat onura eta zenbat kaltera egiten dion gure bidai horrek, ez? Ez egin nola esan. Eta gero denborakin, ez hori ere bai, uste dut gaur egun oso zabaldu daula hori egazkin bat hartu eta boste egunetarako nora bat jo edo, ez, opor mugatu dauzke, orduan opor mugatu oitara egokitu beharra ditugu gure bidaiek ere, eta bueno, ez dakit, bai, nik uste dut behintzat buelta bat gehiago eman beharko ginokela, eta badakite seguraski ezinezkoa dela esatea, ba, ez dugu hemendik aurrera bidaiatu behar, eta ez dugu hartuko hegazkinik, baina behintzat uste dut, ba pentsatzea eta usnartzea noiz, nola, zenbat denborarako, zenbatetan guzti hori ba onura garri elitzekera.
0: Ba, hasi zira ipatzen garazi egazkina. Egazkinaren mamu hori, gaur egun geroztak gehiagoa ipatzen da. Garraio mota ere azkenean, bidaian joiten garelarik eta eskura den egazkin hori eta funtsian presio erakargarrietan, eskura garrietan, ere ba, Europan bidaiatzeko adibidez, dakigun bezala, badu bere fama eta bere ondorio ekologikoak ere. Zer diozu orduan hortaz, egazkinaren hartzeaz, kutsadura dela eta adibidez, Inesa?
1: Me ustit bai, bortzaz esatu behar dela ez hartzia egazkina eta kutsak ordela, mena ez dituzte. Atzamaiten dit, usu badela kulpabilizazione bat pertsonengan, alta ez ditugu sekulan galtuzkatzen, zakit Bernard Arnoak zumbat aliz baliatzen din be jet prive bidazatzeko edo empresek zumbat kapitalismoak ondo jostatzen dizu mugimentu hanitz eta kutsadu hanitz eta hoi dizu harinkoen oinharria eta ez gu ibilten gielaik. Ez dituzte. Ordin, zemaiten ditu isu badela kulpabilizazioen erroi eta ez dena berriz galtuzkatzia.
0: Zer duzu duzok, garazi?
2: Ados, ni ere hori pentsatzen ez, azkenen seguraski ez gagu eta izen behin oporretara egazkin hartu eta kutsatzen don herritar hori, ez da seguraski kutsaduraren zatirik handinera egiten dona, zalantzarik gabe. Pues esaten zunan arira, zinesak badagolako maien de hor, egunerokoan bere jet pribatu horrekin da bien handikunera. Dena dela usteot horrek ere ez... Bueno, guk ere badugula erantzunkizune gure neurrin edo gure mailan eta bai ni hor bere garaien ibin itzen pentsatzen jo gazkinena nola inditeke eta halako tratu bat inun ere burukin ba asko jota bi urten behin hartuko nula, ez? Eta alare etzait gutxi ere iruitzen egia esan hori. Baino bai ikusten dut hori badaula jendea ingurun ba oporregun gutxi hoik dauzken aldiero ba hartzen duena gazkine ba berdin do udan edo neguko oporretan edo aste santun edo hortarten zubitxo badaula ba hori ere aprobetxatu bueno ez da kulpabilizatzeko asmorrekin baino muga batzuk usteot gure bururi hartzea ere etzela kalte izanen.
0: Bo, eta orduan egazkina bazterrean utziko dugu, baina bidaia joaiteko alde hori aipatzerakoan, galdera pausatzen da, bakarrik noa bidaian, bikotean, lagunekin, olako alde hori zuek nola egiten duzue bidaiarena, Inesa?
1: Menien, sekelan zun bakarrik. Eta momentu bat zain zinale berdit, desafio hoi egin, bakarrik juitia, bizitzia hoi, esperientzia ekeiteko. Bena, en fet, uste dit, ez dutala inbea.
0: Abai?
1: Nizu, maite dutala jentekin izatia, eta ez dutala ikusten inbea. Ez dit bate inbea bakarrik izatia, eta nahi dit partekatu momentu hoik jentekilan. Eta edo juiten nizu lagunekin, usu lagunekin zu nizu, bikotek idian guti, Bena, espo dit, habo, bai, ez dakit, usu bai laginekin jale.
0: Nik bakarrik bizi izan dut, azken urteetan egiten dut, eta gustu hartzen ari naiz pixka bat egia erraiteko. Pixka denak egiten ditut, eta bakarrik bidaiatzeak ba ekartzen dizu, zakit. Nun baita askatasun zerbait errango dugu, ez duzu bestearen erritmoari kasu egin behar, zure erritmoan egiten duzu nahi duzuna da, pixat alde hori baduelako, eta ere jendea ezagutzeko retxago izan daitekelako ere. Nik behintzatori bizi izan dutzuk, zer diozu garazi?
2: Bai, nik normalen ere, edo batez ere lagunekin edo pertsona batekin baino gehiokin talden, baina ez talde osoa ondin, ze gero egieda jende asko izan ezkioz ere, erabaki batzuk hartzea zaila izaten da. Bikoten ere gustora bidaiatu izan dut. Eta gero azken urtetan nik bai hartu dut ikure udako porretan ba, bakarrik kanpin batera doiaten naiz. Ez egun asko, egun gutxi batzuk pasatzea eta normalen ba, aurretik planifikatuta edo mendi buelta bat edo bizikleta zerbait. Bueno, eta guztiz bakarrik ere ez, zakurrekin. Txakurre hartzen dut eta joaten naiz ba, ola, egun batzuk pasatzea. Eta bai, gustatzen zait hori ere.
0: Bai, nik ere bakarrik itunarik ez naiz bakarrik bizikletarekin joaiten naizelako aipatu ginen jada zurekin garazi, eta pentsazten dit, gainera parantesia bat, baina idatzi zinuen binaka egin zinuten bidaiaz berrian, bada zuen ba ezakit nola erran behar den lekukotasuna edo lehiaketatxo bat idatzi zinuten, ez? Kronika zuen txirrindula bidaiarena.
2: Bai, bai, egia da azken urteetan de gente bizikletaz bidaiatze horrei gustu hartu diot eta inginun iaz ba transpire nahikoa edo Pirinioak zeharkatzea ba nere txetik abitu eta Kataluniaraino. Ordun bai ilabete oso bat izan zen eta hortxe da norbaitek irakurri nahi badu berrian dago, bai.
3: Bai.
2: Eta bai, nei egia esan bizikletaz bidaiatzena iruditzen zait marabila dela, ze bueno, ematen da aukera aurreratzeko de gente oinez baino gehiago, ez? Zati handi gaiten dozo, baina aldi beren ritmo lasai da gelditzeko aukera ematen do eta gaina iristen zan herritan, ba jendea seitu no hartzen da bizikletaz norbait baldin badago eta etortzen da askotan galdetzea, ez? Ah, nondik heldu zate, donara zate. Bueno, uste dut aukera asko ematen dituela bizikletak eta oso horren zalea naiz.
0: Bai. Bo, eta berdina turismoa aipatu dugu, turista izaitea beste herrian eta nola bizitzen zenuten eta turismo masiboa hemen bizitzen duguna ikusten dugu eta beste herrialdetan azkenean horren parte izaitearena, masibo hori, turismo masibo hori aurre egiteko zuen ustez zer litaike bidea edo atera bidea, Inesa?
1: Malin baina elkibide bat egan da nik ez, nire ustaz ditu konsienteki juiten gen guneta, izan eben unguian bena ebai hurinago juiten gelaik, krasu maitia jenter, bisi molder, eta justut harrimanetan txartzia jentekin elhestatzia, eta nik atzamaiten dit ebai ezagutzen duzulaik norbait juiten zen gunilat, beti aizago eginen duzu hoi, atzamaiten dit, tzela juiten zian norbaiten ikustea eta norbaitekin partekatzea momentik eta ordin ez duzu bere eza ez eta juiten zela ekstekin noat hotel bat har eta egoiten ondartzan. Ez duzu bate ber bidea jatzeko manera. Bena geho bo, ez dit soluzio handiik.
0: Suposatzen nuen, zakit berba garazik badu olako soluzio magiko bat edo?
2: Ez, momentuz ez, zai da, nahi gaur egungo mundun asko hitz egiten da azken aldin turismo jasangarria eta alako kontzeptutaz, ez dakit nik oso bateragarriko te dien gaurko mundu hontan, ere zalantza ditot. Eta pentsatzen dut, soluzio magikorik ez, izatekotan seguraski gure borondatez baino egoerak ala behartuta aiatuko ala noiz bat, ba, turismoa gutxitzea edo hurbilegoan itxea edo modu jasangarrikoan, ez dakite akaso aipatzen ginen egazkinena ba, bidaiek gutxitzen badie edo poltsiko oso gutxi batzutarako bakarra bihurtzen dienen eskuragarri, ba, seinale txarra izanen da ala beharrez eta behartuta izan ondelako, baina seguraski nahi iruditen zait momentu hortara aiatu bitarten zaie izanen dela gaur egungo turismo masibo horrei buelta ematea egi esan. Nahiko ezkorra da, akaso?
0: Bai. Entzuten da, bai. Eta orduan, zuen ondoko bidaia edo, pentsatu duzu, zuen ondoko porrei edo baduzolako proiekturik, Inesa?
1: Nik geheran esuan, ez dakit zen nahi dukan. Nahi nik ez zu bai zerbait berriz egin da huntan, hogeita hamar urte egiten dit, eta huntan ordin nahi dit baliatu, markatu. Ben ez dakit uan, unuat, ez dakit hurin ezo nahi nizan ez ala ez, bizikleta ez ala ez, ez dakit. Ez dit delibeatu.
0: Untxa. Tazuk, Garazi?
2: Ba, momentu enten ez dut deuse pentsatuta esan. Bai lagun batzukin ibi ginen hitz egiten Soria aldera edo joatez, baino deusola planifikatuta momentuz ez.
0: Ados, planifikaziorik ez. Ongi, hortan utziko dugu gaurkoa, Inesa Dekenta, Garazi Zabaleta, mil esker izan untxa?
1: Zier izan untxa.
2: Bai, ongi izan aio.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Irratia.
4: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
5: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
6: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
4: Pornografia kultura da? Kultura pornografia da?
7: Kultura pornografikoa existitzen da.
4: Zein da euskal kultura pornografikoa?
7: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke porno disidente euskaldun bat.
4: Porno feminista sozialista edo anarkista?
7: Pornografia ez hitzaile feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
4: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
6: Haber, pornoa ez hitzailea izan aldean, eta nik uste hori doala ja, dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.

0: Kaixo entzule, ongi etorri gure zero saio honetara, gure filosofiaren etxe berri honetara. Gaur hemen filosofiaren txokoan, agora filosofia elkartea naiz irratiarekin batera abiatuko duen bidea hasiko da. Eta Euskal Herria filosofatzen jartzea izango da gure helburu xume eta handia aldi berean. Hemen hasiko da gure filosofatzeko ariketa eta amaituko da zuek erabakitzen duzuen toki horretan, zuen etxeetan, zuen kotxeko barne hausnarketetan, igerilekuko joan etorrietan, gaztetxetan. Helburua hori delako hain zuzen ere, hilean behin elkartzea eta Euskal Herrian zehar Agora Filosofia elkarteak egiten dituen kafe pote filosofiko hoietan lantzen diren gaiak zabaldu, galderak zabaldu eta galdera hoiekin jolastea. Beti ere euskaratik egindako filosofia izan da, filosofia mundiala da, filosofia unibertsala da, baina filosofia kokatua da ere. Eta horregatik gure ariketa hau euskaratik egitea baiagoran baina izen oso garrantzitsua zaigu. Filosofia hitzak historikoki beldur handia eman digun hitz bat da, horretan jarduten garenei, hemen asko bilduko gara mota askotako filosofoak, baina mai honetan esertzen dan edonor filosofo izendatuko dugu, ikusi dugu zelan beldur bat mugitzen dan hitz horren inguruan, eta horregatik agora filosofia elkartetik urteak daramatzagu beldur hori usatu nahian, adierazi nahian, filosofia herritaratzea beharrezkoa dela, filosofia guztion eskura dagoen zerbait dela, akademian egiten den zerbait, baina akademiatik kanpo modu naturalean egiten dugun gauza bat, baina modu antolatuan ere egin behar den zerbait. Horregatik men egingo duguna ariketa politiko bat ere izango da, galderak zabaltzea eta hoien inguruan solasteko preste egotea ariketa politikoa bai da ere gaur egun, baina batez ere ariketa komunitario bat izango da. Komunitarioa, kolektiboa, dialektikoa, hemen hasiko garelako, mailaren bueltan gaudenak elkarlanean, baina zuen etxeetan, zuen kuadriletan, zuen guraso taldeetan, jarraitzeko nahi hori daukagulako, hau da, hau izatea abia puntu bat, zuek erabakitzen duzuen komunitateetara heltzen dana. Eta zelan ez, filosofia plazerra ere izan daitekela erakustea, ez? Gaur hemen irekin baditut hiru filosofa, Lukene Piñeiro, Itxas Lore Jarza eta Leire Etxebarria, eta plazerra da filosofia?
1: Bai, bai, plazeretik, askatasunez eta zunean, bai, ez?
0: Bai, ez, Leirek esaten zuena seriaretik. Gozatuko dugu?
1: Gozatuko dugu, hori da. Disfrutatuko dugu. Bai, bai.
0: Hori da. Eta, pixkat, plazerraz ari garela, ez? Gaurko lehenengo gai hoietara joango gara. Hasiko dugu filosofiaren inguruko irratzaio hau, inork espero ez duen agian toki batetik, ez? Justizia, askatasuna, ongia, ezagutza, ez? Filosofiaren gai klasikoak unibertsitatean hainbeste landu genituen hoiek, baina filosofia esan dugun bezala gure gorputzetan eta gorputzetatik kanpo leku askotan dago. Eta gaur abiatuko dugu beraztegi Tolosaldeko eta Gipuzkoako kafe filosofikoen barruan ekainean egin zan pornografiaren inguruko kafe filosofikotik abiatuko gara. Bertan ekainaren 22an egin zuten udaletzean, gaizki ez banabil, kafe filosofikoa, eta hemen ditugunak mailaren bueltan, horretan parte hartu zenuten. Galdera bat zabaldu zen, kafe filosofiko, pote filosofiko guztiak zabaltzen direlako galdera batekin, baina galdera horrek beste askotara eraman gintuen. Galdera izan zen, pornografia desagertuko balitz indarkeria sexuala desagertuko litzateke? Baina Lukene Piñeirok galdera horiek eta beste asko zabaldu zituen, suposatzen dut, ze Ba, horren inguruan ikerketa eginda daukazu, gradu amaierako lana, eta bueno, zu ekarriko diguzu gaurko pizgarria gero gure artean solasaldia sortzeko. Kene.
2: Hori da.
0: Zer daukazu esateko pizgarri bezala? Zer, nola kitzikatuko gaitu gaur galdera horrek?
2: Bueno, esango nuke asteko ja, bueno, tabua izan da, edo zer gauza hitz egiten dena, bai pornoaren inguruan, edo inkluso nik ere garradu amaierako lana prostituzioan inguruan egin nuen, edo zein galdera dela ja sartzen zaituela horrelako gai batean, ez delako horren inguruan hitz egiten, eta beraz, edo zein helduleku egokia da gairo gaiari jarraipen bat emateko.
0: Zuke grado amaierako lan horretan prostituzioa eta pornografia biak landu zenituen, naiz ta gaurko kaferako pornografia aukeratu dugun. Ez dakit datuak, hombre, filosofiatik egindako lana ere bada, suposatzen dut galderetatik ere abiatzen zela, edo nondik abiatu zen hor zure prozesua?
2: Bueno, nik feminismoan militatzen dut, eta beraz hortik jaio zen interesa, zergatik, ba, uste dudalako bueno, feminismoaren barruan suposatzen da mugimendu bateratu baden horretan ideiak oso argi ditugula eta beti ukibarritugula oso argi ideia guztia, baina filosofoa izanik ere edo filosofiako karrera baten jaiotako gaia izanik baina izela gauzak zalantzan jartzaren aldekoa eta beraz pues, feminismoan ikutzen den, baina inbeste ez den ikutzen gai bat pornografia eta prostituzioa izanik hauek zalantza jarri nahi nituen, bai ikusten nuelako bueno, feminismoaren baitan sortzen den zirela iritzi oso ezberdina gai horren inguruan eta badagoela horrelako arrakala bat horren baitan. Eta beraz, ba, hortik nahi nuen aztertu pornografiaren aldeko argudioa zintzu diren, pornografiaren aurkako argudioa zintzu diren, eta baita prostituzioanak nahiz eta gaur prostituzioa ez den hitz egingo.
0: Eta zeintzuk dira, ez? Egia da gai bat da bai Euskal Herrian, eta suposatzen dut Euskal Herritik kanpo asko entzun duguna, bueno, agian esaten dugunean asko entzun duguna da ba, filosofian, feminismoan interesa izan dugunok, eta ez dakite mundua horretaz hitz egiten ari dan, baina bai ba, ikusentzunezko produktuak eta liburuak argitaratu dira azken urte hauetan. Zeintzuk dira argudio horiek?
2: Ba, bueno, bueno, gehien bat hori, nik, bueno, esan behar dut ere, feminismoaren baitan badaudela hainbestein bate iritzi, ez daudela bakarrik zuria eta beltza, bai daudela grisasko hori erdibidean, eta nik lanerako ba, luzera aldetik ere murriztu behar izan nuen asko argazki oroko horri, hori. Eta orduan hori mugatu nintzara eta batetik ikuspegi abolizionista identifikatzen dut eta bestetik erregulazionista dena, oda pornoa regulatzearen alde egiten duena. Eta bai ba, bakoitzatik hiru lau edo hiru espalau argudio aztertzen dituela, ba, adibidez bai desiraren inguruko gogo eta zein den bien partetik, sexu eziketaren inguruan zer nolako iritzi duten, askatasunaren ingurua ere asko lantzen den gai bat da, uste dudalako pornografiaren erdigunean kokatzen dela hori, eta ba, horri jarraiki, pues, ez dira, ba, izaitu nintzela argudio bat hartu, eta bale, honen aldeko eta kontrakoa. Eta beste bat argudio bat hartu eta berdina, baina gero ja hasi nintzen ja naturalago egiten, eta irakurtzen eta irakurtzen ba, identifikatu nituen argudio ezberdin batzuk.
0: Mm-hmm. Badaude lan hori adibidez kafe pote filosofiko batera eraman dozunean edo bestela argudio batzuk ikusten dozunak ba, erakarpen gehiago edo etzaitasun gehiago sortzen dutenak edo desero sortzen dutenak gehiago entzuten duena?
2: Bai, bueno, esango nuke adibidez askatasunarena bai dela importantenetariko bat nik uste agian filosofiatik egiten delako ez irakurketa hori, baina bai batzuk uste duten bitartean edo alderri bueno, erregulazionistagoa direne horiek uste duten bitartean askatasunez erabakitzen dela bai ez pornoaktorea izatea edo bueno, gehiago prostituzioarekin ere ikus daiteke hori, baina askatasunez erabakitzen den edo hartzen den erabaki bat dela defendatzen dute batzuek, baina gero nik uste zalantza jarri behar dela askatasun hori, noraino hartzen ditugun erabakiak askatasunez, askatasuna ere ulertu alda ere muga batzuen barruan, zait hor pixat hori argudia bada importanteetariko bat nik uste.
0: Eta askatasunaren gaia dibiz izan zen kafe filosofiko horretan mugintu gintuen zerbait, ez? Izaten da oso gai klasikoa, filosofian, edo zein gairekin lotu dezakeguna, baina hor ikusi zenuten adibidez gaiaz sekula igual filosofiatik begiratzen jarri ez dana, horretara doa edo nora eramaten du? Detzen dizut zuri, lukene, baina beste hori ere, eh?
1: Bueno, askatasunaz hitzein genuenean, potean niesango nuke igual bi ikuspegi atera zirela, ez da? Alde batetik zein neurrira arte askatasunez erabiltzen dugun, zer ikusten dugun, askotan klik bat iruditzen zaigu oso askatasunez egiten dugula, baina badago trampa bat, ez da, algoritmoaren trampa horren atzean. Eta gero askatasunaz ere hitz egin genuenean, ba, aktoren askatasun puntu hori ere aipatu egin zan, eta zalantzan jarri zan. Ez da, ba, nola pornografian ere gehien bat, bueno, mainstream pornografiaz, patriarkal horretaz ari ginenean, ere aipatzen genuen, ba, esaterako Pornhub plataforman nola 2020an edukien 90%-a ezabatu behar izan zuten, agertzen zirelako askatasunez egin ez ziren bideo batzuk, bortxaketak, eta orduan askatasunaren auzia, bueno, lerroietatik uste dut ireki inzala, ez da?
0: Zergatik deserotzen gaitu pentsatzeak, ez? Askatasun barik egindako gauzak ez direla zilegiak, adibidez, egia da, gure pornotik kanpo lan egiten dugun hoiek, ez? Gu adibidez, hemen gaudenok justo hezkuntzako lanak konpartitzen dugu, askatasunez egiten dugu, gela barruan egiten dugun guztia, ez?
1: Claro. Ez dakit, den askatasunen auzia hor ezin egona sortzen diguna, ala justu gai honetan sexuaz hitz egiten ari garela, ez da, sexua oraindik tabu dan neurrian.
2: Bai, bueno, bai, hori, justu lanaren hasieran ere aipatzen du nola erlijioak ezarri zuen tabu bat sexuaren inguruan, eta ja buelta monte zaionean horri edo azten denean pixkat sexuataz gehiago hitz egiten, bai, modu ezberdinetan representatuz, bai, bastakit, presentzia bat ematen, horra hartzen dela edo heltzen diogula askatasun puntu horri edo tabuak entze horri askatasuna izango baliz moduan, eta hor azten da aldarrikatzen sexua askatzailea. Orduan, horre guadu arrisku bat, emoten du ja askatasunez erabakitzen dugula zerbait, baina adibidez neskok askatasunez erabakitzen dugu depilatzea. Osa, nire autua da guztiz, nik erabakitzen dute depilatzea edo ez, edo badago hor beste zerbait bultzatzen hauela depilatzera. Orduan, nik kontuan, uste dut kontuan hartu behar direla zeintzu diren horre tartean dauzkagun baldintzak, eta baloratu behar direla benetan askatasunez hitz egiten ari garen jakiteko.
0: Agian ere jo behar dugu, eta suposatzen dut kafean ere josen utela, ez? Zer da, ez? Pornografia galdera horretara. Ze batzutan hitz egiteko zerbaiti buruz, zerbaiten irizpide etikoei buruz, lehenengo definitu behar dugu hori zer dan, ez? Ze lan definitu daiteke, edo ez dakitzure lanean erabili zenuen, edo kafean, ze lan definitzen da pornografia?
3: Galdera hori beha teazan, ez da bai dan, ez? Eta ez dakizuk zeuk erantzun zenun, no? Momentuan bertako parte hartzaile batek, baino gaurkoako bilatu dugu ondo definizioa. Eta material pornografikoa berez da kitzikapena helburu duen materiala, ez? Eta kaizatia idatzizkoa, irudizkoa, ikusentzunezkoa, orduan definizio hori ulertuta zalantzan jartzen hasi ginean, ez? Porno mainstream hetero heteropatriarkatuak agintzeun hori da soilik kitzekapena sortu dezakeen material bat.
0: Bai, definizio hori oso zabala da, ez? Kitzikapena sortzen diguna izan daiteke ez dakit material bat, edo izan daiteke pampin bat, edo izan daiteke ez dakit egoera bat, izan daiteke ahots bat, ez?
4: Bai.
0: Eta...
4: Estimulu lehunak ere izan daitezke, baina hau ere galdetu genuen, zergatikan samurtasuna ez da pornografia mainstreamean irudikatzen. Zergatik estimulu lehun hoiek ez dira pornografia horretara eramaten, ezta? Eta galdetzen genuen ere, ba, ea pornografiak desirak eta iruditeria erreproduzitzen edo sortu egiten duen.
0: Bai. Iri, adibidez, gaia Gipuzkoako kafean zabalduko zenutela jakin nuenean, piztu zitzaidan ere lotura hori, ez? Zer da horretan artea da, ez da? Noiz hartu aldugu zezine asari garenean eduku zentzunezko pornografiaz, ez? Beste artea, beste zine espresio guztiak arte bezala hartzen dugu, ez da, ikusten duzun pelikulako

0: jarritako zerbait ari gara irudikatzen. Ja, dia, gorputz batzuk esplizitua direnak, ez dakizien modutan agertzen direnak, eta ja ez dago margolanek eta eskulturek eskaintzen duten abstrakziorako tokirik. Orduan bada, ja zerbait argita garri bere ez dezakeguna, eta beraz, nik uste bai hasieran hasizala artearekin edo arte munduarekin lotu dezakegun zerbait moduan, baina nik uste ja eta are gehiago gaur egun internetekin pixkat artea hori utzi dela atzean guztiz, eta sexuaren errepresentazioa ezagutzen dugu moduan gaur egun pornografia dela, bai alboratu dela guztiz arte lana edo
1: Es, artearen erotika, es, askotan arte lan, ez dakit, piktorikoa do dena delako izan daiteke norbaitentzat askoz kitzikagarriagoa agian pelikula gogoratzen dut unibertsitate garaian, es, baina neukala pisukide bat eskatu ziguna ikusteko pelikula bat horrela modu intelektualean, baina euke genuelako pornoaren, eta nik izaten nion, eske, osea, benetan esait, bat ere erakargarri egiten, ba hori, artistikoki iruditzen zaidalako, hain kutrea, hain, es, baina hortik aurrera gero pornoaren beste espresio, beste adierazpen, beste modu asko ere ezagutu ditugu, ez?
2: Baina ikuste artea eta zitzeiten momentuan, o pelikulak edo dena delakoa, beti kontuan hartu erdola intentzionalitatea eta testu ingurua. Orduan, gaur egungo pornografia mainstreamian intentzionalitatean atzian gio dela kapitala, igual produktu estetiko eder bat itia baino, maiz, esango nuke.
3: Bai. Edo nola ere, akaso beste pornografia bat existitu daiteke.
1: Irire sortzen dit, zalantza, ea, ez, filosofian asko badago adarkatze klasiko bat, ez, zalantzan jarri beharrekoa ere, ez, ba, filosofiaren adarrak, metafisika, epistemologia, ez, eta bakoitzaren atzean, ba, estetika, zer da artea, zer da edertasuna, ez, pornografiaren edertasuna zer hitz egitea. Baina baita ere, epistemologikoki ez, esaten dugu nola ezagutu dezaket edo zer da ezagutza bera. Eta zelan pornografia ezagutza tresna bezala, ez, zelan legitimatu eta deslegitimatu dan, azken urteotan, ez? Ba, mezu alarmista horiek, 7 urtetik aurrera, umeak pornoa ikusten ari dira, eta orduan euren ezagutza erramienta da, ez, epistemologikoki, ez, hori da...
3: Bai, bai.
1: Baina ukatu behar dugu, ez dakit hori ere kafean atera basan, potean.
0: Bai.
3: Bai.
0: Bueno, obviamente, bueno, ni guste aztea orain umeak 8-9 urterekin pornografia kontsumitzen ez dela kasualitatea, eta da gabezia batetik sortzen den zerbait. Azkenean, gaur eguneko hezkuntzan, bai, eskoletan eta baita familietan eta lagun artean inkluso ere, ez da sexua hitz egiten, eta sexu ezik eta falta horren aurrean bai erabiltzen dutela pornografia, ba kuriositatea dela gizakion ezaugarri bat, eta kuriositate horri erantzuna bilatzeko pornografiara jotzen dute. Eta bai komentatu genuen pote filosofikoan.
3: Bai, ezagutza iturri nagusienetako bat da pornografia, ez da? Nerabentzako, gaztentzako, lehenengoa badiru dala berdinen taldia, eta gero pornografia, familia, eta azkena eskola. Eta mezu hoiei buruz ere hausnartu gendun, berastein ama asko bildu ziren, aurrak zituzten ama asko, eta izu horretaz ere hitz egin gendun. Eta nola mezuak askotan pornografiari buruz transmititzen diren mezuak alarmismo batetik ere planteatzen diren. Eta zalantzan jartzen zuten, edo jartzen jarri izan zen, ea kontsumitzea eta ikustea berdina den. Osa, kontsumitzeak eskatzen du, ba, jarraikortasun bat, eta 8 urterekin haiek zalantzan jartzen zuten umeak kontsumitzen ari ziren pornografia. Ikustia, ba, izan daiteke, ba, iristen zaiela eta ikusi egiten dutela zerbait, baino berdina alda kontsumoa eta are gehiago. Beraztegi bezalako testu inguruan ere planteatzen zanea kontsumo hori berdina dan irugune baten ala landa eremu baten edo herri txiki baten.
1: Aniritzat oso hausnarketa interesgarria da hori, ez? Kontsumitzea ikuste. Etortzen ari zitzaidan orain adibidez, nik filosofia ikasi dut, bat ere gustatzen ez eizkidan liburu asko, eta inkluso nire oinarrizko balore batzuen kontra doazen liburu asko irakurtzen, ez?

0: zergatik seksualitateaz zindut ikasi, ba, nirekin bat ez datozen ba, material edo praktika edo batzuk ikusten ere, ez? Claro, hor kontsumoaren eta ikustearen, ez? Zenik irakurri dezaket bat ere interesatzen ez zaidan filosofia liburu bat, baina eta kapasa izateko hortik zerbait ikasteko naiz eta nirekin batez etorri, baina pornografian ez, edo zer dago horren atzean, ez? Ez dakitzuek gauzean ikusten duzuen. Zezen bat gauza ez gustoko edo inkluso guretzat agresiboak direnak, adibidez, baina ez direnez sexuarekin lotuta onartzen ditugu, baina ze badago liburu bat ere izan daiteke agresiboa, izan daiteke matxista, izan daiteke ez bada, ezagutzen dugu, edo beste gauza esko, baina sexua sari garenean ezin dugu, ez?
1: Bai, bai, bai, hor, Mijoli Zarzaburuk adierazten du gaur sortzin atera zuen artikulu baten nola indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa seksualitate patriarkala dala. Eta indarkeria beste leku askotan, liburuetan, lantokietan, harremanetan, hitzak zeinek hartzen duen horretan badagoela. Ni uste dut horren atzean, ba, seksuarekiko daukagun tabua indartzen dala, eta horregatik dela horren importantea ere, ba, honetaz, seksualitateaz hitz egitea, lagunartian, familian, eskolan...
0: Adibidez, zu lana egiterakoan, hor, nik imaginatzen dut, nire garaiko, zuni baino bastante gazteagoa zara, nire garaiko filosofia fakultate honetan, horretan, banoa lan bat pornografia egitera, eta inkluso legitimidade falta esateko, hau, ez da filosofiatik landu daiteken gai bat, ez?
2: Bai, eto, okorritu jatanean ere, bai, pentsatu nuela, igual ez ekala zentzurik filosofia karrera batean horrelako lan bat egitea, baina, bueno, tutoreak gustora hartu zeban lana, eta, bueno, ba, tutorearen baimenarekin ja horrela egin eban, baina, eske, hori, itxasurek esan duena, eske hori, hauzia, ez dala, pornografia ez dala gauza bat apartekoa, eta dagoena hor gure gizartean hor izkina baten, eta listo, eske, pornografia ulertu behar da, testu inguru baten baitan, eta pornografianik lanean, eta, bueno, ez da baita guztietan pornografiaren inguruan, baiko katzen dut, izebergaren punta batean. Orduan, pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra, ados, guztiz ados horrekin, baina horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik, eta jarritu behar diogula erreparatzen, pornografiaren azpian dagoen guzti horri, oza, hor dagoen sistemak esartzen dituen balioak, genero rolak, rol bakoitzari esleitzen dizkion ezaugarriak, hori guztia da aztertu barreko zerbait, eta pornografiaz hitz egiten dugunean ere hori guztia destapatzen ari gara.
0: Bai, ez, lehen aipatu zuen definizio horretan, kitzikapenarekin lotuta, ez, zehozer oso abstraktua litzateke, oso unibertsala, ez, baina gero, pornografia kultura da, kultura pornografia da, ez dakit, horrezelan...
3: Kultura pornografikoa existitzen da, ez dakit.
0: Zein da euskal kultura pornografikoa?
3: Euskal...
0: Aldera oso interesarri.
1: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
0: Nola litzateke non grabatuko genuke, zer kitzikatzen gaitu.
1: Bai, ba ez pentsa, potean bazegoen hortan oso posizionamendu argia zeukaten pertsonak eta porno feministaren alde inongo zalantzari gabe egin zutenak ere bai.
0: Bai, eta azken urteetan asko agertu den eztabaida bat da, Euskal Herriko mugimendu feministan edo referente feministetan, badaukagu June Fernandez bebai horre liburuan orain dela gutxi argitaratua, eta nire ustez ez da galdera tonto bat, humorera jotzen dugu, ba, pizkat humorea oso herramienta filosofiko egokia delako, baina baita ere deserosotzen gaituzten gai guztietan tendentzia handia daukagulako humorera jotzeko, baina zein da ez kulturak ze mailara arten kulturak definitzen du erabat gure referentzia pornografikoa eta ze mailara arten beharrezkoa dan hor sorkuntza bat egin ala ez. Ez dakit egin dan, egia san, momentu honetan ez duke jakingo, euskal porno produkzio bat badagoen hor, ez norbaitek bidali esala e-mail bat, edo, baldin badaki, ze oso gai interesgarria da.
1: Bai, bai. Ez dakit euskal herrian indan ala ez, baina bueno, porno etikoa edo feminista ekoizten duten pertsonak badaude, ez da. Paulita Papela nekenekro aipatu genizakela uste dut. Ez dute euskaraz egiten. Oraingoz behintzat.
2: Bai. Erika Lust bebai da beste, beste ba, bueno, produzitzaile bat edo. Eta, bai, a ber, nik uste baduela logika horrek ez. Onartzen dugu pornografia komertziala edo mainstream pornografia dela modu batekoa, baina bai, bueno, oso argi ikusten duten pornografia feminista bat posible dela jarraituko liokete logika bati, zeinean, bale, emanaldi egu lehenengo lerroak gizarteak baztertzen dituen identitate hoiei. Adibidez, edo, bueno, porno lesbikoa ez. Osa, gizarteak baztertzen baldin badu lesbianak eta baztertzen baldin baditu, orduan, emango diegu presentzia bat, horrelako porno bat sortuz. Gero ja, ez dakit planteatzen den alternatiba moduan, ordezkapen moduan, ez dakit bi pornoen arteko elkarri bizitza bat posible ditzateken, ez dakit porno bakoitza ze publiko kontsumituko lukeen, ez dakit, horria.
0: Bai, nire sortu zait galdera, ez, Euskal Herrian daukagula tendentzia historiko hori guztiari bakoitza definitzeko, ez? Ze etxeetakoa garen, ze ez dakit abizen ere, oso eztabaida politiko interesgarria sortu da honen inguruan, baina ere, imaginatu sistema ekonomikoekin lotuko bagenu, ez? Edo sistema antolakuntza sistema politikoen. Porno feminista sozialista edo anarkista edo ez definituko algo genuke horrelako lotura izango luke gure antolakuntza politikoekin adibidez edo se kitzikatzea se ari bagara, ez? Ezberdintasun bat egongo litzateke aukeratzen dugun horretan gure ildo ideologikoaren arabera, ez dakit hau
3: desirarako edo plazerrerako eskubideaz aigeaia, publikfikazio hortan, ez? Poteo filosofikoan zalantza hori atea zan, pornografia, ezitzaile, feminista berri hau, diru publikoakien ordaindu berko zan, edo nolako ereduan barruan sartzea, ez? Bai, posible da.
0: Oso galdera interesgarria, bai, bai. Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako, edo esakit Pirineotako bai. Elkargoaren zat.
1: Kontuz, no? Historikoki ere badaukagulako porno eskolaren adibidea. Gasteizen 2017an uste dut urrian sortu egin zan eta abenduan itxi behar izan zuten itunpeko ikastetxetako guraso elkarten federazioak eskatuta.
0: Ordu Nafarroan ere hezkuntzan badago horren inguruan ez justo pornoa, baina bai hezkuntza eskiditzailego baten inguruan sortutako proiektuenkin lotuta, ez? Egondan eztabaida.
3: Bai, umoriaz aparte, osea, leno zugera aipatu duzu, baina tabuak beti dakaen arriskua, isiltasunera iskinaratze horrek beti dakar arrisku bat, bai industria barnean daudenako, bai ikusleentzat. Orduan, jo, guk hau askotan eztabaidatu dugu hauetan, ez hitzaile bezala bai hezkuntzan sistemikoki txertatzeko beharra. Hortaz hitz egiteko, baina ez irakaslearen borondatez edo sexu ez hitzaileak etortzea izugarrizko lan egiteko, baina normalean oso saio laburra dira, oso gutxitan etortzea eta incluso planteatu da galdera, ez? Zergaitik ez ikasgai bat finkatu gai hau lantzeko nerabeekin, bai, modu jarraituago batean, ez? Bai.
0: Eta edo noren esku utzi dezakegu hau. Edo, ez? Edo Ez, eda pizkat filosofiaren hausi bat ere, gaur hemen zabalduko dugula lehen aldiz filosofi, bueno, lehen aldiz ez, badago oso material ona, gero eipatuko duguna filosofiaren inguruan irratian, edo irrati formatuan, baina hemen zabaldu nahi diogula filosofiari beste leiotxo bat, ez? Ba, ez da bai da hori filosofian ematen da, ez? Nork esan dezake filosofia egiten duela, nor da filosofo bat, eta gai honetan ere, ez? Nork hitz egin dezake honen inguruan, nork ez dakite ere adibidez ikerketa lanetan, horren inguruan edo beste...
2: Ez, bueno, nik, oza, nik bai ez nazela ja, horretan zartzen, baina bai, uste dut, bueno, seksologoak eta ba, ikastetxe eta dara olako itzaldi motzak oraingoz emotera etortzen dianak, bai izan di, bai izan diala, izan aldiala pertsonagokiak horretarako. Oza, gauza, bilatu behar dela ezik eta alik eta objetiboen bat, eta ezin direla murriztu itzaldi horiek esplikatzera zelan jartzen den kontoi bat. Oan, askoz gehiago, gauza gehiago ipatu behar dira, askoz gauza gehiago ikasi behar dira, eta behar bada ja hor hitz egin dezakegu sexu ezik eta, bueno, ganorazko sexu ezik eta batez. Gero ere, bueno, pote filosofikoan ere urten zan galdera, ber pornoa esitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala, ja, dala urrengo pausu bat. Ja, behin bermatuta sexu ezik eta bat, ja, behin seksualitatea esitza eginda, porno hartu daiteke bebai ezik eta moduan. Baina, beste gai batzuen inguruan, bai hitz egiten dela, eta badakagu horrelako oinarri bat. Gero, bai mentzen diguna, edo albidetzen diguna, ez da bai datzea beste gai batzuen inguruan, baina seksualitatean inguruan ez dakagu hori, orduan, bagara kapazaia zuzenean porno esitzaia esitza egiteko. Zilegi da, ez badakagu seksu ezik eta minimo bat.
1: Gaur dago kontua, askotan, porno mainstream horretara iristen garela inongo ezagutzari gabe seksualitateaz. Eta bueno, badago seinalatzen dutena, bueno, ba, seksualitate hori ezi eskoletan igual, no? Txertatu nahi dugun hori, ba, jaiotzen garenetik, egon barko litzatekela hor, bakoitzaren...
0: Eta badago, berez badago, ez? Gure desioen, gure kitzikapenaren ezagutza bat badago.
1: Bai, baina...
0: Ez dago hezkuntza sisteman, egindagia, baina...
1: Hori da, hezkuntza sisteman ez dago sistematizatua hori, ez da? Eta ez dago bakarrik, karo, hezkuntza formalaz ari gara, eta instituzioaz eta eskolaz ari gara, baino agente eta eragile gehiago daude hezkuntzaren esparruan, ezta? Etxeak, kuadrillak, aisialdiko taldeak.
0: Egia da hemen harreta edo ez dakit larritasun handia ematen digula pentsatzea heltzen garela, ba adibidez pelikula porno bat ikustera ezagutza barik, baina ni nengoen pentsatzen orain dela ez asko egin dudalako, ez? Errenta aitorpena egitera heltzen zara ezer jakin barik horren inguruan, ez? Bizitzan edo zergak ordaintzera heltzen zara aurretik ezer jakin barik, ez? Gainera hor bai ezer jakin barik. Zenik inork inoiz ez dut ez dakit, ez hizkuntza formalean, baina ez bizipen bezala gabio seksualitatearekin izan dituzu bizipenak. Osea, jaiosarenetik dituzu bizipen seksualak, ez? Orduan zergatik hemen hainbeste beldur eta ez du hainbeste beldurrik ematea pentsatzea zure seme edo alabak edo ilobak edo helduko direla zergak ordaintzera, zergak zelan funtzionatzen duten jakin barik adibidez, ez?
3: Bai, claro, hor dago, ez? Hitz egitearen beharra, informazio faltak ez du nahi esan ez duela kontaktu hori ukiko, edo ez duela praktika hori iritsikoa, momentu bat kontaktu hori ukiko guena, praktika hori ukiko guena, orduan zergaitik ez izendatzen hitz egiten jun lehenagotikan, momentu hori iristean ean ja irudetire bat osatuta edukitzeko, ez izateko hain.
1: Eta irizpide kritiko batetik ikusteko iristen dan pornografia, ez da? Irakurtzen genuen artikulu batian ateratzen zen Claudia Cantón terapeuta eta berak esaten zuen, bueno, ba, igual, etorkizunean eralabarekin pornografia mainstream horietako estenaren bat ikusiko dut. Eta impactatzen du, edo ni behintzat impactatu ninduen hori irakurtzea, ez da? Digo, jo, eta zeba ez?
0: Bai, eta Eta gela barruan ere, ez? Hori ere tabu klasiko bat da, baina irakasle ikaslearen arteko harremanaren muga gorriak zeintzuk diren, ez? Ze mailara arte irakasleok adibidez gure esperientzien inguruan hitz egin dezakegu gela baten barruan, edo gure esperientziak ez daukan lekurik, ez? Gai honetan zein beste batzuetan, ez? Baina kuriosoa da, ze irakasleok gara pertsonak sexuatuak, esperientzia sexualak izan ditugunak, baina gero karri behar dugunak beti kanpoko norbait eta gainera askotan taierroiak ematen dituztenean zugelatik atera behar zara. Orduan da pizka como maia batean kontrasan bat, ez? Gero gaur egungo formatzaile asko ja badaudela lan ikaragarri ona egiten pedagogian ere, leku askotatik, ez? Ba, ikasleak pentsatuko du honekin bai, baina gero hoiek ze nire filosofia irakasle horrek egingo du dena gaizki, igual. Ez? Zergatik
2: bai. Bueno, tabu ez da desagertzen egun batetik bestera, hori horrela da. Orduan, normala da, inoiz ez baduzu sexualitatearen inguruan hitz egin, ez zure lagunekin agian ja adin txiki hoietan, ez zure gurasoekin edo dena delakoa ez da zure irakasleekin ez, ja badirudi, etortzen dara klasera pertsona bat, ja berarekin hitz egin alduzu guzti sexuaz, eta konfiantza hori eta esmititzen baldin badizu, ba, bueno, nik uste badela, oza, positiboki ikusten dut hori, eta ze oraindik irakasarekin badut horrelako hierarkia badago, ez dago harreman horizontal bat, eta bestea bai dela pixkat igual, ez. Goazen honetaz hitz egitera, eta tabua denez gainera igual da gehiago, ez dakit, jolasantzeko bat, edo elkarrezketa informalago bat ematen duena.
1: Bai, go, irakasle bezala ere pentsatzen gendun, eta ze baliabide ditugu guzti hau, guzti hontaz hitz egiteko, eta bueno, irakasle edo zein pertsonak, ez da? Erabili ditzaken baliabideak. Eta etortzen zitzaigun zinegoak, LGTBIQ+, festival, jaialdi horren inguruan badagoela eskuragarri dauden hainbat baliabide zinegoak deitzen direnak. Gero geruzak materiala ere bai etortzen zitzaigun jakin eta elkarren artean egindakoa, bertan badaudelako gazten arteko eztabaidak eta desira eta maitasuna badira lantzen dituzten bigai, eta ze polita litzateke pues gela batean ikustea edo ama alabarekin horri buruz, no, hori aurrean jarri eta horri buruz hitz egitea. Pikara magazinen ere artikulu pioa dago de honi buruz, eta guretzako behintzat erreferentzia da Iruki Larrosa taldea, formazio eta baliabide material asko jartzen ditu eskura, naiz irratian ere hainbat elkarrizketa egin dira honi buruz. Orduan, bueno, baliabide batzuk nondik hasteko behintzat badaude.
3: Eta edozein esperientzia da itzaki, ez? Edozein pelikula, osea, pornografia, ez esplizitura jungabe, edozein baliabide da itzaki bat horri buruz hitz egiteko. Nik uste ja komunitatean, familian, izeba osaba. Hori zaten genuen, ze, politia izango zen udara hontan, geruzakeko desirari buruzko bidua ikustia, ba, anai arreben artian, edo. Eta horrek emateun elkarrizketa ere ja, bada eziketa, seksu eziketa kasu hontan.
0: Bai, eta gainera esplizitua zer dan, ez, ere? Zaten badugu kitxikapenarekin lotuta dagoela, batzutan norbaitek, noizbait kafe filosofiko baten aipatu zuen, ez? Dela erotika dela erakartzen zaituen horrekin daukasun harremana, eta berarentzat adibidez filosofiare komunitatean egitea bera, ariketa erotiko bat zen, ze, bai, ze, sortzen zion, badesira, sortzen zion erakarpen handia, ez? Orduan, abiatu gaitezkela legela baten barruan hitz egiten horrelako esperientzia bati buruz. Zelan sortzen didan desiba, nahiz da, ez dan nahikoa, eh? Zan nahi dut argi daukat, gero ere beste gai asko itzein behar dira, gorputzak, mugak, deserosotasunak, bebai, ez? Aipatu behar direla, baina bai, ez dakita galdera gehiago zabaldu nahi ditugun hemen, edo zabaldu ziren, hor beraztegin, atera nahi direnak.
2: Bueno, galdera baino, honi lotuta ere, komendatu zan, eta nik ere, bueno, lanean ere aipatzen dut, honen arrisku nagusia dela errealitatea eta fikzioaren arteko bereizketa eza. Hau da, guri txiktatik erakusten digute, ba, bueno, norbait hiltzea gaizki dagoela, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, eta horrelako pues, balantza bat egiten da, eta ez dakagunez seksuaren inguruko ezagutzarik ez egutelako horren inguruan erakutsi, oso zaila da bereiztea errealitatea fikziotik, eta azte madiman ez itxuan pornografia eduki bat ikusten, nik hori hartuko dute errealtzat. Zer gertatzen da? Sexu jarduna berez pornografian egiatan gertatzen da, sexu jarduna praktika benetan gertatzen da, ez da fikzioa. Orduan, horrek zer nolako eragina dauka ikuslearen gan ez baldin badaki ezer horren inguran, ez baldin badaki sexua zertan datzan. Eta hor bereizten da, bueno, bai, errealtzat hartzen dela, baina gainera fikzioa dela. Orduan, pasatzen duen pote filosofikoetan, ume batek ikusten duenean Spider-Man pelikula bat badakiela ez duela ez dela hasiko eskuetatik sareak ateratzen eta edifizio juten, badakielako zintzudean bere mugak gizaki bezala, baina ez duen ezin jolako jakintzari pentsa dezake sexua horrela dela eta sexua horrela ulertu behar dela. Baina ez dakiena da adibidez, pues, gizonak eiakulatzea lortzen ez duenean esne kondentsatu erabiltzen dela. Ordan, horrelako jauzak makillatu egiten direnak irudietan sinestu egiten dira, eta nork esango dite ez dela horrela, ez bada horretaz hitz egiten.
0: Bueno, zabaldu ditugu galdera asko, ez? Pornoa eta artea, pornoa eta ezagutza, ez? Epistemologiatik, estetikatik, pornoa eta edertasuna, agian ez dugu sakondu, baina ere da, ez? Edertasuna egon behar du produktu pornografiko batean, edo kitzikapenan edertasuna beharrezkoa da, zer da edertasuna, ez, beti dago hori. Itxain dugu porno anarkista, porno sozialista, a ber, zein izango litzateke ezberdintasuna. Eta pizkat, bira, lotura egingo dugu ere urrengo atalea, edo irratzaio honen urrengo atal hori izango denarekin. Sola saldiari lekua eman diogu, orain arte. Baina nahiko genuk ere irratzaio honetan txokotxo bat zabaltzea, beti deituko duguna listillen txokoa. Eta zergatik listillen txokoa? Ba, alde batetik orain urte batzuk urekin batera egindako lehenengo euskal filosofoen topaketan, topaketa zabaltzeko ariketa oso niretzat ederra, egin zuten Mijo Lizarzaburu, Kaino Aurienek eta Maider Arregik, dira gure referenteak, zeukaten irratzaio bat, podcast uste dut ditu arzalera orain, bezaulkia, ez, oso gomendagarria, eta hor, pizkat, zabaldu zuten gai hori, zelan sentitu izan garen filosofia fakultateetan, adibidez emakume bezala irakurriak garen hoiek, ez? Nola sentitzen genuen beti basegoela pila bat sekien jendea eta gero gu, ez? Ez dakit hemengoek hori sentitu duzuen noizbait fakultatean, baina adibidez oso klasikoa da kafe filosofiko batean etortzea norbait eta emakumezkoa bada esatea, ez, ni ez naiz filosofoa, ni naiz irakaslea.
1: Baitanen nik hemen esango nuke, uste dudalako importantea dela, berazteiko pote filosofikoan, ia guztiak emakumeak ginela. Bi gizon bakarrik etorri ziren, 30 pertsona inguru, adierazgarria da.
0: Bai, eta gainera, ohikoa da, gaur egun filosofian, uste dut, agian zuke esan aldia, sustakit oraingo belaunaldi, azkenengo belaunalditan, emakumeak badaude fakultatetan, adibidez?
2: Bai, badaude, baina egia da klasean hitz egiterako orduan eta beti hau irekitzen duen lehena beti dela gizona eta gainera ezartzen du ja edo mai gaineratzen du bere egia absolutua eta ja, bueno, gainontzekoena guzti da gezurra edo gutxi ez du egiten da zeharka gure.
0: Bai, nire sentsazioa san pizka bat hori Baina 18 urterekin jendeak zelan daki hainbeste, ni herriko jaietan, txosnetan, no, noiz irakurri dituzte liburu guzti horiek. Bale, ba, bueno, Listillen txoko honetara ekarri nahi dugu alde batetik hori, alde batetik, bueno, emakume bezala irakurriak izan diren, zein bestelako, baina feminismotik lekua izan ez duten, eta izan beharko luketen material asko, proposamen asko, filosofo asko, ez? Euskaraz ere baditugunak, gainera. Eta baita ere, izango litzateke, baliabide kutxa bat, ba, esan dugun bezala, irratsaio honen helburuetako bat, badelako, filosofia guztiona dela ulertaraztea, guztion eskura jartzea, eta lan horretan, azken urteotan, bueno, bai agoratik, baina bai elkarlanean, bai ikusgelarekin, jakinekin, batzuk itxasosezuk aipatu dituzulen, jakin min elkartetik, argiatik, naizetik bai ratzaione honekin, eta gaur sortzitik ere, adibidez, ba, egin dira material asko, ba, bide horretan, ez? Ulertzeko ariketa bat gozagarria izan daitekela, filosofia komunitatean egitea, eta bigarrena eskura dagoena, ez diguna beldurrik eman behar, ez duzuna jarri behar bizar zuri bat egiteko, esara joan behar aitzuloaren, mitoaren, abstrakzioaren horretara. Eta bahazteko, esan dugun bezala, irratzaio haue kafe filosofikoetan, pote filosofikoetan oinarrituta dagoenez, ba, lehenengo herramienta ekarri duguna, hain zuzen hori da. Ez? Euskal Herrian zehar ja leku askotan egiten den ariketa da, batzuetan kafea da, batzuetan potea da, batzuetan eskaferik, espoterik ez dago izenburuan, naiz ta gero hartzen diren, ez? eta zer dira kafe edo pote filosofikoak, adibidez beraztegin pornografiaren galdera horrekin egin zena, badira espazio ireki batzuk, non eramaten dan proposamen bat, galdera bat, zabaltzen dan, eta tarte bat zabaltzen da galdera horren inguruan filosofia egiteko. Ariketa komunitarioa da, eta helburua da filosofia ba, herritaratzea, eta kasu askotan, gehienetan, zorionez heldu gara kasu askotan gainera euskaraz egiten dira. Eta baditugu Bilbon, Gasteizen, Tolosaldean eta Goierrin, Aramaion, Baionan, Bergaran, Azpeitian, Azkoitian, Maestun, eta seguro baten bataztu egiten zaidala. Horiek guztiak ekarriko ditugu irratzaio honetara, urrengo egunetan. Herri txikietara zein hirietara heldu dira, soposik gaude horregatik, ze Euskal Herriko txoko askotara heldu dira, eta gainera, bueno, herrialde bakoitzeko idiosinkrasia errespetatzen dut ere, ez dakite azaldu alduzue, adibidez Gipuzkoan antolatzen duzuenetako batzuk bazaudete hemen, eta zuen dinamika dozelan izaten dan, ze gila da batzuk desordenatuak gara, Bizkaian oso desordenatuak gara, denak batera egiten dugu, beste batzuetan talde txikia, beste Baionan badaki testuekin jolasten dutela askotan.
1: Bai, hemen gaia hautatzen dugu, aditu bat gonbidatzen dugu gai horri buruzko buna aurkezpen bat egiteko, pornografiaren kasuan Luken gonbidatu genuen, eta gero talde txikitan jartzen gara, beroketa bezala, batzuetan talde handian hitz egiteak beldurra ematen digulako, orduan pixka bat berotzeko, eta ba, 20 minutu ordu laurden bat igaro ostean ja plenariora bueltatzen gara. Mm-hmm. Bai, ordu terdi irauten duen dinamika bada.
0: Eta ze jende joaten da, ze batzutan bueno, ni Bizkaikoetan parte hartzen dut nauziki, ere, joan noizioan ben gustatzen zait, eta irratza joanen aitzakiarekin emango dita aitzakia joateko beste batzuetara, ze hori placer bat da. Baina batzutan beldurra du jendeak, baina ni joan naiteke, baina nik ez dut filosofia ikasi, edo ez dut egin, ez? Ze...
1: Bai, atzo bertan gertatu zitzaigun.
3: Bai. Kontatu lasai.
1: Ez, maian ari ginen irakasle batzuk honi buruz hitz egiten, mm-hmm. eta eta filosofiako ez den irakasle batek galdetu ziren, eta ni jun naiteke beldur horretatik, ez da, baina egia esan edozein adinetako pertsonak gerturatu izan dira, eta filosofiarekin inongo loturarik ez daukatenak ere bai, eta ni uste dut danontzako izan dela aberasgarria, polita eta ederra. Ez da, azkenian iritzia ematia, besten iritziak entzutia gustatzen zaion pertsonak, ba, disfrutatu dezake.
0: Bueno, esan bezala oso leku ezberdinetan egiten dugu, hori ere da helburua, ez? Ulertzea, ez dakit, unibertsitatetako edo institutotako batetatik kanpo egiten den filosofia horrek asko eman dezakela, batzutan kulturgunetan egiten dira, tabernetan, kasu honetan uste dute gustatu zitzaidan, ikusi nuen udaletzeko sotoan gainera egin zenutela, ez? Hor.
2: Bai. Aire girotu berekin.
0: Oso interesgarria, ez? Pornografiaren solasaldi filosofikoak udaletzetara eramatea, hor plenoan, alkatearen tokian eserita. bueno, hori ere azpimarratzekoa, leku askotatik egiten dira, eta bueno, herri edo herri edo hiriaren arabera hilero egiten ditugu, edo ez hain maiz, igual bi hilean behin, hiru hilean behin, gaiak oso anitzak dira, ez dakite gogoratzen dituzun batzuk adibidez azkenengo etarikoak, jendeak ideia egin desan.
1: Bai, altzon adimen artifizialaz itzein gendun, ea ordezkatu gaitzakeen ala ez, behasainen eriotzaz, lehorretan loaz, eta azkenengo hau beraztegin pornografiaz talde feministarekin batera egin gendun. Osa, iei esker ere izan da posible, osa, hemendikan ere eskerrik asko behaztegiko talde feministari.
0: Bai, nik adibidez Bizkaian gogoratzen dituan azkenak izan dira promesen inguruan, promesak, maitasuna ekarri dugu, adina, orduan, bueno, ikusi dezagun, ba, galderetarako gaiak asko izan daitezkela. Eta non aurkitu, ba gaur egun non aurkitzen ditugu gauzak. Ba, bueno, kaleko kartelen bat jartzen da. Uste dut baten batean, herriren batean oraindik jartzen direla kaleko kartelak poteta kafe filosofikoak iragartzeko, baina sare sozialetan daukago informazio asko horren inguruan, alde batetik Agora Filosofia Elkarteko sare sozialetan, baita Txinparta Euskal Herriko Filosofia Salen sarean ere badago, Txinpartako zein Agorako produktu sozial hoietan, digital hoietan aurkitu daiteke hilabete egongo direnak. Ondo, ba, solasaldia, gomendioak, baina saioa agurtzeko garaian sartu gara. Lasaiz, hau izan da gure zero abia puntua, baina badator pentsatzeko txoko hau hilero. Bai zabaldu nahi dugu galdera batekin, ez? Urrengo hilabeteetan, seguruenik hemen landuko dugun galdera bat, baina filosofiaren abia puntu galdera izan beharko litzatekena, ez? Da, zertarako balio du filosofiak. Eta gomendio txiki batekin horretekin lotuta, Marina Garcesen lana euskaraz itzulita daukagu, eta oso itzulpen zainduak eta politak. Eta baita Agustin Arrietak atera duen manifestu filosofikoa, ez? Aurten atera duena. Hor badaukagu galdera honi buruz osnartzeko, guretzat bali izan du plazerrerako, ez? Pizka bat esan baietz, mesedez,
1: gustora.
0: Hemen egoteko, gehiagotan egongo gara, Itxas Lore, Lukene, Leire, hemen gehiagotan egongo gara. Baina guk zabaltzen dugun bezala galdera bat nahiko genuke ere entzuten gaituztenek zabaltzea, ez? Zeintzuk dira beraiek pizten dituzten, kitzikatzen dituzten galdera hoiek, galdera filosofikoak badakizue baldintza dela erantzuna irekia izan behar dela, ezin daitekela bai edo ez galderarekin erantzuten dena, erantzun bat baino gehiago egon behar duela. Orduan, nahi izan ezkero, galderak bidali aldituzue, filosofiaelkartea@gmail.com helbidera, gu jasoko ditugu, eta hemen zabaldu, ikusten dugunean, ba, ez dakit, zuek zuen kuadrillan, zuen etxeko sofan mugiaraziko zaituzten galderak baldin badira, eta horrela agurtuko gara, ez da? Gure zero abia puntu pornografiko honetatik, pornofilosofikoa. Pornofilosofikoa, esango dugu. Urrengora arte, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Eta bagoaz.
3: Eskerrik asko.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, naiz erratian.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Iraiaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Ba, bueneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
2: Hori, Harri rimuotu. Bira.
1: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
0: Naiz irratia.
3: Alki kooperatiba sortu zen 1981an itxasun instalatua eta emeki Larresoron kokatu da orai Tailer Berri-Berriarekin dola bi urte. Eskualeriko altzari garaikide sortzaile eta fabrikatzaile ezagunak dira. Haritzez egin altzarien fabrikazio Tailerjaren bisitak ere proposatzen dituzte oraitik goiti astezken arratsaldez 3etan eta ostiral goizez 11etan euskara frantsesez edo behar bada ingelesez ere. Transparentzia segurtatzen du horrek artisau moldean landu altzailuen sekretuak ezagutzeko parada baita bisita hauen bidez behoita 5 minutuz, 5 eurotan da pertsonaka urritik ba bi urtez betikakoan zat hori guzia aipatuko dugu Iban Ualde, erosketa eta produktu garapena zarduratzen denarekin, Alkin, nik lehen bisita egin ahal izan dut arekin eskoraz. Iban Ualderekin girela hemen, horren, lehenik sartu gira Alkiren sarrera uniuntarat. Egunon, Iban?
4: Egunon.
3: Espikatuko daukuzu, hemen nor nahi egiten aldela, lehenik, pentsatzen dut?
4: Bai, hori da. Orain dula bi urte instalatuak girela lantegi berri hortan, eta beraz ateak ideki ditugu edo nori.
3: Oda, hemen lehen gauza ikusten dena da denda.
4: Bai, hori da, denda txobat badugu produktu txiki batzuekin edo guk egindakoak edo ondoko artisau batzuek mahaztutako eta egindako produktu batzuekin.
3: Astapena uste ginduen bakarri mubleak, alkiak eta mainak egiten ziten dituztera, baina nor ikusten dugu pixka bat zabaltzen dela, zaku batzu adibidez?
4: Bai, hori da, zakuak baditugu ere bai, erabiltzen ditugu azkenean gure oial, erabiltzen ez ditugun oial batzu, zaku batzu egiteko, behar erabiltzeko oial ondakinak.
3: Hemen berian egiten dituzu hauek?
4: Bai, hori da, hori da.
3: Estruktura desberdina da, bada gaineko partea, hemen gira erdikoan pixka bat, eta bada apalago ere.
4: Bai, hori da, hiru estaia ditugu hemen, azkenean lantegia pentsatua izan zen, taileja gainean emanez.
3: Hori aharro da, taileja gainean izaitea eta bulegoak nunbeit hemen erdian.
4: Bai, nahi ginuen taileja zentrala izaitea proiektuan, hori zen lehen helburua tailej behi bat egitea, lantzea ergonomia eta guzti, eta beraz nahi ginuen taileja zentrala izaitea proiektuan, beraz bai gainean. Erdiko partean izan ditugu bulegoak, administratiboak diren parte guziekin, eta gero beherean izanen da sohuma.
3: Bakarrik baliatzen dira alkiko mubleak hemen, edo badira kanpotik etorriak ere?
4: Ez, alkiko produktuak bakarrik.
3: Langileen dako, konfor handia, panelak ikusten dira bien artean behesteko, dena, hemen goekin egin.
4: Hori da, dena guk dugu egin, hai, bai.
3: Hor diautxiko giraz eta bada parte bat beraz, spiko partea deitzen duzuna, aipatu duzuna, showroom, zer nahi du, zer da desberdintasuna showroom eta saltegiaren artean?
4: Ba, showrooma da azkenan emanen dugu eszenografia bat eta emanen dugu ideia bat klienteari bere etxe bat berriz dekoratzeko edo gure altzariak emanen ditugu aintzinera eszenografia batekin.
3: Ze pixka bat Suediako saltegi famatu batean egiten den bezala?
4: Bai, pixka bat paraleloa hori da ere, baina azkenean da gure altzariak bai aintzinera eramateko eta ideiak emateko.
3: Bai. Zer da partea profesionalek erosten dutena eta partikulari saltzen duzuena? Bada horreka bat, hola, jakiten alda, eguneko zumat?
4: Zemakia preseski ez dakit egia ezan, baina ezango nuke bai eguneko laurogeita ama bosta profesionalari saltzen dugula, bederen, bai.
3: Laurogeita ama bosta?
4: Bai, bederen, ez bada gehiago ere, bai. Bai.
3: Hala, nahi duzie, hortako ere garatu pixka bat bisita horiek egin emengo partikularek ere.
4: Bai, hori da, azkenean bisita da be, erakusteko alki, nola lanean ari giren, kooperatiba erakusteko ere bai, gure ideiak partekatzeko, eta ideia da bai ere partikularei gehiago idekitzea eta saltzea.
3: Eta hortako bisita horiek antolatzen dituzue ere oraitik goiti?
4: Bai, hori da. Horaintik goiti, hor, uda osoan, badira bi bisita astean, eta ideia da taileja erakustea ere bai, eta albezain bat gauza erakustea, eta elkartrukatzea klienteekin bai.
3: Hor, egin duzue apustu bat, bai, hemengo jendeeri egin ala zabaltzea informazio hau, kanpoko jendeeri ere, turisteri, simpleki, turismo bulegoetan ere, hasi baitzizte ere zuen informazioa zabaltzen?
4: Bai, hori da, saiatzen gira, azkenean hemen egialde aski turistikoa da, beraz bai, udan jende gehiago heldu da, eta horiekin ere elkartrukatu, eta gero hien jira itzultzen delarik jende hori esperientzia bat bizitza hemen alkin uste dugu interesgarria dela ere guretzat. Bai.
3: Bada platina polit bat hemen hemengo La Boîte Concept zen garaian ustaritzen zirela hauekin ere lan egiten baitu zue?
4: Bai, hori da, bo azkenean gu beha jolokoak gira La Boîte Concept enpresarekin, baina ez dugu behar gauza egiten eta horiek prestatzen du dizkigute hola altzari batzu musika ematen dutenak sujumean animatzeko eta musika emateko. Baina gero ez dugu saltzen eta norbait interesatua balima da, ematen dugu elbidea, horrein ustuto zego jendirela enpresa behar egina dute.
3: Erakusketaren zat, badira apalak egiten dituzie, biztan da alkiak nola ez, hemen ikusten alda ere berriki egin duzen lan bat ere, olako kadera apal bat edo?
4: Bai, hori da, hori uin tabujetea edo kadera etipia dugu, hori Nestor Basterretxeak mahaztu zuen 1971 batean, eta orain duela urte bat edo bai, jaz uste dut, berriz produzitu genuen, ideia zen Nestor Basterretxearen lana berriz argitaraztea, eta erakustea 1971ean egin zuen lan batek zein aktualitate zuen ere gaur egun, zenta atxamaten dugu ala, diseinu horrek gaur egun tokia balukela, iduridu atzo marrastutako zerbait. Ara.
3: Badira, alkiren modelo batzu ez direnak bat ere katalogotik kenduak eta froga ongi zahartzen direla ere, lehen modeloetan ere badira, oraino saltzen direnak luzaz irauten dut modelo batek?
4: Bai, bai, ebe adibidez Jean-Louis Hatzukik marrastutako kolekzioa EMEA 2004ean, oraindik asko saltzen dugu gure lehen salmentetan da, beraz hori guretzat diseinu jeusitu bat da, zenta irauten du denboran eta da aktualitatea da oraindik, beraz bikain.
3: Biziki kontemporanoa da, orain zinean dugun hau da?
4: Bai, hori da, hori da. Hala, ikusten ditugu hemen lotura ezberdinak eta irakusten du alkiren jakintza eta betan modernitatea bai.
3: Hala, ez da lotura ikusten da pieza desberdinak direla, baina duzu lotgairurik, abixarik edo beste zurezko ezer ikusten, eh?
4: Hala, bai, hori da, pixka bat kompleksua da dena, baina ideia dugu bai dena gordetzea loturak eta egitea zerbait modernoa bai.
3: Oialak ere hemen lantzen dituzue, batzuk baitituzte oialak?
4: Bai, hori da, hemen tailean badugu partea, beraz nun eguja lantzen dugun, eta gero izanen dugu paraleloki tapizeria bat, nun baditugun bi tapizero, eta hor bai oialak lantzen dugu musarekin eta guzti. Bai.
3: Tradizionalki egiten zena, lastoarekin ere?
4: Bai, beraz lastoa hori ez dugu guk egiten, hemen. Baina, bai, badugu kolekzio bat, kimua deitzen dena, nun genitzen dugun lastoa. Hainik hainitz maite dut kolekzio hori, zenta da tradizionala eta modernoaren arteko zerbait, eta biziki produktu egeusituak diran ere ustez.
3: Zer da erdian den burdinezko alki hori?
4: Beraz, hori da atal kolekzioa, hori 2019an uste dut atera ginuela, zen lan duginuen suediak estudio batekin, Forme Swiss Love, beraz, diseinatzaile internazionalak, eta helburua zen, pixka bat, altzari merkeagoak egitea. Eta beraz ideia zen metala ere saharaztea alkiren inguramenan eta pentsatzen dut aski ongi jeusitu dutela eguja eta metala nahasiz eta metal hori adibidez egina da Irunen ondoan. Mm-hmm.
3: Bai, zangoak dira metalezkoak, eh?
4: Bai, hori da.
3: Lagoa da genean?
4: Bai, hori da, hori tapizatua dugu eseria hori hemen egina da, bai.

0: Odean, hemen da beti sorumean ginen, Iban, nuntik ikotzen gira hor, segitzen zitut. Ikusten da hemen panel bat, zointan markatuak den, goita ama bost plastikazko botoilekin, zer egiten duzi horrekin?
1: Ebe, egiten dugu karkasa bat hor duela orain hiru urte, atera genuen kadera bat plastikozko karkasa batekin, baina ez... Ez usaiazko plastikozko karkasa bat, zenta karkasa hori egina da boteila, berjera biltzen dira, botatzen diren boteilak egiteko filtro bat, nebezu, eta gero komprimitoa da hori guzia, eta egiten dugu karkasa bat. Etortzen bazizte bisitatzera ikusiko duzu produktua nolakoa den.
0: Ez da usaiako plastika, bada goxotasun zerbait gehitu duzu edo zerbait hor?
1: Fötra bat azkenean, zerbait goxoa da unkitzean, bai, ez da usaiako plastika lixo bat edo beste bai.
0: Olako gauzak nahi dituzi sortu, entxatu?
1: Ba, entxatzen gira azkenean gure sorkuntzetan zerbait proposatzea, ekartzea, hortara joanen denez ez dakit. Baina esaiatzen gira bai zentzua ematen sortzen ditugun altzarietan.
0: Gehienek zura da erabilia dena den hemen.
1: Bai, hori da gure lehen gaitasuna edo jakintza. Bai.
0: Nuntik atzemaiten da, zura bada beti?
1: Bai, gehiengo zura Frantziatik heldu da, De Sèvres eta Burgoina aldeko oianetan. Egia da ere baditugula... Egurrak heldu direnak italiatik edo belgikatik, ara.
0: Entzatzen ziste Europako zura baliatzen.
1: Bai, bai, hori da. Eta gero zura ipatzen maituzu gu, PFC labela bat dugu guk hemen. Hori zertifikatzen digu, erabiltzen dugun egurra. Oian segitu batzuen gandik heldu dela egurra, ezkenean.
0: Hala, astapenetik burur arte behar da kasu eman.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Errespetuarekin erizizte.
1: Saiatzen gira, bera, bai.
0: Hor, sartu gira parte batean, hemen

0: Non, va tourner du été coprest.
1: Bah, va y gunero, va dit go camionnac, le direnac, partit sen direnac. Bai.
0: Alors, en incidence gira betoinesko paleta hondiak ikusten dira, golatasuna hondiak, apalak. Zuntan stokatuak diren paleta aintzinean, eskatzen izan, espikatzen. Ah, hemen, bada, zur gehiago, hemen stoka gehiago bada.
1: Hori da, hemen gure egur stokan gira. Beraz, hemen ikusiko duzu gure egur aritz stoka guztia.
0: Eta usaina senditzen da ere, ja, maite dut usain hori.
1: Ah, bai, usain goxo bat. Eta hemen badugu, beraz, urte baten dako stoka, gutxi gora bera.
0: Hemen urte baten dako stoka.
1: Bai, hori da.
0: Makize ze kopuru den, no?
1: Volumenean, jango nuke 200 metro kubiko, gutxi gora bera.
0: Eta deia moztuak dira pixka bat alaike, eh?
1: Bai, hori da, guk errezibitzen ditugu piezaren, formaren, urbilenezko neugietan.
0: Beraz, badakize zoin paletetara joan, zoin ekoizpenen dako hori deia haintzen ikusia da.
1: Bai, hori da, hori da. Manatzean, hori deia pentsatua da, bai.
0: Usaina, zuzte esenditzen benen biziki hona da, zuraren usaina hau. Larre Sorongira eta Alki Kooperatibaren bisita segitzen dugu beti Iban Walderekin. Noratera maiten gaituzu, Iban, hor?
1: Gero makinetara pasako gira, beraz, gero fabrikatzen dugularik, egurra aztoketik hartzen dugu eta gero masina ezberdinetan pasatzen da.
0: Bada, langide bat, klark batekin, ari dena. Musika entzuten, nintik da musika hau?
1: Ez da egit.
0: Kaxo, urbiltzen ari gira hor. Hala, arrabotx gehiago bada hemen dira, hor sartu behi gira tailerrean, eh?
1: Hori da, hemen arrabotxaukaren dugu. Aspirazioa eta makinak entzunten ditugu gibelean. Beraz, hor baditugu azkenean lau makina numeriko, bost ardatzetakoak, eta horrek permititzen digu piezak egitea serieean albezain merke.
0: Ez da errautsainitz, airean?
1: Ez, helburua zen tailer berri horrekin obeki kaptatzea errautsa ere bai, bai. Eta aski errausitu dugu hori, bai.
0: Oian, justuki, bide bazeran pasatzen girelarik Larre Soron, no? Ikusten da beraz bastimendu handi hori, iduridu arrain ekaiez edo egira dela, ez dakit dora ertenen. Eta badira idekidura batzu, zer dira idekidura horiek? Hora, ikusten dugu barnetik, berinak, eta badira leio handi gisako batzu?
1: Bai, hori da, leio horiek permititzen digute argia sakaraztea, argi naturala, albezain bat, barnera. Eta bakotsak badu inklinazio bat, ez dena mugitzen.
0: Ah, ez da mugitzen?
1: Ez da mugitzen. Urte osoan beh, beraz, posizioa du, eta permititzen dugu urte osoan albezain bat argi izatea, ez sekulan langilea jenatu gabe.
0: Ja. Eta gio gainean badira alaike argi batzu, led gisako batzu?
1: Bai, hori da, led batzu, bai gehiago argitzeko, gehien bat neguan argi gutxiago delarik bai.
0: Hor da, sartzea, ari dira mozten hor, hain izo automatizatua da hemen, ikusten duguna?
1: Ba, bai, gehien bat, bai, gehiena automatizatua da. Gero alere, bada kontrola aparte handi bat, nun, ba, serie aldatzean behar duzu kontrolatu pieza ongi egina dela, eta seriea ere egitean batzutan kontrolatzen da pieza planoaren arabera.
0: Langile bakotsak badu bere postua edo mugitzen alda?
1: Gehienek badute postu bat, gero badira langile batzu badutena postu bat, mugitzen dena postuz, hola, dependi gero ere nahian arabera egiten da ere bai.
0: Berotzen duke ez hemen azken egunetan eta izan zen beroteekin?
1: Bai, kriston beroa izan dugu hemen ere, beroa jarroak, hola da, eskatzaila zen, eta entxatu gira ere ordutegia adaptatzen, bero horiei aurreiteko.
0: Ez da klimarik hemen?
1: Ez, klimarik ez. Bai, pixka bat erokeria izan entzen hemen klimatizatzea, baina. Entxatu gira albezain bat isolatzen justuki beroa gutxiago sartzeko eta neguan hotza albezain gutxi sartzeko ere bai.
0: Ari dira hemen, bakotsak bere postuan. Badira mailuak ere alaike?
1: Bai, beti ala muntatzen.

0: Zeko eta muntatzeko, kolatzeko behar ditugu bailuak bai.
1: Kolatzen ari, o?
0: Bai, hori da. Egiten ditu zango batzu, kader batzen zango batzu bai. Kolatzen du.
1: Mosteko leku bat, o?
0: Zer, bai.
1: Pieza hundien
0: mosteko? Sega bat, badugu hemen ere bulego bat. Hor, izanen da programatzeko masinak, programatzeko den leku bat. Hor, teknikalari bat badugu... lanean makinak itzularazteko eta programa berriak egiteko, adaptatzeko aldaketei ere bai, ara.
1: Beti bada aspiragailu handi hori hor martxan dena, jauts guzia horren biltzeko?
0: Bai, beti jautsa albezain bat txai esteko eta beraz langile guzek baituzte busoina berezituak, jautsa albezain bat ipitzeko belajietan bai.
1: Horda, nola egina da, berezia da, ez da linea zuzen batean egina, enpresa?
0: Ez, jaten dintzuna bezala, parte zentrala ekspedizioa da, eta gero horren inguruan itzuliko da gure fabrikazioa. Berda etorri ikusteko, baina azkenean stoka ikanen dugu erdian, eta gero horren inguruan itzultzen da fabrikazioa bai.
1: Hori nahi itarat horra pentsatia izan da justuki.
0: Bai, aztertu ginituen pixka bat gure fabrikatzeko fluak edo horiek eta oartu ginen, ba, azken finean horla funtzionatzea zela oberena.
1: Horren, ba, ituzie stokak garbienak, stokak muntatu eta badira seugaz ere stokak puska batzuk gelditzen baitira ere eta horiek berriz baliatzen dituzi edo zer egiten da. Bada alaike botatzen den parte bat?
0: Botatzen den parte bat beti izanen da. Alere gutxiena da zenta beharrik. Azkenean masinek fabrikatzen dituzte piezak, stokatzen ditugu. Eta gero salmenta bat egiten dugunean, muntatuko dugu edo maina, edo kadera, osoki pieza ezberdinak hartuz. Beraz, mainetan adibidez, fabrikatzen dugu bakarrik saldua balin bada. Hemen, mainetan hiru pertsona dira lanean. Kaderetan berriz, baditugu sei pertsona lanean ari direnak. Horiek modeloka antolatuko dira, beraz, modelo batzu stokatuko ditugu. Bada, baitakigu salduko direla edo erantzun komertzial hobe batentzat be stokatuko ditugu. Edo beste batzu fabrikatuko ditugu bakarrik salduak izanen direlarik. Eta hemen beraz, parte horretan gehiago manuala da. Hor, jakin behar da piezak ponzatzen, muntatzen eta lan aski zaila da behi, alere.
1: Hor, hartzen gira, eki badela, etapa initz bakarrik alki baten egiteko, ez da pasaia batean egiten dena, eh?
0: Ez, gure alkiak usu forma initz dituzte, beraz. Izinatzeko edo ponzatzeko edo badira bai etapa andana bat.
1: Hemen sartu gira beste toki batean, pixka bat lasaiago, zer da hemen?
0: Hemen kaderak muntatzen dituzte, beraz ikusten ditugu horien mainak, eta beraz mainak aspiratua dira, beraz jautsa guzia aspiratzen dute, banan kaderak muntatzen dituzte eta ponzatzen bai.
1: Hemen egoiten dira beti langile hauek, hau beren postua da?
0: Bai, hori da, bakotsak badu bere postua hemen, eta gero pixkanaka langileak ikasten dituzten modeloak, eta mentu baten buran gai dira dena muntatzeko. Bai.
1: Hemen dena denborarekin egin behar da ere, eh?
0: Bai, behar da kasu eman denbora hartu gauzak ongi egiteko, zenta gero ez bada ongi egina, denbora gehiago pasatzen dugu behiz hartzen.
1: Pentsatua da denbora bat kadera baten dako edo nola pasatzen da?
0: Bai, alere denbora bat pentsatzen dugu, gure presioetan eta ikusteko ongi giren. Baina lehen gauza zen da kalitatea egitea. Batzuetan denboretan gira, gertatzen da batzuetan denboretik kanpo izaitea, baina saiatzen gira albezain bat esplikatzen. Zendako ez giren denbora horietan eta batzuetan esplikatzen da.

0: Hala.
1: Beraz, Iban, uste dugu hemen onzatzen ari diren horiek, eta sartzen gira beste leku batean hemen, juridu beste estoka bat dela.
2: Bai, hori da, hemen produktu guztiak montatuak ditugu, altzariak, eta behnitzara joaiteko goitatzen dute. Beraz, gehienetan hemen ditugun altzariak salduak dira, eta behnitzara joiten dira gero. Bai.
1: Hor, hauek prez dira, estatu untan salduko dira, behnitzak egituz, biztan da.
2: Hori da, hori da.
1: Eta muntatu ere alkiaren gainean mentuaz, oial batzu eta gehituko dira? Bena?
2: Hori da, batzu tapizatuak dira, beste batzuk dena egujez, dependitzen du buka erretaz. Baz hemen behnitzara sartuko gira. Beraz behnitzan prozesua da ematen dugu tinta bat, sukatzen duguna, eta ondotik bi behnitza kolpe, eta bi behnitza kolpeen artean ponzatzen dugu pixka bat altzaria, garen behnitza kolpea eman ondotik altzaria goxoa izaiteko.
1: Nire sentsazioa da edo goxoago da hemen gela untan?
2: Behar bada hor, baina ez da beti ala.
1: Hor, katea gelditua da, baina ikusten ditugu alki batzu horako jai gisako batzutan?
2: Bai, hori da, baitugu bi prozesu ezberdin, izanen dugu bat nun manentugun altzari txikiak edo bai, bulumen gutien duten altzariak zintzilik hola fiteago goaz, behnizatzeko, eta handiagoak mainak adibidez, ba solan behnizatuko eta tintatuko ditugu.
1: Batzu eskuz eta batzu kabina batzutan pasatzen dira, edo denak eskuz eginak dira?
2: Denak kabinetan pasatzen dira, eta bai, eskuz tindatzen dugu, eta gero eskuz sukatzen, hori bai, eta gero behnitza egina da bai kabinetan, eta itzultzen dugu justu, hemen itzultzen dugu hori.
1: Krotxeta bat bada?
2: Bai, krotxeta bat bada, itzultzen dugu, eta nahi bazu, produktua itzultzen da berekin. Eta horrek permititzen dugu manipulazio gutxiago egitea.
1: Hor ere, pentsatua da, krotxeta bat bada, lotua dena kaderaren jada emanak diren abisa hori eri.
2: Intsektuetan emanak dugu abisa bat, eta produktua zintzilik emaiten dugu horretan, eta itzulireka arazten dugu krotxeta horren gainan.
1: Bernisa egiten dugu emaiten duzu da, baina biziki diskreta da, ez du hainitz aldatzen jatorrizko mubletik edo zuletik.
2: Aspektua nik atxemaiten dut, ematen diola aspektu bukatu bat eta edertzen du produktua ere bai behnizak. Eta luzaran ere permititzen du altzaria txikitzea ongi.
1: Hori gabe ez da egoiten al zura, hola?
2: Ez. Hori gabe umitasuna sartzen da eta gero produktua aspektua aldatzen da eta ez da ongi, ez.
1: Etapa garrantzitsua da, hau ere?
2: Bai, biziki garrantzitsua. Hor ere, saiatzen gira albezaimat kalitatea egiten, eta bai, azkenean, hor behnitzak du produktuari ematen bukaerako aspektua.
1: Tratatua da, zura hau?
2: Ez da bat ere tratatua, ahun naturala da bai.
1: Hala, hau, kate unen azken partea da, fabrikazioan?
2: Azken, kasik azkena bai.
1: Gero, berdak, itu.
2: Garen gira, bai, segituko dugu. Eta ikusiko dugu tapizeria paraleloki egiten den prozedura bat, fabrikatzio bat.
1: Hala, hemen behnitza utzi eta nun sartzen gira?
2: Tapizeria ara sartuko gira orain, hori da beste lan bat, hemen alkin guja lantzetik urrun gira pixka bat, beste jakintza bat, eta hemen ditugu bi langile, gure altzariak tapizatzen dituztenak bai.
1: Hala, hemen josteko tresna eta olako atzemaiten dira, lekuntan.
2: Bai, hor ikusko dituzu, beraz, baditugu oial handana bat, baditugu gure katalogoan hainbat oial, eta klienteak ere bidaltzen dizkigute batzuetan oien oialak, horien oialekin tapizatzeko gure produktuak, beraz, super personalifikatzen aldugu produktua oial guzi horiekin. Eta beraz, prozedura da mozten dugula oiala, gero masinetan pasatzen dugu, kosturak egiten, paraleloki musa ematen dugu karkasari, eta gero heldu gira tapizatzera gure karkasa edo aulkia, bai.
1: Amitxiki, bakarrik bik lan egiten dute hemen, eh?
2: Bai, hori da, gero bat ditugu ere lan egiten dugu Irunen eta Zumaian diren Tailer tipi batzuekin.
1: Hala, entzinatzen gira, Joste Taileretik landa, hemen ere bat aztoka initz?
2: Bai, hori da, hor muntatzen ditugu produktuak, beraz egur partea eta tapizatu partea, elgarrekin muntatzen dugu eta hanbalatzen. Hor da, azken etapa klienteak ikusi aintzin bere produktua, beraz importanta bizki garrantzitsua.
1: Bai. Hor, babesten duzue bidaia da joan aintzin, eh?
2: Hori da, hori da. Gero be, kamionak edu dira eta produktuak kentzen dituzte eta klienteak recibitzen ditu.
1: Bai. Garraioetan kaso maiten dute edo?
2: Ez beti, ez a beti erretz, baina nentsatzen gira albezain ongi hautatzen garraioak, produktuak albezain be, ongi arribatzeko klientearen etxera, bezeroaren etxera bai.
1: Importanta da ongi babestea, baina laike olako main luze bat zango horien gainean, ez dakit nola sartzen den kamion batean, hau?
2: Bai, beza beti erretz atxemateko transporteak mainak gajaiatzeko gehien bat, baina bon badira transporte berezituak hortan, beraz,
1: ara,
2: egiten da, bai.
1: Ez duzien nor nahi hartzen.
2: Ez, entzatzen gira hautatzen, bai. Bai.
1: Eta errandugun bezala, bidaia asidugularik edo itzulia asidugularik, bertokian heldu direla lehen osagaiak eta bertokitik ere partitzen direla denak prest bidaiatzeko hemen lehen pareta horiek hor ditugu, ala, itzulia egina dugu, Iban.
2: Bai, hori da. Azken gauza bat ez dudana ezan, gutxi gora bera 10.000 kadera egiten ditugu, eseri egiten ditugu urtean, eta 3.000 mai, bizaiteko pixka bat ideia bat.
1: Eta egan nahi du, nahi balima da guk egin duguna hobekio ikusi, proposamen berria da beraz alkik nahi duela ere zabaldu publikoari, bisita horiek eginez.
2: Hori da, publiko zabalari idekiak gira orain, beraz nahi bada bisita egin, bi aldiz astean itzordua baduzue, astezkenetan, iruetan eta ostiraletan ameketan, eta hor izena emaiteko behar da be, edo deitu alkira, edo webgunetik ere emezu bat idatzi eta izena eman.
1: 5 eurotan da pertsonaka?
2: Bai, hori da.
1: Hemen egin eta bisita, helburua da berdin saltzea ere, zerbait?
2: Bai, azkenean saldu edo ez, baina beden gure helburua da gehien bat esplikatzea, nola lan egiten dugun, gure alki marka ezagutaraztea, eta gero, bai, egun batez, zendako ez, altzari bat erostea, ideiak emaitea bederen.
1: Eta hola, ubiki ulertzen da, ere, ze etapa diren, kadera baten egiteko, eta horrek du justifikatzen ere presio bat badela puntan, eh? Hau ere ez da gorde behar.
2: Hori da, biztana, presio bat bada. Pentsatzen dugu, hala, alkiko altzari bat erostea, dela zerbait pentsatua dena eta luzarako dena. Beraz, bai, presio bat du, egia.
1: Somatetara txaltzen alda alki bat, badira forma desberdinak, badira ekoizpen desberdinak, bena?
2: Bai, lehen altzaria merkeena izanen dugu 200 eurotan, eta gero igotzen alda 1.000 euro gaine, bai.
1: Eta hori guztiak ikusten aldira zuen webgunean, eta geroan ere nahi duze zuzenki salmenta egin webgunetik.
2: Bai, hori da hor, e-shop bat eginen dugu, baina gehiago objektu txikiekin, ez altzari guztiekin, proiektu ikonokoekin, eta patek batzu, edo gauza uin aipatu dugun tabujeta ere e-shopan izanen da, ara ideia da publiko zabalari gerozta gehiago idekitza.
1: Eta ideia da hemen ere sartze untan alkiren sokumera joan aintzin denda baduzuela, baduzu ustatu tipi bat, eta ondoan baduzu ere okasionezko gauzak saltzen dituzte.
2: Bai hori da, bigarren eskuko altzariak ere baditugu hemen salgai, edo argazkietan partitu diren altzariak, edo deia bizi bat zan duten altzariak. Ara, helburua da hor ere gure altzariak proposatzea presio tipiago batean, eta beti bizi bat zatea altzariek, bai.
1: Eta bestana, ez balimada moltsa guzieri idekia, badira laike produktu batzu, gaipatzen genituen zaku eta olako gauza berri batzu ere asmatu baitituzue, eh?
2: Hori da, denda atxo horrekin, baditugu produktu batzu merkeagoak eta joiten altzira alkitik be zure zure zakuarekin edo zure urtsintxarekin eta hola.
1: Eta azken gauza bat elementuaz profesionaleak idekiak diren seminario eta olako gauza bat zuendako da duzu etoki bat ere hemen.
2: Bai hori da, helburua da be enpresa batek nahi badu bere enpresatik kanpo egin bilkura bat edo seminario bat idikitzen dugu ateak eta posible da be bisita bat antolatzea, gero hemen bazkaltzea eta olako formulak proposatzen dugu baita bai.
1: Azkenik, momentuan, zumat langile dira enpresan?
2: Hemen, 48 gira bai. 48 eta 40 bat bederen kooperatzaile, bai.
1: Garatzen da, ero hortan gelditzen da, bai?
2: Momentuko helburua dugu hortan egoitea, ikusiko dugu nola segitzen dugun, baina ara.
1: Iban Uhalde, mi esker beraz, bisita hueginik eta hoberena zuendako ere, unat etorzea ez da dudarik, webgune bat baduzue eta sarean ziste ere.
2: Hori da, mi esker zuri panpi eta kusarte.
1: Alki kooperatiba bisitatu dugu, Pelen Borda ofiziale ere moanda, Larre Soron kokatua, eta zuek ere, bisitak egiten alko dituzue, astezkenetan txaleko iruetan, eta ostiraletan ameketan, eta bestera, soruma, eta denda idekiak dira ere deneri, astelenetik larun batera. Informazio gehiago alki.fr webgunean. Emankizunotan entzun ditugun kantuak Jabia taldearen Enuen Banuen, Nugen taldearen Gure Lekuan Gaude eta Orekate Isaren Indarrez eta orain entzuten ari girena Pakoren Doinu 2020 deitu zatia da. Emankizun hau podcastean ere entzungai izanen duzue gure irratian eta eskuali irratian webgunean.

Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
1: Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia naiz irratian.
2: Albistere badugu, EH Bilduren Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako Ezker Subinanismoaren lehendakari gai izateko. Albiste hau eta gaurkotasun politiko izpide, Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoa dugu gurekin goiz honetan. Egunon?
3: Egunon, bai.
2: Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du, lehendakari gai izan dadin, zertan oinarritzen da proposamen hau?
3: Bueno, Euskal Herria Bildutik ikasturte politiko honi hasiera Iruñan eman genion, aste honen hasierarekin, eta horren ostean abiatu dugu datozen hauteskunde municipal foral eta Nafarroko parlamenturako hautagaiak aukeratzeko bideari, eta zentzu horretan atzo iragarri genuen Nafarroa garaiko mai politikoaren proposamena Laura Aznal, Nafarroko parlamenturako hautagai, Nafarroko presidentziarako hautagai izatea izango zela. Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bada, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza Laura eta gainerako hautagaiak dagokion momentuan berretsi ahal izateko, ez da. Mm-hmm. Eta guztiarekin uste dugu, hautagaitza berri guzti hauekin, sendo dagoen proiektu politiko honekin, aukeretan egongo garela, datozen hauteskundeetan oraindik eta indartsuago izateko, eta planteatzen ditugun herri erronkei ere aurre egiteko.
2: Horre, zehazki, aurreko hauteskundetan 11 erronka eta 11 konpromiso izeneko dokumentua plazaratu zen, programa osatze bidean ere, jakin nahi dugu, nolako balantzia egiten duzuen, desmartxa honetaz legegintzaldia amaitzear dela, hor lortu ahal izan duzu horre bertan proposaturikoak aplikatzea Nafarroako parlamentuan, exekutiboaren agendan?
3: Bueno, nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa garaian, bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen enean, ezta, eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela. Uste dugu datorren erronka elektorala itzelezko garrantzizko unea izanen dela, eta uste dugu hor jokoan dauden gauzen artean badagola alde batetik Nafarroan propio hegemonia sozial, politiko eta kulturalaren bataia badagola eskuinarekin, eta uste dugu hitzordu hau garrantzitsua izan daitekela UPN eta eskuinak oposizioaren txokoan mantenduta proiektu hoien bideragarritasun politikoa Nafarroan ere nolabait zalantzan jartzeko. Ikusten dugulako UPN bat oso urduri eta PP eta Voxekin erabat lerratuta, eta aukera izan daitekela ere hurrengo hauteskunde hitzordu hau hain zuzen ere bloke aurrerakoi horretan ausardia, indarra handiagoz, ambizio handiagoz, Nafarroak behar dituen politika publikoetan jauziak emateko, lidergo publikoan etxe bizitzaren eta bestelako asuntoetan herritarrei kezkatzen dieten gaietan aurrera egiteko, eta baita ere, nola ez, ba buru jabetzan eta horren inguruko autogobernuaren indartze eta defentsa lerroetan aurrera egiteko. Eta guzti horretarako formula, ba akordioena izango da, ezberdinen arteko akordioarena izango da, eta agenda horretan bulkada nabarmen bat emateko unea izango dugu Nafarroan, ez da?
2: Astelenean bertan aipatu zen, Le Pen, Vox, ala Feijori ETTaz, atzo bertan ere, ikusi zen, ultraeskuina kalean, aho bilorikan gabe, bada kontzientziarik horre zer gertaliteken, edota herritarrak zer sentitu beharko luke alako egoera batean, ala bakoitza bere egunerokotasunean dabil eta gutxiago nabaritzen da horre ultraeskuinaren mehatxu horretaz. Zuek nola identifikatzen duzu egune honetan gizartea?
3: Bueno, uste dugu Euskal Herria Bilduren historiaren eta einbatean arrakastaren oinarria dela egoera politikoa eta soziala irakurtzeko baizaten ari garen gaitasuna, eta egoeraren inguruan egiten dugun analisi horretan, herri bezala egiten dugun analisi horretan, gure proiektutik arantzago Euskal Herri osoko betaurrekoa jarrita egiten dugun analisi horretan, guri kezkatzen gaituen kezkatzen gaituen prebisio bat ere ikusten dugu balekotzat, ez? Eta prebisio hori da Euskal Herria osoa estatu frantseseko eta estatu espainoleko hauteskundeen ostean egotea, eskuina eta eskuin muturraren gobernu batzuen mendean. Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea, eta hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da. Eta horreri lotuta ere ulertzen dugu bigarren lehentasun bat, herri bezala ezberdinen arteko akordioetan oinarrituta bulkatu nahiko genukena, eta da autogobernuak defendatu, sendotu eta indartzeko unean bagaudela, bain zuzen ere ikuspegi antifasista batetik gure herriko beharretara eta gure herriaren gehiengoei babesa emateko ezinbesteko tresneria behar izango dugulako eta behar dugulako, ez da? Ez bakarrik politika publiko ezberdin batzuk egiteko, baizik eta baita ere parean izan dezakegun horren aurrean beste jendarte justo eta berdintzaleago bat eraikitzeko, ez? Beraz, EH Bilduk badauzka legitimoak diren interes batzuk gure proiektua zabaltzen jarraitzeko, eta aipatu dugun hegemonia sozial eta politikoaren lehia horretan gure balioak hedatzen jarraitzeko, baina horretaz gainera ere badauzkagu bereziki lehentasun batzuk kontestu honetan herri bezala sustatu nahi ditugunak, aipatutako norabidean doazenak, ez da?
2: Horre, Nafarrari dagokionez, aipatzen den elementuetako bat askotan beti izaten da zonifikazio linguistikoa, ala hezkuntza euskalduna bermatzeko aldarrikapena. Horre, ezberdinen arteko ulertzeko lan horietan nola daude aldarrikapen haueke? Laurteren bueltan posizioak eraldatzen joan dira, esaterako zonifikazioa bera amaitu dadin?
3: Aurten beteko dira 86tik datorren lege horren urte urrena, eta markada guzti hauetan ezer gutxi mugitu da, edo ezer ez da mugitu euskararen estatusari dagokionean Nafarroan eta zonifikazioaren gainditzeari dagokionean. horren aurrean, Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da, euskerari bestelako estatus bat eman behartzaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori. Eta gaur gaurkoz legintzaldi honen bukaeran bai estatu dezakeguna da, bueno, ba ematen duela hainbat posizio mugitzen ari direla eta horrek, bueno, ba aukera berriak ireki ditzakela azkeneko hamarkada luzetan desadostasunak izan diren kontuak euskararen ingurukoak ba bestelako maila batera pasatzeko, ez? Eta adibide batzu jarriko ditut. Nafarroko lehendakari izandako AI presidenteak esan zuen UPN-etik zetorren eta CDN-eko alderdi buru bezala izan zen Nafarroko gobernuko presidente, aipatu zuen euskararen ofizialtasuna ezinbestekoa izango litzatekeela LORAFNaren berrikuntza baten bidez. Gaur egungo lehendakaria den Maria Txibitek udara baino lehen aipatu zuen bederatzigarren artikuloa LORAFNakoa aldatu beharko litzatekeela euskara Nafarroko hizkuntza propio bezala nolabait adierazteko. Ziurrenik ez da iristen guk nahiko genukeen mailaraino, baino argi dagoena da orain arte tabua zena, kasu horretan LORAFNaren berrikuntzarena gai honetan ba irekitzen ari den eztabaida badela, ez? Eta uste dugu hori, bueno, ba askoren, herritar askoren aleginaren ondorio bat ere badela eta zentzu horretan uste dugu bueno, aukera berriak ireki daitezkela Nafarroako lingua Navarrorum den honetan ere desadostasun sakonak izan direnak adostasun zabaletara eramateko. Eta hori izango da gure alegina, Euskal Herria Bilduk beti defendatu dituen printzipioetatik eta jakinik ba denon artean egin barreko bide bat izanen dela, ezta.
2: Bloke aurrerakoiari dagokionez ere, gaur egun estatu mailan nagusiki PSOE zalaparta askotan murgildua dago, badago mugaren bat sustengurako edo zalaparta honek baldintzatzen dute EH Bilduren irudi eta jarduna.
3: Guk adierazten saiatu garena da lehentasunak argi ditugula. Egoeraren azterketa zorrotz bat egiten dugula. Herri honetako gehiengoaren aldeko politiken babesa egingo dugula eta hoien lidergoan beste batzuekin batera aritzen saiatuko garela. Eta norabide horretan gure ustez lehentasunak argiak dira. Fasismo berrietako fasismo berriei eta autoritarismoari atea istea eta gehiengoaren mesedetan arituko diren politikak artikulatzea Euskal Herriaren interesen eta Euskal Herriaren nazio izaeraren defentsarekin batera, ez? Beraz, guretzako eztabaida hoiek bigarren mailako eztabaida dira, guretzako lehentasunak argi daude eta hor mantentzen gara.
2: Ezakit ere, bueno, azken albisteak nausiki azken egunotan bada zeutako krisiarena, azken zalaparta horre txosten polizial baten bueltan oinarritzen da, ezakit, herritarrari zer esango zenioke hau ere agian, bada, bigarren mailako hoietako bat?
3: Ez, zeutaren kasuan, bueno, ba, atzo ikusi genuen zelako mobilizazioak egin ziren estatu mailan eta zelako mobilizazioak egin ziren Euskal Herri mailan. Guk hor hasieratik argi esan genuen, ez ginela sartuko eskuinak eta ultraeskuinak sartzen ari zuten jokalekuan, iduritzen zitzaigulako konzentrazio hoiek babesten ez genituenak edo kontra gaundenak bazauzkatela bestelako interes batzuk eta atzo hori baieztatu egin zen, ez? Enfrentamendu soziala, gorrotoa, Euskal Herrian ikuspegitik asimilazio nazionalerako ere eremu bat izan ziren eta zorionez zorionez esan dezakegu konzentrazio hoien eragin maila Euskal Herrian nabarmenki mugatua izan zela eta ez dutela inolaz ere adierazten Euskal Herriaren gehiengoaren demokrazia, justizia eta berdinzaletasuna, ez. Eta hortikan aurrera ba zeutakoak adierazten duena da ba krisi humanitario konplexu baten aurrean gaudela. Krisi humanitario horren aurrean nazioarteko zuzenbideak adin txikikoak babesteko protokoloak pertsonak erdigunean jarriko dituen neurriak direla aplikatu beharrekoak eta badagoela ere ba sakonagoa den eredu neoliberal baten porrota eta eredu horren atzean ba injustizia dagoela, eredu horren atzean bi abiaduretako planeta bat daukagula eta lurraldeen eta pertsonen arteko ba ezberdintasunak areagotzen dituela. Horren aurrean ba gure txikitasunetik, Euskal Herria den herri txiki honetatik, guk ba Euskal Herrirako eta planetarako ba eredu justo, demokratiko eta berdintzaleago baten alde jarraituko dugu. Aipatu izan dugun bezala, ba giza eskubideak, printzipio demokratikoak, printzipio sozialistak eta justizia eskaerak oinarri hartuta, ez? Beraz, hori da gure irakurketa.
2: Horre lehentasunetan ere, horre astelenan ere berretsi zen apustu nagusi ere badela UPN berriro ez bueltatzea Nafarroko exekutibora, horretarako PSNek zuzenduriko exekutibo baten jardunean Etxe Bilduren abstentzia baliatu da, ala Iruñeko udalean PSNek Joseba Sironen alde bozkatu zuen zentsura mozioan. Zuzeu, politika gintzan, denbora luzez ibili zarela, aldatuz joan dira Etxe Bildu eta PSNeren arteko harremanak azken urte guzti hauetan?
3: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da sakontasuna, ambizioa haunditzeko bokazioz lan egingo duela eta norabide horretan uste dugu urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ezta. EH Bildu eta PSNren arteko harremanei dagokionez, EH Bildu eta gainerako bloke aurrerakoieko eragileei dagokionez, ba proiektu politiko ezberdinak ditugu, kultura politiko ezberdinetatik gatoz. Kasu batzuetan duela, hamarkada batzuk incluso, politikoki, ez? Gure artean kultura hoiek enfrentatuta ere egon izan dira politikoki. Eta gaur egun ikusten duguna da, urteen poderioz sendotasuna duen bide bat eraikitzen joan garela, nork bere proiektu politikotik. Uste dugu bide honek ez daukala atzera bueltarik eta uste duguna da kontestu orokorrak eta aipatu ditugun lehentasunek bulkatzen gaituztela ere datozen urteetan bloke aurrerako hori denon artean indartzera, ez? Eta gukitza ematen duguna da bloke hori indartzen jarraituko dugula eta gure indarra handitzen denean

0: Foraletarako ba hautagaien proposamenen berri emango du eta bueno, zornatzaio, ez? Prozedura guzti hoiei.
1: Ba, itxaron berko dugu ezinbestean orduan. Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politiko, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.
1: AEKak ikasturte berrirako matrikulazio kanpaina aurkeztu duela. Zazki, AEKaren logoa duen alfombra laranja batekin egin dute gonbidapena eta markada batean 120.000 euskaldun oso gehiago sortzea dute helburu. Horri begira, 100 euskaltegi baino gehiago ditu Euskal Herri osoan AEKak, haizeotaino AEKako Nazio Kontseiluko kidea da. Egun on?
3: Kaixo, egun on.
1: Bueno, hasi duzue matrikulazio kanpaina, zein da jarri duzuen helburua?
3: Helburua euskaltegiak betetzea da. Hori lenik eta behin. Bereziki ez dakinak ikasteko eta dakiteneko betzeko, praktikatzeko eta euskerak gaur egun behar duen bultzada hori emateko.
1: Horre jakine dugu ere, hor betetzeko horretan zein izaten da gakoa pertsona batentzat zuengana jotzeko eta zuek ere zertan limurtzen diezue beraiei?
3: A ber, guk argi esan dugu, ez, leloak dion bezala euskara eroso ikasi eta bizi nahi duenak gure euskaltegietako ateak zabaldik dituela. Pauso hori ematera animatzen ditugu. Azken finean, ez, gure euskaltegietan euskara eroso ikasteko aukera hori izango dute, ikasleen behar izanetara egokitzen gera eta esperientzia bikaina bizitzeko aukera izango dute euskara ikasi.
1: Horre urte honetan ere eta ohiko legez doakostasuna ere aldarrikatzen da, zentzu honetan gaur egun ikasle batek nolako balioideak dauzka euskura?
3: Bai, azken bola da honetan oso pozik gaude, ez, Hego Euskal Herrian administrazioak emandako pausoengatik, esaterako hemen Euskal Autonomia Erkidegoan euskera bonua daukate izango dute ikaslek eskuragarri, 120 euroren truke, 120 euro behin ordainduta, orduko puru jakin bat izango dute, gehienez jota lau urtez euskara ikasi ahal izateko, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu halako ekimenak azken finean, ez, sustatzen dutelako herritarrek euskara ikasteko pauso hori eman dezaten.
1: Bueno, horren funtzionamendua zertan oinarritzen da, hasierarako edo zein mailarako balioko luke?
3: Ez, A1, A2 eta B1 mailako ikasleek izango dute aukera hori lehen aldiz, ikasturte honetan, eta esandakoa badaukaten abia puntu mailaren arabera, orduko puru jakin bat esleituko zaie, datozen urteetan, ba, nahi duten ikastaroetan izena eman da, ba, euskara ikasi aldi izateko, soilik 120 euroren truke.
1: Gero, bestalde ere, batzutan, euskararen etorkizunaren kezkekiko ere aipatzen dena da, ba, horre ezagutza erabilera arteko arrakala bate badela, AEKaren partetik zuen egunerokotasunan eta horre klasetan nola eragiten da horretan?
3: Guk gure metodologia ekintza komunikatiboan oinarrituta dago eta lehen momentutik ikasi ala ikasten duten hori praktikara eramateko metodologia daukagu. Lehen momentutik euskaltegian bertan eta euskaltegitik kanpo ba, ezagutzen ari diren hori praktikara eraman alizateko.
1: Gainera, aurtengoa urte berezia bada, 50 urte, ikus dezakegu, zuen logoan, honen bueltan egongo da ekimen propiorik edo?
3: Bai, orain iragarri dugu, 50. Urte urrena izango dela, eta datoze, bueno, ikasturte honetan zehar, izango dira horren bueltako hainbat kontu, orengoz soilik aurreratu duguna izan da, urte urrena ospatzen hasiko gerala, oso mugarri garrantzitsua izan zen, duela 50 urte AEKaren txat mila behatzen

0: Zion de 76 eta 77. Ikasturtea, eta hori oinarri hartuta ikasturte honetan izango dira. Nori ospatzeko eta horren bueltako hainbat kontu.
1: Ba, Diogo, onberko du gordoan ezinbestean. Aize Otaño, AEK-ko Nazio Kontseiluko kidea, eskerrik asko gurean izateatik.
0: Mila esker zue, ondo izan.
2: Eta iritsi zaigu egunero moduan, ba, tertuliari unea irikitzeko tartea, tertulia oiotegia deitu nahi duzuen moduan, ba, gizue solasaldi modukoa, ba, pixka bat, eguna azten joateko, umore eta gogo gehiagorekin, eta horretarako estudioan nire ondoan dut, Iraia Cambra, egunon.
3: Egunon.
2: Eta telefonaren bestaldean dugu ere, Jon Telleria, egunon.
4: Kaixo, egunon dizula.
2: Zer moduzo bete gaur, Iraia, esango dizut, dazuzu, asteazkena zela pentsatzen zenuen, osteguna izan, gaur ere osteguna dela pentsatzen duzu, edo ja badaukazu buruan ostiralean gaudela.
3: Ez daukat buruan ostirala dela, baina ez dakit ere segun den, nire buruan.
2: Ba, nik uste dut deneko gozau dela, eh?
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Jon, zuere egon gozara, ja ostirala, ez?
4: Bai, ze, Iraia, benetan ez duzu nabari ostirala dela. Hori, ez, nik uste astelenak eta ostiralak bai dira beti nabaritzen diren egunak.
3: Bai, ez dakit, astelen aste honetan gehiago nabaritu dut ostirala baino. Baina gira, niri gertatzen zaidala eguna zer desberdina bada, ja pixka bat ez ubikatzen naiz. Gaurko, gaur ariabin egongo naiz, orduan, ja beste ordutegi bat denez, berandugu esnatu naiz, orduan ez dakit. Bai, nire buruan ez dago argi zegoen den.
2: Ez dugu, esan Iraia, nire ez da berandugu esnatu, goiziko lauetan esnatu gara batzuk,
4: Badirudi Iraiaren txalarun bata dela,
3: Bai, bai, bai.
4: Goizeko lauetan esnatzetik, seietan esnatzera, eta ja, azte gura balizizela.
3: Bai, bai.
2: Nik esango dizut, ba hori bai dela gehiago faenatxo bat, nik uste dut, larun bat sentxezik izatea hostila lehen, horrendik azte burua hasi gabe, azte burua, bueno, zuretzako iruterdiak aldera hasiko da, azte burua. Nik, bera, gaur...
4: Landerrik uste faena hondioa dela goizeko lauetan esnatzea,
2: Oituta nago.
4: Alderatzen jarra.
2: Oituta nago. Esango dut ez da gia, baina ez dago esterik. Esango dut hori, ostirala, denontzako,
3: ostirala.
2: Bai guretzako, erredakzioan. Eta entzulentzako ere, ostirala, bueno, espero dugu azte burutan lana duzuenok, ba animo, hemendik ere, egoi berategi lankideari animo bidaliko dizkiogu, azte buruan bere izango duzuela, berri emaile. Baina, tertuliarekin aurrera jarraituz, uste du Jon, zuk baduzula zerbait eskuartean, gaurkoan, ez da?
4: Ba bai, ia, gaur dakartzat galderak. Pixat flipat egingo duzu. Baina, bueno, esango lehen bizi. Ostiralez, ieko lehen ostiraletan, saio berri bat abiatuko dugu nahi zirretian, ari gara aste honetan dagoeneko, ez? Programazio berria martxan jartzen. Esango lehen bizi, datorren astelenean programazio berezi eskainiko dugula, goizeko zazpiterdietan hasita, ba, gure denboraldi berriaren ale nagusiak edo aurkezteko tarte hartuko dugula, pasaden astelenean hasi ginen dagoeneko, ez, udako kontuak atzean utzi eta denboraldi berriko ba, eskaintzarekin, eta astelenean, ba, bueno, egun berezi izango dela, goizetik, ba, entzulek, bai ikusi eta entzunetik ikusi halko dutena, YouTube bidez eta naiz.eusen ere, ba, naiz irratiak denboraldi berrirako ekarri duen eskaintzarekin. Eta eskaintza horren parte, bueno, aste honetan ari gara, saio berri batzuk ezagutzen, hasi ginen, aste azkenean adibidez, bertsolari xabelketan agusiko ba, saio bereziarekin, Garazi Kastainoren eskutik, eta ostiral honetan, ba, astegun hauei edo amaiera emateko, ba, saio berri bat estreinatuko dugu, arratsaleko seietan izango da, eta saio izango da pentsatzeko eremu bat, pentsatzeko txokoa deitzen da, Agora Filosofia elkartearen eskutik ekoitzitako saioa da, gaur 8 eta naiz irratiak elkarlanean, eta finean izango da eremu bat, gai zehatz baten inguruan, hausen hartzeko. Filosofo talde batek gidatuta, eta, bueno, egingo izu lehenbizi kiz moduko bat, eta, ez, bueno, ba, hori izan da, jendeari, ez, ba, zertaz hasiko gara hausnartzen, ez, eta, bueno, oiko galdera filosofikoak etorriko litzizkiok jendeari, baina ziur aski lehen saionek ere erakusten du, ba, bueno, ze bide hartuko duen, ze estreineko gaia, gehienean plaza publikoan asko hitz egiten ez den kontu bat izango da, pornografia. Orduan, ekarri dizuet galdera sorta moduko bat edo, hausnarketarako bide ematen dutena, gero ikusiko dugu, zen punturaino sartzeko gai sentitzen garen. Ondo baderitzu ze hemen aurrera pena, entzulentzako ere galdera sorta luzea da, Beraz, adi egoteko eskatuko dizuet denei, botatzen diren galdera guztiekin.
5: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
6: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
7: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
5: Pornografia kultura da, kultura pornografia da.
8: Kultura pornografikoa existitzen da.
5: Zein da euskal kultura pornografikoa?
8: Euskal... Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
5: Porno feminista sozialista edo anarkista?
8: Pornografia, ezitzaile, feminista berri hau diru publikoak inordein du berko zen.
5: Bai? Hemen Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
7: Haber, pornoa ezitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala ja, dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
2: Hortxe. Bai, bai, baten du pentsatzeko, bueno.
3: Bai, bai.
4: Ikusi duzu zela amaitzen dugu, zalantza itzorrekin, horren bueltan egingo duelako, ez dakit entzun dituzuen galderen batita, sartu edo beste galderatekin erantzuteko alako impultsorik ere egiten dizuen.
3: Nire bat egin azitza.
4: Gai zaila, eh?
3: Oso gai zaila da. Baina egia da, bai ditzen zaidala da, dela gai bat, guk behintzat urtetan eta urtetan bueno, bai unibertsitatean bai uste dut hezkuntza maila guztietan izan duguna adiez, gu uste dut LH-tik hasi, bueno, gaur egun ezak nola egiten den, baina guk behintzat LH-tik hasi ginen hezkuntza sexualeko klaseak izaten eta uste dut hortik ja irakaslek egiten ziguten galdera bat badela, baina ez dakit, pentsatzeko askorako maten du egia da gai asko ikutu dituztela, baina ez dakit, ni berez bustitzeko preste galderetan.
2: Ba, busti ez, erantzun
3: madera. Baina zekire.
2: Ni baina dor berez, egia da, eta gai oso komplexua dela, bai. Ba, dela puntu asko heltzeko ba, alderdi ezberdinetatik. Nire kasua ni epurra zarragoa naiz, orduan egia da, ni bigarren hezkuntzan gugaso ginela hezkuntza hori izaten ez, eta beti ohartarazi ziguten egia da, ba, pornografia arrisku bat izan daitekela, azkenean ba, dinamika batzuk ere erakusten dituelako, harreman sexualak izaterakoan, ba, ez direla, ez datuzela bat errealitatearekin askotan, eta ba nik hor pixkat bustita esango nuke ba pena dela denok sakelekoak eskura eukita hainbeste eduki jende gazte asko ba ez duela benetako harremanik izan, ba harremanetan jartzea lehen aldiz ez edo lehen kontaktu hori izatea internet bidez topa ditzakeen edukien bitartez askotan ba esan bezala ez da datorrela errealitatearekin inondik inora bat.
3: Bai, gainera nik uste dut lehenengo egin duten galderari erantzun da, ea pornografia desagertuko balitz, indarkeria desagertuko litzateken, nik uste dut argi dagoela ezetz. Baina egia da, pornografia beti danik izan dela, lehen aipatzen zuten bezala ez, nahiko patriarkala, beti dela gizonak emakumeari aginduak ematen, eta uste dut txosten asko atera dirazken urteetan esaten dutenak, umeak, bueno, gazteak eroz eta gazteago hasten direla horrelako edukiak ikusten interneten. Gainera, baradakit ere herrialde askotan mugak jarri dituztela bai sartzeko eta baita adinean ere. Noski elitzatekela desagertuko indarkeria, baina bai egia da gaztetatik ikusten hasten bali bazara eta gainera horrelako edukiak ikusten badituzu ideia okerra izan dezakezula eta nik uste dut horrek eziketa sexualen ez duela laguntzen. Batzuetan kalte handia egiten duela, baina indarkeria bere horretan ez litzateke desagertuko.
2: Ados.
4: Egia da, hiru adin tartez berrin gauden ez, ni are zaharragoa naiz, dakizuen ez, ez da nabaritzen badakin, baina izan ba naiz. Nik uste dut, gure garaian eziketa sexuala, kondoia nola jarri ikastera mugatzen zela era bat, eta kitxo, hortik garrera, ez du nigu guan mintzat ez erre. Egia da, iraia esaten zenuenaren bidetik lehen saio honetan ez, aipatzen dute, pornografia ez da indarkeria kasu bakarra, baina horre iztu esan nahi pornografian indarkeria ematen ez denik. Baina egia da, askotan arazo komplexuei erantzun simpleak emateko joera izaten dela, ez? Eta orduan askotan pornografia hitz egiten denean publikoki bereziki, ez? Bai instituzioaletik edo eragileen aldetik eta bata beste, bueno, badirudi arazo guztien iturburu bezala edo jartzen dela eta hortik, ez? Lehen galdera bueno, provokatzai hori, ez? Ematen du, pornografia desagertuko balitz, ez? Indarkeria matxistaren ez da gizien bat elementu desagertuko liratekela, eta galdera konplexuagoa egin behar da, ez? Hasieratik alegia, ba, zer edu, ez? Erreproduzitzen diren, da zer erakusten duen, da azkenean, ez? Bueno, eurek laburpen honetan ere asko, ez? Iradokitzen zuten, azkenean, bueno, asko, ze? Egiturazko kontu bat irantzuteko beharra dagoela oinarrian, eta ni uste, bueno, sai honek eta eurek mai gainean jartzen diguten azkenean da arazo konplexuen inguruan galderak egin eta erantzuna bilatzeko alako ariketa kolektibo bat, ez? Eta uste dut entzulea oso gustora egongo dela azkenean zerbait baldin badute filosofoek eta dogmetatik ihes egiten dutela eta, ez, arakatzen dutela eta ustezko obiedadei ere galdera berriekin erantzuten dietela eta orduan ba, erantzun eztabaida ezinak eman baino, ba, zer pentsatu ematen duten bideak irekitzen saiatzen direla. Eta lehen saio honetan, gaur arratsaldean estrenatuko dugun honetan, uste dut mundu guztiak aurkituko duela bere burua, bere buruari galdezka, ba, batetik eta bestetik, ez? Ba, behira zenbat elementu ireki dituzten, ez? Lehen galdera nagusi hori aipatu duguna, baina urrengo estadiora baldin bagoaz, ez? Bestelako eredu baten gainean, bestelako pornografia eredu bat egon ote daiteken, hori baliatu beharko telitzateken eziketarako, bueno, horraino ere iristen dira, eta, bueno, nizte, gaur egun zer pentsatu ematen duten plazak emateak asko laguntzen digula, bereziki pentsatzen ikasteko. Gero ja nola iritsiko den pentsamendu hori, ba euskalo, baino.
3: Bai, egia esan bakarrik guk deitzen diogun huk hori entzunda, egia esan oso interesgarria egin zait, uste dut ere beharrezkoa dela askotan lasai eserita ordu bete zentzutea ez dakit, gauza ezberdinei buruz eztabaidak edo batez ere horrelako gaietan uste dut askotan bakoitzak bere buruan pentsatzen dituela gauzak, baina gauzak plazaratu eta kolektiboan ez dakit hitz egin hausnartu eta pentsatzea uste dut askotan beharrezkoa dela eta gero gehiago horrelako gaiei buruz ez askotan tabu direla edo ez dela nahikoa hitz egiten eta beharrezkoak direla.
4: Ba, gainera kasu honetan, ariketa hau irratira ekarri dute orain agora filosofia elkartekoek, baina esango dugu herri-herri badira pote filosofikoak edo kafe filosofikoak deitzen dituztenak, eta izaten da antzeko ariketa bat, da gai bat ematen dute, eta gai horren inguruan aritzen dira, adibidez pornografiaren inguruko berastegin egin zuten ekainean saioa, alako kafe filosofiko moduko batean, horiek deialdi irekiak izaten dira, eta izaten da hori gaia, nahi duena bertaratu daiteke, eta gai horren bueltan aritzen dira pentsamendu ariketa horretan, eta gu nolabait saio honekin egingo duguna da kafe edo pote filosofiko hoietan egiten den ariketaren antzeko zerbait irratira ekarri, ba bueno, ba publiko zabalago bati ere, ba aukera hori bide hori emateko, ba gaia gure buruan kokatu eta pentsatzeko. Ta niri behintzat hori, iraia aipatzen zenuen, ez? Aurrerapen moduko honek, juk edo gantxo moduko honek dagoen ikustut minutu baten buruan eskema asko, ez? Eztabaidan jartzeko bide ematen duela.
3: Bai, bai, esan bai. Oso interesgarria.
2: Goizean goizetik gueltak emateko buruari, labea egosteko pixka bat esaten da. Hori da, hori da.
3: bai, nik, bueno, teirak esan dut pentsatzea gaurko gaian ikustut pixkatu izango dela, nire agia da gehiago dela joku moduko bat. Askotan, bueno, hemen informazioaren aria bukatzen denean guk normalean kafe ordua izaten dugu. Baina gira ni askotan kafe orduan barruan geratzen naizela eta askotan barruan geratzen garenok egiten dugu joku moduko bat pentsatzera eramaten duela. Daude interneten, bueno, hainbat joku eta adibidez azken astetan bagabiltza batzuk bueno, izan denak duztet mobile dolako zerbait, eta orain zinemaldia datorrela ere oso interesgarria da joku bat, nik egia esan entzulei gonbidatzen diet ikustera ze asko ematen dizu pentsatzeko eta asko ikasten duzu. Da joku bat, zuk sartzen diozu pelikula bat,
2: hai.
3: Eta ematen dizu pelikula horren urtea, ze ekoizpen etxetakoa den, ze aktore dituen, ze genero den, eta bar. Eta joan bertzara asmatzen ze pelikula den egunekoa. Hau da, dago egunean bat. Mm-hmm. Egunean behin izango balitz moduan, baina pelikula batekin.
2: No.
3: Eta pistak ematen joaten da, badibidez, pelikula bat bada 2001-ekoa, beltzean agertzen bada ez zaude gertu, baina bai esaten dizu gorago ala berago dagoen, horian agertzen bada 5 urte gora ala 5 urte bera izan daiteke, eta berde agertzen bada asmatu duzu behintzat urtea. Eta egia da, pentsatzera laguntzen dizula, ze sartzen dira munduko pelikula guztiak urte guztietakoak, eta zuk eguneko asmatu behar duzu. Eta esan behar dut, redakzioan nahiko dezenteak garela, normalan baten batek asmatzen duelako, egia da, normalan Juner Romatet lankidea izaten dela asmatzen duena, eta beste pista bidez laguntzen digula, baina horrelako joku asko daude, badago beste bat musikaren ingurukoa, musikartistena, badago beste bat geografiaren ingurukoa, niri hori gustatzen zait gehiena, badago beste bat ere musika ingurukoa, baina kanta asmatu behar duzu.
2: Hai.
3: Lehenengo ematen dizu bateria, gero ematen dizu basoa, gero ematen dizu gitarra, eta pista guztiekin asmatzen joan martzara ze kanta den. Eta askotan gertatzen da horrelako jokuak iruditzen zaizkigula, zagit, jolasten bakarrik egongo gina bezala, baina gero pentsatzen jartzen zara eta egunero aktibatzen duzu, ezagit, burua edo memoria, bai kantetara, bai pelikuletara pentsatzen jartzeko, eta nire ustez harik eta oso polita da.
2: Zerroi derri ikasteko ere modu bat izan daiteke, bai. Ez? Gero ondo gondaiteke nik esetan bin jakin da ez, egian 82ko filme bat, ekoiztetxe albaniar batekoa esan dezakegu, duan gero tabernara geistean lagunekin esan dezakezu. Ea asmatzen duzuen pelikula bat, 82ko bat, ekoiztetxe albaniar batekoa eta jakitun bezala geratzen zara, begira ez ez dira txarra, hasiko naiz nire enekien nik hori egiten zenutenik, eh?
3: Bai, oso interesgarria da, bai, nire gustatzen zait, bai, eta pentsatzea laguntzen dizu gehien bat. Ze zaila da munduko pelikula guztietatik ez asmatzen joatea zein den, baina bueno, aktore bat agertzen bazaizu, ba bueno, bintzat bakizu aktore horrekia pentsatu behar zu ze pelikula egin dituen, ea protagonista izan den, ala bigarren kastean dagoen, orduan, bueno, ez, nire zitzat polita da.
2: Ba, gaurko tertulia guztiz pentsatzera bideratua, esango dugu.
3: Ostiral filosofikoa.
2: Aurre esan aurretik.
4: Ni izututan egon, egin marrote zen egun ariketa, nire kultura.
3: Ez, lasa.
4: Zinematografikoa nuloa baita, eta zio arrote zinean pista botatzen, eta ari nintzen ja larritzen.
3: Ez, lasa, baina urrengoan denok redakzioan gaudenean egingo dugu.
2: Ba, aurre esan aurretik.
4: Aukeratu horra, jokua la kafea.
3: Bai. Kafea ez da.
2: Mobilarekin ezen da jokatu, ara...
3: Bai, aldo.
2: Ira da, kafe hartzera joan eta mobilan jokatu dezakegu. Beste aukera bada.
3: Jon etzara liberatuko.
2: Pentsatzen jarraitzen dugu, pentsatzen. Bueno, gaur pentsatu egu eta pentsatzeko utzi dugu gaurkoan ere. Hemen ikutziko dugu gaurko tertulia.
3: Ederto.
2: Ostiralona izan.
3: Berden.
2: Eta asteburua, bea.
4: Asteburuan.
3: Berden. Asteburuan.
4: Berdizok ere. Berdizan leio.

0: Naiz irratia.
1: Gorka Solarrain, arratsaldeon.
2: Arratsaldean.
1: Bueno, asteko zorionak, beste urte betez berritu duzu Caja Ruralekin, profesionaletan jarraitzeko aukera, noski pozik izango zara.
2: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Bueno, esan bezala, ez beste urte betez profesionaletan jarraitzeko aukera, noski egindako lanaren ondorio eta saria, hau ez da lanik gabe etortzen, ez da?
2: Oida. Ja, hiru urte da herri badamazki taldean, eta bueno, oin ofizialki indan arren, ba, bueno, urten zehar taldeak transmitituit, segitzeko asmoa zula, naturalki eta zerbait da, eta bueno, gusta.
1: Bueno, horrek ere lagunduko du, ez? Pixka bat ikusten duzunean taldeak zurekin kontatzeko asmoa baduela, ez? Lanean jarraitzeko ere lagunduko du noski.
2: Bai, gainea ikustet taldeare, bueno, pausok batea dela urte zurte, eta azte nahi dela, eta bueno, kasua, euki jo taldeak ide batzuk, ez duenak suerte berdin euki, hortaz, bueno, konfianta bateu taldeak zugan konfianta.
1: Otrugaren berritzeare izan dugu albiste, beraz, bueno, badoa pixkanaka, ez, taldea datorren urtera begira gauzak lotzen.
2: Bai. Hain nahi dia, azkeneko bihazte hauetan, bai, fitxaketak eta berrikuntzak, kontratu luzaketa guain edia ofizialitzen, eta bai, egia esan taldea, bueno, hendik dena itxigabe dago, baina, bueno, nahiko forma hartuta bintzat.
1: Bueno, demoraldi bikaino osatu duzu, besteak beste Alemaniako turrean zazpigarren, sekapen nagusian, maia handiko parte hartzearekin gainera, loak turren ere zortzigarren sekapen nagusian, eta pan nagusian bosgarren, urterik onena esan genezak emaitzei dagokionez, ez dakit sentsazioak ere zureak ala diren.
2: Bai, egia esan gehien bat guain udara parten oso ondo nahi sentitzen eta esan dezu bezala emaitzak hor daude, egia da, garaipen denok nahi duela garaipen balortu, baina egia da urten erregulartasun hori ukietela eta hainbat lasterketan disputa hartan ibil nahi zela eta bueno, zenbaki aldetik ni nabari joet, adibidez udara hontan la pauso txiki bat dineten eta udarako lasterketan hor lehian ibil nahi zen, hortaz ikustet aztena inaizela eta guztua eman dago maia egin maizu daran bat.
1: Okerazpanago, laugarren denbora izango da zuretzat, Caja Rural taldean, taldean ere galoi batzuk hartzen aski izango zara?
2: Bai, ja betera notzat. Jotzen txikan ere ura talde barron, sartu nahi zenetik aldatzen txerrilari dexente pasaia eta bueno, bai, neko betera notzat jotzen ere ura eta bueno, nik urte asko ez da marrak izkit txerrilaritza, baina bueno, hoen 20-20 bat urteko gaztek adibidez aurten sartu ja taldean eta hortaz pixkataiekin baito gaudu zaitela veterano lano illa bai.
1: Bueno, aipatu duzu ez, hain justu gogoan izan behar dela, zu berandu xamar egin zenuela salto profesionaletara, ezoiko egoera batean, 2023an, nola bizitzen ari zara urte hauek goi mailako kirolari gisa?
2: Bueno, hasieran dena nahiko sorpresa, nahiko berria, nahiko impactante izan zan netzako, lan normal, bueno, fabrikako lan normal baten neon eta dena utzi eta txirrindulari atleta profesionalan bizitza pasatzea hasieran iritsi zitero horretan neola. aldaketa handia izan zen, baina bueno, azkenen dena bezala normalizatu jezu eta bueno, hain egia esan suerte duna kontsideratzen naiz horreteagatik, baina azkenen dena normalizatu eta nahiko natural zegoen.
1: Bueno, aipatu duzu, lanbidez edo ikasketez behintzat, okerazpanago ingenieri elektronikoa, aritu zinen bi hauek uztartzen, ogibidea eta hasiera batean afizioa uztartzen, orain noski txirindularitzari bideratuta zaudera bat, esan duzu, oporretan bezala bizi zinela ala sentitu zenuela behintzat, falta modatzen alda, zertxo bait ingenieritza edo bat erez?
2: Ba, ez fetxe asko botatzen teni faltan, Tokatuko zei, seguruna berriz horrea bultatzea, egia da lanen neonene, lan hortan neonene neola disgustoa. Gustoa juten itza, baina, go, hobi bezala ingenun zerbait, hobi bezala asinun zerbait kirolau, hori bide bihurtzea, esate izute bezala, asietan lanetik atea eta hobi bezala ingenun zerbait hori bide bihurtzea, iritzu itzaiten oporretan neola, oporretako bizitza hainitzala ematen, eta, bueno, ez det egia esan oso faltan motatzen, baina, oire guzta ingenun, eta nik uste tokatuko zitela etorkizunen berriz, buntatzea.
1: Urteen poderioz opor irudipen edo sentsazio hori pixka joan da, zelan egin behar da, txirindularitzateko.
2: Bai, bai, segitua gontzen, eh? Ba, asierako sensazioa, baina esain zuten ez lako dena zeinu normalizatezu eta aurreneko aztek izan zian, iritzu ditzei dela oferta nola, baina ba, gero zeinu normalizatu eta noski, kiro loko horra da, eta bai, bai, sensazioa, ja, desatik, azkain normalizatezu eta zure lan txat hartzezu eta beste erabatea baloratzeten arren, ze beste aldire bizitako naiz, ba, bueno, normalizatik jesu eta lantza bezala jotzen du.
1: Bueno, askotan aipatzen da gaur egunez, oso gaztetatik hasten direla kirolari asko, tartean txirindularia noski teknifikazio lanetan, gero goi xamar aspertzeko edo nekatzeko arrisku ere horregoten da, zure kasuan esan dugu, pixka berandu xamar eman duzula jauzia, ez dakit neke edo erretze zantzurik izan duzun, uneren batean ala oraindik ez?
2: Ez, egia esan pasa izan zait, bai taldekidekin, bai, bueno, entrenamenduko lagunekin. Uh-huh. Normale, ba, askoi udaran eta ja demoraldia, azkenen oso goitazte du demoraldia, eta udara parte maia demoraldia luze xamarritea, eta mentalki kostatzea demoraldi bukera, baino egia esan ni normalen ba, ez ditutolako demoraldi bukera ez ditutolako zantzuk izaten, eta nahiko motiva dauta dugatzet, eta azkenen ere lau bosgarren demoraldia da, konpetitzen hasi naizenetik, eta hortaz egun ia egun guztik disfrutatzen jut, eta ez dut dugatzen mentalki ez karga duta, ez neka duta, hortaz alde hortatik zorteuna.
1: Ba, albiste honak, bai. Disfrutatzen baduzu ia egunero, albiste oso honak. Gehien sufritzen duzuna zer da? Edo gogorren egiten zaizuna, ez dakit entrenamenduak diren, edo akaso lagunekin ezin izatera ez dakit nora joan, edo horrelakoak?
2: Bai, agian badudaran ikusten duzune, bai lagunak plan desberdinak egiten, gehiago kostatzen egiten, oraindik eta gehiago kostatzen egiten, hasieran jobi bezala ematen nuen, eta hor bai eneukala denboa ezertako, ez kafetxo bat hartzeko ez ezer, bai lanakin eta bai jirdularekin, baino, bueno, guain agian bai, ikustea gehien bat oizudara parten, laguna familiak, bai, itezioen plan askota, ba, azkenen ezin dezula animatu, eta gure oporrak urri azaro alden izatei, eta horri agendea lan normaletan ba, lanen izatea, eta hortaz, ba, kuadarratzeko zaixa marra, baino, bueno, ez zaitez da gogorreien.
1: Ados. Bueno, epatu moduan denboraldi oso naburutu duzu, errendimendua ere hobetzen doa, ez dakit zein aurre ikuspen ikusten dituzun, pixkat zure garapen ari dagokion, nola ikusten zara datozen urtei begira?
2: Bueno, egia esan ez da torkizunai normalen ez dizkiot buelta asko ematen, eta bueno, urtero konzentratzen naiz, urtero alik eta hobekien ikia gauzak, nire eskuda guztia gartzea, eta azkenen gero errendimenduare oso gauza kapritxosoa da, eta askotan bi urte desberdinetan gauzak berdin-berdinin, eta emaitza oso desberdin izan daiteke. Hortaz, bueno, saiatzen ni beti izan da mentalitatea, ba, nire eskudan guztia alik eta ondo nahi jego, eta, bueno, espero, progresatzen segitza, eta goraka segitza. Noinu iritsiko da, ez dakigu, baina gota zaiagoa, ja, azkenen hobetza, hasieran oso iabete hobetzen un, baina, baina, ba, gehiago ostatzea, baina, bueno, esperantza hauket hobetzen segitzeko, eta, bueno, ez dizket bolta gehiagire ematen, iristekan leku iritsiko da, eta listo.
1: Bueno, maitzak hor daude, eta rendimendua bintzat hobetzen ari zara. Zer falta da orain gorka, urten demoraldia maitzeko?
2: Ba, urte bukara polita, egutegi polita. Ostiralean ja italiara noa, klasikak industria eta arginino iganden klasika, eta ondoren baita asteazken ostegun larun bat iganden, beste lau klasika, hortaz aste beten bost klasika italian, eta ondoren cross race, izango naiz, ireian 22-tik 27-ra, Kroazian, eta urtea maitzeko Paris Toursen. Asi que, egutegi polilla, urtea ondo bugatzeko. Ea forma hau mantentze deun eta urtea ondo bugatzeko.
1: Hori da, ea laden. Ba, Gorka Zurarrain zoriona beste bin, eta bueno, berdin jarraitu ezazula. Eskerrik asko, ondo segi.
2: Ni esker, zuei.

Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, ekainan sartu gara eta maiatzean munduko hiriak izan bagenitun topagune, itsasua zeharkatzeko gogoz aletu gara ikasturteko azken hilabetera. Uarteetako soinuak izanen ditu guardatz oraingoan. Eta gure lehendabiziko geltokia ez dugu edonon paratu, Japoniara bidaia eginen dugu. Bino ez, Tokio edo Kyotoko hiri handitara, hegoalderago joko dugu, Okinawa uartera. Okinawa Japoniako tropikoa da, Japonia eta Txinaren arteko aintzinako zubia. Bertako musika Japoniako gainerako herrialdetakoa baino alaiagoa, erritmikoagoa eta irekiagoa da. Bertan sanshin izeneko instrumentuak markatzen du taupada. Gaur, Japonia ez ezagunena, sakonena eta dantzagarriena deskubrituko dugu. Ongi etorri gramofonora, ongi etorri Okinawara. Saioa irekitzeko, Okinawako folk rock modernoaren atxa, bera da, Shokichi.

Xokitxi Kinak bere taldearekin, Txan Plus taldearekin, erabateko iraultza sortu zuen 70ko hamarkadan. Txan Plus izena Okinawako plater tipiko batetik heldu da, nasketa erran nahi duena, eta horixe da euren musika. Uarteko betiko folk tradizionala eta mendebaldeko instrumentu elektrikoen nasketa. Xokitxi Kina, Okinawako folk rockaren edo pop okinawarraren atxea dela erraten da, bera izan zelako lendabizikoa Okinawako musika tradizionala, sansina eta bertako eskala pentatonikoa, mendebaldeko instrumentu elektrikoekin, ba, basua, bateria eta gitarra elektrikoarekin nasten. Xokitxi Kinak erakutsi zion munduari Okinawako tradizioa etzela museotan gordetzeko zerbait, kaleko besta eta erresistentziarako tresna bizi bat ere izaten altzela. Okinawako bertze maisu handi bat orain, Takashi Hirayasu da bera. Xokitxi Kinaren taldean ibili zen eta ondotik bakarkako bide dotorea hartu zuen.

zeinen ederra Takashi Hirayasuren kantu hau. Izan ere, Takashi Hirayasu, Sanshin instrumentuaren jole virtuosoa da, bino baita historio kontalari aparta ere. Por cierto, ez dut aipatu, bino Sanshin instrumentua Okinawako musikatresna tradizionala da. Lautiaren antzekoa, egurrezko mahasta badu, sao deitzen zaiona, tradizioz piton sugearen larruz estalitako gorputza eta nailonezko edo zetazko hiru soka dituena. Ba, Koza no Machi izena du kantu honek eta Koza hiriko giroari egiten dio erreferentzia. Koza Okinawako hiri bereixena da, Estatu Batuetako base militarren inguruan azitakoa. Horregatik bertako musikan blues, rock eta jazz oihartzunak nahasten dire herriko doinuekin. Ba, Hirayasuk bere ahots sakon eta lasai horrekin Okinawako eguneroko bizitzaren argi itzalak marrazten ditu. Tradizioaren eta mundu modernoaren arteko oreka perfektuan.

Ederra kantua, bai, eta ikusi orain Takashi Hirayasu eta Bob Brosman gitar jole estatubatuarraren arteko kolaborazio beresi hau. Tichetachi michi yuchi

Takashi Hirayasu eta Bob Brosmanen arteko elkarlana aditzen ari gara. Bob Brosmanek Hawaiko gitarra, slakeia eta blues doinuak ekarri zitun, eta Takashi Hirayasuk Okinawako espiritua. Jin Jin izeneko hau aurrentzako kantu tradizionala da, ipurtargia erran nahi duen, abino bertsio honetan bi musikarien arteko elkarrizketa zoragarria bihurtzen da. Xanxinaren eta gitarraren arteko jolasak erakusten du nola ezkontzen den Okinawako musika bertze uarte batzuetako doinuekin. Soinu gozoa, organikoa eta bi munduren arteko topagune bikaina da hau.

0: Uta izeneko kanto hau ere eserki bada. Uarteko kanto erra nahi du eta honen gibelean The Boom taldea dago Tokiokoa da berez, bino euren abeslaria Okinagara joan eta bigarren mundu gerrak uartean utzitako sufrimendu eta sarraskien historia ezagutu zuenean kantu hau idatzizun omenaldi gisa. Sanxinaren doinu malenkoniatxuarekin azten da poliki-poliki sekulako indarra hartzen du Okinawako mina eta baken naia labur bilduz. Hainbertze zabaldu zen kantu hau munduko hizkuntza haunitzetara itzulia izan du dela, Argentinako futbol zelaietaraino ailetzeraino. Eta, aizue, haunitzetan erran izan da japonieraren eta euskararen artean antzekotasun fonetikoak daudela, eta batzuei, euskera eta japonera ezagutzen ez duten, jakina kosta egiten zaiela bi hizkuntzak ezberdintzea, minotza izue, iruitzen kantu honetan estribilloan batez ere fonetikaz gain abesteko modu honek bere hortan eta duoa egiteko modu horrek ere bai baduela gure kantu edo kantari tradizionalen antzik. Ez dakit baino neri behintzat agitze gure iruditzen zait kantu hau, ez dakit ze iruditiko zaizuen zueri, minio neri bai hurbil sumatzeraino. Melodia epiko eta sakon horrekin, minetik eta askatasun oiu horretatik, ba, Okinawaren eta Euskal Herriaren arteko lotura txiki bat egin dut momentu batez. Bueno, kontua kontu, zoragarria kantua, The Boom taldearen Shima Uta.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu bai gramofonoan Japonia inguruan gabiltza, Okinawako soinuak ezagutzen ari gara, eta rock eta folk

musikari klasiko eta errespetatuenetako bat. Bere bizitza osoa musika tradizionalari eta herriaren kulturari eskaini zion belaunaldiko azkenetakoa.

aditzen ari garen Tinsagun Nuhana Okinawako kantu herrikoi ospetsuena da, seguruenik. Kantu tradizional honen hitzek metafora polit bat erabiltzen dute. Okinawan antzina, emakumeek hiltze loreekin, balsamina loreekin alegia, atze mamiak tintatzen zituzten, bakoitzaren nortasunaren edo babesaren ikur gisa. Bakantuak erraten du, loreen tintak, atzak markatzen dituen bezala, gurasoen aholkuek gure bihotza markatu behar dutela. Bera da, Misako,

Eta joan den asteko Londresko saioan ikusi genuen Karibeko musika nola zabaldu zen mundu osora. Ba, Okinawarare ailetu zen. Nenes, emakumezko laukote ospetsua da dituko dugun hau Okinawako folk jantzi tradizionalak soinean jarri eta ikuspegi modernoakin abesten dutenak. Bob Marleyren No Human, No Cry da hau.

Woman No Cry klasikoaren bertsio bitxi hau ekarri dugu gaur. Okinawako kantu moldeak ba vibrato beresi horrekin eta rigi ritmoak primeran egiten dutelako bat. Eta nenez taldea, ba, 1980ean sortu ziren eta orduz geroztik belaunaldi erreleboak erabili dituzte aintzinera egiteko. Kideak nahiko azte, azten dire, kantuan, eta urte batzuen ondotik taldea utzi eta neska gazteagoek hartzen dute lekua. Horrela, formula horri esker, ba, taldea beti gazte eta indartxu jarraitzen du gaur egunera arte bere esentzia galdu gabe. Eta hurrengo hiru lagun hauek Okinawako Ishigaki uhartekoak dire eta Okinawa pop estiloa mundu osora zabaldu dute. Euren musika goxoa da, nostalgikoa eta beti du oinarrian uharteetako nortasuna. Euren izena da Begin.

Sanxin Nohana izena du kantu honek, hau da, Sanxinaren lorea. Ba, instrumentu honi egintzaion omenaldirik politenetakoa da hau. Kantuak erraten du gurasuek utzitako Sanxin zarra jotzerakoan iragana eta oraina batzen direla. Bigin taldeak lortu du gazte japoniarrei berriz ere euren sustraiekiko arrotasuna sentitzea, olako pop doinu atsegin eta unkigarrien bidez. Minu ez hori bakarrik, baita gazte belaunaldi oso batek Sanxina berriz ere ikasi eta jotzea ere instrumentua bera berreskuratuz.

Eta gure bidaian bukatzeko Okinawako aurpegi gazte eta modernoena, Orange Range. Talde hau Okinawan jaio zen eta rock, pop eta hip-hop nasketarekin Japonia osoko zerrendak konkistatu zitun 21. Mende hasieran. Kizuna izena du, kantu honek lotura erran nahi du eta laguntasunari eta sustraiei buruz ari da. Naiz eta estilo askoz modernoagoa izan, gibelean beti nabari da Okinawako doinuen itzala. Hau da gaur egungo Okinawa, DJ-a, gitarra elektrikoak dino beti bere uarteko espiritu askeari lehen.

hoxe izan da gure gaurko bidaia Japoniako hegoaldera egin dugun bidaia. Urrengo astean uhartetako soinuekin jarraituko dugu, ez gara okinagoan egonen, bertze geltoki batera eginen dugu salto. Minon horixe urrengo larun batean izanen da, arratsaldeko irutan hemen naiz irratean. Bitartean, segi bizkor, gozatu asteburua eta izan jator.

parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, bi kontu izango ditugu, batetik udan pilatutako kantu berriak, badakigu gaur labetik ateratakoak badirela, baina oraindik baditugu hainbat eta hainbat gordeta, eta hori berreskuratuko ditugu, eta agendari ere errepaso bat emango diogu, azte buruan izango diren kontzertu errepaso emango diogu, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, bagoaz, bastan aldera, Bizai taldeak kantu berria atera duelako, uda honetan, bideoklepeta guzti grisak deituriko abesti hau. 2008 luzeko roka, rock modernoa edo, naizutela egin esan zuten. Eta bideo horretaz egiten dute rock doinuekin Bizai taldekoek. Hau da, grisak.

0: sama.
1: Hortxe beraz, Grisak. Hau berriz, bueno, ba, nazioarteko artista esango gure txoretakoa da. Brandon Flowers. Shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. Honek ere duela gutxi, ez? Atera du kantu berri hau. Bueno, Brandon Flowers, horrela esan da ezagutzen ez duela entzat. The Killers taldeko kidea. Shot for the ranger. You're a stranger now. Eta orain, bueno, ba, bakarkako bidea aspaldian hartuen honetan Trasher izeneko diskoa atera du abuztuaren 21ean. Eta bertatik ateratzen dugun kantua da hau, Tiger's Blood.

Gaurkoan taldea Boskotea ira Diegas. Hautsan Mikel gitarrarekin jokin, beste gitarran Duni basuarekin eta Muesas bateriarekin. Metalaren bueltan dabilen talde horietako bat. Eta egiari zor, informazio gehiegi ez dutenak sareetan eta banatuta. Hirugarren singela da hau, ez ginen bereziak deitzen dena. Eta aurretik beste hainbat taldetan ibili ostean elkartutako talde horietako bat da. Koan. Nora

klasiko batzuk bueltan dira. Aterkin setaldea 2000 urtean jarri zen martxan. Markina eta Goiborko kidea dira, baina Markinako talde bezala ulertzen dugu. Bada, disko berria plazaratu dute hauek ere, Aterkingsekoek, eta ustekabian harrapatu gaituzte egiari zor. Kantuaren izena, Mila Malko, diskoaren izena, Nun ibiliaz. Desagertu eta gero agertu dira, berriz ere, 13 kanturekin.

berriz ere metal doinuetara goaz, berriz ere Bizkaia aldera murgilduko gara. Basaki taldeak atera duen lan berriaren baitan. Bizimina diskoaren baitan aurkitzen dugun kantua da. Zazpi kantu, gainean atera zituztenak, eta Molotov Txera deitzen da.

Guazen aurrera. Hau, Love of Lesbian da. Urrian eriruan Bilbo Santana baita zazpin izango dira. Eta hiru singela aurkeztu dituzte 2006 honetan, bidenak ere kolaborazioekin. Judith Nedermanekin Ojala aterazuten. Gaur bertan, versión La Coral Caníbal, La Hermandad kantuarena. Dani Martín, Nina Juan, Columpio Asesinoko, Ginebra Sokoak, bueno, hori ere entzungo dugu una otako batean, ez? Hace izanak dauden koro, koroetan. Kaso honetan Andy Gagorekin egindako kantua da. Ama Melindo, hogeita mar urte betetzea arda taldea, errez esaten da, lauro geita amazazpian hasi ziren Barcelona Love of Lesbianekoak. Santi Balmes eta kompainia. Bueno, santo komenzela, aurriaren iruan izango eta kontzertu hori.

Kata zamaten Euskal Herrera iaraldera. Bola hauek Mirotz taldekoak dira, kolaborazioan egiari zor. Ba, hor daudelako beste bat talderekin batera, ez berandu baino lehen eta katarsiakoekin. Borrokarako izeneko kantua egin dute elkarrekin.

Goxoago jarriko gara Chelsea Wolfin doinuekin, Chelsea Wolfik ere kantu hau atera duelako, Chelsea Wolfik The Dark izeneko kantu hau plazaratu berri du, bueno, duela ez gehiegi. Bueno, bera Roseville-en estatu batuetan sortua, gero Kalifornia iparraldean aziaz. Countryaren inguruan gaita ala zuelako, baina berak rock gotikoa, duma, metala, folka, bueno, lako nahasketa bitxi bat egiten duela esan dezakegu. Hemen nahiko folki entzuten dugu kantu honetan, ezta? Ba, The Dark, diskoari izena baten dion kantua da, hamar kantu zateratako sortuako lana, iluna, benetan azala eta begiratzen bat dugu, oso iluna delako. Ba, da, Chelsea Wolfin.

Amaia Reverekin batera alako dream pop kantu bat egin dute elkarrekin. Azukar izalde itzen dena, gudak igual aztatu erzer berririk Amaiaren eskutik. Baina, bueno, kolaborazio betorri da. Sana bezala, Azukar izalde, Amaia eta Reverekin.

Atzo jarri genuen kantu hau, baina zasorik gaur ordea, bueno, merezio moduan jarriko dugu. Marina Laspio orde barrenakoa, bera ibertarra, Toro izeneko kantu hau aurkeztu berri dugu.

asko zer egeiago ez dakigu. Bai, Donostialdekoa dela eta bere Instagram kontua, El Negro EH

beste proiektu bat ezagutu dugu kolaborazio bati esker. Txabo, ondarri gerra ezaguna gu. Eta bestetik Wild Value. Wild Value, Lotu Films, hain ibiltzen den dire zuzendari eta produktorea. Lotu Filmsekoa. Eta, bueno, ikusten dugu skate zalea dela.

Bueno, hemen ereko laborazio bat. Nina Raku eta Magi Alma donostiarra. Bueno, buena ari da bere bidea egiten eta kolaborazioak eta bar, eta bueno, ikusi dugu batean eta bestean. Saltxera xamarra baita Magi. Toda la noche en la calle. Amaralen kantua. Beste donostiar bat Juan Agirre hortartean.

Ok, tiperiren doinua gentzen goi dugu segidan. Bueno, ba, kantu berria, Watch It Burn izenekoa atera berri du. Aurtengo bigarren singela. Ba, lan berria lantzen ari dela.

Agendaren errepasan sartu horretik azken bat. Deskubrimentu bat, Mycelium, elektropopa egiten duen taldea, Marilu Lapirat, Simon Garat, Paul Cuesta, eta Bruno Martin Belet. Bueno, bau da, gogo xumeak.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin. Musikaria.
1: Agenda kontuak errepasa ditzagun. Eta hasi mostazak ariziarekin hasiko gara. Hain organ izango dira hiperbolikarekin batera mostazak ariziakoa. Hau teknofeudalismoa kantua duzue. Bueno, proposamen berezi horietako bat. Hain organ zaleak dira horrelako proposamenera.

da dau. Hau da bere kantu berriena. Non daude gure argiak deiturikoa eta hori eta gehiago aurkeztuko ditu. Elorrion, derrumberekin batera izango da Elorriko gaztetxean asteburuan. Uda. Uda.

0: The Last Hidden Fox.
1: Evening Bloom.
0: Hauek ere, bueno, denbora bat aitzu zganituela, entzun zganituela. Sunflowers at Night deitzen da kantu hau. Bueno, ba, The Last Hidden Foxekoak aldako onarituko dira azte buru honetan, larun bat honetan.

Rere doinuak. Basapiztiak, azaz, didei doi. Eta siberrutz, izango dira, altxun. Zer agituko. Hori beren azken diskoa eta hori beren azken kantua. Beren azken kantua. Bertako kantua. Siberrutz, altxun. Siberrutz, altxun.

0: goiti berako jazkera uniforme duna.
1: Brigade loko.
0: La voy a leta zapata.
1: Bizipenen aterpea kantua duzu hau, beren azken disko di gaderatzen dugun kantua. Sustrai berriak eta DJ Mortxekin batera izango dira. Irun berrien barraketa.

guri asko gustatzen egon talde hauetako bada, eh? Bueno, ba, kontzertu bat eskainiko dute asteburu honetan, el último kartutxoko ekin batera, Txantrea. Fasoliano diskotik atera

Bada ez da bakarrik izango miru bat aldea lezaman, hau ere bertan izango delako. Bengo! Bueno, bere udako kantua, eh? Aletzeta maider eta Xabi Solanorekin batera egindako galdu gaitezen lezamako jaietan.

Bauaz erriz aldatzera Marusak endoinuekin. Oñatin izango dira atzeko kaleko jaietan. Ur goiena ur barrena kantua duzu hau. Eta oñati arbat hemen abesten. Aiert, kolaborazio kantu bat izan.

Ba, oinat inatzeko kaleko jaietan, Marusak ekin batera, Marte Lasartekoak ere arituko dira, izue. Marte Lasarte eta gero DJ Ostadar ere bai. Grabitateri gabe, kantu aukeratu dugu, monetarako.

0: eta zelena!
1: Kanta hau bak izatzo jarri nuela. Baina maite mindu ninduen. Ez nekielako, ez duelako horatzen, ez nekielako ez. Ez duelako horatzen, Lukiek behin Josie Lowlis mozorrotu zela. Mamarigan izango dira santurtzin, ingotekin batera. Lukiek, Subaru bat, doble filan.

Sutagar. Agar. Hala, gero ez dira nekatzen, Trapagaranen izango da Sutagarren kontzertu. Hau, 2008-ko herri urratxerako entzuten kantua da, urratxak

maskak lan berria aurkeztu zauek ere. Gau ero kantua duzu, eh? Urdulizen izango dira Los Platero, Haze izena? Eta Arnaz Esturekin batera maskak. Gau ero izango

mugan. Bueno, berriz esan kantua duzu hau. Bere azken laneko bigarren zatikoa rockeroagoa dena. Bueno, ba, Janus Lester, Txiga Sobrasalto eta Barrekin, Inurri egunaren baitan Usurbilan izango dira bihar Inurri egun izango baita Usurbilan. Mugan taldekoak ere bertan. Berriz esan.

0: piztu da, danak batuta, danzalan dantzaren tanda eldu da.
1: Zarautzen Euskal Astea dute, abiar Euskal Zalen bazkaria izaten da. Bueno, ba, gero malekoian, zizadet Erlantz izango dira. Hemen Komadu eta Mademoiselleekin entzun ditzakegu. Bari, zizadet Erlantz izango dira, abiar

azken batekin bagoaz. Asash, zestoan izango da. DJ Jonkaz ere bai. Bueno, Kiputxi, bakantorekin agur esango dizugu. Astelenera arte. Ondo izan. Aio.

0: Naiz Irratia.
1: Hey, listen, people. This is Trevor, and welcome to Charonea's Club.
2: Kaixo, naizek entzuleok, gu Julen, Unax eta Gaizkabea, Trevor taldeko kideak, eta bueno, ba, aurreko hilabetean kaleratu genuen Itxaronea diska, gure lehenengo lana, bertan jorratu ditugu eskar, rege eta jamaikar doinu ezberdinak, eta justu ba, horien inguruan ibiliko gea hilabete honetan, hiru saioetan zuekin, lehenengo saio honetan jamaikar musikaren historia eta bizka kronologia evoluzioa azalduko dugu, ibildi etxo polita bat ingo dugu. Bigarren saioan joko dugu Euskal Herriera, rege Euskal Herrian izan duen protagonismoa eta bizkat historia kontatuko dizu dugu. Eta azkenik, ba, gu talde bezala gure zuzenekotan eta izan ditugun influentziak, ba, jarriko dizkizu dugu, abesti batzuen bidez.

0: Entzun berri duzuen kanta Night Food deitzen da, gaueko janaria, eta Calypso Quintet taldearen doinuak dira, Bedasek abestua. Hain zuzen ere, 1950garren hamarkada amaieran argitaratu zen, 1958an, hain zuzen, eta honetan Jamaikako doinu aitzindariak entzuten ditugu, mento bezala ezagutzen direnak, baina baita ere Karibeko irletan Calypso ere deritzenak.
1: Bai, mento doinua, esan dezakegu Jamaikar musikaren lehenengo aztarna izan zela, eta geroago, ba, goxoki mentoladu hauek eskaren sorkuntzan bere influentzia izan zuten, adibidez, ba, abesti bera hau, Night Food, 1964 urtean, ba, Brooksek, abeslariak, eska doinuetara pasatzen. Geroago, 60ko hamarkaden bukaeran, The Soul Stars edo The Ruiz zauna izan zen taldeak, reggae doinuetan, betxonatu zuen, eta 2008 urtean, The Dupiz taldeak ebai reggae doinuetan betxonatu zuen. Asi que ikusi dezakegu, nola mento doinu honek, gero influentzia izan zuen Jamaikar musikan.

0: 1962 urtean, hain zuzen abuztuaren 6an, Jamaikak independentzia lortu zuen Erresuma Batuarekiko. Horren harira, Derrick Morganek Forward March, hau da, aurrera pausoa, kanta argitaratzen du. Beverly Records zigiluan. Abesti hau, eska doinuaren lehen adibidetariko bat izan zen.
1: Eta honekin, kanta honekin ikusi dezakegu nola, ez bakarrik mentoak, jamaikar musika bezala, estatu batuetako doinuak, izan rhythm and blues, izan jazza, eskaren sorreran ebai influentzia izan zutela. Kanta honetan bereziki, ba, ikusi zazkegu ritmo hauen ukituak edo zantzuak.

0: Behin 1964 urtean, Jamaika independientea da, eta eska doinu dantzagarriek jendearen bizipoza, alaitasuna eta festarako nahia islatzen dute.
1: Eta hain zuzen ere, aguztia islatuta ikusten dugu entzun berri dugun Shimmer Down kantuan. Kantu hau argitaratua izan zen bai Jamaikan, Coxsone zigilupean eta baita ere Ingalaterran, Ska Beat zigiluaren izenean. Eta aldi berean, kantu hau ikusten dugu The Wailing Wailers albumean. Hain zuzen ere, The Wailers eta Bob Marley taldearen debut albuma hau da, lehena izan zena. Eta honetan, 1964 eta 1965 grabazioak daude jasota. Hauek Studio One grabaketa toki mitikoan egin ziren Coxsone Dot ekoizlearen pean, eta honetan backing band izan zen Soul Brothers, gaur egun edo ondoren eskatagaitz bezala ezagutuko ditugunak.
2: Ba bai, hauxe da 60ko hamarkadako Jamaika, independentzia oihuak, gitarra eta pianoaren erritmo sinkopatuak aizen protagonismoa, ahotsak, adibidez, ba hoi, Bob Marleyren ahotsaia entzuten hasia zen eta jendia izerdi patxetan bukatzen zuen dancehalletan, dantzalekuetan, eska dantzatuz. Honen isla izan zen This is Ska dokumentala, Erresuma Batuako BBC-k koiztutakoa, eta bertan ikusi dezakegu nola dantzatzen ziren erritmo hauek.
0: This is Ska Erresuma Batuan ekoiztu zen, doinu jamaikarrak 60ko hamarkadaren hasieratik iristen hasi zirelako ozeanoaren beste aldera egin zuzen. Izan ere, hainbat izan ziren Jamaika eta Karibetako beste uarte batzuetatik Erresuma Batura emigratu zutenak, eta beraiekin batera irletako doinu hauek ekarri zituzten.
2: Doinu hauek Jamaikan egiten zen bezala, hau da dancehalletan, dantzalekuetan, Erresuma Batuan bai erreproduzitzen ziren, eta dantzaleku hauetan nabarmendu ziren mod bezalako azpikulturak, hauek jasi ziren Jamaikar doinuak maitatzen eta miresten.

0: Entzun berri ez zuen abestia, de Maitalsen Love is Special Feeling izan da, 1976 urtean argitaratua izan zena, eta gure ustez, eskatik rockestedirako trantsizioaren adibide bat izan daitekena. Entzungo zenuten bezala, abesti honetan tempoa edo abiadura jetxe egiten da, naiz eta erritmo sinkopatua mantentzen den.
1: Bai, eta mantentzen dira adibidez eska musikaren beste elementu batzuk, adibidez harmonikaren erabilera edo bateriaren patroia, baina bueno, oi, esan dezakegu urte honetan ja ematen dela, ba eskaren bukaera.
2: Ta zein da trantsizio honen arrazoia? Ba bueno, kondaira batean oinarritzen baldin bagea, 1976 urtean Jamaikako udara oso beroa izan zen. Hau adibidez ikusten dugu islatuta naturarekin bat kantan eskalariakena, Kingston Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Bueno, hor ere Juantxo eskalarik esaten digu Jamaikako udara hori beroa izan zela, eta zentzua dauka eskak, eskadantzatzeak izerdi patxetan egotea eramaten du, eta horrelako udara beroak eragiten dizu horrelako rockestedi bezalako ritmo mantxoagoak dantzatzera.
1: Eta bueno, gero beste konbera batek dio, berez, musikariak ematen zuten denbora asko estudioan kantak grabatzen, eta ia, ba, bueno, ba, Jamaikan kalamuaren erabilera guziok baki oso nabaria dela, musikariak erai erretzen zuten, eta bueno, ba, batzuk diote kalamuaren eraginaren ondorioz, ba, tempoa edo abiadura jitxin zutela, lasaitu zutela, eta horrek ba eragin zuela rockestei doinua sortzea, hau da estedi hoy, pues mantxoago. Orduan, ba erritmo honekin, doinu honekin, estilo honekin aizen gainbera ematen da, hau da, ba gutxiago erabiltzen dira, eta basuak eta ahotsak protagonismo handiago bat hartzen dute. Eta hau ikusteko erabiliko du urrengo tematzarra, urrengo perla, dala Paragons taldearen Only a Smile abestia. On the Beach disko mitikoan, rockestedia ezagutu nahi baduzue, entzun disko hau. Dagoen kanta da, eta bueno, ba, gozatu.

0: Nola abesti hauek hasi ziren hitz egiten, ba, kriminalitate honen inguruan, abiez Rude Boy taldeak, hau da, ba, Jamaikar gazten taldeak zirenak, gazte arrotuak, edo, bueno, pixkat ba, jarrera hori zutenak, ba, nahiko violentoak zianak, eta, bueno, ba, dancehalletan edo istiluak sortzen zituztenak, eta, bueno, honen islada da, Dandy Livingstone abeslariaren Rudy A Message To You kanta usteo nahiko famatua, ez? Gero The Specials taldeak bertsonatu zuena, igual bertsioi izan daiteke famatuagoa.
1: Bai.
0: Baina, bueno, oinarria izan zen Rocksteady abesti hau 1977 urtean argitaratu zena. Eta hemen txodak izue, Rudy A Message To You.

Entzun berri dugun kantu honetan ikusi dugu Rockestediak zuen aurpegietariko bat, baina ez zen bakarra. Aurpegi horretan ikusten genuen Jamaikan ikusten zen egoera arrotz hori, baina baita ere bazuen beste aurpegi bat, pixka bat goxoagoa edo behintzat amodiozkoa zena. Eta hau ikusten dugu Gailatz taldearen My Jamaican Girl kantuan. Beraz, goazen pixkat honetaz gozatzera.

Bo, ikiarria, Zaher, My Jamaican Girl, tematzarra. Gaina, aukeratu kanta hau, zeren hemen ikusi dezakeo abesleariaren ahotsan, nola soul musika estiloak bai bere influentzia izan zuen jamaikar musikan, batez ere interpretatzeko orduan. Eta bueno, ba, urrengo abestia izango da Gladiators taldearen Live Wire abestia. Eta bueno, aukeratu dugu, zeren uste dugu abesti honekin ematen dela rocksteaditik urrengo etapara, ba, trantsizio hori. Venga, gozatu!

0: Abesti hau Gladiatorsen Livewire izan da, 1968an argitaratu zena, eta urte hartan early reggaea sortu zen. Abesti hau izan ere Duke Ridek ekoitzi zuen?
1: Bai, oso ekoizle famatua, jamaikar musikan, traiktora oso handia izan zuena. Eta bueno, ja early reggaearekin estilo berri honekin, jamaikar musikaren estilo berri honekin, hasten dira nabarmentzen beste elementu eta beste instrumentu batzuk, ez? Unax?
2: Ba, bai, Etxebe, ez dakit nabarmendu ez duen, baina jamonda oso nagusia egiten da kanta hauetan. Jamonda da organo berezi bat, reggae munduan eta orokorrean jamaikar doinuetan karakteristikoa dena. Eta ez dakit, Julen, ikusi ezun ere gitarrak beste gauzak egiten dituela.
0: Bai, gitarrak azkenean protagonismo handia hartzen du ere, eta doinu berriak edo aurretik entzunak ez zirenak entzun ditzazkegu. Adibidez, tinaka, erritmo hori ez da, edo
1: tinaka,
0: baita,
1: txaka,
0: bai, akutsillo dihoan txaka, mozketa horiek, eta bueno, baita ere...
1: Bateriak patroia, bai, aldatzen du. Osa, azken finean, rockestearen erritmo lasaiago hori bizkortzen da, dantzagarriagoa egiten da, eta hoi, juten da bestia, como esaten da hoi, akutsillo, lan bat bezala. Eta hoi, ba, ikusi ezakegu hemen abestietan dakala energia gehiago musikak. Eta, bueno, ba, urrengo abesti bat dakago, bai, ez? The Mytons taldearena.
0: Hori da, Bobby abestia, gozatu, ea gustatzen zaizuen. Goazen! Goazen!

0: skinhead to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping.
1: Abesti hau Bowie Bowie izan da, eta bueno, ez dakit nabarituko zenuten, baino abesti honetan picking deituriko teknika asko nabarmentzen da gitarra melodikoan, izan ere teknika hau oso nabarmena izan zen garai hartako reggae doinu desberdinetan, eta bueno, alde batetik gitarra erritmikoak tinaka edo txaka erritmo hori jarraitzen duen bitartean, gitarra melodikoak ba bueno, picking teknika honen bitartez floriturak edo
2: basoari laguntzen dio, bai,
1: basoari laguntzen dio, eta bueno, floritura batzuk edo detaile batzuk sartzen ditu. Izan ere picking hau izenak esaten duen bezala normalean pua baten laguntzaz egiten den teknika bat da, eta asko erabiltzen zen garai hortan teknika hau egiteko, ba bueno, sokak muteatzea edo pixka bat sokak
2: bai, pixka soinuak entzea,
1: soinuak entzea.
3: Beste kolore bat ematen dio kantari.
2: Eta bueno, ba honekin early reggaeak lortzen du agresibitate hori, eta agresibitate hori oso gustokoa izango zaio beste azpikultura bati, izan ere skinhead azpikulturari. Esan dugun bezala, jamekar musikaia hirugarren hamarkadatik hasi zen iristen Erresuma Batura, eta aipatu ditugu lehen ska doinuekin, rhythm and blues doinuekin mod azpikultura, ba gero azpikultura horrek bere evoluzioa izango zuen, sortuko ziren hard mod, edo hau da, pues, mod zorrotzagoak, ez? Eta horietatik, hirugarren hamarkadaren bukaeran sortuko ziren skinhead gazteak, oi, pues, Jamaikako Rude Boy bezala, Rude Boy bezala, ba, oso jarrera arrotuta zeukaten.
3: Kaskamotzak, ez da?
2: Kaskamotzak, oi, euskeraz kaskamotzak. Baina, bueno, garai hartan ez ziren hain kaskamotzak, oi, beste pixkat leyenda da, pixkat mitoa da, batez ere moden arropa eta estiloa jaso zuten. Eta bueno, ba, ziren ia osotasunean langile klaseko gazteak, ordun bizi ziren langile klasearen auzoetan, eta bertan nastu ziren Jamaikako eta Karibetako imigranteekin. Eta bertan ba, deskubritu zuten reggae musika. Eta horrela, ba, hasi ziren skinhead gazteak entzuten reggaea, eta hainbeste izan zen popularitatea, hainbeste izan zen arrakasta britaniar gazte hauen artean, early reggae estiloak bere, bueno, azpi evoluzioa da deukiko zuen, eta sortuko zen skinhead reggaea, hau da, reggaea bideratuta skinhead azpikulturari. Eta bueno, ba hori buruz akabu rengo adibidea. Foy Man abestia, gozatu.

0: Eta, bueno, entzun berri dugun Fuiman izan da Ingalaterrako skinhead reggaearen adierazletako bat, baina esan beharrekoa da ritmo azkar eta agresibo horiek Ingalaterran geratu zirela, eta behin Jamaikara bueltatuta han erritmoak jetxi egin zirela. Hain zuzen, behaien sustraietara bueltatu ziren, eta horretatik dator roots reggae mugimendua edo roots reggae kantuak. Rastafari mugimenduarekin baita ere zerikusi handia izango dutenak, hau adibidez letretan ikusiko dugu, eta baita ere doinu hauetan ikusiko dugu ridimari garrantzi asko emango zaiola.
1: Bai, alde batetik ridimak basak ekiko berez garrantzi handi bat, eta bestetik, ba, unaxek esan duen bezala, Rastafari mugimendua hasiko da nabarmentzen Jamaikako gizartean, asko haziko da, eta hau letretan islatuko da, roots reggae etapako letretan islatuko da. Letrak, ba, erlijio kutsua izango dute, eta bestetik bai, ba, kritika politikoa izango dugu. Adibidez, urrengo abestian, The Wireless-eko Small Lux abestian, ba, hori ikusiko dugu. Ondo fijatu estribilloan, aher nola da onzuen ingelesego maia,
2: eta
1: listening pixkat, ingo dugu, urrengo abestiarekin, eta entzungo dugu Bob Marley handia, ja bere etapa bakarlari, bueno, The Wireless-ekin nabarmentzen hasiko dena, eta, bueno, hortxe, Small Axe.

0: Bueno, bai, antzun dugu saioko azken aurreko kanta, Smolax, The Wireless taldeana, eta Bob Marley bai, abeslari handia. Eta bueno, igual, bueno, esan dugu fijatzeko, estribilloan, esaten dutela, if you are the big, big tree, hau da, zuek baldimazeate zuaitz handia, we are the small axe, gugea, aizkora txikia. Azkenean, ba, zuaitz handi horrek irudikatzen du sistema politiko bat, eta behaiek, ba, aizkora txiki horrekin apurtu nahi dute sistema horrekin, esan deguna, ba, kutsu politikoa letretan. Eta bueno, ba, oso amarka korapilatxu bai izango zen, Jamaikan, bai, oita iroita amarka da. Eta bueno, beste estilo batzuk bai garatuko zian, nahi ez dab estiloa, oso kuriosoa izan zena. Lauroiko amarkan ja rabadab, dancehall, eta resuma batuan batez ere lovers rock. Hau da, maitalen estiloa. Eta bueno, ba, zentzu horretan, etzungo dugu azkenengo kanta lovers rock estilokoa izango da. Janet Kay abeslariaren Silly Games abestia, falsete guari duena. Eta bueno, hau izan da dena.
1: Oidek, etxe. Bueno, ba, urrengo saioan ikusiko dugu eska.
0: Elkar eska.
1: Zizan da, hau.
2: Ez dakiguz, esan gabon, egun hona, txaldeon, nik neonek etzekit. Baina, bueno, espero dugu jamaikar doinuen ibilbide hau argi ikusi izana. Eta, etxe bek esan duen bezala, ba, Silly Games kantuarekin bukatuko dugu.
1: Hori da, eta bueno, hoxe, gu trener taldeko Unax Gaizka eta Julen geha, gogoratu itxaronea diska atera berri daukagula, eta, bueno, besterik gabe,
2: entzun. Gogatu libre eta trebe izateaz, eta...
3: Boost them shoot!
0: Hoi da, boost them shoot, eta beti regean jarraipena.

Zale, kaixo, rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

ongi etorria Morfinapolisera!

0: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keinokari, eta...
1: Hori, harri rimuotu. Bira. Bira.
2: Venga, opa,
3: Buelta marxiago bai. Zabi guinen batuko dugu, bai?
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
4: Naiz formula.